0: si povolania, ktoré dnes už neexistujú. Dozvieme sa, čím ich nositelia živili, aké nástroje používali a prečo sa ich remeslá postupne vytratili z každodenného života. Od techniky vás všetkých pozdravuje Richard Švarba a od mikrofónu zas moderátor Peter Sedmák.
1: Izban!

Milí poslucháči, dnešné rozprávanie začneme dvoma povolaniami, ktoré sa od seba líšia azda najviac, ako sa len dá. Jedno bolo spojené s ľudskými tragédiami a tajomstvom, druhé s poctivou remeselnou prácou. Prvým je povolanie anieličkárky. Dnes nie je tento názov možno až poetický, no jeho význam bol veľmi smutný. Išlo o pomenovanie ženy, ktorá robila potraty. Obrazne teda nenarodeným deťom brala život a robila z nich anieličkov. Verejnosť tieto zákroky zvyčajne odsudzovala, no praktizovali sa u nás pod rúškom verejného tajomstva. Na anieličkárky sa obracali najmä ženy, ktoré odtehotneli mimo manželstva, alebo aj matky z oblastí, kde rodiny zámerne nechceli mať viac detí. Takéto zákroky boli veľmi nebezpečné a často ohrozovali život samotnej ženy. Až približne v polovici 20. storočia, keď sa interrupcie začali vykonávať legálne v zdravotníckych zariadeniach, toto pochmúrne povolanie postupne zaniklo. Úplne iný príbeh rozpráva brdárstvo. Dnes už málo kto vie, čo vlastne brdo je. Ide o dôležitú súčasť tkáčského stavu. Nástroj, ktorý tkáč pri tkaní pritláča jednotlivé nite útku k sebe. Od jeho kvality závisela presnosť aj pevnosť utkanej látky. Výroba brd bola náročná a vyžadovala si veľkú presnosť, trpezlivosť, ale aj šikovné ruky. Brdárstvo bolo najmä zimným doplnkovým zamestnaním, keď na poliach nebolo toľko práce. Remeslo sa dedilo z otca na syna a často sa mu venovali už 16-roční chlapci, ale aj starší či zdravotne znevýhodnení muži, ktorí nemohli vykonávať fyzicky náročnejšie práce. No a teraz už dajme opäť priestor ľudovej hudbe v podaní dievčenskej speváckej skupiny

0: deň.
1: V ďalšej časti dnešného rozprávania sa pozrieme na dve povolania, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života našich predkov. Jedno bolo späté s prácou na veľkostatkoch, druhé so starostlivosťou o zdravie v časoch, keď moderná medicína ešte len robila svoje prvé kroky. Prvým je deputátnik. Tak sa nazýval celoročný zamestnanec na veľkostatku alebo na majeri. Na rozdiel od dnešných zamestnancov nedostával odmenu iba v peniazoch. Významnú časť mzdy totiž tvorili tzv. Naturálie, teda obilie, zemiaky, drevo, mlieko či ďalšie produkty, ktoré sa na hospodárstve dopestovali alebo vyrobili. Odtiaľ pochádza aj názov deputát, teda časť odmeny vyplácaná v naturálnej podobe. Tento spôsob zamestnávania sa rozšíril po zrušení poddanstva a medzi deputátnikov patrili takí bíreši, kočíši, koniari, dozorcovia, kuriči, ale aj rôzni remeselníci, bez ktorých by chod veľkostatku nefungoval. Druhým zaujímavým povolaním bol felčiar. Samotný názov pochádza z nemeckého slova feldscherer, čo v preklade znamená poľný holič. Práve pri vojsku totiž felčiari začínali svoju prax. Boli akýmisi predchodcami dnešných zdravotníkov a chirurgov, hoci ich práca bola často veľmi náročná a nieraz aj riskantná. Naprávali zlomeniny, ošetrovali zranenia, amputovali poškodené končatiny, trhali zuby a vykonávali aj dnes už dávno prekonaný zákrok spúšťanie krvi. V minulosti totiž ľudia verili, že mnohé choroby spôsobuje tzv. Zlá krv a jej vypustením sa pacientovi uľaví. Zaujímavosťou je, že až do 17. storočia považovali vzdelaní lekári takéto praktické zákroky za prácu, ktorá nie je hodná ich postavenia. Preto ich vykonávali práve felčiari. Po niekoľkých rokoch služby pri vojsku si mohli otvoriť vlastnú živnosť a poskytovať pomoc aj civilnému obyvateľstvu. Šúha!

Aktuálny pohľad na hodiny 16 hodín 24 minút a vypočúvate reláciu Zahrajte mi túto. Keď sa povie salaš, väčšina z nás si predstaví baču, balachov, stádo oviec a vôňu čerstvo vyrobeného syra. Málo kto však vie, že život na salaši mal svoju presnú hierarchiu a svoje miesto v nej mal aj honelník. Honelník bol najmladším pomocníkom pri ovciach. Najčastejšie ním bývali chlapci vo veku 12 až 14 rokov, často synovia alebo mladší bratia baču či valachov. Ich úlohou bolo pomáhať pri každodenných prácach, napríklad zaháňať ovce ku strunge, teda na miesto, kde sa dojili, starať sa o poriadok na salaši a pomáhať bačovi v kolibe. Služba honelníka však bola zároveň akousi školou života. Mladí chlapci sa učili všetko, čo raz potrebovali ovládať ako valasi alebo skúsení bačovia. Získavali skúsenosti s pasením, starostlivosťou o stádo aj výrobou ovčích výrobkov. Za svoju prácu dostávali iba štvrtinu alebo petinu mzdy dospelého baču, no odmenou im boli najmä cenné skúsenosti. Zaujímavosťou je, že honelníkmi sa niekedy stávali aj starší ovčiari, ktorým už zdravie nedovolilo vykonávať náročnejšie práce. Ďalšie dnes už zabudnuté povolanie nesie názov miškár. Tento názov dnes mnohým nič nepovie, no kedysi išlo o človeka, ktorého služby boli pre hospodárov veľmi dôležité. Miškár vykonával kastráciu hospodárskych zvierat, najmä býkov, žrebcov či baranov. Tento zákrok bol dôležitý nielen pre lepšiu ovládateľnosť zvierat, ale aj pre kvalitnejší chov. Potulní miškári však nemali v spoločnosti príliš dobré postavenie. Mnohí ľudia sa na ich prácu pozerali s opovrhnutím, hoci ich skúsenosti a poznatky boli pre chovateľov veľmi cenné. Vedeli si poradiť so zvieratami, rozumeli ich správaniu a často pomáhali tam, kde nebola dostupná odborná pomoc. Po druhej svetovej vojne sa však situácia celkom zmenila. Rozvoj veterinárnej medicíny priniesol kvalifikovaných veterinárnych lekárov, ktorí túto odbornú činnosť postupne prevzali a miškári tak zapadli do zabudnutia.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Zuberci dnes pokračuje program jubilujúcich podroháckých folklórnych slávností. Ochotnícky divadelný súbor Úbor z Oravského Bieleho potoka uvedie zajtra o 19. hodine v Múzeu Oravskej dediny hru Štefana Králika Mozoľovci. Zajtra na podroháckých folklórnych slávnostiach ocenia osobnosti spojené s festivalom. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase, ktorý sa začne o 16. hodine v Kultúrnom dome v Zuberci. V Oravskom Bielom potoku sa zajtra o 19.30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi a súbory Stavbár zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20.00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpolanec z Detvy, Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. Slávnostné otvorenie 50. ročníka podroháckych folklórnych slávností v Zuberci bude v amfiteátri v sobotu o 14.30. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Stavbár a Podpolenec. O 16.00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej Polhory, Žaško a Brezovice. O 18.00 bude uvedený program o premenách a podobách a tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver sobotného večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymník, Stavbár, Živel a ľudovej hudbe Muzička. Podroháckie folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. V Očovej sa zajtra začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Pokračuje jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Mijavy a príde aj stlmač folklórny súbor Vatra.
0: Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program.

0: Program aj v sobotu.
1: V remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie na štadión. Tam jednak aj pre deti máme pripravené programy, prídu aj remeselníci všelijakí. Máme v programe zaradenú aj prehliadku očovských krojov. V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy. No a do tohto programu sme zaradili aj Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch očovskej folklórnej hrúdy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému. Tento vzácny človek celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca, aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na očovskú folklórnu hrudu pozýval Pavol Holík. Pocitnianske dni hojnosti budú v sobotu v Prenčove. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt s možnosťou vyskúšať si ich. Návštevníci majú možnosť ochutnať tradičné hontianske jedlá a oboznámiť sa aj s ich prípravou. O 17. hodine sa začnú folklórne vystúpenia, v ktorých budú účinkovať viaceré folklórne zoskupenia. Festival Kornianská studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Mária Čanecká.
2: Už túto sobotu 8. augusta od 15. hodiny vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianská studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčován z Čadce i český Zálžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kýčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pripravilo včera včelárskú nedeľu a kuchyňu starých materí venovanú sladkým jedlám. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať tradičnú polievku slivečník, parené buchty preliate maslom, trhance s makom a tvarohom či čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.
3: Cez prieraz, cez prieraz!

Pokrok mení svet okolo nás rýchlejšie, než si to často uvedomujeme. Niektoré povolania zanikli preto, že ich nahradili stroje a niektoré moderné technológie. Iné zmizli vďaka rozvoju vedy a novým poznatkom. Ďalšie takéto zaujímavé povolanie si teraz aj predstavíme. Skúste si predstaviť podvečer v meste pred viac ako 50-60 rokmi. Slnko pomaly zapadá, ulice sa ponárajú do tmy a z diaľky prichádza muž s dlhou tyčou v rukách. Pri každej lampe sa zastaví, opatrne otvorí lampáš a zapáli oheň. Takto postupne prejde celé mesto. Reč je o lampárovi, povolaní, bez ktorého by si kedysi večerné ulice zostali zahalené tmou. V časoch, keď ešte neexistovalo elektrické verejné osvetlenie, svietili pouličné lampy na plyn alebo na olej. Každý večer ich bolo potrebné ručne zapáliť a každé ráno opäť ručne uhasiť. Koncom 19. storočia sa však začali rozširovať elektrické lampy. S príchodom elektriny sa verejné osvetlenie postupne automatizovalo a povolanie zapaľovača lámp sa stalo akosi zbytočným.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa pozrieme na posledné tri profesie, ktoré zanikli. Možno by sme dnes len ťažko hľadali človeka, ktorý by sa dobrovoľne živil ručným lovením potkanov. Najmä v 19. storočí boli potkany veľkým problémom mnohých miest, preto vzniklo povolanie lovcov potkanov. Ich úlohou bolo tieto hlodavce vyhľadávať, chytať a nakoniec aj likvidovať. Ďalšie dnes už neexistujúce povolanie súviselo s kráľovskými dvormi. Keď sa panovníci potrebovali ukázať pred svojim ľudom, často cestovali v zdobených nosidlách. Tie však nesmeli ísť sami, tie musel niekto nosiť. Na scénu prichádzali silní nosiči panstva. Boli to fyzicky zdatní muži, ktorí museli zvládnuť váhu panovníka, ale aj samotného nosidla. Posledným povolaním, ktoré si dnes predstavíme, sú sadzači. Hoci dnes môžeme knihy, noviny či rôzne dokumenty vytlačiť niekoľkými kliknutiami, no kedysi bola tlač mimoriadne náročná a hlavne ručná práca. S príchodom tlače totiž vzniklo nové remeslo sadzačstvo. Sadzači ručne skladali jednotlivé kovové písmená do riadkov a pripravovali ich tak, aby mohli byť odtlačené na papier. Aj toto remeslo však napokon zmenila technika. Počítače, moderné grafické programy a hlavne digitálna tlač úplne zmenili spôsob, akým dnes vznikajú knihy a časopisy. No možno dnes už nepotrebujeme lampárov, honelníkov či sadzačov, no práve vďaka ním lepšie chápeme, ako žili naši predkovia a hlavne, akú hodnotu mala poctivá ľudská práca.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a na rade sú pranostiky a predpoveď počasia. Aký je august z počiatku, taký bude až do konca. Ak v auguste nie to rosy, môžeme búrku očakávať. August k zime hľadí a rád vodu cedí. A aké bude počasie zajtra? Piatkové počasie nám prinesie dusne podnebie a cez deň aj mierne ochladenie. V noci očakávame 25 až 20 stupňov, cez deň bude na väčšine územia od 27 do 33 stupňov Celzia. Toľko informácie o počasí a chtiac nechtiac sa štvrtkové vydanie relácie pomaly aj končí. Verím, že vás dnešné putovanie svetom zabudnutých remesiel a povolaní zaujalo a možno aj oprášilo spomienky na časy dávno minulé. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Richard Švarba a Peter Sedmák. Do počutia opäť o týždeň vo štvrtok.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Blíži sa pomaly víkend a s ním aj rôzne možnosti spoznať krásu folklóru. Napríklad na festivale v Krivanoch, ale aj inde na východnom Slovensku. Kým sa k podujatiam dostaneme, ponúkneme vám piesne z východoslovenských regiónov a tiež rubriky Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry a z rozhlasového archívu. Poďme si teda v úvode dopriať niekoľko minút neprerušenej hudby. Zahrajú a zaspievajú muzikanti z ľudovej hudby Furmani zo Spišských Vlách a Barbora Palidrabová s muzikou Milana Rendoša.

0: Zahrajte mi túto.
1: Nech sa prepadnem, ak práve teraz nepočúvate Rádio Regina, presnejšie náš rozhlasový lexikon, inšpirovaný encyklopédiou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Ten bratislavskí kolegovia pripravovali spolupráci s Ústavom etnológie Slovenskej akadémie vied pred časom. Dnes budeme hovoriť o kliatbách, kde mali svoje stále miesto slovné spojenia ako bodajby alebo nech sa prepadnem. Michalovi Hercegovi o kliatbách povedala viac etnologička Katarína Popelková.
2: Kliatba je slovná formula, je to zvolanie s cieľom privolať zlo, nešťastie na jedinca, na rodinu alebo na potomstvo. Je to vlastne forma rozvinutia princípu mágie slova. Je to viera, ktorá vychádza z takej predstavy, že realitu možno zmeniť vypovedaným slovom. Viera v účinnosť kliatby je zachovaná v množstve folklórnych podaní, predovšetkým v povestiach, v baladách a v rozprávkach. Mnoho ľudí si možno spomenie na príbeh z kamenenej pastierky, alebo na dievča zakliate do javora, alebo na zhavranených bratov. Ten, kto zaklína v rozprávkach, je väčšinou Ježibaba, alebo striga, alebo macocha. A tie vlastne dokážu premeniť toho zakliatého človeka buď na strom, alebo na kameň, alebo na nejaké zviera. V našej hovorovej slovenčine sa dodnes zachovali formulky začínajúce slovom bodajby, takže nech nám je to signálom, že toto je pozostávajúce tých kliadieb. Charakteristikou kliadieb je, že využívajú aj magické čísla. Veľmi často sa v kliadbách objavuje, bodaj by ťa 100 hromov spálilo, alebo 100 striel okovaných bodaj by do teba strelilo.
3: Poviem takú vec, nech sa prepadnem ak. Tak je to tiež kliadba?
2: Je to istým spôsobom kliadba, pretože touto formulkou vyjadrujete vieru v to, že máte moc ovládnuť.
3: Sú také príbuzné formulky, ktoré nie sú kliadbami a tiež sa verí ich magický účinok.
2: Veľmi podobnými formulkami, ako sú kliatby, boli na Slovensku vinše, ale veľmi často boli aj zariekania. Zariekanie je zase slovesný útvar, ktorý je spojený predovšetkým s liečiteľstvom. Tiež sa tam používajú magické čísla, alebo rátanie od 10 do 1, alebo do 3 a tak ďalej. Čo sa týka vinšov, tak viera v silu toho vinša musí byť aj na strane toho, kto praje, aj toho, kto prijíma.
1: S Michalom Hercegom sa rozprávala etnologička Katarína Popelková. Pesničku o kliatbe len tak ľahko nenájdeme. Za to pieseň, kde sa spomínajú diabli, taká je. No hneď v druhej slohe sa spieva o anieloch. S ľudovou hudbou Šarišan si zanúti legendárne rusínske duo Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin.

0: z rozhlasového archívu.
1: Aké to tu bolo v roku 1956, to by nám vedelo povedať iba 13% obyvateľov Slovenska. A možno ešte menej, pretože tí, čo sa pred 70 rokmi narodili, by si nespomenuli asi na nič. Aké to však bolo na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku, si vieme vďaka rozhlasovým nahrávkam priblížiť dôveryhodne. Účinkujúci svoje spevy okrem javiska zopakovali aj pred rozhlasovými mikrofónmi. V najbližších minútach takto cez piesne navštívime obec Orlov v okrese Stará Ľubovňa. Tí, ktorí si z obľubou vychutnávajú autentický rusínsky folklór, budú asi nadšení zvláštnymi intervalmi, teda vzdialenosťami medzi tónmi, takou magickou veľkou sekundou, ktorá sa dnes pri klavíri s temperovaným ladením už nedá naučiť. A začujeme už aj náznaky trojhlasu. Práve preto vyznejú nahrávky obyvateľiek z Orlova čarokrásne a dnes už nenapodobiteľne.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcov Krivany sa v oblasti tradičnej kultúry spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornoturistský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, vypočujte si, čo zatiaľ o festivale vieme. Rozpráva starosta obce Krivany Milan Timko.
2: V piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20. je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom sa predstaví folklórna skupina Jana Lazoríka z Krivian, folklórny súbor Magura a ťahákom tohto ročníka v piatok bude Puls z Prešova a ľudová hudba Primáš, to je program k 70. narodeninám pána Ľubomíra Šimčíka a v programe vystúpi aj ľudová muzika Anna Poráčová. Po skončení piatkového programu bude ľudová veselica s ľudovou hudbou Pajtáš.
1: Predpokladám, že piatok už budete mať pripravenú pre tých, čo si chcú zatancovať aj ľudovú veselicu. Vidím na plakáte, že dobrú náladu určite rozdá ľudová hudba Pajtáš. No a poďme k sobote.
2: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo Naše deti, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Našo deti bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan, ženská spevácka skupina Vinok a ľudová hudba Verbung, folklórna skupina Parchovianka, folklórny súbor Hermanovčan a folklórna skupina Jana Lazoríka z Krivian.
1: Na plakáte máte asi najvystižnejší názov svojho gala programu. To najlepšie, čo doma máme. Na čo sa môžu navštevníci tešiť?
2: V rámci gala programu, ktorý začne o 17.40, vystúpi folklórny súbor Kopaničiar z Mijavy, Juhaská Regula, folklórny súbor Hornác Košíc, mužská spevácka skupina Kráľová Hora z Pohorelej, Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov a folklórny súbor Podpoľanec z Detu.

0: Je samozrejme pripravená ako každoročne opakujúca sa krojovaná svätá omša v kostole svätého Štefana v Krivane.
1: Rozprával starosta obce Krivany Milan Tymko. Folklórna skupina Jána Lazurika z Krivian je známa ani nie tak spevmi, ako skôr zvykoslovnými pásmami, ktoré starostlivo zbieral a spracoval Ján Lazurik. Medzi témami je takto spracované aj bačovstvo, ktorého rozhlasová nahrávka vznikla v roku 2009. Časovo sme na tom v relácii dobre, tak si teraz celé pásmo vypočujme. Účinkuje folklórna skupina Jána Lazurika z Krivian. Hey,

0: Hej, Bačové, Zbrutovec, Bajerové, Zoslavkova, Zošenvíža. Len Baču, len Arta nevidím. Ta co to? Hej, tam je, aj Hudáko hveze.
1: Cožka tu ňucham a žňucham. Buze tu do brucha i do ducha. I stará vož do kožucha. Bačové, také sme še tu na teho Jana ešte šlivo poschodzili, gázdoch sme dobre odkontetovali, tade zaškodzi nám i kus krato chvíli.
0: Dobre dohváraš, však sme z jednej kresťanskej víry, ale že by si nepovedze, Lenárce, že nic som štíri, ta tu máš do dzeky i do natúry. Trímaj kapeľucha, že šeci nerozbľucha, na dobrú pášu, na dobrý žír,
2: na dobrý užitek,
0: na veľo mlíka, najšie z nami božské požehnanie potýka.

0: Povedz.
1: Paťo, my popredali syra a ja zaš konie, ta še pouctíme.
2: Hej, a nám nič, a nám nič?
1: Hej, i tebe, Marin, i tebe, ale same perveš sebe musí ze mnou zavírgať, si spasenie.
3: Hej, skupili, nakupili, predali, a teraz povírgať s nami by ste nechceli?
4: Hej, už nám virgáne chybí a doma drobné dzeci, prašata ocická, kravy dojné. Tato tak na košáru doja, mlíko kľagajú.
5: Hej, nekľagajú, nekľagajú, ale ga gore nalivajú.
1: Zahraj, hudák, zahraj.

0: Po žiľnej Panej Marii po 15. auguste polia už puste. Vtáčky nám už leto odšpívali, prepilka pije zo sebla. Hej, nebolo jak na Žofiju, Žofia to bola krásna pana. Ten nešťastný gal z košára nás vyháňa.
1: Príze na Michala, príze ich na gala, už te budú čítať ovečky z košára. Príze na Michala, príze ich na gala, už te budú čítať ovečky z košára. Ovečky z košára i baťa z kolíby, či da jedna ovca, dakému nechybí.
2: Jednemu ovečka, druhému jarečka, a tému trecemu šumná frajrečka.
0: Hej!

Počúvali sme zvykoslovné pásmo Bačovstvo v podaní folklórnej skupiny Jána Lazurika z Krivian, ktorá sa už teraz pripravuje na zajtrajšie otvorenie Hornotorického folklórneho festivalu. No folklór môžete cez víkend obdivovať nielen tam. Už dnes sa v centre Prešova začalo nové medzinárodné folklórne podujatie, prvý ročník Festivalu krajín a tradícií. V verejnosti Prešov ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš s cieľom podporiť medzikultúrny dialog, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a prezentovať folklór ako živú a aktuálnu súčasť kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín. Festival zároveň vytvára priestor na stretnutie domácich a zahraničných účinkujúcich, tiež výmenu skúseností, spoznávanie tradícií a posilňovanie vzájomného porozumenia medzi národmi. Festival prinesie do centra Prešova folklórne kolektívy zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavia domáce súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Už dnes večer o 18:30 sa spolu so zahraničnými kolektívmi predstavia domáce súbory Šarišan a Dúbrava. Zajtrajšie dianie na hlavnej ulici v Prešove sa začne o 10:00 predpoludním na Trhoch s úsmevom. Popoludní o 14:00 budete môcť ochutnať jedinečnú gastronomickú špecialitu mačanku, no hlavne budete môcť sledovať vystúpenia detského súboru Kanaš z Veľkého Šariša Kanaša, folklórnej skupiny Šebeš z Vyšnej Šebastovej, súborov Hermanovčan a Hermanovčaník z Hermanoviec, folklórnej skupiny Drienka z Drínova, súboru Šarišan a multiinstrumentalistu Stanislava Gaľu. Zajtra o 17:00 sa Prešovskou hlavnou ulicou pohne krojovaný sprievod a potom sa predstavia detský súbor Šarišanček, súbor Kapušančan z Kapušian a zahraničné súbory. O 21:00 bude javisko patriť kapele Ikonito, ktorá sa vo svojej tvorbe mimochodom často inšpiruje ľudovými piesňami. Sobota v Prešove bude na festivale krajín a tradícií patriť najskôr tradičným hrám v parku so začiatkom o 13:00 a o hodinu neskôr sa začne hlavný program Poznaj a zaži Šariš tradície na pódiu. Piesňa tance ponúknú folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian, folklórna skupina Záborský zo Župčian, spevácka skupina Tovarňanka z Tovarného a Lešníkovo Dzivčata z Podhradíka. Samozrejme, ich vystúpenia doplnia aj folklórne súbory zo zahraničia. O 16:30 si vyskúšate učenie sa tancov zo Šariša, no aj z Litvy, Bulharska a Poľska. No a gala program s názvom Šariš víta svet má svoj začiatok v sobotu o 18:00. Domáce kolektívy, súbory Sabinovčan zo Sabinova a Lipovec z Vranova nad Topľou Čemerného, privítajú na javisku zahraničné súbory. Večerné chvíle strávite od 21:00 s dúom Malalata. O meste Prešov jestvuje viacero známych piesní. Jednu, ktorú iste poznáte a ktorú si môžete teraz aj zaspievať, vám ponúkne súbor Šarišan.

A ešte jedna pozvánka, ktorá k nám do redakcie stihla doraziť včas. Toryský spev, takýto názov dal podujatiu Obecný úrad Kráľovce. V športovom areáli sa v sobotu od poludňajšej 12. hodiny predstaví množstvo účinkujúcich. Detská spevácka skupina Kendičanik z Kendíc, ženské spevácke skupiny Čajanské nevesty z Vyšného Čaju a Poľančanka z Košickej Polianky, mužská hudobnospevácka skupina Košické Paráďoše z Košíc, folklórne skupiny Petrovjančan z Petrovian, Bombalečky z Košíc Kavečian, Hradek z Košického Klečenova, Solianka z Michaloviec z Budze, Ozvena z Čane, Kendičan z Kendíc, Rozmaria z Vinného, Dubina zo Svinice, Kysacký harmonikári z Kysaku, Lingov z Košickej Furče, Garbočan z Bohdanoviec, Ploščan z Ploského, Beľanské parobci z Košickej Belej, Sokoli zo Sokoľa, Olšava z Ruskova a domáci účinkujúci z Kráľoviec, Kráľovianka, Kráľovčan muži, Kráľovčan ženy a Peťka a Lenka Kukuricášové. Program obohatia aj ľudová hudba Beťarky, súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Vstup na sobotnejšie podujatie Toryský spev v Kráľovciach je zdarma. Ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky aspoň 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 04001 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Poďme si vypočuť tie kolektívy, ktoré v Kráľovciach privítajú ostatných spevákov a speváčky. Folklórne skupiny Kráľovianka s akordeonistom Danielom Antolíkom a Kráľovčan s ľudovou hudbou Martina Haracha.

spievali folklórne skupiny Kráľovianka a Kráľovčan z Kráľoviec, kde sa v sobotu koná veľký hudobno-spevácky festival. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva folklórna skupina Hora z Rejdovej, kde sa v týchto dňoch usilovne pripravujú na budúco týždňový Gemerský folklórny festival. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priazdivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Zostaňte s nami až do 18. a dozviete sa, kam môžete za ľudovou muzikou zájsť počas najbližších dní. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Na Záhorí sa bude hodovať, a to konkrétne v Kútoch. Hodové slávnosti tu otvorili už včera slávnostnou hodovou svetovou omšou. Program, ktorý je venovaný všetkým priaznivcom folklóru, sa tu bude konať zajtra od 20. Vystúpi tu cymbalová muzika Galán, ženská spevácka skupina z Brodského, Chasa Brodské, folklórny súbor Technik z Bratislavy, speváčka Ela Bodnárová, ale aj gajdoš David Valachovič, Chasa Kúty, ľudová hudba Kamarádzi a samozrejme aj domáci Kúcané. Počas hodových slávností v Kútoch si budete môcť pozrieť aj expozíciu miestneho etnografického múzea, prípadne si v nedeľu popoludní zatancovať s obľúbenou túfarankou.

Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko, obec Červeník, ako aj ďalší organizátori, vás srdečne pozývajú na 61. ročník slávností spevu, hudby a tanca Červeník 2026. Tento festival je naozaj mekou tradičnej kultúry a hudby najmä regiónov západného Slovenska. Do pozornosti vám chcem dať jeden program, a to konkrétne nedeľný popoludnejší, ktorý má názov Staré nôty mladých strún a bude venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. Záznam z tohto programu si budete môcť vypočuť aj v našom rozhlasovom vysielaní. Okrem iných účinkujúcich sa na červeníckych slávnostiach predstavia samozrejme domáce folklórne združenia, detský folklórny súbor Verešvaranček, dedinská folklórna skupina Verešvaran, ale aj miestna už 161-ročná dychová hudba Verešvaranka.

Už 50. ročník podruháčských folklórnych slávností sa bude konať tento víkend v Zuberci Brestovej. Ide o medzinárodný folklórny festival. V rámci programu tohto festivalu napríklad zajtra o 16. ocenia tých, ktorí sa pričinili o jeho vznik. Názov programu je Putovanie v čase, spomienky na 50 rokov festivalu. Lákadlom podroháčskych folklórnych slávností bude určite i program folklórneho súboru Podpoľanec, pastier ľudu detvianskýho, ktorý je inšpirovaný kňazom Karolom Antonom Medveckým. V Zuberci sa predstavia i spevácke skupiny, speváci a inštrumentalisti ocenení na regionálnej súťažnej prehliadke Vidiečanova Habovka a tiež folklórne súbory a skupiny Žilinského samosprávneho kraja a aj ďalší účinkujúci. Medzi nimi napríklad i Gymnik a Živel z Bratislavy, Stavbár zo Žiliny, ľudová hudba Muzička a Ženy z Muzičky z Bratislavy a tiež Krajania z Dolnej Zeme. Tak si nenechajte ujsť 50. ročník podruháčských folklórnych slávností.

Srdečne vás pozývame na oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tekovská Breznica, ktoré sa uskutočnia počas najbližšieho víkendu. Priestor tu dostanú aj miestni folkloristi. Folklórna skupina Brezničianka, detský folklórny súbor Tekovská Breznica, heligonkár Mirko Gužík s manželkou a tiež spevácka skupina Karanka z Orovnice, Rudnianka z Rudna nad Hronom, gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty a tiež Trnky z Tlmáč. Tak príďte do Tekovskej Breznice osláviť jej 750. výročie.

tradíciám v medzinárodnom kontexte. Festival prináša na jednom mieste ľudovú hudbu, spev, tanec a kroje, často aj sprievodné programy, ako vystúpenia folklórnych súborov, muzikantské bloky a spoločné finále, ktoré vytvára atmosféru ako na dedinskej zábave, len na veľkom pódiu. Cieľom Jánošíkovho dukátu je ukázať a popularizovať slovenské ľudové umenie, prepájať účinkujúcich aj publikum naprieč regiónmi a ponúknuť návštevníkom zážitok z tradícií, ktoré sa najlepšie chápu naživo v rytme huslí, cymbalu, spevu a tanca. Tak navštívte tento víkend Jánošíkov dukát v skanzene v Rožnove pod Radhoštem.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných víkendových tipov, kam sa vybrať za folklórom, už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj sa budeme venovať 160-ročnej Drietomanke a aj 100-ročnej Lieskovanke. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký súd nariadil firme Meta zaplatiť viac ako $500 miliónov kvôli újme spôsobenej deťom. Umelá inteligencia pomohla u záchranárov zlepšiť diagnostiku pri infarktoch na 90%. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo búrky a ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Jedenásť civilistov v Saudskej Arábii utrpelo vo štvrtok neskoro večer zranenia pri útokoch jemenských povstalcov Húsiov, oznámili tamojší predstavitelia. Útoky sa odohrali v regióne, ktorý sa nachádza nedaleko hranice s Jemenom a prišli len niekoľko hodín potom, keď sa proiránski Húsiovia prihlásili k inej sérii úderov v strednom a východnom Jemene proti vládnym jednotkám podporovaným Saudskou Arábiou. Vojenský zdroj pre agentúru AFP potvrdil, že pre nich zahynulo takmer 60 ľudí, zranených sú podľa neho desiatky osôb. Mohlo by ísť tak o najkrvavejší útok povstalcov v Jemene od prímeria z roku 2022. Medzinárodne uznávaná vláda oficiálnu bilanciu zatiaľ nezverejnila, jej ministerstvo obrany sľúbilo odvetu. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil internetovej spoločnosti Meta Platforms zaplatiť $567 miliónov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Ďalej firme nariadil, aby zmenila spôsob, akým jej platformy fungujú pre mladých užívateľov v štáte. Meta, ktorá prevádzkuje napríklad sociálne siete Facebook a Instagram či komunikačnú aplikáciu WhatsApp, uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá a dodala, že pracuje na identifikácii a odstránení závadného obsahu na svojich platformách. Väčšina finančných prostriedkov má byť podľa súdu určená na liečbu mladých užívateľov a zvyšok peňazí bude použitý napríklad na osvetu a prevenciu. Umelú inteligenciu využívajú už aj záchranné služby. Spoločnosť Zamet zaradila do štandardnej výbavy vybraných sanitiek ultrazvuk s AI navádzaním či robotické rameno na automatickú masáž srdca. Takisto testuje aplikáciu, ktorá záchranárom pomáha vyhodnotiť EKG. Ako umelá inteligencia pomáha, vysvetľuje Julius Hodoši, primár urgentného príjmu v nemocnici Bory.
2: Začal sa s tým, drtivá väčšina ľudí stále iba oboznamuje, ale už teraz je vidno, že pomáha určite spresňovať a zrýchlovať, a najmä to zrýchlovanie diagnostiky. Tam je jednoznačne aj dokázané, že PM Cardio zlepšuje tú diagnostiku výrazným spôsobom.
1: Diagnostika pri infarktoch sa podľa jeho slov u záchranárov zlepšila zo 60 na 90%. Slovenský šprintér Richard Machata sa už o necelú hodinu predstaví vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom štáte Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval priamu miestenku vďaka tretiemu miestu v druhom semifinále, v ktorom dosiahol časť 10,38 sekundy.
3: Bežalo sa mi celkom dobre, vedľa mňa bol celkom rýchly chlán, tak jeho som sa snažil držať a na konci som si aj ja myslel, že teda už budem druhý a možno som to nedotlačil na konci až tak, ako by som mal, lebo som si už myslel, že bude mať kvečka, že to bude v pohode, ale tak bežal som mi dobre, až na to, že som si nejako nevedel zaviazať tretry a odumierala mi pravá noha, až na to bolo všetko plne super.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a spíši dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 27 až 33 v Žilinskom kraji, na spíši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov a prevažne severný vietor do 50 na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dobré skoré ráno prajeme za volanty. Pripomíname, že v Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Košiciach časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. No a s rýchlosťou to nepreháňajte. Na R4 za Kechnicom smerom na Košice, v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra a taktiež vo Svinici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Vých. Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Dobré ráno, snažím sa uveriť tomu, že ho také máte a také vám ho aj prajeme, aj keď zrejme patríte k tým, ktorí sa kvôli horúčavám prevracali v noci ako kapor na suchu. A hoci sú v auguste dni kratšie, noci dlhšie a slnko sa nachádza nižšie nad obzorom, tak je mimoriadne sucho a ďalšia vlna extrémne horúceho vzduchu vytvorila ideálne podmienky na prepisovanie rekordov. Dnes už by malo byť o niečo znesiteľnejšie. Napokon nie všetky rekordy sú prospešné. Začal sa posledný rádiobudík 1. augustového týždňa, tak dnes ráno víta piatok aj víkend spolu so mnou Pavol Gedra.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude štvrt na 6. Pestrosť nášho kalendára a mien v ňom dotvára s určitosťou aj meno Štefánia, ktoré každý rok stojí pri dátume 7. august. Meno Štefánia má grécky pôvod, ale Štefánia, o ktorej budeme hovoriť o chvíľu, žila v Taliansku v 15. storočí. Ide o pozoruhodnú reholníčku, dominikánku, ktorá práve s menom Štefánia vošla do cirkevných dejín. A vy už asi tušíte, kto nám prezradí pár faktov z jej života. Slovo má cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Blahoslavená Štefánia Quinzaniová je talianská reholníčka a mystička. Žila v rokoch 1457 až 1530. Ešte bola maličká, keď jej otec vstúpil do kláštora, kde ho navštevovala. Tam stretla istého dominikána a mystika blahoslaveného Matea Carreriho, ktorý ju hĺbšie katechizoval. Od 7 rokov života mala rozličné vízie. Zažila mystický sobár s Kristom, ktorý jej vtedy dal pomyselný snubný prsteň. Ako 15-ročná vstúpila do dominikánskeho kláštora ako terciárka. Hoci nemala teologické vzdelanie, vynikla v mystickej teológii. Nosila na svojom tele rany, stigmy, aké mal Kristus. Ich bolesť osobitne pociťovala každý piatok počas 40 rokov svojho života. S tým spojené pochybnosti a pokušenia prekonávala vierou, no najmä službami lásky chudobným. Zomrela v kláštore v Sončine, ktorý sama dala postaviť a dlho ho tiež viedla. Veľa ľudí u nej hľadalo duchovnú radu, medzi nimi napríklad svätá Angela Merici, zakladateľka Uršulínok.
0: Nezabudnite na tie svoje Štefánie Števky. Z Rádia Regina Východ prajeme pekne oslavené meniny a posielame hudobný darček.

5 hodín 17 minút, no zdá sa, že sme sa predsa len dočkali. Počasie sa mierne začína lámať, ale netreba očakávať nejaké 25-ky. Už na niektorých miestach máme v tejto chvíli oblačno a s prehánkami na východe Slovenska. No a ak ide o teploty, tak v Poprade je 18 stupňov, v Košiciach 24, v Rožňave 21,5 stupňa, v Trebišove máme 21 stupňov, v Prešove 22, v Bardiove 19 a v Kamenici nad Cirochou 22,5 stupňa. No a dnes bude oblačno a zamračenie, miestami bude tých oblakov menej, no a naspíši dážď, prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Teplota 21 až 26, na juhu a miestami aj na hornom zemplíne 27 až 32 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 15 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor do 35 km za hodinu a v Above a na dolnom zemplíne ojedinele prechodne až okolo 45 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 22 minút. Nie pre každého je leto to správne obdobie alebo obdobie socializácie sa. Mnohí ľudia opisujú frustráciu z toho, že leto sa prezentuje ako povinné obdobie šťastia. To znamená, že sa chodí na nejaké akcie, festivály a ľudia pridávajú fotky z pláže alebo z dovoleniek, ale toto nie je to, čo každému vyhovuje a niektorí ľudia potrebujú mať pokoj a jednoducho nie sú stotožnení s tým, že by sa mali v lete nejakým spôsobom prezentovať. Ľuďom napríklad prekáža, že sa pred horúčavami nedá kam skryť, na uliciach či na kúpaliskách narážajú na mnoho ľudí, no a strácajú tu takú svoju intimnú zónu. A to je naša dnešná rana téma. Pýtame sa vás, čo všetci v lete milujú a vás to vôbec neláka. Napríklad festivály, preplnené kúpaliska alebo grilovanie. Čo vy nemáte v rady na lete alebo čo by ste naopak privítali v rámci toho leta? Tak dajte nám vedieť na naše známe kontakty, či už na Facebook alebo na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: z nášho letného playlistu No Mercy. V Rádiu Regina Východ prajme vám príjemné augustové ráno. O 3 minúty bude pol šiestej.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Dnes o 19.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, pripomíname, že v Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo a obmedzenie naplánovali do konca septembra. Spomaliť odporúčame na R4 za Kechnecom smerom na Košice, v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra a radar hlásite aj vo Svinici na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Na teraz je to všetko, prajme bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

Vstávate s Rádiom Regina Východ, je 5 hodín 32 minút. Mávame vo zvyku takto ráno informovať vás o tom, čo sa deje na východe Slovenska a čo sa deje v našich regiónoch. Tak o chvíľu sa prejdeme obcom Kvakovce, kde prebieha rekonštrukcia. O čo ide? Tak to sa dozviete po pesničke.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ, je 5 hodín 36 minút. Je jedinou spomienkou po zaplavenej obci Trepec i národnou kultúrnou pamiatkou na brehu Domaše. Vyše storočný kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorý sa nachádza medzi dvoma rekreačnými strediskami Dobra a Valkov, prechádza obnovou. Obec Kvakovce na jeho rekonštrukciu, ktorá by mala potrvať zhruba do konca septembra, získala z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie viac ako 450 000 eur. Podrobnosti o jeho záchrane povedal Livík Godovej, starosta obce, Radovan Kapráľ.
1: Už uplynulé roky sa tam často počas celého roka konali svadobné obrady. Je to veľmi obľúbené miesto pre uzatváranie manželských sľubov. Jednak sa tam budú počas leta robiť bohoslužby a takisto aj tie svadobné obrady, ale aj iné podujatia, ktoré sa môžu robiť v takýchto sakrálnych stavbách. Kostolík nebol dlhé roky opravovaný. V podstate Domaša má na budúci rok 60 rokov. Trepec vtedy zanikla. Tento kostolík nemal žiadneho gazdu. Rodáci sa tam stretávali každoročne a svojpomocne robili jednoduché úpravy, ale zub času zanechal svoju stopu a už boli hnité trámy, strecha pretekala a najväčšiu ránu dostal kostolík počas zemetrasenia v roku 2023, kedy bola narušená aj čiastočne statika. Robia sa tam teraz aj spevňujúce úkony, bude tam solárne osvetlenie v okolí, bude celý osvetlený, bude tam kamenná dlážba, tak ako tu vidíme v prístave. Má sa tam urobiť bezbariérová lávka na prístup ľudí k vode, čiže keď príde výletná loď, dovezie ľudí na miesto, tak budú vedieť pohodlne sa dopraviť od vody až ku kostolíku. Taká perlička je, že máme darkyňu, ktorá nám daruje viac ako storočný starý klavír, váži okolo 200 kg a mal by byť dopravený na Trepec, keď sa skončí rekonštrukcia. Tohto roku by sme ho možno chceli doniesť ešte tu počas sezóny do prístavu a potom ho stade budeme prevážať do kostolíka, keďže tam orgán je už v zničenom stave a tento klavír by mal byť takýmto šperkom, ktorý budú môcť využívať všetci navštevníci kostolíka aj počas bohoslúžieb alebo svadobných obradov.
2: My sa aktuálne nachádzame v člne, ktorý smeruje ku kostolíku Trepec. Vy tu pracujete.
3: Je to lepšia práca, ak niekde na stavbe. Pri vode je to lepšie. No. Je máva práca a hlavne tá cesta. No. Každé ráno. Od pondelka do piatku.
4: Lukáš Jenčo, som konateľom spoločnosti, ktorá robí rekonštrukciu tohto kostolíka. Táto obnova zahŕňa výmenu strešného plášťa, obnovu starých poškodených omietok a taktiež renovácia starých poškodených trámov a niektorých častí okien a dverí.
5: Vy ste už začali v minulom roku, tak čo všetko sa zrealizovalo a čo prebieha aktuálne?
4: V minulom roku sme začali robiť odvodenie kostolíka. V podstate to sa dalo realizovať len to, lebo bolo veľmi nepriaznivé počasie. Tým, že je tu zlá prístupová cesta, tak sme museli trošku si upraviť terén, aby sme sa tu vedeli dostať. Takže sme zrealizovali nejaké buracie práce a niektoré konštrukcie, ktoré sa dali robiť. Pokračovali sme až na jar tohto roku a začali sme robiť oporným múrom, ktorý sa nachádza vedľa kostolíka. Použili sme tu prírodné kamene, ktoré sa v tom to okolí nachádzali, takže ten oporný múr má zastabilizovať svah, ktorý sa nachádza pri kostolíku. Tým, že sú to prírodné kamene z tohto prostredia, tak sme ich fyzicky museli hľadať v okolí kostolíka a v tomto prostredí, kde sa nachádzame.
5: Ten terén je taký ťažko prístupný, tak ako tu vozíte materiál?
4: Jedným spôsobom je to nakladným autom, ktorý je určený do takého ťažšieho terénu, a druhým spôsobom loď, ktorá vozí tu pracovníkov a nejaký taký drobný materiál. Aktuálne tu pracuje nejakých 8 ľudí.
6: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ. O minútu bude 6:15. Takto dnešné ráno oproti tomu včerajšiemu sa už javí inak. Na východe je oblačno a ak ide o teploty, v Poprade 18 stupňov, v Košiciach 24, v Rožňave 21,5 stupňa, v Trebišove 21 stupňov, v Prešove máme 22 stupňov, v Bardejove 19 stupňov Celzia, v Michalovciach je 22 a v Moldave nad Bodvou 23 stupňov. Takže ešte stále je teplo a aj dusno, ale mierne sa to zmení počas toho dňa, pretože bude oblačné až zamračenie. Neskôr s ubúdaním oblakov, miestami najmä na Spiši s dažďom, prehánkami alebo búrkami, a to aj intenzívnymi. Teploty ešte stále pomerne vysoké, 21 až 26 na juhu, miestami aj na Hornom Zemplíne 27 až 32 stupňov, ale lepšie sa to počúva, ako keby som mala povedať, že bude 40 stupňov Celzia. Teplota na horách dosiahne maximálne 15 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 35 km za hodinu, no a v Above a na Dolnom Zemplíne sa rozfúka až do 35 km za hodinu.

0: Rozhlas, to je hudba, relácie, informácie, rozprávky, hry, inscenácie a aj seriály. Spomínate si ešte na prvý slovenský rodinný rozhlasový seriál? Tak vám ho pripomenieme v tejto chvíli.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Čo nového Bielikovci?
3: Prvý slovenský rodinný rozhlasový seriál, ktorý mapoval život fiktívnej železničiarskej rodiny, sa objavil v éteri stanice Bratislava v marci 1974 a vydržal až do januára 1990. Vzniklo celkom 880 dielov a príležitosť v Bielikovcoch dostali desiatky slovenských hercov.

0: malom depe v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známi. Kto chce vedieť viac, nech ide s nami.
1: Prvým dramaturgom bol Slavo Kalný, ktorý z archívu vysvetľuje historické pozadie vzniku fenoménu rozhlasových seriálov.
2: V 30. rokoch bola v Amerike kríza, ale našťastie mali múdreho prezidenta pána Roosevelta. A tento múdry pán prezident sa dokázal múdro prihovárať ľuďom cez rádio. Jeho príhovory sa stali bestsellerom, lebo aj rádio vtedy bolo veľmi zaujímavé. A ďalší múdry pán prišiel na nápad prihovoriť sa prostému človeku cez rodinu prostého farmára, ktorý bol nezamestnaný, ktorého deti možno hladovali a ktorý to prežíval horšie ako iný. A toto bolo čosi celkom iné. A tak vznikol možno prvý rozhlasový seriál, ktorý postupne poputoval do Európy.
3: Rádio Regina Východ, 100...

0: Blížime sa k ďalšej hodine Rádio Budíka, tak verím, že sme dobrým štartom do nového dňa aj do víkendu. Aký bude z pohľadu počasia, tak aj o tom budeme hovoriť v ďalšej hodine. Je 5 hodín 56 minút, pekné ráno.
1: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
2: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle Natúru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8.20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump chce znovu obmedziť udeľovanie občianstva deťom narodeným v USA. Ukrajinská vláda pomôže poľnohospodárom, ktorých zasiahli ruské útoky. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás. A to napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
2: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh. Takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
3: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
1: Dodáva, že situácia sa netýka ani podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov bez sprievodu za účelom ich návratu, píše marocká agentúra MAP s odkazom na diplomatické zdroje. Podľa Madridu preniklo minulý týždeň ilegálne z Maroka do španielskej exklávy Ceuta v Severnej Afrike 72 tisíc ľudí. Bolo medzi nimi aj mnoho neplnoletých. 80 ľudí sa utopilo. Podľa španielskych úradov sa už 70 tisíc migrantov vrátilo späť do Maroka. V exkláve však podľa nich naďalej zostáva najmenej 1100 maloletých migrantov bez sprievodu. Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA a podpísal nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, pričom ich skutočným cieľom je porodiť dieťa. Prezident Trump sa prvýkrát pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva ešte vlani. Súdy nižšej inštancie tento pokus s odvolaním sa na 14. dodatok americkej ústavy zablokovali, čo potvrdil aj najvyšší súd Spojených štátov. Šéf Bieleho domu označil rozsudok za veľmi nešťastný a nespravodlivý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že jeho vláda už čoskoro poskytne pomoc vrátane finančnej poľnohospodárom, ktorých postihli ruské útoky na lodnú dopravu a prístavné zariadenia. Rusko, najväčší svetový vývozca pšenice a Ukrajina, takisto významný vývozca poľnohospodárskych produktov, v uplynulých týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky na poľnohospodárske vývozné zariadenia a komerčné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Podľa gubernátora Odeskej oblasti najnovší ruský útok poškodil loď plávajúcu pod zahraničnou vlajkou, ktorá prevážala pšenicu v ukrajinskej Čiernomorskej oblasti a zabil jedného člena posádky. Na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži získal zlato v skokoch do vody z 10-metrovej veže Ruslan Tarnovoj, štartujúci pod neutrálnou vlajkou. V synchronizovaných skokoch žien z 3-metrovej dosky triumfovali Talianky Chiara Pelacaniová s Eliziou Piciniovou. Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dažď alebo búrky, a to aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme za volanty, pripomíname obmedzenia. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na Sečovciach v Albinove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Ak máte viac informácií z ciest, dajte nám vedieť, prajme pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: V dnešnej dobe výkonu a neustáleho porovnávania je oddych vnímaný ako niečo, čo si treba zaslúžiť. Ale práve to, že spomalíme, je tým najliečivejším, čo pre seba môžeme urobiť a práve od toho je tu leto, dovolenka a spánok. Ja sa priznávam, že si ho doprajem kedykoľvek sa to dá, alebo snažím dopriať si ho. Každý má to leto podľa seba, sú veci, ktoré na lete nemusíte mať radi, no iných velebia. Napríklad preplnené kúpaliska, grilovačky alebo festivály, ale vy chcete byť sami a chcete si vystačiť sami. Tak ako to máte, čo vám napríklad na lete prekáža? Tak na to sa vás dnes ráno pýtame, na odpovede máte priestor aj na našom Facebooku. Čo najlepšie ráno vám okrem mňa praje aj Pavol Gédra spoza mixážneho pultu.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Východ, kalendár.
1: O 2 minúty bude 4. na 7. V dnešnom kalendári si pripomenieme jednu z najvýznamnejších osobností slovenskej umeleckej fotografie, Milotu Havránkovú, ktorá sa dnes dožíva 81 rokov. Narodila sa v Košiciach v rodine, kde vládla tvorivá atmosféra. Otec bol inzitný maliar, mama experimentovala s výšivkami a pletenými výtvormi. Milota Havránková vyštudovala strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Po jej ukončení pracovala 2 roky v ranom filme, kde fotografovala. V ďalších rokoch študovala na katedre fotografie na FAMU v Prahe a po ukončení štúdia sa vrátila späť do Bratislavy, kde začala učiť na umeleckej škole. Na VŠVU v Bratislave bola spoluzakladateľkou katedry umeleckej fotografie. Pripravila desiatky výstav doma a v zahraničí. Jej diela sú v umeleckých zbierkach národných galérií i súkromných zberateľov. Stála tiež pri zrode 2 súkromných galérií v Bratislave. Je držiteľkou kryštáľového krídla. Na svoje začiatky spomínala Milota Havránková pred niekoľkými rokmi pri hlasovom mikrofóne týmito slovami.
2: U nás doma sa objavil fotoaparát a ja vždycky som ráda kreslila a celá naša rodina bola taká, myslím, tvorivá, takže to prišlo tak nejak prirodzene a ako náhle som odfotila prvú fotku, tak som pochopila, že ani nemusím malovať kresly, že vlastne to môžem nahradiť cez ten fotoaparát. Fotografia je vlastne taký proces, ktorý je krátky, ale pritom aj veľmi rýchly. To je na ňom také úžasné. Tým, že som bola na filmovej škole a v tom čase aj ten český film bol vlastne na vrchole. Tam som našla taký svoj spôsob rozmýšľania aj videnia, jak vlastne som vnímala fotku. Že skôr som ju vnímala cez taký inscenovaný obraz, ktorý v podstate vo fotografii vtedy ešte vôbec nebol. Tí moji študenti až po 10 rokoch vyšli s inscenovanou fotografiou. Ja som ju vlastne už v tých 60 rokoch nejakými svojimi náznakmi a vôbec tým, jak som rozmýšľala, už robila.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 21 minút. Slovensko má za sebou ďalší historický deň, počas ktorého padali teplotné rekordy jeden za druhým. 42,2 stupňa Celzia, toto bolo namerané na juhu stredného Slovenska. Dnes rekordy asi padať nebudú, možno kvapky z oblakov. Ale úsmerní ma meteorológ Pavol Beránek. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, je to pravda, len treba ešte povedať to, že ten rekord sa bude overovať, takže to ešte nie je úplne isté, ale naozaj bolo mimoriadne teplo. V tejto chvíli na východnom Slovensku máme aktuálne väčšinou poloblačno až oblačno, ale sú aj lokality, kde je úplne vyjasnené, a to hlavne na Zemplíne a na niektorých miestach Spiša. Aktuálne v tejto chvíli nám ojedinele, a to hlavne na hornom Spiši, respektíve na hornom Šariši, aj prší pri prehánkach a búrkach. A teplota v tejto chvíli je zväčša v rozpetí od nejakých 17-18 stupňov v niektorých dolinách do 24 alebo 25 na juhu územia. Ešte chcem povedať, že v Podolinci spadlo za predchádzajúce obdobie aj v Kolbasove za posledných nejakých 12 hodín viac ako 25 mm zrážok, takže ojedinele aj poriadne napršalo.
1: No a ojedinele naprší aj počas dňa, ako bude?
2: Vyzerá to tak, že áno. Predpokladáme, že dnes na území východného Slovenska bude zväčša poloblačno až oblačno, prechodné až zamračené, ale hlavne vo večerných hodinách sa oblačnosť bude výrazne zmenšovať, takže tá oblačnosť bude veľmi, veľmi premenlivá. V priebehu dňa miestami, a to hlavne v Prešovskom kraji, prehánky, ojedinele aj búrky. No a najvyššia denná teplota už bude nižšia ako včera, bude v rozpetí od nejakých 21 až 23 stupňov na hornom Spiši do maximálne nejakých 30-31 stupňov na juhu východného Slovenska, takže bude to výrazne chladnejšie ako včera.
1: Tieto teploty potešia, myslím si, že aj tých, ktorí majú rady vysoké teploty, pretože tie ostatné dni už sme zažívali naozaj extrémy. Aký bude víkend, Pavol?
2: Predpokladáme, že v sobotu a v nedeľu bude väčšinou jasno až poloblačno. V noci na sobotu ešte prechodne niekde miestami oblačno. Spočiatku ešte môže byť nejaká dozňavajúca prehánka a búrka, ale ináč bude víkend bez zrážok. Noci už budú o niečo chladnejšie, aj keď nedá sa povedať, že by boli vyložené nejaké chladné. Nočná teplota počas obidvoch noci bude klesať väčšinou na 19 až 13, ale v údoliach, a to hlavne v noci na nedeľu, to môže byť až do 7 stupňov. A denná teplota v sobotu v rozpetí od 23-24 stupňov na hornom Spiši do nejakých 31-32 na juhu východa slovenskej nížiny. V nedeľu by to malo byť o niečo teplejšie, navyše denná teplota väčšinou 25 až 33 stupňov Celzia. Takže chladno nebude, ale v žiadnom prípade nebude tak horúca ako v minulých dňoch.
1: Ale predsa len o niečo lepšie sa počúva takáto predpoveď počasia. Za všetky informácie ďakujem meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Prajem pekný deň. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Vaše leto s rádiom Regina Východ.

0: Pohodové ráno s Rádiom Regina Východ, konečne o niečo sviežejšie. Nie všetko, čo patrí k letu, musí byť pre každého, napríklad vysoké teploty. Čo všetci v lete milujú, no vás to vôbec neláka. To sa vás dnes ráno pýtame, napíšte nám na náš Facebook, o 2 minúty bude 6:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na východoslovenské cesty. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Sečovciach Valbínové je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Hudobné osvieženie od Kristýny, skladba Zmrzlina, ktorej si v tomto období doprajeme až v riešnom množstve, ale tak to má byť, kedy keď nie teraz. Dobré ráno, vstávate s Rádiobudíkom, tak nech vám tento zvyk ostane, je 6 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút. Dnes v Rádio Budíku sa vás pýtame na to, čo všetci v lete milujú, ale vás to vôbec neláka. Tak niektorým neveľmi vyhovuje napríklad grilovačka, navyše nútená socializácia s rodinou či známymi na slnku, keď sa z vás leje. No, pre introvertov je to čisté utrpenie. Alebo dovolenka môže byť stresom namiesto oddychu, keď človek stojí hodiny v kolónach na diaľniciach, alebo tlačí sa vo veľkomestách v uličkách s tisíckami iných turistov. Tak nie všetko, čo patrí k letu, musí byť pre každého, napríklad festivály, preplnené kúpaliska, grilovanie alebo niečo iné. Ondrej nám napísal, paradoxne leto pre mňa nie je veľmi šťastným obdobím a keď chcem mať konečne pokoj, musím vyslovene bádať a hľadať miesta, kde nikoho nenájdem, kde ma nikto neotravuje. Kúpaliska a veľké vodné plochy preto nehrozia. Anka napísala, čo mi prekáža sú horúčavy, ktoré ma nútia ostať doma medzi štyrmi stenami, festivály a masové akcie vôbec nevyhľadá a ani kúpaliska, tam sa človek nedokáže uvoľniť. No a William napísal veľmi jednoducho a výstižne melón. No tak každý máme to svoje nie na niečo, čo iní pokladajú v lete za štandard. Ako ste na tom vy, čo vás v lete napríklad vôbec neláka? To sa vás dnes ráno pýtame.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

o 2 minúty bude 6:45. Vystihli sme to pesničkou od Belinda Carlisle, Summer Rain alebo Letný dážď, pretože na niektorých miestach, hlavne na severe, už poprcháva. Máme oblačno až zamračenie, v Poprade 18 stupňov, v Rožňave 22,5 stupňa, v Košiciach 25 stupňov, v Prešove 21 aj s prehánkami, v Bardejovej 20 stupňov, v Trebišove takisto 20 stupňov, no a v Michalovciach 22, v Moldave nad Bodvou máme 24 stupňov. Dnes bude oblačno až zamračenie, miestami prechodne so zmenšenou oblačnosťou, miestami, a to najmä na Spiši, očakávame dážď, prehánky alebo aj búrky, a to intenzívne. Teplota 21 až 26, na juhu miestami aj na hornom zempline 27 až 32 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 15 stupňov Celzia, no fúkať bude prevažne severný vietor do 35, v Babove a na dolnom zempline do 45 km/h.

0: nemôžem za nič. To všetko iba spánok.
1: Pohodové ráno s Rádiom Regina Východ bolo 6:45. So Slovenským rozhlasom sa spájajú mnohí herci a herečky, rovnako s tým košickým, kde sa toho nahráva aj počas leta dosť, či už hovoríme o hrách alebo seriáloch. Hlas, ktorý určite poznáte, ako aj jeho majiteľku, herečku Národného divadla Košice, Danu Košickú, ktorá je vášnivá záhradkárka a ako mi prezradila počas leta a divadelných prázdnin, nevníma čas.
2: No, moje letné ráno je také, že nepozerám sa, koľko je hodín a môžem si v kľude vypiť kávu, keďže mám to privilegium a ten dar, že môžem mám záhradu. Takže vyjdem na záhradu a tam si pijem neobmedzenie kávu a len tak sa pozerám dookola. Je mi úplne jedno, koľko je hodín, tak to je pre mňa prázdninové ráno. Keď je divadelné ráno, tak jasné, že je to stanovené nejakým časom, ale ja mám také svoje rituáliky, tú kávu si dám, ale jem až veľmi neskoro. Takže rozdiel medzi prázdninami a tým je to, že nepozerám sa na hodinky.
1: Spomenuli ste záhradku, takže sa aj naplno venujete, ak je čas.
2: Je to dar, ktorý mám. Niekde z hora mi prišiel. Mám okolo seba záhradu. Tak teraz polievam, pretože je strašne teplo, takže polievam. A nikdy som nebola záhradkár. Až teraz v staršom veku myslím, že to príde v taký s vekom, keď človek viac vníma všetko, čo je okolo neho. Nevníma len samého seba, ale aj vníma to, čo je okolo neho, že to sám zasadil, že má zodpovednosť nielen za seba ráno, ale aj za to, že či tie hortenzie prežijú ten 30 stupňové teploty. Ten pocit zodpovednosti dáva taký iný rozmer.
3: Toto je ozajstné leto. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Potrava a voda domácich miláčikov sú v lete často náchylnejšie k skazeniu. V rozhovore Samuela Kucharika a veterinára Tomáša Čigarského poradíme, ako predísť tomu, aby skazená potrava neohrozila zdravie zvierat.
2: V tomto letnom počasí treba si všímať, ako sa správa voda a potrava, ktorú psíkovi ponúkneme. Tú vodu by sme mali meniť počas týchto letných dní častejšie, ponúknuť mu stále čistú vodu, treba sledovať, či v tej miske sa nenachádzajú nejaké riasy alebo nejaká zmena farby alebo nejaká konzistencia tej vody. V tomto období je aj vyšší výskyt gastrointestinálnych poruch, zvieratá zvracajú, značkujú po použití takejto vody, alebo takisto aj krmiva. Aj keď chovateľ dá ráno psíkovi nejakú konzervu alebo nejaké mäso a psík to nechce zožrať, tá potrava tam potom stojí celý deň. Rýchlo sa vie bakteriálne kontaminovať a keď pes potom vyhľadne, pes to zožerie, dostane potom gastrointestinálny problém. Treba určite vyhľadať lekársku pomoc.

0: O 6 minút bude 7 hodín, keď vás budeme informovať o dianí na Slovensku v zahraničí v spravodajskom žurnále. No a v našej hre tentoraz potešíme v tej nasledujúcej hodine tých z vás, ktorí celkom môžete šport, pretože ide o dve vstupenky na futbalový zápas Michalovce Komárno v Michalovciach. Naďalej prajeme dobré ráno aj počúvanie.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: HN magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit sýtosti už po pár sústach? Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
6: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Obmedzenia v jadrových elektrárňach v Maďarsku a Rumunsku zvyšujú ceny elektriny. Slovenských domácností sa nedotknú. Maroko je pripravené spolupracovať na návrate neplnoletých migrantov v španielskej Seute. Ich zostalo viac ako 1000. Piatok bude s premenlivou oblačnosťou, miestami s dažďom alebo búrkami, 27 až 33 stupňov, na severe chladnejšie. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Obmedzenie výroby v atómových elektrárňach v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny elektriny aj u nás. Napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení, dôvodom je prepojený trh. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že problém sa nevzťahuje na domácnosti ani firmy, ktoré elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy.
2: Krátkodobé výkyvy cien sa týkajú tzv. Spotového trhu, na ktorom sa elektrina nakupuje deň vopred. Kým napríklad 3. júna bola priemerná cena 113 eur za megawatt hodinu, včera to bolo o 70 eur viac. Podľa ministerstva hospodárstva sa však domácnosti nemusia obávať zdražovania. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
3: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú.
2: Problém sa týka firiem a podnikov, ktoré komoditu nakupujú za aktuálne trhové ceny. Pokračuje energetický expert Andrej Lednár.
4: Je veľmi dôležité, aby práve tieto napríklad veľké výrobné podniky upravili svoju výrobu takým spôsobom, aby využívali elektrinu vtedy, kedy je k dispozícii a tým pádom pomáhali sieti a uľavovali celému systému.
2: Hoci ide o zdraženie, cena nestúpla tak, ako sa očakávalo, tvrdí hovorkyňa slovenských elektrární Lenka Šarláková.
5: Je to spôsobené viditeľnou snahou o zníženie spotreby elektriny v Maďarsku, a to najmä v hodinách večernej špičky. Toto zníženie spotreby čiastočne vykompenzovalo chýbajúci objem na strane výroby.
2: Nevylučuje však, že ak bude problém s obmedzením výroby dlhodobý, prípadne postihne ďalšie elektrárne, nárast cien môže byť výraznejší. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia musí dôraznejšie využiť svoj politický a hospodársky vplyv na Maroko. Takto reagoval eurokomisár pre migráciu na príchod viac ako 70 tisíc migrantov do španielskej Seuty. Marocké úrady obvinili takmer 90 ľudí z podpory nelegálneho prekročenia hranice, 11 odsúdili na pol roka väzenia.
6: Nič také, ako sa udialo v Seute, žiadna z krajín Európskej únie za posledných 20 rokov nezažila, povedal eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. Zdôraznil, že Brusel sa pri obmedzovaní nelegálnej migrácie čoraz viac spolieha na dohody so severoafrickými štátmi. Výmenou za ochranu hraníc a prijímanie navrátených migrantov im poskytuje finančnú podporu a ďalšie výhody.
7: To, čo sme videli v Seute, bolo skúškou našej odolnosti a bezpečnosti. Tieto dramatické obrazy prekonávajú najhoršie štatistiky a otriasli politikou celého kontinentu.
6: Únia by preto podľa neho mala účinnejšie využívať obchodnú aj vízovú politiku. Predseda autonómnej vlády Seuty Juan Jesus Vivas upozornil, že v meste naďalej zostáva približne 3 až 5 tisíc migrantov a prijímacie zariadenia sú preplnené. Obvinil Rabat z nerešpektovania španielskej suverenity.
8: Je nevyhnutné sa pýtať, či sa to nestane niekedy inokedy. Svetu sa ukázalo, že sme mimoriadne zraniteľní a že naša bezpečnosť a integrita sú v rukách tretej krajiny.
6: Marocká vláda obvinuje z krízy pašerákov. Najnovšie potvrdila, že je pripravená spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov, ktorí sa cez hranicu dostali bez sprievodu pri ich návrate domov. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump poprel správy, že USA zápasia s nedostatkom munície a je nespokojný s ministrom vojny. V Bielom dome vyhlásil, že vyjednávania s Iránom pokračujú a vojna sa môže už čoskoro skončiť.
9: Falošné médiá ako zvyčajne šíria nepravdivé informácie a nepodložené fakty, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump v reakcii na článok Washington Post o nedostatku dôležitej munície, čo ho údajne donútilo zrušiť plánovaný masívny úder na Irán. Trump pohrozil predstaviteľom Bieleho domu, ktorí sú za únik informácií zodpovední, dlhým väzením. Neskôr vo valnej pracovni zdôraznil: sme v dobrej kondícii, máme veľa munície. Demokratický senátor a člen branného výboru Mark Kelly na CBS hodnotil: toto nie je žiadna ťažká veda. V Iráne sme od začiatku vojny zasiahli viac ako 14 000 cieľov a to vyústilo do nedostatku presne navádzanej munície. Naši velitelia sú pod tlakom a musia si vybrať, či sa sústredia na obranu vlasti alebo našich spojencov. Informácie o nedostatku sofistikovanej munície zverejnili okrem Washington Post aj New York Times a televízia CNN. Tá tvrdí, že americká armáda už použila 80% vyrobených interceptorov do systémov protivzdušnej obrany THAAD. Pentagon to poprel. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA. Podpísal preto nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, no ich skutočným cieľom je porodiť tam dieťa. Trumpovú snahu odmietol v júni najvyšší súd. Šéf Bieleho domu sa s rozhodnutím nestotožnil. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook či Instagram, aby zaplatila 567 miliónov dolárov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Spoločnosť sa proti rozhodnutiu chce odvolať. Tvrdí, že pracuje na odstránení škodlivého obsahu. Strelec v škole v Thajsku severne od Bangkoku zabil jedného učiteľa a zranil 4 ľudí. Páchateľom bol študent, ktorý sa neskôr zastrelil, uviedla podľa agentúry Reuters polícia. Agentúra AFP píše o najmenej 2 mŕtvych a 15 zranených.
1: Je 7 hodín 7 minút. V Caracase rokovali zástupcovia venezuelskej opozície s tamojšou dočasnou vládou. Rokovania majú podporu USA. Doslova na vedľajšej koľaji v nich však zostala najznámejšia tvár opozície, nositeľka Nobelovej ceny za mier Maria Corina Machado.
11: Venezuelskú opozíciu v rokovaniach so súrodencami Rodriguezovcami, z ktorých je jeden hlava štátu a druhý šéf parlamentu, zastupovala Deborah Figuera, vedie opozičný blok, ktorý ešte v roku 2015 získal väčšinu v parlamentných voľbách. Vtedajší prezident Nicolás Maduro však s pomocou najvyššieho súdu činnosť tohto zákonodárneho zboru blokoval. Obe strany teraz vo vyhlásení uviedli, že spoločne usilujú o politické, nenásilné, demokratické a ústavné riešenie. Medzi diskutovanými otázkami má byť okrem pomoci obetiam zemetrasenia aj posilnenie demokracie a politické práva a záruky, tak aby sa krajina posunula k slobodným voľbám. Pokiaľ ide o voľby vo Venezuele, na tie ešte nie sú celkom pripravení, ale veru, dosiahol sa veľký pokrok, povedal ešte koncom minulého mesiaca americký prezident Donald Trump. Delcy Rodriguezovú, ktorá umožnila zahraničné investície v ťažobnom priemysle, chválil za fantastickú prácu. Dodal, že Venezuela v istom momente na voľby pripravená bude a USA na to budú dôsledne dohliadať. Najznámejšia opozičná politička Maria Corina Machado nebola k rozhovorom prizvaná. Vraví však, že nebude tomuto procesu stať v ceste. Ďalšie venezuelské opozičné strany rokovania bagatelizujú. Tvrdia, že ide o dymovú clonu a de facto rokovania medzi úradujúcimi lídrami a Washingtonom. Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne sucho trápia aj poľnohospodárov. Chovatelia oviec avizujú predčasné ukončenie dojenia. Niektorí farmári hovoria aj o možnom znižovaní chovov. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá je na mnohých miestach kritická.
12: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Seno nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
13: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak. Neočakávame nejaké bohaté úrody.
14: Komentujú aktuálnu situáciu poľnohospodári Michal Móze a Pavol Findura. Pestovateľov a chovateľov aktuálne najviac trápi nepriaznivá úroda kukurice, zrna a pasienkových rastlín. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciova vysvetľuje, že krmovín je pre extrémne počasie nedostatok vo viacerých krajinách Európskej únie. Je preto otázne, kde chovatelia zabezpečia potrebné zásoby.
15: Dnes už nie je až tak rozhodujúce, za akú cenu ich nakúpia. Dnes je rozhodujúce, či nakúpia dostatočné množstvo krmiva.
14: Jozef Rebro zo Zväzu výrobcov krmiv vidí ako jednu z možností nahrádzanie nedostatkových krmovín inou potravou.
16: Predpokladáme, že to bude nahradené pšenicou. Produkcia pšenice bola, dá sa povedať, kvalitatívne veľmi dobrá, takže podiel tej krmnej, vyloženie krmnej pšenice bude nižší, takže sa musí použiť i časť tej pšenice potravinárskej.
14: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že rezort sa situáciou zaoberá.
17: Vnímame to, len poviem, že v tejto pozícii to nie je len o peniazoch. Viete, lebo dáte mu peniaze, nemá to kde nakúpiť. Takže áno, riešime rôzne možnosti, kde hľadať, akým spôsobom zjednodušovať im aj tie procesy, ktoré oni musia deklarovať vo vzťahu pôdohospodárskej platobnej agentúre.
14: Mnohé farmy ešte využívajú zásoby z minulého roka. Skutočné dôsledky pocítia až na jeseň a v zime. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy aj včera prepisovali historické tabuľky. Novým rekordérom sú Dolné Plachtince, kde namerali 42,2 stupňa Celzia. Prvenstvo vzali Kamenici nad Hronom, kde v stredu meteorológovia namerali 41,4 stupňa.
18: Kedy si chodila k stanici každý deň? Ručne zapisovala teplotu, zrážky aj vietor a na konci mesiaca všetky údaje posielala meteorológom do Bratislavy. Dnes už merania prebiehajú automaticky, a tak Mária Baraňajová ani netušila, že práve na jej pozemku namerali najvyššiu teplotu za posledných 19 rokov.
19: Už vyše 10 rokov, už ani nepamätám, že odkedy. Takže vtedy nebolo taká veľká teplota, takže 33. 36, tak. To není teplo, to je horúčavo už, jak v Afrike.
18: Kým meteorológovia potvrdzovali historický rekord, obyvatelia Kamenice nad Hronom sa snažili pred horúčavami ukryť, teda aspoň väčšina.
20: Keď máme roboty, to treba urobiť. Je horúco, ale to treba vydržať. Jediné je jediné.
18: Doplňa starosta obce František Párkanský.
21: Jedine sa schovať niekde. Keby sme prešli teraz dedinu, tak uvidíte, všetci sú vnútri, nikto není vonku. Pred týždňom sme mali akurát 41,3 a teraz 41,4.
18: Horúčavy sa podpisujú aj pod nízky stav podzemných vôd. V niektorých studniach zostalo podľa starostu už len niekoľko centimetrov vody.
22: Dali sme si vyhlbiť studňu, aby sme mali vodu. Takých 6 metrov ešte vyhlbili. Snažíme sa sprchovať, nezdržiavať sa veľmi vonku. Myslím si, že takéto extrémne leto, toto je asi prvýkrát.
18: Meteorológovia následne namerali nové slovenské maximum v Dolných Plachtinciach. Extrémne horúčavy pritom zasiahli celé územie Slovenska a hranicu 40 stupňov Celzia prekročili desiatky meteorologických staníc. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali druhú najhoršiu prehru v celej histórii svojho pôsobenia na európskej pohárovej scéne. V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli v Holandsku domácemu Twente vysoko 0-6. Útočník Matej Trusa.
24: Strašné sklamanie z dnešnej predvedenej hry. Výsledok je takisto druhá vec a hovorím, to je futbal, proste sami to počujete, sami ste to videli a je to proste level a vieme, kde máme medzery tým pádom.
23: V ďalšom stretnutí náš reprezentant László Beneš prispel asistenciou k víťazstvu belgického Chentu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Lotyšská Riga vedená slovenským trénerom Adrianom Guľom zvíťazila nad maďarským Győrom, za ktorý nastúpili brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík 1-0. Český Jablonec zdolal ďalší lotyšský tím RFS 2-0. V drese domácich prišiel na trávnik v 62. minúte Sebastian Nebila. V Európskej lige podľahol Hradec Králové Bešiktašu Istanbul 0-1. Brazílčan Vinícius Junior zostáva v Reale Madrid. S bielým baletom sa dohodol na novom kontrakte do roku 2032. Real sa posilnil aj o 19-ročného reprezentanta pobrežia slonoviny Jana Diomandeho z Lipska, za ktorého zaplatil približne 125 miliónov eur. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj osobný rekord.
25: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
23: Naše hádzanárky si na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou tesne 32-33. Nedarilo sa ani slovenským volejbalistkám. V prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli Slovinsku 0-3 na sety.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan navštíví Saudskú Arábiu, kde bude diskutovať o Hormuzskom prielive. Nový kolumbijský prezident zloží prísahu.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje editor Tomáš Šandor, od mixážneho pultu Ivan Šucha a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričánska a Otto Gerner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Pokračujeme správami z dopravy. Pozor na živú prekážku. Medzi Čakanovcami a Bidovcami sa pasú ovce. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Rýchlosť si ustrážte na výjazde zo Svitu na Poprad a v Košiciach pri Poľove, kde merajú obojsmerne. Tak hlavne bezpečne prajeme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Včera som mala zaujímavý rozhovor s kamarátkou, ktorá hovorila o tom, že ľudia, ktorí sa púšťajú do sociálnej interakcie, a teda aj do rozhovoru s cudzími ľuďmi, sú podľa nej spokojnejší a šťastnejší. Čo mi pripomenulo, že aj podľa jednej štúdie sa ukázalo, že rozhovor so širším okruhom ľudí je pre šťastie človeka významnejší ako celkový čas, ktorý strávi napríklad len rozhovorom so svojím priateľom či rodinou. Tak z tohto pohľadu v zásade, keďže sa v rozhlase denne prihovárame tisíckam neznámych ľudí pri rádioprímačoch, sme teda na základe toho mimoriadne šťastní a spokojní ľudia. Tak aj tú spokojnosť a dobrú náladu sa snažíme odovzdať prostredníctvom éteru. Pekné ráno prajem s Pavlom Gédrom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút aj na fanúšikov športu myslíme. Ak máte radi futbal, alebo si chcete oddychnúť niekde na tribúne sledovaným zápasu, tak čo pre vás máme? Dva lístky na futbalový zápas Michaloviec s Komárnom v Michalovciach a ten sa bude konať 8. augusta, teda zajtra o 17. A toto je dnes práve v hre, teda dve vstupenky. No a otázka sa týka práve futbalu, teda jedného zo spomínaných klubov. Ak chcete ísť na zápas, tak mi povedzte, koľko bodov získali v dvoch kolách našej najvyššej futbalovej ligy futbalisti Michaloviec. Telefónne číslo je 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Marek na východ. Vieš, že vieš.
1: Dnešná ranná hra sa niesla v športových intenciách, no a pýtali sme sa vás na Michalovce a Komárno, na tieto dva kluby konkrétne, teda koľko bodov získali v dvoch kolách našej najvyššej futbalovej ligy futbalisti Michaloviec. No a prečo som sa pýtala práve to, pretože sme pre vás mali dve vstupenky na zápas, ktorý bude zajtra o 17. hodine. No a takto to dopadlo, že viacerí ste hádali, alebo všetci ste hádali, že išlo o jeden bod, no nie. 0 bodov. Tak veríme, že zajtra zaznamenajú prvé body do tabuľky v domácom vystúpení proti Komárnu. No a tento zápas sa začne o 18. hodine.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Zelená vlna.
5: Dobré ráno prajeme aj za volanty, opatrne medzi Čakanovcami a Bidovcami, pasu sa tam ovce. V Košiciach krásne opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Na rýchlosť si dávajte pozor na výjazde zo Svitu na Poprad a v Košiciach pri Poľove, kde merajú v oboch smeroch. Šťastný dojazd do cieľa.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 34 minút budeme sa venovať našej rannej téme a vašim reakciám. Čo všetci v lete milujú, no vás to vôbec neláka. Festivály, preplnené kúpaliska, grilovanie alebo niečo iné. Na to sa vás dnes pýtame a na to sme zvedaví, lebo veď nie každý z nás je v priazni s letom, samozrejme, že toto obdobie voľná dovoleniek prináša aj oddych a veľa radosti, ale sú takí, ktorým tento výkyv zo štandardu, ktorý zažívajú počas roka, jednoducho prekáža. Napríklad sú to extrémne prejavy počasia, prehriaté interiéry, osy napríklad, alebo preplnené kúpaliska. Mária nám napísala, ja píšem len o tom, čo mám rada, počas leta milujem najmä slnko a teplo a je jedno, kde na svete sa nachádzam. Spája sa mi to aj so stretnutiami s priateľmi na záhrade či v podniku. Hlavne mám rada karty, s manželom hráme všade, kde sa dá a v lete najmä žolík a tešíme sa zo spoločných chvíľ rovnako ako počas roka. Ivan napísal, nemám rád teplo v meste, ale milujem teplo na pláži pri mori. Nemám rád leto, lebo som workaholik a pracujem aj počas júla a augusta, ale kolegovia sa často rozlezú po dovolenkách a ja trpím. Na druhej strane mám rád leto, lebo aj ja si potrebujem oddychnúť a užijem si chvíle s rodinou na chalupe alebo na dovolenke. Lenka nás pozdravuje a tiež sa podelila o to svoje vnímanie leta. Opaľovanie naozaj nemám rada. U mňa dovolenka nevyzerá tak, že prídem k moru, rozprestriem si úterak na pláži a strávim na nej 8 hodín. Toto vôbec nie je moje. No tak toto vnímate vy. Každý má to svoje, ako sa hovorí. A nie všetko, čo patrí k letu, musí byť pre každého. V každom prípade verím, že si ho užijete aj napriek tomu naplno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: O 5 minút už bude 3 štvrte na 8. Záver pracovného týždňa priniesol predsa len miernu zmenu v počasí. No a čo teda dnes môžeme očakávať, povie meteorológ Pavol Beránek.
2: Predpokladáme, že dnes na území východného Slovenska bude zväčša polooblačno až oblačno, prechodné až zamračené, ale hlavne vo večerných hodinách sa oblačnosť bude výrazne zmenšovať, takže tá oblačnosť bude veľmi, veľmi premenlivá. V priebehu dňa miestami, a to hlavne v Prešovskom kraji, prehánky, ojedinele aj búrky. No a najvyššia denná teplota už bude nižšia ako včera. Bude v rozpetí od nejakých 21 až 23 stupňov na Hornom Spiši do maximálne nejakých 30-31 stupňov na juhu východného Slovenska. Takže bude to výrazne chladnejšie ako včera.

Tento týždeň v našich frekvenciách zdravia hovoríme o deťoch a pohybe, večná to téma. Zrejme preto, že tie deti potrebujú podnet a motiváciu, a to aj od učiteľa telesnej výchovy napríklad. Ako začať u detí s pohybom, vám povie o chvíľu v Rádiu Budíku. O minútu bude 3:15.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Deti kopírujú návyky svojich rodičov a to sa týka aj pohybu a fyzickej aktivity. Už sme tento týždeň v tejto rubrike hovorili o tom, že pohybová aktivita je úplne zdarma, je veľmi účinnou prevenciou a často aj liečbou. Počuli ste aj zo pár tipov, ako podnietiť deti k pohybu. Ako však začať? Zdôrazní David Kaško z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Stačilo by, keď ja ako rodič som so svojím dieťaťom a zbadám niečo zaujímavé, chcem ho podnetiť. Obyčajný príklad. Zbadám v diaľke s mojím synom nejaký pekný strom. Aha, pozri sa. Bežíme k tomu stromu a rýchlo porátame, koľko je tam mravčekov. Popočítame mravce, dostanem druhý nápad. Pozri, koľko kvietkov. Utekáme ku ním. Čo tam je? Bude tam veverička, myška alebo niečo. A už sa hýbeme a to dieťa sa teší, čiže stačí dať mu podnet. Dieťa potrebuje 45 minút pohybovej aktivity denne. Tá pohybová aktivita môže byť náročná, v zmysle teda, že šprintujem, bežím rýchlo, tvrdo cvičím, alebo môže byť nenáročná, čo je nejaká len prechádzka alebo niečo podobné veľmi nenáročné. Keď to už trošku rozoberieme na drobné, tak aspoň minimálne 90 minút tej nízkej intenzity a tej vyššej intenzity 2x, 3x do týždňa po tých 25-30 minút. To znamená nejaké to posilňovanie pre deti. Netreba sa bať aj vysokých hmotností. Už tento mýtus je dávno prekonaný. Čo sa týka tých krokov, je taký jednoduchý vzorec, ak je to organizovaná aktivita, tak koľko má rokov, toľko hodín týždenne. Čiže mám 8 rokov, 8 hodín týždenne. Mám 10 rokov, 10 hodín týždenne toho organizovaného športu. Ak je to neorganizované, že dieťa beha, skáče, lieta, čím viac beha, skáče, lieta, tým je to pozitívnejšie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Letná vášeň z Kolumbie, to bol Juanes a jeden z jeho najväčších hitov Adios Lepido, teda modlitba za lásku a mier. Tak bodaj by sa naplnila. Príjemné augustové ráno z Rádiom Regina Východ. Je 7 hodín 53 minút. Pripravené sú už aktuálne správy z košického štúdia.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit si už po pár sústach. Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
5: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa domácnosti netýkajú. Umelú inteligenciu využívajú už aj záchranné služby, pomáha urýchľovať diagnostiku. Dnes bude prevažne oblačno a zamračené, miestami dážď, prehánky alebo aj búrky. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás, napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
2: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh, takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností. Hovorkyňa Mária Pavlusík.
3: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
1: Dodáva, že situácia sa netýka ani podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy. Umelú inteligenciu využívajú už aj záchranné služby. Spoločnosť Zamed zaradila do štandardnej výbavy vybraných sanitiek ultrazvuk s AI navádzaním, či robotické rameno na automatickú masáž srdca. Testuje aj aplikáciu, ktorá záchranárom pomáha vyhodnotiť EKG. Ako je umelá inteligencia nápomocná, vysvetľuje Julius Hodosi, primár urgentného príjmu v nemocnici Bory.
4: Začal sa s tým drtivá väčšina ľudí stále iba oboznamuje, ale už teraz je vidno, že pomáha určite spresňovať a zrýchľovať, a najmä to zrýchľovanie diagnostiky. Tam je jednoznačne aj dokázané, že PM Cardio zlepšuje tú diagnostiku výrazným spôsobom.
1: Diagnostika pri infarktoch sa podľa jeho slov u záchranárov zlepšila zo 60 na 90%. Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Reaguje tak na štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého Európskej komisii prekážajú uznesenia, ktoré v súvislosti so zonáciou prijala vláda v júli.
5: Uznesenie, ktoré bolo schválené, nehovorí o tom, že štátne lesy prevezmú kontrolu v rámci národných parkov, to sú úplne nezmysly. Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
1: Nedostatok krmovín trápi nielen Slovensko, ale aj viaceré krajiny Európskej únie. Preto je ich ťažké obstarať nákupom, povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru.
6: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú. A dobre viete, že aj v prípade nejakého zavlažovania lúky sa nezavlažovali nikdy historicky. Čiže toto je problém, ktorým sa zaoberá, verím, že aj v iných krajinách.
1: Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj osobný rekord.
7: Bežal som aj dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
1: Dnes bude na východe prevažne oblačno a zamračené, miestami najmä na Spiši dážď, prehánky alebo aj búrky. Neskôr ustávanie zrážok. Teplota 21 až 26, na juhu a na hornom Zemplíne 27 až 32 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Mierny, miestami silnejší nárazový vietor.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. A radar ste videli v Košiciach pri Poľove obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: Pri horúčavách sa najčastejšie hovorí o dehydratácii, úpale či vyčerpaní z tepla. Ja viem, stále sa o tom hovorí, otravuje to, aj napriek tomu na to mnohí zabúdajú. Menej sa však spomína, že extrémne teploty môžu ovplyvniť aj psychické zdravie. Ľudia počas vlnohorúčav častejšie opisujú úzkosť, podráždenosť, paniku, vyčerpanie. Možno ste to pocítili v ostatné dni, čo je prirodzené. Čo ale pomôže, čo hovoria odborníci, prikladať ľad alebo studené obklady na zápestia, krk a spánky, alebo namočený vlasov, prípadne prúd studenej vody na temeno hlavy znižuje tieto stavy. Tak rady do ďalších dní, ale dnes to bude v rámci počasia o niečo znesiteľnejšie. Hlavne majte pohodu, zo štúdia prajeme doslova chladnú hlavu, pozdravujem s Pavlom Gedrom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Za dnešnou originálnou, teda pôvodnou skladbou stojí rok 1963. Vtedy bola nahratá skladba It's My Party, ktorej interpretkou je americká speváčka a herečka Leslie Gore. Pieseň produkoval je najvyhytenejší producent, mentor Michaela Jacksona, Quincy Jones. Skladba sa umiestnila na prvom mieste americkej hitparády a bola nominovaná na cenu Grammy. V českých končinách cena nebola, ale napokon cover verziu môžeme odohrať. Na text Gabriely Osvaldovej skladbu It's My Party do češtiny pre spievala Lucie Bíla. No a začneme originálom.

0: Bolo 8:45, v Rádiu Regina Východ sa vydáme do Betliara na chvíľu, pretože do kaštieľa tam dnes príde Levocká biela pani. O 17:00 sa v priestoroch Galerie predkov začne prednáška z cyklu Za oponou dejín a bude sa rozprávať o mýtoch a faktoch o Levockej bielej pani. A budeme o nej rozprávať aj teraz s kurátorkou Múzea Betliar Iboliou Kováč. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem poslucháčom.
0: Tak Levocká biela pani je jednou z najznámejších slovenských legend a jej príbeh nás fascinuje aj po viac ako 300 rokoch. Prednáška, ako som spomínala, nesie podtitul Mýty alebo fakty. Kedy sa z tej historickej postavy Juliany Korponajovej stala tajúplná biela pani?
1: Ja si myslím, že z Juliany Korponajovej sa stala biela pani v momente, keď sa objavila ako hlavná hrdinka románu Móra Jókaja. Móri Jókaj prišiel do Levoče hľadať inšpiráciu a vytvoril z jej príbehu tajomnú postavu. Takú, ako keby mohli by sme povedať, bielu siluetu, ktorá sa v legendách pohybuje pred svitaním a otvorí bránu pred nepriateľským vojskám. Možno, že aj preto tá biela farba. No a keďže nikto, ani Jókaj, ani jeho priateľ, historik Kálmán Tali, si neboli istí, kto tú bránu Levoče naozaj otvoril, tak zostal nám len taký biely tieň, len taká biela tajúplná pani. A ten biely tieň môže byť práve Juliana Korponajová.
0: Najväčším mýtom, ako som sa dozvedela, je to, že Juliana z lásky ukradla kľúče od Levoče a otvorila brány cisárskému vojsku. Ale čo hovoria tie archívne dokumenty? Ako to bolo s kapituláciou mesta v skutočnosti?
1: Áno, archívne dokumenty dávajú nám svedectvo už o vysílenom meste, Levoča. Mesto bolo po dlhom obliehaní cisárskymi vojskami úplne vyčerpané. V meste nemali potraviny, nemali muníciu a v meste zúril mor. Takže mestská rada už sama uvažovala nad kapituláciou. No, keď sa 13. februára 1710 ráno, skoro ráno, objavili cisárske vojska na ulici Levoče, tak otázka znela, že kto im vlastne otvoril tie dvere. No, objavili sa rôzne svedectvá, napríklad podľa kapitána Lötzelholca, ktorý bol veliteľ cisárskych vojsk, to bola samotná posádka Levoče. Podľa Rákociho mohol otvoriť dvere sám Štefan Andráši. No a podľa obrazu na Levočskej radnici to mohla byť aj krásna dáma, možno Juliana Korponajová. Ale kto to bol naozaj, tak to dodnes nikto nevie a práve tento príbeh stále žije a stále nás tak fascinuje.
0: Áno, a znie to doslova až mrazivo. Prednášate symbolicky v kaštieli Betliar, ktorý patril rodu Andrášiovcov. A akú úlohu zohral v príbehu Juliany práve Štefan Andráši? Bol to jej milenec, ako sa hovorí, ako tvrdí v román?
1: Dobré romány sú stále nejak popletené s dajakou romantickou historkou alebo s takou ľúbosnou. No treba povedať, že kurúcky generál Štefan Andráši, ktorý viedol spišský regiment, zohral pri obrane Levoče veľmi dôležitú úlohu. Spolu s Urbanom Celderom držali mesto počas obliehania, ale koncom roku 1709 už všetci cítili, že povstanie sa rúti k neúspechu. No a vtedy začali mnohí rozmýšľať, ako si zachrániť vlastnú kožu a ako si, dá sa povedať aj takto, že zachrániť si vlastnú kožu a ako si zachrániť majetky, teda ako dosiahnuť milosť u panovníka. No a Andráši tiež nebol výnimkou, takže ku koncu hral na dve strany, lebo nechcel prísť o to všetko, čo on sám vybudoval. No a práve v tejto situácii využil svoju, dá sa povedať, takú najbližšiu osobu, Julianu Korponajovú, takže je dosť pravdepodobné, že ženu svoju, aj možno povedať, že lásku, zapojil ako akúsi spojku, ktorá mala pomôcť vyjednať milosť nielen pre seba, ale aj pre Štefana Andrášiho a jeho rodinu.
0: Ľudia majú radi tajúplné príbehy a niečo, čo je zahalené tajomstvom a aj niečo fiktívne. A to hovorím o Levočskej bielej pani, čo bude veľmi zaujímavá téma aj prednáška. No tak teraz sa opýtam, uvidia návštevníci v Betliari bielu pani alebo sa nechajú prekvapiť? A nejaké konkrétne historické predmety sú tam alebo dokumenty spojené s jej životom, čo je pripravené v rámci prednášky?
1: Nebude to teraz výstava, ale prednáška, tak určite uvidia ľudia bielú pani aspoň na maľbách. No a túto prednášku si návštevníci vypočujú od významného historika, vedúceho odborných činností Spišského múzea, doktora Jozefa Kušníra. Takže práve na túto, myslím si, že zaujímavú prednášku čakáme každého, kto sa chce dozvedieť, že čo je v príbehu Juliany Korponajovej mýtus a čo je fakt.
0: Tak do kaštieľa v Betliari dnes možno príde levočská biela pani, tak či onak určite ju viac spoznáte vďaka prednáške o 17. hodine v kaštieli Betliar v priestoroch Galérie predkov. Ďakujem za rozhovor kurátorke Múzea Betliar Ibulie Kováč. Prajem príjemný deň. Do počutia.
1: A ja ďakujem. Do počutia. Príjemný deň každému.

0: Pohodový deň s Rádiom Regina Východ. V podstate už máme takú malú sobotu, dá sa povedať. O chvíľu si povieme, aká je situácia na cestách. O 2 minúty bude 8:30.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielenže som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov. Zelená vlna.
0: V Košiciach krásnej cestári opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. No a rýchlosť merajú v Košiciach pri Poľove obojsmerne. Ak viete viac, stále nás môžete doplniť. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Aj.

0: si to.
1: 8 hodín, 33 minút. Čo s dneškom, alebo čo s piatkom? To je na vás. My v Rádiu Regina Východ však vieme poradiť. Zážitkové centrum Banického múzea v Rožňave Sentinel aj dnes o 13. a o 14. hodine privíta návštevníkov na ďalšom geopiatku v múzeu. Dnes na tému rozpojovanie hornín. Návštevníci si vyskúšajú prácu geológov, s geologickým kladivom si overia pevnosť miestnych hornín a skúsia ich rozpojiť. Do kaštieľa v Betliari dnes príde Levočská biela pani. O 17. hodine sa v priestoroch galérie predkov začne prednáška z cyklu Za oponou dejín. Jozef Kušnír bude rozprávať o mýtoch a faktoch o Levočskej bielej pani. Dnes večer o 19. hodine sa v areáli bežeckého lyžovania v Levoči začne divadelné predstavenie Letné džaby na krúžku. Herci Levočskej divadelnej spoločnosti pripravili hudobno-kabaretné divadelné predstavenie, ktoré prinesie to najlepšie z ich doterajšej tvorby Pod holým nebom. Spišská Nová Ves aj dnes večer pokračuje v obľúbených koncertoch z veže. O 19. hodine 15. minúte sa vo veži rímskokatolíckeho kostola Na nebo vzatia Panny Márie začne koncert saxofonistu Slavomíra Rakitku.

0: počasie.
1: V 8 hodine 42. minúte sme v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Dobrý deň prajem Marcelovi Mackovi.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Tak poďme hneď na to, čo teraz pozorujete na východe Slovenska.
2: Tak počasie na Slovensku začalo vplyňovať studený front, pribudlo oblačnosti a na východe Slovenska je v mnohých regiónoch prevažne veľká oblačnosť. Menej oblačnosti na Šariši a na Spiši, tam teraz aktuálne je väčšinou slnečno, prípadne len malá oblačnosť. Zrážky sa vyskytujú najmä na krajnom východe Slovenska, ale je väčšinou taký slabý dážď v tejto chvíli. No a teplota vzduchu dosahuje zhruba od 20-21 stupňov v tých chladnejších lokalitách do maximálne 27 alebo 28 stupňov, na juhu dokonca aj teplejšie. A poďme pozrieť detailnejšie jednotlivé lokality. Vernár v tejto chvíli má necelých 23 stupňov, podobne aj Poprad 22,5 stupňa, Kežmarok 22, Tatranská Lomnica 22 stupňov, Štrbské Pleso 20 stupňov, Plaveč 21, Bardejov 24, Prešov 24 stupňov, Tisinec takmer 25, Medzilaborce 22, Jakubovany 24, Čaklov 23, Kamenice nad Cirochou 22 stupňov, Moldava nad Bodvou 27, Gelnica 21, Košice 25, Trebišov 24, najteplejšie Somotor, ten má 29 stupňov a Orechová má 26 stupňov Celzia.
1: Dnes čaká nás takéto dlho očakávané ochladenie, no také mierne ochladenie, takže vy viete to potvrdiť, príde odkliatie od 40-tok?
2: Áno, tak ochladenie bude pomerne výrazné, ale stále bude pomerne teplo, pretože z tých extrémnych hodnôt, keď klesneme aj o 7-8 stupňov, stále to teplé počasie. Takže dnes oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť v rámci východného Slovenska. Pridajú sa aj zrážky miestami, najmä na Spiši, pôjde o dážď, prehánky, lokálne búrky, tie môžu byť aj intenzívnejšie, ale neskôr v priebehu dňa bude zrážok postupne ubúdať, budú stávať. Teplota 21 až 26 stupňov na juhu a miestami aj na hornom Zemplíne bude 27 až 32 stupňov, takže aj dnes v niektorých lokalitách východného Slovenska tropické teploty. Ochladí sa aj na horách, vo výške 1500 metrov bude okolo 15 stupňov a treba sa pripraviť na severný vietor, ten bude fúkať rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v Above a na dolnom Zemplíne ojedinele až okolo 45 km za hodinu a v nárazoch až okolo 60 km za hodinu a preto je tam v platnosti výstraha prvého stupňa.
1: V krátkosti, čo nás čaká počas víkendu, poprší, búrky, aké budú teploty?
2: Čaká nás zlepšenie počasia, čo týka oblačnosti, bude postupne už prevažovať jasná až polooblačná obloha. Ešte dnes noci spočiatku môže ojedinele doznievať prehánka, prípadne búrka, ale potom v ďalších dňoch už bez zrážok. A teplota vzduchu zatiaľ tie víkendové dni bez výraznejšej zmeny, v noci 20 až 15 stupňov, v údoliach 15 až 10 a denné maximum v sobotu 28 až 33 stupňov, v severnej polovici o čosi chladnejšie a v nedeľu možno nejaký stupienok vyššia teplota, takže až do 34 stupňov Celzia.
1: No a potom príde zase oteplenie nejakých 36-37, to sme si tak povedali mimo vstupu, že mondie, zase nás to čaká, takže sa mentálne musíme...
2: Áno, od nového týždňa opäť veľmi teplo.
1: Takže sa na to mentálne pripravujeme. Za predpoveď počasia a ďakujem meteorologovi Marcelovi Mackovi, tak príjemný deň pozdravujem na Kolibu. Do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Máme to my v Rádio Budíku za pár, ako povedala kolegyňa Danuša Reginová, ktorú už vítam v štúdiu. Veľmi rada ťa vidím. Ahoj, pekný deň.
2: Pekný deň prajem, pekný piatok všetkým vám aj našim poslucháčom a poslucháčkam.
1: Áno, veľmi rada ťa vidím, pretože sa blíži môj koniec, ale v tom dobrom slova zmysle. Samozrejme, že veľmi rada vysielam pre našich poslucháčov, ale niekedy už stačí. Proste. Ja som sa dnes pýtala našich poslucháčov a preto sa smejem, pretože som sa ich pýtala na to, čo im na v lete prekáža, napríklad, či preplnené kúpaliska alebo vysoké teploty, festivály. Teba sa to pýtať nebudem, lebo ty leto miluješ.
2: A
1: tebe
2: ja
1: nič neprekáža.
2: Tešila. No, to som chcela povedať, že nič.
1: No, tak.
2: Aj taká je odpoveď. Na druhej strane, samozrejme, to sme už riešili tento týždeň, že tieto horúčavy sú extrém aj z ekologického hľadiska, z klimatického pre ľudí a pre zvieratá, takže takto to nacítené samozrejme mám, ale leto je moje obľúbené obdobie. A ja som teda južanský typ a ja si užívam všetky aktivity s letom spojené. Takže toto je taká vďačná téma pre mňa. Koľko máme času?
1: Tak ostaň pri tom užívaní. Už sa budeme venovať predpoludňu. Ja len chcem poďakovať našim poslucháčom za všetky reakcie. A sú na tom podobne ako ty. Nie je nič také markantné, čo by im prekážalo na lete. Okrem horúcich teplôt. Tak a jeden poslucháč napísal, to ma pobavilo. Melón nemá rád napríklad.
2: Ako k tomu prišiel melón?
1: Ako k tomu prišiel, možno to dopíše, to neviem. Ale my sa dostávame k tvojmu predpoludnejšiemu vysielaniu, ktoré bude zaujímavé aj dnes.
2: Bude zaujímavé, bude také letné, pohodové, piatkové. Zároveň budeme opäť priamo v regióne spolu s vami. Hneď v úvode sa spojíme s kolegyňou Líviou Godovou, ktorá nám naživo priniesie podrobnosti o projekte Prázdniny v osade Hábež pri Sečovciach. Ten projekt prepája deti so sociálne z nevýhodneného prostredia s umelcami a študentmi umeleckých škôl. Takže sa celkom teším na to, čo z toho vzíde a aká je v tomto tábore atmosféra. No a potom by som ešte rada upriamila vašu pozornosť na hodinu po 10, pretože vás v eteri zavedieme do Bachletky, priamo na miesto konania goralských folklórnych slávností. Tam sú naše kolegyne Iveta Vaculová a Lenka Jureková, ktoré sa prihlásia naživo. Dokonca spolu so Silviou Hoffmanovou z Rádia Regina Stred, pretože takáto zaujímavá spolupráca tu vznikla. Rádio Regina Východ sa spojilo so Stredom a budú vysielať pre obe Reginy naživo z Bachletky. No a vy môžete byť pritom, ak nás budete počúvať aj naďalej.
1: Poviem to takto po svojom, také reginiacké prepojenie, dalo by sa povedať. Po 9. hodine vás vysielaním bude sprevádzať Danuša Reginová. Piatkový Rádio Budík vysielali a na víkend vás ladili najlepšie ako mohli Pavol Gedra a Viera Ignátová. Náš čas sa naplnil. Prajeme krásne dni. Do počutia.

0: hotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prepadnutý majetok by mohol pomôcť ľuďom v núdzi. Kompetentní podpísali memorandum. Na košickom sídlisku nad jazerom testujú obnovenú 7-kilometrovú trať. Dokončovacie práce komplikovali horúčavy. Dnes bude prevažne oblačno a zamračené, miestami dážď, prehánky alebo aj búrky. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa včera popoludní zasahovali hasiči, záchranári aj polícia. Viacerí návštevníci vrátane detí mali po kúpaní zdravotné problémy. Ešte večer bola na mieste aj redaktorka Marína Opálková.
2: Podľa našich informácií 8 ľudí previezli do nemocníc, ostatných približne 10 ošetrili priamo na mieste. Podľa doterajších informácií polícia preveruje, či návštevníci mohli byť vystavení vyššej koncentrácii látky vo vode. Hasiči však uviedli, že ich merania nezaznamenali zvýšené hodnoty a zatiaľ nepotvrdili prítomnosť nebezpečnej látky. Čo presne zdravotné ťažkosti spôsobilo, preto naďalej nie je jasné. Odpoveď by mali priniesť až výsledky vyšetrovania a analýzy odobratých vzoriek.
1: Majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, môže na miesto nevyužitia slúžiť na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum o spolupráci pri vytváraní efektívneho systému redistribúcie potravinovej pomoci na Slovensku. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Cieľom spolupráce je lepšie využívať dostupné možnosti a kapacity štátu, znižovať plytvanie potravinami a pomôcť dostať bezpečné potraviny k ľuďom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením alebo náhlou životnou núdzou. Finančná správa bude v rámci svojich zákonných možností spolupracovať najmä pri hľadaní spôsobov materiálneho a technického zabezpečenia organizácií, ktoré potravinovú pomoc skladujú, prepravujú a doručujú ľuďom v núdzi.
1: V praxi môže ísť podľa neho napríklad aj o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Po zmodernizovanej trati na košickom sídlisku nad jazerom už jazdia električky, zatiaľ v testovacom režime. Testy sú jedným z posledných krokov pred ukončením kolaudačných konaní a obnovením pravidelnej premávky na novej trati za viac ako 77,5 milióna eur. Primátor Jaroslav Polaček.
4: V tejto chvíli čakáme na vypísanie kolaudácií. Tá kolaudácia sa týka jak nášho špeciálneho stavebného úradu, tak dráhového, ktoré spravuje samosprávny kraj. Posledné dni máme naozaj rekordné teploty, to znamená, musíme dávať ohľad aj na samotných pracovníkov spoločnosti, ktorí tieto práce vykonávajú. Zároveň nemôžeme robiť niektoré práce, či už je to zváranie, či už je to pokladka niektorých vrstiev na samotnej trati.
1: Zároveň sa začali aj verejné obstarávania na modernizáciu električkovej trate na Alejovej ulici za viac ako 55 miliónov eur. Naše hádzanárky si na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou tesne 32-33. Nedarilo sa ani slovenským volejbalistkám. V prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli Slovinsku 0-3 na sety. Dnes bude na východe prevažne oblačno a zamračené, miestami najmä na Spiši dážď, prehánky alebo aj búrky, neskôr ustávanie zrážok. Teplota 21 až 26, na juhu a na hornom zemplíne 27 až 32 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Mierny, miestami silnejší nárazový vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach krásne opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. V časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ešte radary na výjazde do Smižian zo Spišského štvrtka, v Čani smerom do Ždane a na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
5: Prajeme pekné piatkové predpoludnie. Vonku sa nám síce zamračilo, na niektorých miestach východného Slovenska aj prší, ale na nálade nám to neuberá, pretože zem vlahu potrebuje a vy si určite viete spríjemniť deň rôznymi spôsobmi, aj vďaka vysielaniu Rádia Regina Východ. Na nás sa skrátka môžete spoľahnúť v každom počasí. A inak to nebude ani dnes, ponúkame vám dobrú spoločnosť a zaujímavé témy zo života v našom regióne. A už o chvíľu sa dozviete podrobnosti o projekte Prázdniny v osade Hábeš pri Sečovciach, ktorý prepája deti zo sociálne vylúčeného prostredia s umelcami a študentmi umeleckých škôl. V štúdiu sú dnes s vami Marián Bačo a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Nie každý v živote má rovnakú štartovaciu pozíciu. Nie všetky deti vyrastajú v rovnakých podmienkach a majú rovnaké možnosti rozvíjať svoj talent. Práve tým zo sociálne vylúčeného prostredia v Sečovciach sa už 13. rok venujú umelci zo združenia Art Aktivista. Ako prostredníctvom umenia pomáhajú deťom objavovať ich schopnosti a sebavedomie, nám už v nasledujúcich minútach prezradí Lívia Kodová, ktorú v tejto chvíli pozdravujeme do romskej osady Habeš v Sečovciach. Prajeme pekný deň.
2: Pozdravujeme zo Sečoviec. Už 13 rokov prebieha počas prázdnin prepojenie detí zo sociálne vylúčeného prostredia s umelcami a študentmi umeleckých škôl v sečovskej rómskej osade Hábeš. Počas celého týždňa spolu vytvárajú rôzne kreatívne, maliarské, pohybové i hudobné aktivity. Združenie Art Aktivista totiž v tomto sociálne vylúčenom prostredí rozvíja umelecké vnímanie detí, a to práve v ich prirodzenom prostredí. No a o celom tomto projekte sa už budem zhovárať s umelcom a aktivistom Tomášom Rafom, ktorý stojí za vznikom prázdnin v osade. Tak teda, ako vznikli pred tými 13 rokmi prázdniny v osade a prečo práve rómska osada Hábeš?
3: Dobrý deň. Tak začali sme v roku 2012 v Sečovciach. Chceli sme pomalovať jeden múr, ktorý tu je pri škole, priamo v osade. Podarila sa nám veľmi zaujímavá murálna malba, obrovská. Išli sme tiež aj do Ostrovian, išli sme tiež do Veľkej Idy, ale vrátili sme sa do Sečoviec a tu pokračujeme 13. rokom, pretože považujeme za pravidelný kontakt s deťmi a umenie ako najlepšiu cestu, ako prepojiť spoločnosť majoritnú s komunitami.
2: Aký to má teda prínos, pretože už môžete aj bilancovať po toľkých rokoch?
3: Tak do programu sme zaradili rezidenčné krátkodobé programy, takzvané Artist in Residence program. Myslím, že máme desiatku alebo dve desiatky umelcov a umelkyň, ktorí prešli týmto programom. Taktiež aj zahraniční účastníci. A dnes máme tento týždeň rekordný počet 12 rezidentov.
2: Prečo je práve umenie taký vhodný nástroj na prácu s vylúčenou komunitou?
3: Umenie má potenciál, okrem toho, že môže byť v našich obývačkách aj meniť spoločnosť, a našim cieľom je vytvárať spoločnosť, ktorá dokáže spolu komunikovať, a v dnešnej dobe, kedy sme prerozdelení na skupinu my a oni, a máme za cieľ túto polarizáciu transformovať na to, aby sme vedeli komunikovať a byť spoločne ako jeden tým.
2: Aktivity sa odohrávajú v miestnom komunitnom centre, ktoré sa nachádza blízko rómskej osady. Akú rolu zohráva práve to prostredie, ktorom realizujete aktivity?
3: Pracujeme v komunitnom centre, ale pracujeme aj priamo v osade. Včera napríklad sme mali performatívne vystúpenie a prišiel umelec Adam, ktorý predstavil karate, a čo veľmi bolo úžasne prijaté, ale máme tiež aj momenty, kedy malujeme obrovské plátna 10x10 metrov a práve teraz budeme malovať číslo, slovenský rekord teplotný, pretože extrémne teplo sa dotýka aj rómskej komunity. Majú problémy, s ktorými sa musia vyrovnať, napríklad ženy, ktoré varia na platnička s pevným palivom, túžia po elektrických platničkách, pretože varia doma a musia túto zmenu extrémneho ručavy nejakým spôsobom vyriešiť. Takže ideme namalovať teplotný rekord a natočíme to s dronom a tento odkaz budeme ďalej zdieľať na sociálnych sieťach.
2: To znamená, čo sa potom následne robí s tými dielami, ktoré vznikajú v Hábeši?
3: Diela máme archivované, ale používame fotografiu a video na zdieľanie týchto výstupov, čiže vieme ich zdieľať na sociálnych sieťach online, ale tiež sú súčasťou galerijných výstav, napríklad v New Yorku.
2: To bol umelec a aktivista Tomáš Rafa zo združenia Art Aktivista a my sa na prázdniny v osade vrátime aj po krátkej hudobnej prestávke.
4: Ďakujeme Lívii Kodovej a jej hosťovi, no a v tejto téme, ako ste počuli, pokračujeme už o chvíľu.

0: Prázdniny môžu byť pre deti nielen časom oddychu, ale aj objavovania vlastného talentu. V rómskej osade Hábeš pri Sečovciach už 13. rok umelci a študenti umeleckých škôl počas celého jedného týždňa pripravujú pre miestne deti rôznorodé tvorivé dielne a ďalšie aktivity. No a viac nám o týchto kreatívnych aktivitách povie Lívia Godová. Máš opäť slovo?
1: Farby, hudba, pohyb a tvorivosť. Aj takto vyzerajú letné prázdniny v rómskej osade Hábeš v Sečovciach. Už 13 rokov tu združenie Art Aktivista prepája deti zo sociálne vylúčeného prostredia s umelcami a študentmi umeleckých škôl. Aký význam má tento projekt pre samotných umelcov? Tak na to sa už pýtam vybraných umelcov. To znamená, prečo si sa rozhodli stráviť čas prázdnin práve v rómskej osade Hábeš?
2: Tak ja som sa rozhodol, že ja už dávno som chcel navštíviť takéto miesto, pretože je dôležité. Ne, nebudem rozprávať. To je naživo?
1: Áno.
2: Dobre, no.
1: Tak to sa teda opýtame ďalších umelcov. Tak teda prečo práve táto rómska osada Hábeš? Čím ma zaujal tento samotný projekt?
3: A mňa tento projekt zaujal predovšetkým tým, že pracuje s deťmi z veľmi malopodnetného prostredia počas prázdnin, ktoré pre deti z chudobného prostredia vedia byť jednou veľkou nudou. A tento projekt zaplňa, alebo je takým svetlým ostrovčekom v čase tých prázdnin, keď sa síce oddychuje od školy, ale zároveň nie je tak celkom čo robiť, ak naozaj máte hlboko do vrecka. Zároveň tento projekt prepája viaceré krásne myšlienky. Tá práca s deťmi zároveň dokáže priniesť krásne výsledky a o nich potom ešte asi budeme rozprávať neskôr.
1: A s akými očakávaniami ste sem prichádzali?
3: Ja som očakávala, že stretnem deti, ktoré sú zvedavé, ktoré sa bez váhania pustia do akejkoľvek aktivity. Deti, s ktorými sa zblížime a ktoré nás... Nebola som si istá, ako nás príjmu, s akým ostychom, predsa len s majoritou prichádzajú do kontaktu vo veľmi obmedzenej miere. A stretli sme sa s otvorenými srdciami, žiarivými očami a naozaj deti sa pustili do všetkého bez váhania, prekvapili nás v mnohých ohľadoch, ale vlastne aj neprekvapili, lebo sú deti ako všetky ostatné.
1: Čo teda s deťmi počas tohto celého týždňa tvoríte?
4: No, ja som s deťmi cvičil karate, zameral som sa skôr na pohybové aktivity a pohybové choreografie z tohto štýlu a to som teda nejako prepájal s nejakými hrami, s nejakou hravou formou, s hudbou a s ďalšími vecami, ktoré ich bavia a tým pádom z toho vzniklo niečo v štýle s kombinované karate, hudba, pohyb, všetko dokopy a je to veľmi zaujímavý spôsob ako... seba expresie týchto detí.
1: Ako na to reagujú deti? Prekvapilo vás niečo?
4: Všetci poznajú Karate Kid film, čo bolo vtipné a vlastne nikto tak úplne nevedel uchopiť, čo je karate. Iba vedeli, že je to nejaká teda akože bitka, bojový šport, niečo také. Ale vlastne, keď som im začal ukazovať tie jednotlivé pohyby, jednotlivé techniky, tak ich to celkom zaujímalo a vlastne začalo ich to dosť baviť. Takže sme sa trošku pohýbali spolu, porozťahovali a tak ďalej.
1: Čo vám dal tento týždeň po tej ľudskej stránke?
5: Asi také bližšie poznanie toho, ako komunikovať cez nejakú hranicu kultúrnu, povedzme, a možno aj inšpiráciu v tom zmysle, že tieto deti sú naozaj veľmi otvorené, čo možno deti z majority nie vždy až tak sú, aspoň taká je moja skúsenosť a nemajú vybudovaný vzťah k technológiám a k mobilom a naozaj ako keby idú do tých aktivít a nie sú rušené vlastne nejakými takýmito šumami, takže to bola veľmi pekná práca s nimi.
1: Aké skúsenosti alebo akú inšpiráciu si odnášate z tohto prostredia a odrazí sa niečo z toho aj ďalej vo vašej umeleckej tvorbe?
6: Určite sa niečo odnesie, hlavne keďže sme pracovali s deťmi a deti kdekoľvek, v akomkoľvek území tohoto maličkého sveta, na ktorom prebývame, sú veľmi častokrát nepredvídateľné a sú to také neriadené sily, ktoré majú vlastnú vôľu a vlastné nejaké pozorovania a tak ďalej, takže určite byť otvorenejší, nechať sa viacej nimi navádzať, byť pozornejší sám ako vlastne tvorca, ak budem už vlastne pristupovať nejakým participatívnym projektom. Určite mi teda dalo podnety, ktoré si zoberiem naďalej s mojou tvorbou.
1: Kde sa nám to teraz postupne zbiehajú, pretože trošku nás odradilo počasie, keďže pred malou chvíľou tu pršalo. No ale pokiaľ vás projekt Prázdniny v osade zaujal, tak dnes popoludne o 17. hodine sa uskutoční vernisáž výstavy vytvorených diel.
7: Tak ďakujeme za všetky tieto zaujímavé informácie aj za sprostredkovanie atmosféry. No a pozdravujeme vás všetkých ešte do rómskej osady Habeš pri Sečovciach.
8: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
8: Zelená vlna.
9: Je pol desiatej, pridávame správy z dopravy. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 5, maximálne 10 minút. Cestárov stretnete v Košiciach Krásnej, opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo a v Sečovciach v Albínovej je pre stavebné práce blokovaný jeden jasný pruh. Videli ste tiež radary, na viazde do Smižian zo Spišského Štvrtka, merajú aj v Čani smerom do Ždane a na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Dávajte si na cestách pozor.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozdiel medzi kvalitným včelím medom a jeho lacnou náhradou môže byť výrazný, a to nielen v chuti, ale aj v účinkoch na naše zdravie. Viete, ako rozpoznať kvalitu medu a na čo si dať pri jeho výbere pozor? Počúvajte po pesničke.

0: Med patrí medzi potraviny, pri ktorých sa oplatí pozerať nielen na cenu, ale aj na pôvod či spôsob označenia. Spotrebiteľom by pritom mala pomôcť aj nová európska legislatíva. Ako sa vyznať v ponuke medov, zisťoval Maroš Kmec.
1: Kúpa medu nie je iba otázkou ceny. Dôležitý je aj jeho pôvod, približuje včelár Martin Blažo.
2: Med stále patrí medzi najčastejšie falšované potraviny na svete. Bežný spotrebiteľ to nemá ako rozoznať, preto odporúčam kupovať med od overených slovenských včelárov. Spotrebiteľ tak podporí domácu produkciu a zároveň presne vie, odkiaľ jeho med pochádza.
1: Nie vždy pritom platí, že informácie na etikete prezradia o mede všetko.
2: O mede z obchodu nič nevieme. Nevieme, odkiaľ je, aj keď niečo je uvedené na etikete. Nevieme, akým spôsobom bol spracovávaný. A na konci nevieme, či nebol nejako znehodnotený alebo pančovaný doslova.
1: Nová európska legislatíva sprísňuje pravidlá označovania medu. Spotrebitelia by mali z etikety získať viac informácií o jeho pôvode. Podrobnosti približuje spracovateľ medu Pavel Blaščák.
3: Je potrebné uvádzať všetky krajiny, z ktorých sa med v danom pohári alebo v danom balení nachádza, a tiež je potrebné uviesť percentuálny podiel. Hej. To znamená, že tí zákazníci budú vo väčšej miere informovaní o tých regionálnych pôvodoch.
1: Domáci med musí spĺňať prísnejšie kritériá, než stanovujú európske normy, hovorí predseda Slovenského zväzu včelárov Pavel Filo.
4: Slovenská norma aj v percentách vody, aj v HMF je oveľa prísnejšia ako európska. Tie parametre sú prísnejšie.
1: Odborníci dnes už nehodnotia med iba podľa toho, čo nesmie obsahovať.
4: Doteraz bola tá filozofia taká, že čo v mede nesmie byť. Postupne prichádzame k filozofii, že čo v mede musí byť, aby bol med. Aby bol živý, aby nebol len neškodný, ale aj výživný.
1: Ani kvalitný slovenský med sa však nepredáva jednoducho.
2: My sa tu stretávame skôr s tým, že domáci včelár má problém ten med predať, pretože ho valcujú tieto lacné dovezené medy, ktoré sa nachádzajú v supermarketoch.
1: Spotrebitelia sa často riadia aj vzhľadom medu. Mnohí si myslia, že kvalitný med musí zostať tekutý.
3: Slovenský med je náchylný na kryštalizáciu a slovenský zákazník preferuje tekuté medy v obchodnej sieti. Snažíme sa zo zahraničia importovať také medy, ktorých prirodzený nejaký profil ich predurčuje na to, aby tá kryštalizácia bola pomalšia.
2: Kryštalizácia medu je prirodzený jav a je to znakom pravého medu. Rýchlosť tej kryštalizácie závisí veľmi od druhu medu. Napríklad na repkový kryštalizuje veľmi rýchlo a agátový, ktorý je teda najobľúbenejší a všetci ho majú tak veľmi radi, zostáva dlho tekutý.
1: Ďalším rozšíreným omylom je, že med sa nesmie pridávať do horúcich nápojov.
3: Považujem za mýtus napríklad to, že med by sa nemal dávať do teplého čaju. Ja si myslím, že na znehodnotenie medu pri vysokých teplotách sú potrebné hodiny, pričom čaj prirodzene chladne. Kým čaj vypijeme, ten med nemá za ten čas šancu strátiť svoje prospešné vlastnosti.
0: Kvalitu medu totiž neurčuje len to, ako vyzerá. Rozhodujúci je jeho pôvod, spôsob spracovania aj dôvera v toho, kto ho vyprodukoval.

0: 9 hodín 47 minút v našom predpoludnejšom vysielaní. Teraz pokračujeme dnešným vydaním lexikónu slovenského rozhlasového vysielania. No a v ňom bude reč o seriáli Čo nového Bielikovci.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Čo nového Bielikovci?
3: Prvý slovenský rodinný rozhlasový seriál, ktorý mapoval život fiktívnej železničiarskej rodiny, sa objavil v éteri stanice Bratislava v marci 1974 a vydržal až do januára 1990. Vzniklo celkom 880 dielov a príležitosť v Bielikovcoch dostali desiatky slovenských hercov.

0: malom depe v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známi. Kto chce vedieť viac, nech ide s nami.
1: Prvým dramaturgom bol Slavo Kalný, ktorý z archívu vysvetľuje historické pozadie vzniku fenoménu rozhlasových seriálov.
2: V 30. rokoch bola v Amerike kríza, ale našťastie mali múdreho prezidenta pána Roosevelta. A tento múdry pán prezident sa dokázal múdro prihovárať ľuďom cez rádio. Jeho príhovory sa stali bestsellerom, lebo aj rádio vtedy bolo veľmi zaujímavé. A ďalší múdry pán prišiel na nápad prihovoriť sa prostému človeku cez rodinu prostého farmára, ktorý bol nezamestnaný, ktorého deti možno hladovali a ktorý to prežíval horšie ako iní. A toto bolo čosi celkom iné. A tak vznikol možno prvý rozhlasový seriál, ktorý postupne poputoval do Európy.
3: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: O 7 minút bude 10 hodín. Scenár prvej hodiny piatkového predpoludnia sme už naplnili. Hneď po správach vás zavedieme do Bachletky, priamo na miesto konania goralských folklórnych slávností. Silvia Hofmanová sa prihlási z chodníka korunami stromov a z vyhliadkovej veže. Lenka Jureková sa pozhovára s remeselníkmi a Iveta Vaculová osloví spoluorganizátorov slávností. Počúvajte po 10 hodine.
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Oslávte kultúru goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lesníci upozorňujú na riziko požiarov v lokalitách po Likožrútovej kalamite. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline bude v nedeľu patriť včelám a medu. Dnes naďalej premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami prehánky, dážď alebo búrky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Lesníci upozorňujú, že zvýšené riziko požiarov predstavujú aj plochy s nespracovaným kalamitným drevom po Likožrútovej kalamite. Suché drevo, ktoré po poškodených stromoch ostáva v lesoch, môže podľa nich pri vzniku požiaru výrazne urýchliť jeho šírenie. Pokračuje Miroslav Šuch z Lesnej správy Brusno.
2: Pre nás lesníkov predstavuje jedno z najväčších rizík vzniku požiaru práve plochy, pri ktorých sa nespracuje podkorníková kalamita. Ostanú tam buď po vetre, alebo aj pod podkôrnikovej kalamite obrovské plochy s vyschnutým drevom, ktoré sú časovanou bombou a bojíme sa, aby tam nevznikol nejaký požiar. Čiže pre nás lesníkov sú tieto nespracované plochy suchého dreva najväčším rizikom vzniku požiaru.
1: Lesníci preto v týchto dňoch pokračujú v monitorovaní lesov a vykonávajú protipožiarne hliadky. Nie každý festival je spojený s hudbou či zábavou. Počas festivalu Bodkočiarka sa budú v sobotu v Prešove venovať vážnejším témam spojeným s duševným zdravím. Pre návštevníkov síce bude pripravený aj kultúrny program, ale bude to najmä deň diskusí a pripomínania, že človek ani v náročných chvíľach nemusí ostať sám. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko, v ktorom poskytujú psychologickú a krízovú pomoc mladým ľuďom, Marek Madro, po ňom krízová interventka IPčka Sabina Dargaj-Gerová.
3: My sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti. Sú naozaj v ťažkej situácii a za tým svojím životom chcú dať bodku. A my používame ten symbol Bodkočiarky ako niečo, kde existuje nejaké pokračovanie, kde existuje nový príbeh.
4: Ľudia, ktorí prídu, majú určite možnosť tam nás prvýkrát stretnúť, vidieť, spoznať nás a možno získať takú motiváciu prísť a rozprávať sa o tom, čo prežívajú alebo čo sa im deje, potom aj do našich priestorov.
1: Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline tradične venuje jednu augustovú nedeľu včelám a ľuďom, ktorí sa o ne starajú. Vôňou medu, rozprávaním o včelách a ukážkami včelárskeho remesla sa skanzen zaplní už túto nedeľu 9. augusta. Súčasťou programu bude odovzdávanie ocenenia Zlatá pribilinská včela vybraným včelárom za ich dlhoročnú prácu. V tomto ročníku sa ich do súťaže prihlásilo rekordných 33 aj s domácimi výrobkami. Kvalita medov aj medový bola podľa organizátorov vysoká. Pokračuje etnológ Liptovského múzea Radovan Cikora.
5: Už tradične vyhodnotíme súťaže aj o najlepší med, medovinu a tiež detskú výtvarnú súťaž. Tešiť sa môžete ale aj na zaujímavé prednášky, ochutnávky medov a medoviny, tvorivé dielne či pozorovanie včiel v sklenenom úli. Vyvrcholením programu budú rozhovory s Dušanom Dedinským a našim špeciálnym hosťom. Tento rok je to autor almanachu moderného včelárstva Bohumír Hor.
1: Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto.
6: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
1: Dnes podľa SHMu premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Mierny až silnejší nárazový vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na cestu medzi Ďapaľovcami a Piskorovcami spadol strom, úsek je neprejazný. Obísť to môžete cez Novú Kelču. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
1: Navzdory úvodnej zvučke želáme pekný deň nielen východniarom, ale aj poslucháčom zo stredného Slovenska. Zavítali sme do Bachledovej doliny, v ktorej sa od dnešného dňa až do nedele koná jubilejný 30. ročník goralských folklórnych slávností, ktorý organizuje obec Ždiar. Až do 11. hodiny budete mať možnosť spoznať remeselníkov, ktorí si tu rozkladajú v stánkoch svoje výrobky, svedčiace o ich zručnosti, šikovnosti, ale aj o snahe nadviazať na dávne tradície.
7: Ozaj, kto vie, koľkých do ich remesla zasvetili ich predkovia a koľký si naopak k nemu hľadali cestu iným spôsobom?
1: Na to sa budeš môcť pýtať Lenka priamo ich, a to už o niekoľko minút, ale ešte predtým nás na tunajší chodník korunami stromov so svojou hostkou zavedie naša banskobystrická kolegyňa Silvia Hofmanová.
7: Tá však nebude objavovať len zákutia tohto chodníka, ale pred 11. hodinou sa prihlási z tunajšej vyhliadkovej veže. Okrem toho budeme samozrejme zvedaví aj na to, čo všetko si organizátori goralských folklórnych slávností pripravili na tieto 3 dni.
1: Ja hlavne dúfam, že vydrží počasie, pretože pripravovali sme sa na horšie. Zatiaľ je to v poriadku, víkend by mal byť aj na tomto mieste slnečný, a tak verím, že si všetci návštevníci naplno užijú program jubilejného 30. ročníka goralských folklórnych slávností.
7: A rovnako tak ja dúfam, že si užijú aj tento spoločný hodinový vysielací program dvoch regín, Stred a Východ, ktorý technicky v Košiciach zabezpečuje Marian Bačo, o hudbu sa stará Martin Tomčík a priamo v Bachledovej doline sú zvukári Adam Ďurka a Oto Novák. Za všetkých vás pozdravujú Silvia Hofmanová, ktorá sa už po pesničke prihlási z chodníka korunami stromov, a okrem nej aj Lenka Jureková.
1: A Iveta Vaculová.

0: Pekný deň prajem na stredné i východné Slovensko, pretože v tejto chvíli Regina Východ a Regina Stred vysielajú spoločne. Hlásime sa vám z hrebenia Spišskej Magury, z hornej stanice Lanovky v Bachledovej doline. Práve tu sa o 12. hodine začne 30. ročník goralských folklórnych slávností. Takže bude tu čo vidieť, bude tu čo počúvať, ale ak už sem prídete, alebo aj k sem prídete v hoci ktorý iný deň, možno si poviete, tak prejdem si ten známy chodník korunami stromov. A teraz, ak počujete tento výskot, tak to sa deje niečo v tobogane, pri ktorom stojíme. Ale o tom ešte budeme hovoriť v našom vysielaní. Teraz sa vrátim k chodníku korunami stromov spolu s pracovníčkou z horského strediska v Bachledovej doline Martinou Múdrou. Tak povedzme také základné parametre, aký dlhý a aký vysoký je ten chodník.
1: Chodník v Bachledovej doline má 1234 metrov, pričom jedna jeho polovica vedie ponad zem a druhých 600 metrov je špirálovito namotaných na vyhliadkovú väžu, ktorá vynie sa vlastne až do výšky 32 metrov nad zemou.
0: Áno, a z tej väže potom vedie dole tobogán a predpokladám, že práve sa v ňom ocitol niekto, kto takto tie emócie svoje dáva na vonok. Áno. Musíme ale povedať, že nejde len o samotný chodník, lebo niekto si povie, no tak chodník, to raz, dva, odcupkám, dobré výhľady si popozerám, ale ten chodník niekedy môže trvať aj dlhšie, teda tá chôdza po ňom, pretože sú na ňom zaujímavé zastávky. Tak povedzme si o takých dokonca adrenalinových zónach.
1: Na chodníku sa nachádzajú dve také adrenalinové stanovišťa a tie, keby sme opísali možno najlepšie tak, že je to taká balančná doska, ktorá vedie ponad zem, zdanlivo takým nebezpečným priehľadom, pretože vy máte pocit, že sa nachádzate vysoko pod zemou, hoci pod vami sú také bezpečnostné siete. A potom je veľmi zaujímavé sledovať, že pre niekoho je to ľahko zvládnutelné, ale pre iných ľudí je to skutočne taký adrenalinový zážitok a bojujú sami so sebou na začiatku toho prvku, či to zvládnu alebo nezvládnu, pretože tá výška je pre niekoho v pohode a pre niekoho je to premáhanie samého seba.
0: Našťastie zábradlie je vysoké a človek si môže teda pomôcť tými rukami. Horšie by bolo, keby teda to mal zvládnuť bez tejto podpory. A potom dokonca jedna adrenalinová zóna je zaujímavá, pretože po okrajoch sú také drevené stromy, to ako keby človek išiel naozaj v lese.
1: Áno, to mám pocit, že ide skutočne cez taký les a preskakuje nejaké horské kamene, ale všetky tieto zastávky, keď sa niekto bojí, sa dajú bezpečne obísť. To znamená, že ako sa človek cíti, kto má chuť si takto akože spríjemniť alebo trošku zadrenalinovať cestu, tak ide tade, a kto sa necíti, ide si komfortne okolo.
0: Áno, aj to sa samozrejme dá. A potom sú na chodníku aj informačné tabule, pri ktorých sa oplatí zastaviť, popozerať sa trošku aj dookola a prečítať si aj samotné tabule, lebo mám dojem, že tie tabule sa vyslovene viažú aj k tomu, čo človek z toho chodníka vidí.
1: Presne tak, a tie tabule vlastne pomáhal robiť Pienický národný park, na ktorého území sa nachádzame. Prvá hovorí o chránenom druhu hluchaňovi, ktorý by sa tu normálne nachádzal, pretože toto je také jeho prirodzené miesto. Ďalšia hovorí zase o ničivej sile vetra v Tatrách. A na tretej stanici si môžete vlastne tak ako keby že porovnať to, čo vidíte s tým, čo čítate, pretože tá zase hovorí o tom, že aká je prírodná krajina, aká je tá kultúrna, chceme od ľudí, aby sa rozsviedli okolo seba a vlastne tak sami zhodnotili, že nakoľko je to ešte príroda, nakoľko už kultúrna krajina.
0: Hovorili ste, že najvyššia výška od zeme toho chodníka je 24 metrov. Vedia ľudia, chodci po chodníku, vedia, kedy sa nachádzajú práve v tej najvyššej výške?
1: Áno, uvidia to vlastne na podlahe, pretože každých niekoľko metrov je na podlahe taká značka, kde je napísané, ako vysoko nad zemou sa práve nachádzame. Takže to miesto 24 metrov nad zemou sa nachádza už vlastne ku koncu toho chodníka a ľudia si to môžu všimnúť, keď budú pozerať pod nohy.
0: A presne tak sme to urobili aj my, pozreli sme sa pod nohy, ale potom sme sa pozreli aj cez to zábradlie na tú 24 metrovú hĺbku a musím povedať, že som mala také malilinké motýle v žalúdku a vravela som si, fíha, ešte šťastie, že to zábradlie je také vysoké, ale naozaj je to veľmi bezpečné. A potom sme išli okolo jednej zóny, kde boli aj lavičky, ináč na chodníku teda lavičky nie sú, ale tam sa dalo posadiť sa.
1: A pokochať výhľadom. Áno, je to miesto, kde sa dá posadiť a pokochať výhľadom naokolo. pretože áno, tá samotná trasa nie je fyzicky náročná, pretože vidíte skoro celý čas po rovine a až tak sa ocitáte vo výške tých 24 metrov, pretože ten chodník je koncipovaný v teréne tak, aby to bolo vlastne bez schodu, bezbariérové a zároveň fyzicky úplne nenáročné, ale tak sú ľudia, ktorí po tých 600 metroch majú pocit, že si chcú trošku sadnúť a oddychnúť si.
0: Keď hovoríme o bezbariérovosti, tak musím povedať, že sme tu už videli kočík, takže je to napríklad aj pre vozičkárov a pre také rodinky, ktoré ešte chodia s kočíkom?
1: Áno. Povedal by som, že v rodinky s kočíkom tu vydáme veľmi často, pretože však v Tatrách nie je až tak veľa príležitostí, kam ísť na výlet s dieťaťom v kočíku a nemať to zase taký náročný výlet, že by sme museli ten kočiar tlačiť do strmého kopca, a toto je veľmi taká pohodlná varianta. Tak pre ľudí, ktorí majú nejaké pohyblivé ťažkosti, pretože sa hore vyvezú pohodlne lanovkou, ako aj pre rodiny s malými deťmi alebo kočiarmi.
0: Je to zážitok. No a my sa teraz s Martinou Múdrou presunieme na vrch veže, ktorá je nad nami, a dúfam, že to stihneme, aby sme sa odtiaľ prihlásili pred 11. hodinou.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: A dnes vysielame z Vachledovej doliny, kde sa konajú goralské folklórne slávnosti a už si tu aj remeselníci, prví remeselníci postavili svoje stánky a ja sa nachádzam pri Jozefovi Bachledovi. Pán Bachleda, najskôr na úvod rozhovoru. To máte celkom príznačné priezvisko.
2: No, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Nachádzame sa v Bachledovej doline, respektíve nad Bachledovou dolinou, na Magure. No a ja sa volám Bachleda a pochádzam odtiaľto z Bachledovej doliny. Tento rod je tu už vyše 400 rokov. Patrí medzi tie rody, ktoré založili fakticky Ždiar.
1: No, to je celkom zaujímavé, pán Bachleda, ale vy tu aj niečo zaujímavé už práve šijete a vyšívate. Vy totiž to vyrábate rôzne súčasti goralského odevu.
2: No, ja som sa zameral na mužské časti goralského kroja. Takže jedná sa o portky, čiže sukenné nohavice, ktoré tu na Ždiari sa nosia. A potom je to košeľa ľanová, vyšívaná serdok, čiže vesta kožená. No potom sú rôzne tie kurtky, také sukmany a tak zo sukna väčšinou sa to robí. Čiže sukno a koža.
1: A tie nohavice, ktoré máte teraz na sebe, to sú aké nohavice? Ja len viem, že ich máte už neuveriteľných 80 rokov.
2: No, ja toľko nežijem, ale tie portky majú 80 rokov, čiže mám ich po dedovi. Hovorím, ja tvrdím, že lepší materiál ako sukno ľudia ešte nevymysleli.
1: No a tie nohavice vyzerajú celkom hrubo, bola by som povedala. Ako sa v nich cítite v lete?
2: No, to sukno práve to je taký materiál, ktorý v lete vám není teplo, v zime vám nie je zima, je to vzdušné. Akurát, keď ušijem tie portky, tak nejakých prvých do 20 dní robí to takú totálnu depiláciu, to je ako brusný papier, hej. Ale potom sa to usadí vnútri a už je to potom v poriadku.
1: A koľko trvá napríklad výroba takýchto nohavíc?
2: Je to do 200 hodín, s tým, že ešte nerátajú sa do toho tie šnúrky, pretože na tie portky, ktoré mám napríklad na sebe, treba urobiť vrkôčik, napriesť vrkôčik 110 metrov. 80 metrov červeného, 30 metrov modrého šnúrka. Ono sa to nezdá, ale to sa zbiera. A tam treba týždeň robiť tie šnúrky.
1: A ako dlho sa tomuto remeslu venujete?
2: Čo sa týka portiek, no portky nerobím dlho, nejakých 10-12 rokov. Ale už som sa o tom strihu bavil predtým dávnejšie. No a tie serdoky, tie kožené vesty, tak to je 22-23 rokov, tak nejako.
1: A ešte stále to aj nosíte?
2: Ako, prosím?
1: Či to ešte stále teda aj nosíte? V zmysle každý deň, alebo ako to teda máte?
2: Pravda, že nosíme. Chodí sa na kadejaké tie slávnosti, keď sa chodí potom do kostola, keď sú nejaké cirkevné sviatky a takéto. Takže v tom Žiari to ešte, chvála Bohu, aspoň takto funguje. Potom, keď je svadba, ohlášky sa robia v kostole, v kroji a tak ďalej.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Ja sa presuniem k ďalšiemu remeselníkovi, ktorý vyrába plte. Pavol Hovana. Pán Hovana, poďte prosím k mikrofónu, ste sa zarozprávali s niekým. Pán Hovana, no najprv mi povedzte, taká pľť je už aj pred nami. Vôbec ako dlho trvá výroba pľte?
3: No, mesiac najmenej. Bo to treba drevo ohobľovať, veľa z tých roboty je. Variť drevo treba, narezávať. Veľa roboty s tým je. Tak mesiac aspoň.
1: A to je nejaké drevo, ktoré je v niečom výnimočné alebo špeciálne, alebo to môže byť hociaké drevo?
3: Smrek, najlepšie je smrek, bo keď sa dáva jedľa, ona je krehká, pukne. Iné stromy zasa sprachnivejú. Najlepšie je strom smrek.
1: A ako dlho vlastne už vyrábate takéto plte? A ešte mi prosím povedzte, že akým spôsobom ste sa k tomuto remeslu dostali?
3: Môj pradedo menom Kasper, ktorý povedal z vesnice, začal na plťach jazdiť. No ja som to prebral po nemu, po dedovi, ako po pradedovi.
1: A teda ako dlho sa tomuto remeslu venujete?
3: No ja som tu na vode 50 rokov, na rieke Dunaje sa splavuje, áno. 50 rokov.
1: A pamätáte si na nejaký taký obľúbený zážitok aj v súvislosti práve so splavom Dunajca? Na niečo si zaujímavé pamätáte? Lebo aspoň teda pre mňa je to za každým zážitok, keď splavujem Dunajec.
3: No, vozíme tam hociakých veľvyslancoch, ministroch, farároch, biskupov a tak, väčšinou takých lepších ľudí. Čo sme starší pltníci, tí mladší vozia normálne obyčajných ľudí.
1: A je to remeslo, ale aj to pltníctvo samo o sebe je teda celkom zaujímavé, nie?
3: No je to veľmi zaujímavé, stále máte iných ľudí, stále sa sú ľudia, ktorým treba byť po nemecky, sú ľudia Maďari, Poliaci a tak ďalej.
1: No a ešte mi povedzte, že keď je teraz také obdobie suchá, že či aj hladina Dunajca nejakým spôsobom neklesla, či sa dá stále teda splavovať?
3: My máme hore v Nedzici priehradu, nám Poliaci vodu púšťajú. Bo aj Poliaci to splavujú, aj my splavujeme, tak Poliaci si vedia zabezpečiť, aby vodu pustili im stále.
1: Ďakujem pekne za rozhovor a ešte sa presuniem v tomto vstupe k poslednému remeselníkovi, Anton Hovana, a vy sa venujete tkáčstvu však?
4: Áno, venujem sa tkáčstvu.
1: No a teda, čo je dôležité pri tkáčstve? Povedzte nám.
4: Pri tkáčstve najdôležitejšie je urobiť osnovu, to znamená podľa toho rozložiť tie nite tak, aby... Ak používate jednu farbu niti, je to úplne jedno, ale keď chcete vyrábať vzorku ako ja teraz, tak je to dôležité rozpočítať si na kusy, koľko niti, na ktorú potrebujeme, na ktorú vzorku.
1: Ako ste sa k tkáčstvu dostali?
4: Tak k tkáčstvu som sa dostal tak, že som sa naučil najprv háčkovať koberce. Mám tu na ukážku háčkovaných kobercov. A potom neskôr babka spomínala pri jednej rodinej príležitosti, že ona voľakedy dávno tkala, tak som doma našim zavesil, že chcem mať krosná, tak každý ma o to odhováral a nakoniec som si urobil po svojom a už tkám 8 rokov.
1: Biče nám tu plieskajú okolo, milí poslucháči, to je ten zvuk. A váš tkačský stroj stav, alebo ako sa to teda správne vyslovuje a volá, má koľko rokov?
4: Má 9 rokov, lebo najskôr som si ho vyrobil a až podľa repliky starých a potom som sa naučil snovať a tkať. Samozrejme, treba k tomu mať aj nastrihanú látku. Také klasické, taký najstarší recykling, jak sa hovorí.
1: A čo všetko vyrábate?
4: Vyrábam tkané koberce a aj háčkované koberce.
1: Ešte na záver pozdravte našich poslucháčov, poslucháčov Rádia Regina Vychare Stret v Goralskom náreči. Sme veľmi radi,
4: že vás môžeme privítať. Tak to je tak ťažko, bo nebudú potom rozumieť. A...
1: Skúste!
4: Tak to je...
1: Alebo radšej v ďalšom vstupe?
4: V ďalšom vstupe radšej.
1: Tak to necháme na ďalší vstup. Ja sa v tejto chvíli, milí poslucháči, s vami lúčim a budeme sa počuť opäť o niekoľko minút.

0: Moravských folklórnych slávností je obec Žďar. A tak mi najskôr prosím povedzte, ako máte vlastne rozdelené úlohy, kto má čo na starosti?
1: Tak je to dlhodobá spolupráca, ktorú máme s obcou Žďar a veľmi sa tomu tešíme, že môžeme u nás na našom území privítať Goralské folklórne slávnosti. Samozrejme spoločne organizujeme, získavame folklórne súbory, pripravujeme ten program, organizačne získavame rôzne povolenia, ktoré potrebujeme na to, aby sa to podujatie mohlo uskutočniť. U nás.
0: Tým najdôležitejším prvkom spomínaných folklórnych slávností je predstaviť goralské tradície a folklór. Tak sa pristavme najskôr pri tom, akou formou sa budú prezentovať a čo všetko z goralskej kultúry budú môcť návštevníci spoznať. Akých remeselníkov, vystúpenia, akých skupín.
1: Áno, už dnes vlastne aj teraz v pozadí počujete, že už vlastne ľudia sa môžu naučiť základné goralské tance. Máme tu školu tanca, ktorú budú predvádzať zo slovenskej strany a takisto z polskej strany náš partner. To znamená, že ľudia sa naučia základné kroky, budú sa vedieť naučiť, zabaviť, zatancovať a takisto aj zaspievať goralské piesne. Potom takisto v rámci remeselného mestečka si môžu vyskúšať vyšívanie vlastne s kožou, spracovanie dreva, vyrobiť si vlastný šindel. Takisto zajazdiť si na koňoch, ochutnať pravý ovčí sír. To znamená, že je tu veľa rôznych aktivít, ktoré dokážu zažiť a určite to odporúčame každému.
0: Spomínali ste tú folklórnu školu tanca. Kto ju bude viesť?
1: Vedie ju Peter Michalák, ktorý je vlastne vedúci súboru Goral. A on bude udávať ako keby tú taktovku a on bude ukazovať základné kroky a popisovať, že čo sú to za tance, pri akých príležitostiach sa tancujú.
0: Súčasťou slávnosti je aj rezbárske sympózium. Koľko drevorezbárov bude jeho súčasťou?
1: Budeme mať 4 rezbárov, ktorí počas 3 dní vyrobia novú fotostenu alebo fotopoint, ktorý bude tu na Bachvatke a bude to spojenie ako keby goralskej tradície, prírody a Bachvatky.
0: Čiže takéto zadanie dostali?
1: Áno, toto bolo ich zadanie, vytvoriť krásny fotopoint, čiže veľa ľudí sem príde a chce sa vyfotiť v tomto nádhernom prostredí s pozadím Belianskych Tatier a my do toho ešte vložíme nejaký taký kultúrny prvok, ktorý si budú môcť vyfotiť.
0: Takže všetci, ktorí zbožňujú selfie, si prídu na svoje. Dnes a zajtra sa ale bude konať aj pravá goralská zábava. Čo si pod tým mám predstaviť ja ako človek, ktorý nikdy na žiadnej pravej, ani ľavej, ani žiadnej inej goralskej zábave nikdy nebol?
1: Áno, hlavným predstaviteľom alebo zabavačmi budú bratia Jendrichovskí, čiže je to vlastne skupina z Kolečkova a tí nám zaspievajú práve goralské piesne a tance, to znamená, že tí ľudia si dokážu zabaviť, zatancovať a zaspievať po goralsky.
0: Takže vlastne môžu využiť aj to, čo sa naučia tu na škole tanca a potom to využijú na tej pravej goralskej zábave. Folklórne slávnosti však mávajú aj program, ktorý je fúziou tradícií a modernej hudby. Platí to aj o goralských slávnostiach však?
1: Áno, platí to. Aj tento rok takisto dnes večer už budeme mať takisto predstavenie alebo vystúpenie Štefana Šteca a následne zajtra pokračujeme pre deti. Máme Mira Jaroša, máme tu folklórny súbor Zemplín a veľkým vyvrcholením bude koncert Kaliho v spojitosti s I Am T Smile.
0: Ešte prosím spomente aj sprievodný program, hoci kolegyňa už teda bola pri stánkoch, ale myslím, že toho sprievodného programu je oveľa viac.
1: Máme tu na pripravené remeselné mestečko, vozenie na poníkov, môžu si nakrmiť takisto vlastne ovečky, ochutnať pravý vyrobený sír. Je urobená takisto zóna zábavná pre deti, kde vedia využiť bludisko. Máme tu takisto vlastne kravu, ktorú si môžu vyskúšať deti podojiť. Čiže sú to také aktivity, ktoré bežne deti nedokážu zažiť v rámci mesta alebo niekde inde. Takže je to určite veľa a takisto v rámci festivalu je takisto aj chodník korunami stromov, čiže v rámci vstupného majú takisto vstup na chodník korunami stromov a nádherné prostredie a atmosféru.
0: Ja vás ešte doplním, lebo treba ľudí upokojiť, že nie je tu na tomto pražiacom slnku žiadna živá krava. Je to len krava, na ktorej sa dá vyskúšať to dojenie, ale nie je celkom živá, teda vôbec.
1: Živá nie je, áno, je to umelá krava, ale je to veľmi, veľmi žiadaná atrakcia, veľmi veľa detí, ale aj dospelých ľudí si to chce vyskúšať.
0: Ešte jedna trošku osobnejšia otázka. Aký vy osobne máte vzťah ku goralskej kultúre? Či ste s ňou nejakým spôsobom prepojení? Nemáte klobúk s mušľami na hlave, tak to neviem posúdiť.
1: Prepojenie ako také určite tam je, tým, že tu už dlhú dobu pracujem a svojím spôsobom aj žijem. Takže žiť v tomto krásnom prostredí s gorálmi, ktorí musia vlastne ako keby fungovať v tomto prostredí, kde veľakrát je to náročné,

0: Dní počasia, aj tá história má tu veľmi hlboké korene v rámci tohto, ako sa osídlila celá táto oblasť, tak určite je to krásne prostredie, sú to milí ľudia, veľmi krásna kultúra, kroje a tie zvyky, ktoré tu nám majú, takže určite odporúčam zažiť a pre mňa je to veľmi blízke prostredie.
1: A prečo je z vášho pohľadu dôležité túto goralskú kultúru uchovávať a možno aj rozvíjať?
0: No, aby vlastne to aj naši vlastne budúce generácie vedeli a spoznali, ako tí ľudia reálne žili, ako si zarábali na svoje živobytie, akým spôsobom dokázali prežívať v týchto oblastiach. Lebo veľmi sa to mení, doba je moderná, je oveľa rýchlejšia. A tak ako aj oni rozprávajú, že niekedy to bolo oveľa pokojnejšie, mali ľudia viacej času na rôzne zvyky, ktoré niekedy robili. A veľa týchto remeselníkov, ktorých tu nám môžete stretnúť, majú reálne 80-85 rokov. To znamená, že sú veľmi starí a to remeslo musia niekomu odovzdať, alebo bolo by najlepšie, keby ho mali komu zanechať a niekto, aby v tom pokračoval stále.
1: Ďakujem veľmi pekne, to bol marketingový manažer turistického strediska v Bachledovej doline, Michal Rusiňák.
0: Ďakujem, Maja.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: A dnes vysielame z Bachledovej doliny, kde sa stretávajú gorály v rámci obľúbeného podujatia Goralské folklórne slávnosti. A ja mám pri mikrofóne aj remeselničku Alžbetu Spirčákovú. Pani Spirčáková, čomu sa venujete, prezrate?
2: Viete čo, ja sa venujem priadeniu ľanu a spracovanie, že urobím nitky z toho a potom sa to na krosnách dáva a tká sa z toho všeliečo.
1: No a vy ste niekedy aj pestovali ľan?
2: No, pestovali sme, teraz už nie, lebo teraz už som stará, už sa to nerobí. Ale dakedy sme to pestovali ľan i sa spracoval od začiatku až do konca.
1: Pred vysielaním ste nám vysvetľovali v podstate, ako taká košielka napríklad ľanová vzniká. Je to naozaj náročný proces. A že taká košielka mohla pokojne vznikať aj rok?
2: No, lebo kým sa zasial ľan, kým vyrastol, potom sa to trhalo ručne všetko, pravda, sa potrhalo, potom sa to poviazalo do takých snopkov malých, sušilo sa to, potom sa to zase zbieralo do potoka, tam taká jama bola vykopaná, požiarskú mocidlo, do toho sa to dávalo, tam voda išla na to, tam sa to močilo vyše týždňa, potom sa to zase tam sa vyberalo, zase sa to sušilo, potom sa to takým trelo na... My sme to mali mindlica, bola taká drevená a to tak sa onačilo, že kým sa to poonačilo. Potom sa, jak už bolo toto, no tie paždiere, jak sa povie, že boli onačené z toho ľanu, tak potom taký česák bol, na tým sa to zase česalo a tak sa potom to priadlo z toho. Takže to strašne dlho trvalo.
1: Neuveriteľne dlhý proces, no a vy ste sa k tomu remeslu ako dostali? A je vás k nemu viedla vaša mamka alebo stará mama?
2: No, starú mamu nemala som, to už si nepamätám, bola som malička, keď zomrela, ale mamka naša, lebo nás bolo veľa detí, tak mamka priadla, robila, tkala na krosná, šila, košele a všetko. To bolo všetko, žiarské košele boli, spodné prádlo pre mužov a tak to bolo všetko. Z toho ľanu robené.
1: A bolo to spracovanie ľanu typické pre goralov?
2: Nerozumela som.
1: Či bolo to spracovanie ľanu typické pre goralov?
2: Áno, to bolo typické žiarská robota.
1: No ale vy máte na sebe nádherný kroj. Škoda, že nevieme teda ho sprostredkovať aj našim poslucháčom. Tak skúste nám opísať, z čoho všetkého pozostáva. Je to ždiarský kroj?
2: Áno, áno, je to ždiarský kroj. Je košela ušitá, na tom je také tkané, to som tiež si ja tkám sama, také dačo. Posky sa to volajú, to je košela. Na vrhu je kabatík, áno, kartunka vzadu, no a... Ozdoba predsa musí byť ženská, nie? Nešetnosť. No a takto čepiec, šatka, to sa volá gasovka po žďarsky, takže takto som.
1: No a kde takto chodíte vyoblíkaná, prezrate? Asi počas bežného dňa už nie?
2: No, dakedy sa chodilo do kostola, každú nedeľu sa chodilo v krojach. Teraz už len tak sviatočne, že keď sú sviatky, tak vtedy sa ide v kroja. No a väčšinou na také goralské folklórne slávnosti. A keď tak, kde, keď sa ide vystupovať, lebo ja chodím aj do súboru, takže kde sa ide vystupovať, tak v krojoch ždiarských.
1: Tešíte sa z týchto folklórnych goralských slávností, že sa tu gorali stretnete?
2: No, áno.
1: Mája to kultúru.
2: No.
1: Tak prezrate ešte, alebo teda pozdravte našich poslucháčov v goralskom náreči.
2: No, tak ja pozdravujem sičky, kto nos slúhajom. Dužo zdravio, sinščo. A pokoja zebe bolo ve švieče a dužo lásky zebe bolo medzi ľuďami. Lebo teraz je tá láska jakoši vytroca spomedzi ľudí.
1: Ďakujeme pekne. A ešte si k mikrofónu pozvem Jozefa Pitoňáka. Pán Pitoňák, vy teda vyrábate šindle? Dobre hovorím?
3: Áno, to sú strúhané šindle, ktoré si niekedy každý gazda väčšinou v zime vyrábali celú zimu, sedeli pri pecu, ženy tam tľachtlali svoje a chlapi robili šindle pri pecu, strúhali, lebo na taký dom a plus 100 dolu okolo 20 000 trebalo. A to trebalo ísť do Tatier v zime, jednu zimu dotáte na také zdravé drevo, lebo najkrajšie drevo išlo na šindle, lebo tá šindlová strecha vydržala niekedy aj 100 rokov. A tým, že ešte niekedy sa pod strechou udilo, tak sa zakonzervoval a po 50 rokoch ho dali dole, otočili, tým zaúdeným hore a ďalších 50 rokov vydržal. Takže taký šindel vydržal 100-120 rokov. No a ja vám teraz ukážem, jak sa to robí. Najprv sa zo sekerou musí odrúbať skláta kúsok dreva. No a potom sa to opracuje na hrubo zo sekerou.
1: A potom?
3: No a potom sa to dá, my to voláme ďad, takýto sa sadne si úplne, jednou nohou si ho pridržáva a s ošníkom strúha, reže do toho tvaru. Urobí sa s fugovníkom taká fuga a sa ukladajú krížom na rok, dva, až potom ide na strechu suchy.
1: Takže to nie je hneď?
3: Nie, to sa musí suché. A on vlastne na tom princípe pracuje, že keď začne pršať, aj keď sa cez tú strechu svieti, ale ak začne pršať, ono napúči to drevo, všetky pory uzavre a vlastne neprší už potom na tú strechu. A pod, na pojde je sucho.
1: Super, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a my budeme pokračovať v ďalších zaujímavých živých vstupoch.

0: letné Rádio Regina.
1: Pekný deň prajeme z hrebenia Spišskej Magúry a vlastne teraz sme nad ním, pretože sa nachádzame priamo na veži nad chodníkom korunami stromov. Možno, že počujete ten vietor, tu fúka asi skoro stále. To sa už pýtam pracovničky horského strediska v Bachledovej doline Martiny Múdrej. Takže vietor stále na veži?
2: Áno, skoro vždy môžem potvrdiť.
1: Takže tu fúka aj teraz. No, v akej výške sa vlastne nachádzame? Povedala som, že sme nad hrebeňom Spišskej Magúry.
2: Ten je vo výške 1200 metrov a my sme vlastne ešte vo výške 32 metrov nad ním. To je vlastne výška vyhliadkovej veže.
1: No a máme odtiaľto výhľad, aj keď na tie mraky, ktoré sa na nás valia od Belianskych Tatier, sa nepozerá v tejto chvíli veľmi dobre. Čo odtiaľto z veže vidno?
2: Tak na jednu stranu, práve tam, odkiaľ idú tie čierne mračná, môžeme vidieť dnes úplne dobre, nie? A celý hrebeň Belianskych Tatier, ako ste spomínali. Teraz sa nám ukazujú len kamenné vráta z neho. Na druhej strane, keď sa pozrieme presne opačným smerom, vidíme Pieniny, tam známe tri koruny. Za dobrého počasia vidíme až poľský hrad Niedžica. A vlastne najviac vidíme možno to malebné Zámagúrie, ktoré tu vidíme takže v plnej kráse, ako z málo ktorého miesta.
1: Ak ľudia nevedia sa takto zorientovať, ako ste nám to pekne povedali vy, tak po obvode veže je zábradlie a na tom sú také maličké šípočky s nápismi, že čo je tým smerom.
2: Aj ako ďaleko, presne tak. Čo vidíme a ako to je približne ďaleko odtiaľ.
1: No a teraz sa pozrime do stredu veže, ktorý, teda ten stred nie je prázdny, je tam natiahnutá sieť. Po tej sieti sa dá chodiť.
2: Presne tak, je to taká pochôdzná sieť, povedala by som si, že najadrenalinovejšia zastávka celého chodníka korunami stromov, pretože keď pozrite dole, vlastne sa pozeráte ako keby z poschodia 11 poschodového paneláku a to už je vlastne o čom hovoriť, kto sa cíti a prekoná a prejde na druhú stranu, alebo kto zastane pri kraji.
1: No, tak ja teraz sa pozerám na tú sieť. Väčšinou sa mi zdá, že láka deti, ako keby nemali ten pud seba záchovy, ale videli sme, že sa na tú sieť pustia aj dospelí, ale mám dojem, že ako keby mali väčší rešpekt.
2: Určite, myslím, že dospelí si už uvedomujú takéto riziko klasické a zároveň si uvedomujú aj tú výšku, že proste ako vysoko nad zemou sa nachádzame. A tie deti to berú možno ako takú nejakú atrakciu ako na detskom ihrisku a tým rodičom už nie je všetko jedno.
1: No určite. Tá sieť má aké oká? Skúsme to odhadnúť.
2: Je to tak 10x10 cm. To znamená, že dole vidíte veľmi dobre, až veľmi dobre.
1: Vyskúšame ju? Prejdeme sa trošku po nej takto v priamom prenose?
2: Áno, poďme na to.
1: Tak poďme na to. Počula som, že... Tak možno, že už počujete, ako sa mi trošku trasie hlas, že lepšie sa prechádza tá sieť, že je to jednoduchšie, keď sa nepozeráme pod seba.
2: Presne tak a hlavne držte dobrý mikrofón, aby vám nespadol.
1: To teda by nebolo dobré. Trošku sa tu pohupujeme, lebo však ľudia sa pohybujú po tej sieti, ale skákať sa tu nesmie.
2: Nie, skákať sa nesmie, nie je to trampolína, je to pochodzná sieť, takže máme len tak prejsť smelo na druhú stranu, pozerať pred seba a pozbierať odvahu, ideme na to.
1: Tak poďme ďalej teda, ja naozaj neviem, že či si môžem trúfnuť, pozrieť sa pod seba, radšej to nebudem riskovať, ale ľudia sa tu fotia, ležia na tej sieti a ja sa len pozerám na okraj siete, kde je vlastne už opäť pevná drevená podlaha, to nazvem, alebo drevený chodník. Aj už sme tu. Super, tak výborne, zvládli sme to. Nemusíte sem tam niekoho z tej siete zachraňovať, že jednoducho sa zasekne v strede a nie ďalej?
2: Ale ba, to sa deje, že ľudia dostanú taký blok a vlastne potom nevedia ísť. A väčšinou to končí tak, že sa nájde nejaký odvážny mladý muž, ktorý príde do stredu, podá ruku, povie, zatvorte oči, prevediem vás na druhú stranu.
1: Tak aj toto je teda pomôcka, no ale deťom sa to naozaj zjavne páči, absolútne nemajú problém, teraz tam čupia. No a poďme teraz hovoriť o tom, a prepáčte, ešte kým prejdem k ďalšej otázke, musím povedať, nemáte aj vy pocit, že ten chodník sa trošku pod nami ako keby hýbe? To je... Prechádzali?
2: Nie, podľa mňa to cítite to, ako sa ten chodník naozaj hýbe, pretože sme vo veľkej výške, vietor je silný, tak znamená, že cítiť tú silu vetra.
1: Áno, tá veža proste musí prúžiť istým spôsobom.
2: Áno, prúži, presne tak.
1: Tak a povedzme teraz, ako sa dá dostať dole. My sme sa hore dostali takou špirálou, veľmi pohodlne, žiadne schody tam neboli, postupné stúpanie. Dole pôjdeme asi takisto, ale kto ešte nemá dosť adrenalínu zo siete, tak to môže vyskúšať aj ináč.
2: Presne tak, takže buď... sme prišli hore, alebo existuje taká rýchlejšia a zabavnejšia varianta, a to je spustiť sa dole tobogánom, a kde vlastne vhopnite do takého fusačika a šmiknite sa dole 67 metrov dlhým tobogánom.
1: Čiže my ten fusačik vlastne dostaneme na začiatku tobogánu. Ten si nemusíme nosiť so sebou?
2: Nie, nemusíte. Môžete, ale nie. Väčšinou si nikto nenosí svoj. Máme tu erárne.
1: No a potom sa ozývajú z toho tobogánu také kriky. Vy ste si to vyskúšali teda?
2: Áno, áno. Tak kto kričí, tak si to možno jazdu užíva. Tak skutočne naplno.
1: Ten tobogán je zakrytý, čiže je tam tma. Človek sa šmíka v tme.
2: Nie, má také okienka, ktoré púšťajú do tobogánu svetlo, takže tá jazda je taká príjemná, pretože vidíte, čo je pred vami, nezmoknete, pretože je to kryté a raz, dva, tri ste dole.
1: A vy si mi povedali, že vlastne tá jazda nie je taká rýchla, ako to vyzerá zvonka, takto keď sa pozriem na ten tobogán, tak ja by som do toho teda nesadla.
2: No vidíte, a pritom nazbierajú odvahu aj malé deti, aj seniory a chvália si to. Nie je to skutočne tým, že sú tam také oblúky, tak to spomaľuje tú jazdu, je to taká písová príjemná rýchlosť.
1: Tak to je ďalšia zaujímavosť tu na chodníku Korunami stromov, respektíve hore na hrebení Spišskej Magury, kde, ako počujete, sa už rozbiehajú aj gorálske folklórne slávnosti. Oficiálny začiatok je o 12. hodine.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: Do 11. hodiny ostáva už len pár minút a tak je najvyšší čas poďakovať sa za pozornosť tak poslucháčom Rádia Regina Stred, ako aj Rádia Regina Východ. Obe Reginy dnes predpoludním spojil priamy prenos z Bachledovej doliny pri príležitosti pomaly sa rozbiehajúceho jubilejného 30. ročníka goralských folklórnych slávností. Keď prídete naživo obdivovať krásy goralskej tradičnej kultúry a goralského folklóru alebo vychutnať si vystúpenia známych muzikantov v nádhernej prírodnej scenérii, želáme vám len samé skvelé zážitky. Lúčia sa s vami z košického štúdia zvukár Marian Bačo a hudobný dramaturg Martin Tomčík a priamo z Bachledovej doliny zvukári Adam Ďurka a Oto Novák a od mikrofónov Silvia Hofmanová, Lenka Jureková a Iveta Vaculová. Poslucháčom Rádia Regina Východ sa ešte raz z tohto miesta prihlásime po 15. hodine. Všetkým prajeme krásny deň. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší kontrolný úrad upozornil na údajné nezrovnalosti pri dotáciách samosprávnych krajov. Horúčavy a sucho prehrievajú vodu v Perinských rybníkoch, ryby sú v ohrození. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky alebo aj búrky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Takmer polovicu dotácií za uplynulých 5 rokov pridelili samosprávne kraje bez jasných, merateľných kritérií, informoval na základe auditu Najvyšší kontrolný úrad. Doplnil, že takmer 30 miliónov eur z celkovo 65 poskytnutých pre 27 tisíc projektov bolo bez preukázateľného uplatnenia výberových kritérií, pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
2: Myslíme si, že nestačí dotáciu len schváliť a poslať finančné prostriedky na účet žiadateľa, ale musia predstavitelia samosprávnych krajov tieto prostriedky aj zúčtovať, musia vedieť preukázať celý proces rozhodovania, aby ten proces bol transparentný.
1: Podľa neho sa tým zabráni podozreniu, či nejde o politický marketing alebo stranickú korupciu. Ministerstvo vnútra požiadalo dodávateľa Sojtron, aby hodnoverne preukázal pôvod radarov a ich hardverových a softverových komponentov. Pokračuje marketingová riaditeľka spoločnosti Martina Humelová.
3: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktorého dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
1: Rezort vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z Ruska. Generálna prokuratúra podala v súvislosti s určením volebných obvodov celkovo 8 protestov prokurátora. Urobila tak na základe podnetov od verejného ochrancu práv, pokračuje hovorkyňa Jana Tekeliová.
4: 5 protestov proti uznesenia mestských zastupiteľstiev sa týka miest Michalovce, Topoľčany, Bardejov, Košice a Bratislava. Protesty proti uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov sa týkajú Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja.
1: Generálna prokuratúra podala protesty proti uzneseniam o určení volebných obvodov, citujem, z dôvodu porušenia volebného zákona, nakoľko ich určením došlo k narušeniu princípu rovnakej váhy každého hlasu voliča medzi volebnými obvodmi. Extrémne horúce počasie ohrozuje ryby v rybníkoch pri obci Perinchým v okrese Košice okolie. Rybníky s rozlohou 110 hektárov majú nedostatok vody, ktorá sa tak ešte viac prehrieva. Porybný Matej Grencer povedal, že za 40 rokov ešte nebola taká situácia, ako je tento rok.
5: Okysličovanie, nedostatok kyslíka, to vieme zabezpečiť. Ide nám areátor a čerpadla deň a noc, čo nám navyšuje náklady, samozrejme. Takisto vieme znižiť pH, čo sme aj robili, ale ten úbytok vody, toto my nevieme ovplyvniť. Najmä hrozí veľké riziko, že v tých horúčavách klesá voda, tam je nízky stĺpec vody a voda sa každým dňom prehrieva. Už sme namerali 33 stupňov, čo už je 35, je úplne kritické.
1: V troch perinských rybníkoch chovajú z 90% kaprovité ryby. Ide o chránený areál vyhlásený na ochranu pôvodného biotopu rybníkov močaristej bodvianskej depresie ako cenného prvku krajiny. Dnes bude naďalej prevažne oblačno a zamračené, miestami najmä na Spiši dážď, prehánky alebo aj búrky, neskôr ustávanie zrážok. Teplota 21 až 26, na juhu a na hornom zemplíne 27 až 32 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Mierny, miestami silnejší nárazový vietor.
0: Zelená vlna.
1: Do 10 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Popradu z Hozelca. Na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je tam blokovaný ľavý pruh. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ešte radary na D1 pri Spišskom štvrtku smerom na Poprad a v Košiciach na Prešovskej ceste za Pumpou smerom von z mesta. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Aj krátko po 11. vám želáme pekný piatok z Bachledovej doliny, kde dnes odštartoval Goralský folklórny festival. Sa vraciame späť do nášho košického štúdia, odkiaľ pre vás vysielajú Marian Bačo a Danuša Reginová. No a už o chvíľu vám priblížime ďalšiu zo známych osobností, ktorých život sa viaže k regiónu Spiša. Dnes to bude húsľový virtuóz Jan Dáni. Potom si zasúťažíme o peknú knihu. No a v závere hodiny krátko pred obedom predstavíme niektoré z obľúbených španielských špecialít. Želáme pekný deň a pohodu pri počúvaní.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti Spiša predstavuje cirkevný historik Ľuboslav Hromiak.
1: Milí poslucháči, keď som sa rozhodol spracovať osobnosti Spišského Podhradia, povedal som si, že medzi osobnostiami nemôžeme opomenúť obyvateľstvo, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnilo hudobný život v celom Uhorsku, a boli to cigáni, ktorých dnes označujeme ako Rómovia. Ak hovorím o cigánoch, niekto si predstavuje skôr rasovo ladený tón. Ale keď som konzultoval túto záležitosť s významnou českou romologičkou Ninou Pavelčíkovou, tá mi povedala: použite výraz cigán, pretože v historickej literatúre sa nepoužíva iný výraz ako cigán. Mesto Spišské Podhradie malo obyvateľstvo, ktoré nebolo cigánske. Cigáni žili kočovníckym spôsobom života, práve preto zachytiť cigánske osobnosti bolo veľkým umením. Ale predsa mešťania, vedomí si kultúrneho génia cigánov, mali určený jeden dom v Spišskom Podhradí. Bol to dom číslo 4, ktorý prenajímali pre cigánskych hudobníkov, ktorí hrali na svadbách, na pohreboch, ale aj pri rôznych kultúrnych podujatiach. A z tohto rodu pochádzal cigánsky primáš, husľový virtuós Ján Dáni. Za manželku si vzal Máriu Horvátovú, ktorá pochádzala z nedalekého Širokého. Vieme, že žil určite v dome číslo 4 spolu s ďalšími cigánskymi hudobníkmi tu tvoril a pôsobil. Cigáni boli zvláštni práve v tom, že nikdy po sebe nezanechali hudobné dielo. Vieme, že sa zdržiaval v meste aspoň do roku 1899, nevieme ani kedy sa narodil, ale vieme, že pôsobil spolu s ďalšími cigánskymi hudobníkmi pôsobiacimi v Spišskom Podhradí, a to bol Ján Bikar, ktorý bol krstným otcom jeho detí, a ďalším cigánskym hudobníkom Alojzom Sívákom zo Širokého. V 20. rokoch 20. storočia hrávali v Poprade, patrili medzi významné mestské cigánske hudobné zoskupenia na Spiši. O jeho živote zatiaľ nič viac nevieme, ale vieme, že z tejto rodiny pochádzali aj ďalší cigánski primáši, predovšetkým Aladár Dáni, ktorý po roku 1930 pôsobil ako cigánsky primáš v Košiciach a podieľal sa na rozvoji kultúrneho života cigánov na východnom Slovensku ako vedúci cigánskych hudobných zoskupení. V hudobníckej činnosti je známy tiež Ferdinand Dáni, ktorý po roku 1927 pôsobil v Košiciach, ale koncertoval aj v slávnej Viedni a v Berlíne. Keď sa tak trochu zamyslíme nad samotným Jánom Dánim, jeho synmi, ktorí pôsobili v Košiciach, v Berlíne, vo Viedni, vidíme, že sú to ľudia, ktorých život je veľmi ťažké zaznamenať. A nevieme ani, kedy sa narodili, ani kedy zomreli. Možno to ani nie je potrebné, pretože boli to ľudia, ktorí sa navždy zapísali do hudobného života, ktorí síce boli možno na periférii bežného záujmu a brali ich iba ako hudobníkov, ktorí prišli a odišli. Ale bez ktorých by hudobný život v celom Uhorsku bol veľmi ochudobnený. Pretože čardáše a celá uhorská hudba, neraz pripisovaná ako maďarská hudba, bola v skutočnosti cigánskou hudbou. Čardáš, to je hudba cigánov, a to treba na plné ústa povedať.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Deti kopírujú návyky svojich rodičov a to sa týka aj pohybu a fyzickej aktivity. Už sme tento týždeň v tejto rubrike hovorili o tom, že pohybová aktivita je úplne zdarma, je veľmi účinnou prevenciou a často aj liečbou. Počuli ste aj zo pár tipov, ako podnietiť deti k pohybu. Ako však začať, zdôrazní Dávid Kaško z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Stačilo by, keď ja ako rodič som so svojím dieťaťom a zbadám niečo zaujímavé, chcem ho podnetiť. Obyčajný príklad. Zbadám v diaľke s mojím synom nejaký pekný strom. Aha, pozri sa. Bežíme k tomu stromu a rýchlo porátame, koľko je tam mravčekov. Popočítame mravce, dostanem druhý nápad. Pozri, koľko kvietkov. Utekáme ku ním. Čo tam je? Bude tam veverička, myška alebo niečo. A už sa hýbeme a to dieťa sa teší, čiže stačí dať mu podnet. Dieťa potrebuje 45 minút pohybovej aktivity denne. Tá pohybová aktivita môže byť náročná, v zmysle teda, že šprintujem, bežím rýchlo, tvrdo cvičím, alebo môže byť nenáročná, čo je nejaká len prechádzka alebo niečo podobné veľmi nenáročné. Keď to už trošku rozoberieme na drobné, tak aspoň minimálne 90 minút nízkej intenzity a tej vyššej intenzity 2-3 krát do týždňa po tých 25-30 minút. To znamená nejaké to posilňovanie pre deti. Netreba sa bať aj vysokých hmotností. Už tento mýtus je dávno prekonaný. Čo sa týka tých krokov, je taký jednoduchý vzorec, ak je to organizovaná aktivita, tak koľko má rokov, toľko hodín týždenne. Čiže mám 8 rokov, 8 hodín týždenne. Mám 10 rokov, 10 hodín týždenne toho organizovaného športu. Ak je to neorganizované, že dieťa beha, skáče, lieta, čím viac beha, skáče, lieta, tým je to pozitívnejšie.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
3: 11 hodín 28 minút, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá a tunel je v smere na Poprad uzatvorený, obchádzka vedie po ceste na Svit. Kolóna sa stále tvorí na viazdi do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 5 až 10 minút. Cestárov stretnete v Košiciach Krásnej, kde opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo a v Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jasný pruh. Naopak, cesta medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi je po rekonštrukcii opäť plne prejazdná v oboch smeroch. Želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dve minúty po pol dvanástej, stále počúvate Rádio Regina Východ a my vám želáme pohodový piatok. No a už o chvíľu si v éteri zasúťažíme o peknú knihu.

0: tam!
1: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus. Internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
2: Dnes prostredníctvom novej knihy Pavla Weissa Klietka hanby spoznáme peticu prázdňujúcich dievčat, ktoré sa nechtiac ocitnú v stredovekom Uhorsku aj v neslávne známej levodskej Klietke hanby. S Pavlom Weissom sa rozpráva Jana Hevešiová.
3: 5 tínedžeriek sa ocitne v tajomnom mlyne, patrí rodičom jednej z nich a dievčatá dostanú príležitosť prežiť tam 2 slobodné dni bez rodičovského dozoru. Najprv to vyzerá úžasne, ale potom sa ukáže, že sa treba postarať aj o chod domácnosti a o zvieratá. Sa vás opýtam, pán Weiss, ako sa vám podarilo tak dobre preniknúť do dievčenskej duše?
4: Ja som obklopený ženami, mám 3 dcery, manželku, to ženské prostredie je pre mňa prirodzené. A ako dcery vyrastali, tak samozrejme sa na mňa pozorovanie mnoho z toho, čo tie dievčatá stvárajú, ako žijú, čo prežívajú, nalepilo. Takže keď som dostal prvotný nápad, že staršej dcere napíšem prvú knihu Tajomný mlyn v Karpatoch, tak som vlastne si povedal, že nie je to také dobrodružné, nie je to pre dievčatá. Ostatné už potom išlo nejako tak prirodzene.
3: Domácou paňou, hostiteľkou dievčat z akčnej peťky je Gege, Grétka. Vo svojej pracovni našla knihu Čarov a kúziel. Vypadne z nej malý lístok a už sa namiesto pokojnej noci v posteli dievčata ocitnú v starom uhorskom meste v Levoči. Ale dve vlastne chýbajú. Ester a Lali. Pán Weiss, čo prezradíme z tejto akčnej prózy?
4: Každá mama pozná 2 čarovné slova, ktoré keď povie deťom, tak odpovedie počkaj a potom. Tak som si povedal, že si urobím srandu z hrdiniek a že jednoducho pocestu si v čase bude práve po povedaní počkaj potom a jemnej zmene v týchto 2 slovách. No a vymyslel som si Levoču, preto lebo pre mňa je Levoča jedno krásne historické mesto a už sa mi ten príbeh sám roztváral, takže som do neho zakomponoval aj majstra Pavla z Levoče. A to, čo som si uvedomoval pri štúdiu historických materiálov, že v stredoveku ten život žien vôbec nebol ľahký. Predstavte si 5 žiačok základnej školy, ktoré samozrejme vedia čítať, počítať a rozumejú ešte aj cudzie reči, že sa ocitnú v roku 1500 v Levoči, kde stretnú princeznú Aragónsku a zrazu mešťanostovia zistia, že tieto dievčatá sú ešte múdrejšie ako oni. No tak čo s nimi urobiť? No tak upaliť ich na hranici.
3: Vieme, že určite k najznámejším osobnostiam, ktoré v Levoči dievčatá stretli, bol majster Pavol z Levoče. Práve on bude ich záchrancom. Z knihy Pavla sa Klietka hanby. Ukážku si vypočujeme v podaní Zuzany Jurigovej Kaprálikovej.
5: Neverím, že ste strigy. Strigy neexistujú. Ani najmúdrejší mešťania nevedia toľko, čo vy. V našich časoch upaľujú každého, kto vybočuje z radu. Aj mňa raz možno upália, ak urobím niečo výnimočné. Kto vie? Musíme sa ponáhľať. Času máme málo. Teraz vám s pomocníkom dáme dolu okovy a vyvedieme vás z tejto temnice. Ukážem vám tajnú chodbu, ktorá smeruje z pivníc pod radnicou až za mestské hradby. Ukryte sa v lesoch, lebo ak vás chytia, tak vás bez milosti upália.
2: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Pavlom Weissom o jeho novej knihe Klietka hanby.
1: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus. Internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
6: Súťaž Rádia Regina Východ.
2: Tak ste to počuli, priatelia, ideme súťažiť. Otázka je dnes naozaj veľmi jednoduchá. Viete, v ktorom slovenskom meste je Klietka hanby? No a tu je ešte číslo sem k nám do štúdia 055 622 29 94. Ešte raz 055 622 29 94.

0: Rádia Regina Východ sa 5 minút pred 3:15 dovolala naša poslucháčka Emília. Pekný deň prajem, ako sa máte?
1: Veľmi dobre, ďakujem veľmi.
0: No a zaujímalo by ma, keďže sme v takejto rubrike, že či čítate v lete knihy?
1: Jasné, to je najhodnejší čas.
0: Práve počas
1: tých... Je horúco.
0: Tak, zaliesť niekde do kúta, do chládku, či už pod strom, alebo ak máte príjemne v byte alebo v dome, tak čas s tou knihou je naozaj veľmi fajn strávený. A ešte nám poviete, aj aký žáner obľúbujete? Aj takýto historický, alebo aký?
1: Aj historické, romantické, také oddychovky.
0: No, tak verím, že poznáte odpoveď na našu dnešnú súťažnú otázku, v ktorom slovenskom meste je klietka Hanby. Aj sme to Levoči, perfektné. Aj sme to tam spomínali v úvode, ale tak toto je taká známa informácia, tak vaša odpoveď je teda správna. Srdečne gratulujem, pani Emília, získavate od nás tento knižný darček. Ešte mi prosím, ostaňte na linke, nech si zapíšem vašu adresu, kam vám knihu pošleme. Pekný piatok.
1: Ďakujem veľmi pekne, do počutia.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.
3: Naša láska letí jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône.

oschne ako ruža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí,

0: Vo vysielaní Rádia Regna Východ vás teraz pozývame na gastronomický výlet do Španielska, do krajiny na juhozápade Európy. Základ tamojšej kuchyne položili Rimania a Mauri a svoju neskoršiu podobu získala objavením a dovozom zemiakov, paradajok, papriky, čokolády a vanilky. V Španielsku by ste nepochodili so slovenskou poučkou, ktorá radí večerať skoro a striedmo. Tam sa totiž k bohatému stolu s večerou ľudia zídu okolo 21. hodiny. Na najznámejšie španielské jedlá sa Iveta Vaculová pýtala Lenky Pinto Flora.
1: Taká najznámejšia je asi paella. Paella to je vlastne rýža, ktorá sa varí buď s rybami spolu a so zeleninou, alebo potom je mesová paella. To vlastne asi najviac ľudia poznajú z dovoleniek. Druhé také, čo ja by som povedala, že najznámejší je jamón. To je vlastne tá sušená šunka. To je vysušené celé stehno prasacie na slnku niekoľko mesiacov so soľou. Najznámejšie je taký jamón serrano alebo pata negra. To je taká najkvalitnejšia. Potom síry určite, najznamejšie je taký manchego sa volá. A potom určite ryby a dary mora. To je ich vlastne taká špecialitka, lebo vlastne pozdĺž z celého pobrežia sa robia hlavne ryby.
2: Kde má spoločné prvky slovenská kuchyňa s tou španielskou a v čom sa naopak najviac odlišujú?
1: Odlišujú sa podľa mňa v tom, že jedia zdravšie, jedia strašne veľa rýb a nekorenia, čo sa mne napríklad páči, že tá strava je úplne taká ľahká, nemiešajú sa tam rôzne ingrediencie, ale napríklad rýbka sa len opečí na grille, mesko sa opečí na grille, iba sa pokvapka s olivovým olejom so soľou a cítite tú prírodzenú chuť mesa alebo prírodzenú chuť rýb a nie je tam žiadna nejaká smotana, plno korenia, neviem čo všetkého. Zdá sa mi to zdravé a je to skoro až na ten štýl delenej stravy. A ešte čo je také veľmi známe, to sú tapas. U nich tapasy sú také vlastne malé tanieriky. Medzi obedom a večerou si idú dať nejaký drink a idú si zobnúť niečo malé. Prídem na vínko a dám si napríklad zo pár sirikov, alebo dám si marinované olivky, alebo tortilla je veľmi známa, to je vlastne ich omeleta so zemiakmi a potom s rôznymi ešte inými príchuťami. Oni si to dajú iba ako taký malý tanierik na zobkanie, že nepijú iba same napríklad víno, ale dajú si vínko a sirik, vínko a olivy alebo šunku. A mne sa strašne páči, že to je také celé farebné, že keď príjem do španielského tapas baru, tak vlastne všetko je vyložené na tom stole. Olivy sú zelené, krevety sú rúžové, tortilla je žltá, do tých šalátov zelených. To je také, že keď to vidím, tak ja neviem, čo si mám skôr vybrať, že to úplne hýri farbami a rôznymi chuťami a viete si vlastne namixovať aj ten jeden obed z rôznych tanierikov, že si dáte napríklad rybky, šala, tortillu alebo nejaké zemiačiky alebo mesko a máte taký pestrý tanier a stôl naaranžovaný, že úplne či vám jedia. Toto mne sa strašne páči u nich. A čo som ešte chcela povedať o Španieloch a o španielskej kuchyni, že vlastne oni sú takí gurmani a si vyslovene vychutnávajú stravu. Že to nie je o tom, jak u nás, že jeme preto, aby sme žili, ale oni presne naopak žijú preto, aby jedli. Že oni strávia pri jedle aj 4 hodiny pri obede alebo pri večeri, čo pre nás v tom úplne hlavnom svete je úplne niečo nemysliteľné.
0: Tak čo, nenalákali sme vás na zorganizovanie dlhého hodovania s hromadou zaujímavých chodov? Ak áno, vyskúšať si ho môžete už počas nadchádzajúceho víkendu. No a ešte niečo. V závere vás chceme vyzvať, aby ste sa zapojili do našej letnej hry o zaujímavé ceny. Až do nedele 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiec niečo špeciálne. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár alebo kuchárka spolu s kontaktom, zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. No a najzaujímavejší mail potom vyberieme v pondelok 10. augusta a poslucháča, ktorý nám poslal tip, odmeníme darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky.

0: Helena Vondráčková a Valdemar Matúška v závere nášho predpoludnejšieho vysielania. V štúdiu dnes s vami boli Marián Bačo a Danuša Reginová. Majte pekný záver tohto pracovného týždňa aj pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Už o chvíľu vám ponúkneme spravodajský rádiožurnál, potom hudobné pozdravy a popoludní sa v našom vysielaní okrem iného dozviete, že námestie pred Mestským domom kultúry vo Vranove na Topľou prechádza počas leta rozsiahlou modernizáciou. Viac po 14. hodine. No a potom po 15. sa vétri vrátime do Bachletky na miesto konania goralských folklórnych slávností. Buďte pritom spolu s nami.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Vaše leto s rádiom Regina Východ.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nové stacionárne cestné kamery rezortu vnútra preverí Národný bezpečnostný úrad. Ich dodávateľ tvrdí, že sú z Cypru. Generálna prokuratúra podala 8 protestov proti uzneseniam samospráv o určení volebných obvodov. Mladík, ktorý strieľal v škole v Tajsku, zabil najmenej 8 ľudí. Tragédia otvorila v krajine otázku regulácie zbraní. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách pochádzajú z Ruska. Rezort reagoval, že otázky o pôvode použitých technológií sú legitímne a preto požiadal Národný bezpečnostný úrad, aby preveril, či ich hardverové a softverové riešenie, spôsob komunikácie alebo prípadné technologické prepojenia nepredstavujú bezpečnostné riziko. Dodávateľ tvrdí, že zariadenia pochádzajú z Cypru, čo dokladuje aj certifikátom.
2: Na slovenských cestách sa objavili nové stacionárne kamery, tzv. Radary, ktoré dokážu sledovať evidenčné čísla, rýchlosť a ďalšie údaje potrebné na kontrolu dopravných priestupkov. Podľa PS sa zariadenia vizuálne podobajú na ruské systémy, majú aj rovnaké technické parametre a skúšobný protokol. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora upozornil na zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup aj k štátnym databázam.
3: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov. Tá podobnosť je neuveriteľne, no naozaj minimálne na 99% je totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeralo by presne tak ako to ruské.
2: Ministerstvo vnútra preto požiadalo dodávateľa, spoločnosť Sojtron, aby hodnoverne preukázali pôvod radarov aj hardverových a softverových komponentov. Pokračuje marketingová riaditeľka spoločnosti Martina Humelová.
4: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktorého dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
2: Pri dokazovaní pôvodu sa odvolávajú na certifikát udelený Slovenským meteorologickým ústavom, podľa ktorého kamery pochádzajú z Cypru. Radar sa oficiálne volá Nero R1 a žiadosť o certifikát podávala firma ITS. Z vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Pavla Marcinu citujeme.
5: Zariadenia podľa dostupných informácií od výrobcu neobsahujú komponenty pochádzajúce z krajín, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie alebo obchodné obmedzenia.
2: Ministerstvo vnútra prisľúbilo, že po skončení kontroly zverejní jej výsledky, pokračuje hovorca rezortu Matej Neumann.
6: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí.
2: Do ukončenia kontroly rezort testovanie radarov pozastavil. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Generálna prokuratúra podala na základe podnetov od verejného ochrancu práv 8 protestov v súvislosti s určením volebných obvodov. Dôvodom je, že malo dôjsť k narušeniu princípu rovnakej váhy každého voliča. Hovorkyňa Jana Tekeliová.
8: 5 protestov proti uzneseniam mestských zastupiteľstiev sa týka miest Michalovce, Topoľčany, Bardejov, Košice a Bratislava. Protesty proti uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov sa týkajú Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja.
7: Európska komisia má podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Tamary Štólovej skutočne problém so zonáciami národných parkov, ktoré vláda schválila v júli. Tvrdí, že má k dispozícii odpoveď Európskej komisie, v ktorej tieto ustanovenia požaduje zmeniť. Problémom totiž je, že územia v chránených parkoch majú obhospodarovať lesy Slovenskej republiky, ktoré patria pod rezort pôdohospodárstva.
9: Reforma bola nastavená tak, aby od týchto procesov boli pôdohospodári odstavení, pretože oni na tých územiach národných parkov majú konflikt záujmov. Cieľom lesníkov na pôdohospodárstve jednoducho je ťažba dreva.
7: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by mali lesníci nad chránenými územiami prebrať správu.
10: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to štátneho podniku, štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
7: Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia v prípade úniku neznámej látky na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Včera popoludní malo na kúpalisku 16 ľudí zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. 8 z nich previezli do nemocnice. Presnú príčinu udalosti polícia vyšetruje, potvrdilo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Streľba v škole v Thajsku si vyžiadala najmenej 8 mŕtvych a 23 zranených. Útočníkom bol žiak 9. triedy, ktorý napokon zbraň obrátil proti sebe. V rámci juhovýchodnej Ázie na Thajsko pripadá najvyšší počet civilne držaných zbraní. V posledných rokoch krajina zažila viacero podobných incidentov.
11: Tragédia sa odohrala v prestížnej škole Depsirin v provincii Notamburi, severne od Bangkoku. 14-ročný študent pred odchodom do školy zastrelil svojich starých rodičov zbraňou, ktorá patrila jeho starému otcovi. V škole sa jeho obeťami stali 5 učitelia. Podľa polície vypálil 26 striel. Dobrovoľný záchranár Ruam Kataniu, ktorý bol na mieste, hovorí, že strelec chcel utiecť, no keďže sa mu to nepodarilo, spáchal samovraždu.
12: Videl som, ako držal 9mm zbraň a v taške na pleci mal zásobník s ďalšími dámojmi. Na mieste bol úplný chaos, mnohí študenti boli zranení.
11: Z 23 zranených sú dvaja v kritickom stave. Premiér Anutin Chanvirakun incident označil za strašnú udalosť, ktorá sa nemala stať.
13: Poslal som do oblasti príslušných úradníkov. Je to hrozné, je mi ľúto, že sa takýto incident mohol stať v našej krajine. Toto je dôvod, prečo vláda nepovoluje rozšírenie držby strelných zbraní.
11: Thajsko je však už teraz štátom s najvyšším počtom strelných zbraní v regióne. Podľa odhadov je ich približne 10 miliónov. Mnohé zo zbraní sú pritom v nelegálnej držbe. Líder thajskej opozície Natafong Rueng Panyavut vyzval úrady, aby túto situáciu riešili. Z jeho vyjadrenia citujeme.
14: Ak násilia v škole, ktorá by mala byť jedným z najbezpečnejších miest, je varovaním pre thajskú spoločnosť, aby systematicky prehodnotila opatrenia na kontrolu strelných zbraní a zvýšila bezpečnosť na školách, aby sa takéto incidenty v budúcnosti neopakovali.
11: Podobných udalostí krajina zažila niekoľko. V roku 2023 tínedžer strieľal v nákupnom centre a tento rok vo februári pri rukojemníckej dráme na strednej škole zahynul jeden človek. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Nemecká štátna prokuratúra prevzala vyšetrovanie v prípade incidentu s dronmi na letisku v Lipsku. Podľa prokuratúry ide o závažný útok na dopravnú a logistickú infraštruktúru Nemecka, ktorý by mohol ohroziť vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť krajiny. Generálny prokurátor má v prípade vyšetrovania rozsiahle právomoci, vrátanie nariadenia domových prehliadok alebo vystavenia žiadosti o vydanie zatykača.
15: Štátna prokuratúra potvrdila, že na letisku v Lipsku boli identifikované najmenej 2 drony. Jeden aj s náložou Semtexu na letiskovej dráhe pri ukrajinskom transportnom lietadle Antonov. Druhý sa zrazil s lietadlom spoločnosti DHL, ktoré muselo prerušiť pristávanie a odletieť do Hanoveru. Aj keď minister vnútra Alexander Dobrindt na tlačovej konferencii hovoril len o cudzích mocnostiach, ktoré sú za incidentom, bezpečnostný analytik Nico Lange z neho podozrieva Moskvu.
16: Vieme, že Rusko proti nám už roky vedie hybridné útoky a drony zohrávajú v jeho sabotážach svoju úlohu. 800 gramov Semtexu, to je poriadna dávka a nebol to náš obranný systém, čo zabránil explózii a katastrofe v Lipsku, ale technická porucha a šťastná náhoda. Pokiaľ ide o hybridné hrozby, nachádzame sa vo veľmi vážnej situácii a doteraz sme nemali k dispozícii správne nástroje, či už v oblasti obrany alebo strašenia, aby sme sa mohli brániť.
15: V Nemecku preto urýchlene inštalujú protidronové obranné systémy na letiskách. Ide o elektrooptické a akustické senzory, ktoré dokážu zistiť, kde sa dron nachádza, odkiaľ vzlietol, kde pristal, prípadne kam letel. Expert na otázky bezpečnosti Holger Schmidt v tejto súvislosti pripomína.
17: Veľké nemecké letiská potrebujú takéto obranné systémy, ale drony sú relatívne malé objekty, ktoré sa veľmi ťažko odhaľujú na rozsiahlej ploche letiska. Treba povedať, že pred týmto nebezpečenstvom sa nedá na 100% brániť.
15: Podľa posledných zistení dron na Lipskom letisku mal nálož uloženú v bežnej konzervovej plechovke, ktorá nevybuchla len preto, lebo zlyhalo odpaľovacie zariadenie. Vyšetrovatelia našli v drone aj 2 SIM-karty, ktoré zrejme mali slúžiť na zhodenie nálože na ukrajinské transportné lietadlo. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Vírus eboli, ktorý v Kongu spôsobuje jednu z najhorších epidémií v histórii, by mohol mutovať. Africkí odborníci preto plánujú podniknúť ďalšie kroky vrátane vyhľadávania pacientov priamo v domovoch. Úrady sa obávajú, že ebola by sa mohla rozšíriť do 17-miliónovej metropoly Kinshasa. Epidémia zasiahla okrem Konga aj susednú Ugandu.
18: Druhá najväčšia epidémia eboli v histórii Konžskej demokratickej republiky postupuje od polovice mája rýchlosťou, ktorá nemá obdobu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval primerane reagovať.
16: Je tu samozrejme epicentrum a zasiahnutých bolo už 5 oblastí. Ebola sa dá zastaviť, ale musíme konať rýchlo, inak sa nám to nepodarí.
18: Počet potvrdených prípadov prekročil k dnešnému dňu 4000 a 1850 nakazených už zomrelo. Šéf Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Jean Kaseya preto s organizáciou plánuje urobiť štúdie, ktoré by zistili, či závažnou epidémiou nie je mutácia vírusu Bundibujo. Ten podľa neho postupuje tak rýchlo, že zlyháva aj trasovanie kontaktných osôb.
19: Systém vyhľadávania kontaktov nefunguje. Ak viac ako 60 či 70% nových prípadov pochádza mimo zoznamu kontaktov, nemôžeme tvrdiť, že to funguje. Musíme byť v tomto prípade inovatívni.
18: Najnovšie sa začne s aktívnym vyhľadávaním prípadov od domu k domu. Podľa oficiálnych údajov viac ako 2/3 nakazených zomiera mimo liečebných centier a v epicentre nákazy v provincii Ituri Lekári bez hraníc prijali 90% pacientov, ktorí na zoznamoch neboli. Chýbajú však zdravotníci. Visa Bondele z týmu pre kontrolu a prevenciu eboli priblížil.
20: Pracujeme v nebezpečných podmienkach a s nasadením. Stretávame sa s veľmi náročnými situáciami, napríklad keď pacient zvracia krv a vy to potom musíte odstrániť. Za to si zaslúžime plat aj odmenu. Úrady nám však neplatia.
18: USA prisľúbili 242 miliónov dolárov na boj proti ebole. Okrem toho konžské úrady budú pacientom podávať antivírusový liek Remdesivir a zvažujú aj testovať vakcínu Ervebo, ktorá je schválená proti inému kmeňu eboli. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinské drony v noci na dnes už druhýkrát zasiahli sklad ruského internetového predajcu Wildberries v Jekaterinburgu viac ako 2000 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Spoločnosť Wildberries všetkých zamestnancov evakuovala. Od polovice júla už Ukrajina zaútočila na 20 logistických centier spoločnosti. Podľa analýzy pre ruskú redakciu Forbes, straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom Wildberries sa v dôsledku ukrajinských útokov na sklady odhadujú na 215 až 280 miliárd rubľov. V počte 2 až 3 miliardy eur. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi partnermi na návrate maloletých osôb bez sprievodu, ktoré spolu s desiatkami tisíc ďalších migrantov prekročili hranice krajiny do španielskej exklávy Ceuta. Grécke úrady vzali do vyšetrovacej väzby starostu mesta Stylida pre podozrenie zo zodpovednosti za vznik požiaru, ktorý minulý týždeň zničil rozsiahle plochy lesných porastov nedaleko Atén. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar vznikol od iskry z elektrického vedenia, ktoré spravuje súkromná spoločnosť starostu. Japonsko nariadilo evakuáciu približne 260 tisíc obyvateľov juhozápadných častí krajiny v dôsledku tajfúnu Dolphin, ktorý sa k tomuto regiónu pomaly približuje. Úrady zároveň zrušili viac ako 500 letov. Tajfún dosahoval v nárazoch 198 kilometrov za hodinu a približoval sa k reťazcu ostrovov medzi regiónom Kyushu a prefektúrou Okinawa.
1: Extrémne horúčavy a sucho zvyšujú riziko vzniku požiarov. Vo viacerých okresoch platí zvýšené nebezpečenstvo ich vzniku. Lesníci vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť. Najčastejšie príčiny lesných požiarov vysvetľuje lesník z lesnej správy v Brusne Miroslav Šuch, ktorého oslovila Aneta Čičková.
21: Čo spôsobuje, že je to riziko teraz také vysoké?
22: Množstvo dní po sebe idúcich, kedy sú naozaj vysoké teploty. Do toho samozrejme aj obrovské dlhotrvajúce sucho a minimálny alebo žiadny prísun zrážok. Čiže toto spôsobuje toto sucho a riziko.
21: Aké sú najčastejšie príčiny lesných požiarov? Ide skôr o prírodné faktory alebo skôr ľudskú nedbanlivosť?
22: Po väčšine prípadov je to z ľudskej nedbanlivosti. Samozrejme vyskytnú sa nejaké prírodné pomery, kedy nejakým úderom blesku môže vzniknúť tento požiar.
21: Aké zákazy alebo obmedzenia momentálne platia pre návštevníkov?
22: Keďže je vyhlásený momentálne čas zvýšeného rizika vzniku požiarov, žiadna manipulácia s otvoreným ohňom, čiže žiadne cigarety, žiadne opekačky, žiadne kladenie ohňov, všetko je momentálne v blízkosti lesa alebo v lesnom prostredí zakázané.
21: A čo hrozí návštevníkom, ktorí nedodržia tieto nariadenia?
22: Keďže porušenie zákona je sankciované nejakou finančnou pokutou, ale to sa nedá vyčísliť s tým, čo sa spôsobí, alebo čo ten požiar môže spôsobiť priamo v tomto prírodnom prostredí, kedy zničí všetko živé a je to naozaj živel, ktorý nemá zľutovania nad ničím.
21: Aké sú také najrizikovejšie plochy?
22: Pre nás lesníkov predstavuje jedno z najväčších rizík vzniku požiaru práve plochy, pri ktorých sa nespracuje podkôrniková kalamita. Ostanú tam buď po vetre, alebo aj pod podkôrnikovej kalamite obrovské plochy s vyschnutým drevom, ktoré sú časovanou bombou a bojíme sa, aby tam nevznikol nejaký požiar. Čiže pre nás lesníkov sú tieto nespracované plochy suchého dreva najväčším rizikom vzniku požiaru.
0: Stručne z regiónov.
3: Jana Obrancová, Nitriansky kraj. Sucho trápi aj pestovateľov viniča. Ten bežne suchším podmienkam odoláva pomerne dobre. Aktuálny rok však vinohradníci označujú za extrémny. Sucho škodí najmä mladej výsadbe, staršie porasty zase netvoria typické zelené steny. Vinohradníci preto pristupujú k rôznym opatreniam. Niektoré porasty bodovo zavlažujú, inde zase vinice rosia. Množstvo úrody však vyvoláva obavy. Tomáš Sládeček z Veľkého Kýru.
4: Tie strápce jednoducho majú malé bobulky a tie bobulky, keď opatrne rozrežeme, tak vidíme, že vlastne jadierka sú s minimum dužiny a v podstate iba šupka natiahnutá akoby na jadierko. To znamená, že sa veľmi bojíme nízkej výlisnosti.
5: Vlasta Cigánková, Trnava. Pacientov aj zamestnancov mestskej polikliniky v Trnave trápi nedostatok parkovacích miest v jej areáli či okolí. Situáciu pomáha riešiť aj trnavská župa, ktorá predlžila mestu zmluvu na prenájom časti parkoviska pri svojom úrade v susedstve polikliniky, aj keď to dlhodobo situáciu nerieši, hovorí župan Jozef Vyskupič.
23: Tá parkovacia politika potrebuje aj nejakým spôsobom systémovejšie riešenie, ale na teraz pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú parkovacie pri poliklinike. Takýmto spôsobom je to 80 miest, ktoré dávame na vykrývanie tej rannej špičky.
5: Mestskí poslanci dlhodobo upozorňujú, že v tejto lokalite treba vybudovať parkovací dom.
24: Robert Latta, Prešov. Nie každý festival je spojený s hudbou či zábavou. Počas festivalu Bodkočiarka sa budú v sobotu v Prešove venovať vážnejším témam spojeným s duševným zdravím. Súčasťou síce bude aj kultúrny program, no budú najmä diskutovať a pripomínať, že človek ani v náročných chvíľach nemusí ostať sám. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
25: My sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti. Sú naozaj v ťažkej situácii a za tým svojím životom chcú dať bodku. A my používame ten symbol Bodkočiarky ako niečo, kde existuje nejaké pokračovanie, kde existuje nový príbeh. Že ako náhle použijete Bodkočiarku vo vete, tak vlastne za ňou pokračuje niečo veľmi dôležité, niečo veľmi pekné.
0: Rádiožurnál Šport.
26: V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli futbalisti Dunajskej Stredy holandskému Twente na jeho pôde vysoko 0-6, čím zaznamenali druhú najvyššiu prehru v histórii svojho účinkovania na európskej pohárovej scéne. Obranca Filip Blažek.
27: Veľmi ťažko sa mi hľadajú slova. Išli sme s tým sem, že chceme urať dobrý výsledok. Vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite ich prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme, mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter, aj keď sa nedarí, a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
26: Odveta v Dunajsko-Stereckej MOL Arene je na programe na budúci týždeň vo štvrtok. V rovnakej súťaži náš reprezentant László Béneš prispel asistenciou k víťazstvu belgického Chentu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Lotyšská Riga, ktorú vedie slovenský tréner Adrian Guľa, zvíťazila nad maďarským Győrom v zostave s brankárom Samuelom Petrášom a obrancom Norbertom Urblíkom 1-0. Český Jablonec si poradil s ďalším lotyšským zástupcom RFS 2-0. V 62. minúte vybehol za domácich Sebastian Nebila. Lukáš Hraslín by mohol v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného krídelníka Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Brazílsky krídelník Vinicius Junior bude pokračovať v službách Realu Madrid. So 16-násobným víťazom Ligy majstrov sa dohodol na predĺžení kontraktu do roku 2032. Do bieleho baletu prichádza 19-ročný reprezentant pobrežia Slonoviny Jan Diomande z Lipska. Prestupová čiastka sa pohybuje na úrovni 125 miliónov eur. Podľa najnovších informácií držiteľ zlatej lopty za rok 2024, španielský stredopoliar Manchesteru City Rodri, neposilní Real Madrid. Práve naopak, mal by zakotviť v tábore jeho najväčšieho rivala Barcelony. Na šprinte Richard Machata skončil vo finále behu na 100 metrov na svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Eugene na 6. priečke. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj juniorský národný rekord z júna.
2: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
26: O medaily bude bojovať Lenka Gimerská, ktorá v treťom semifinále behu na 400 metrov obsadila druhé miesto a postúpila do finále. Európsky atletický šampionát čaká od pondelka aj našich seniorských reprezentantov. Dnes do dejiska odletela 5-členná skupina, medzi nimi šprintéri Jan Volko a Viktória Forster, ktorí sa ako jediní v slovenskej výprave predstavia v dvoch individuálnych disciplínach. Jan Volko cestuje na 5. majstrovstvá Európy. Opäť pobeží na stovke aj dvojstovke.
6: Celkovo počas tej sezóny bola stovka kúsok lepšia. Cítim sa dobre, zatiaľ na tej stovke je to asi kúsok lepšie, ako vravím, ale uvidíme. Keď podám maximálny výkon, s tým budem spokojný, keď to bude môj beh a to, na čo mám. A pokiaľ pobežím viac ako dva behy, bude to dobre.
26: Naše hádzanárky prišli na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o šancu zabojovať o stupne víťazov. Vo štvrťfinále podľahli Čiernej Hore tesne 32-33. Nedarilo sa ani slovenským volejbalistkám. V prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli Slovinsku 0-3 na sety.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Nové stacionárne cestné kamery rezortu vnútra preverí Národný bezpečnostný úrad. Ich dodávateľ tvrdí, že sú z Cypru. Kancelária srbského prezidenta Aleksandra Vučiča potvrdila sobotnejšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Rokovať budú aj o európskom smerovaní oboch krajín. Mimoriadne nízka hladina vody v rieke Dunaj odhalila v Bulharsku časti základov starovekého Konštantínovho mosta. Archeológom sa tak naskytla jedinečná príležitosť dokumentovať pozoruhodný inžinierský výtvor Rímskej ríše.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci miestami ešte zväčšená oblačnosť a ojedinele doznievanie prehánok a búrok. V noci 20 až 15, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 28 až 33, v severnej polovici 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, ojedinele v nárazoch do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujem, pekný víkend želá vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričánska a Otto Gerner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na D1, nehoda aj pri Nitre, viac o kolíziách v dopravných správach. Nehody odstraňujú za Nitrou Dražovcami smerom na Podhorany. Havarovalo za zákrutou osobné auto, prechádzate striedavo. Na severnej D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné auta. Tunel je prejazdný v ľavom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte pred Svitom smerom z Liptovského Mikuláša do Popradu, stratíte pol hodinu, takmer pol hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej smerom z Hubovej asi 10 minút. 10 minútové kolóny hlásite v Senici na Hurbanovej v oboch smeroch, na vjazde do Popradu z Hozelca a 5 minút čakáte na Bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte preto opatrne. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obojsmerne sledujte dopravné značky. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie trvá týždeň a pol. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800
10: Hotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
11: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
12: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
13: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
14: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
15: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
16: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
17: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
28: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
29: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
30: Co je nového?
31: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
32: 400 stop přítají.
33: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
34: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
35: To bolo ako v románe.
36: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
37: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
12: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Hudobné pozdravy.
1: Z Rádia Regina Východ vám príjemné piatkové popoludne želajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Iveta Šoltýsová. Pred nami je hodina vysielania, plná pekných prianí, dojemných slov, vyznaní, pocitov a spomienok na spoločne strávené chvíle. Nech sa vám aj táto chvíľa, ktorú strávite s nami, zapíše do spomienok. Prvá polhodina vysielania patrí oslávencom zo Sobraniec, z Koňuša, Prešova, zo Smižian a Smilna. V Sobranciach odovzdávame pozdrav pánu Ľubomírovi Molnárovi, milý manžel, ocko, detko a svokor. Dnes oslavujeme tvoje krásne 50. narodeniny a s hrdosťou hovoríme, aký si pre nás výnimočný človek, ktorý sa nebojí práce, ochotne pomáha iným a vždy stojí nohami pevne na zemi. Ako hospodár si neraz na svojom traktore prešiel kilometre po poliach. Pracoval si v prachu, horúčave, ale aj v chlade. Práca na poli je ťažká, ale ty si človek, ktorý sa práce nebojí. Ale teraz už nie si na všetko sám. Tvoj zať Ďoďo ti ochotne a rád pomôže so všetkými prácami na poli. Dnes ti vyslovujeme jedno veľké ďakujeme. Veď, že pre nás si tým najlepším manželom, ockom, svokrom a detkom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Tvoja sila, pokoj a dobré srdce sú pre nás oporou každý deň. To ďalších rokov ti prajeme. Hlavne pevné zdravie, veľa síl, radosť zo života a ešte veľa rokov za volantom traktora na poliach, ktoré máš tak rád. Milujúca manželka Ľudka, céry Nika s Ďoďom, Maťka s Bohušom a vnúčka Emka, detka objíma a boskáva.

srdce matky nepozná obmedzenia. To isto potvrdí každá mama a aj pani Iveta Lazárová z Koňuše. Ktorej vďačné deti píšu. Drahá mamka, v knihe tvojho života sa 60. strana uzatvára. Pri príležitosti jubilea dovoľ ti zablahoželať a s láskou a úctou sa poďakovať za lásku a obetavosť. Nezveru lepšej mami na svete. Si žena s veľkým srdcom a obrovskou silou. Si nielen úžasná mama, ale aj milujúca babka dvoch vnúčat. Nech ťa objíma šťastie a tvoje oči žiaria radosťou.

Zdravie nech ti slúži ešte dlhé roky. Nech ťa Pán Boh naďalej žehná. Chráni na každom kroku a naplňa tvoje dni pokojom. Nech ti dá silu, nádej a láskavých ľudí okolo seba. V deň krásneho sviatku, keď slávi 60-ku, na teba si spomína s láskou celá rodina. Zo srdca ti všetko najlepšie praje dcéra Zuzka s manželom Tomášom. Vnúčatka Emka a Tomáško babku objímajú a boskávajú. K pozdravu sa pripájajú bratia Marián a Stanislav s rodinou.

A už ideme do Prešova k pani Márii Muchovej, aby sme jej odovzdali nie jeden, ale rovno dva hudobnoslovné darčeky, ktoré jej venujú najbližšie k významnému jubileu. Milá naša mamička, ďakujeme Pánu Bohu za požehnaných 80 rokov tvojho života, počas ktorých si bola pre nás obrovským darom. Ďakujeme ti za nekonečnú lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorú nám prejavuješ. Prežili sme spolu obrovské množstvo krásnych a úsmevných chvíľ, no vieme, že život nám priniesol aj tie bolestné a práve vtedy si to bola ty, vďaka ktorej sme všetko zvládli. Do ďalších rokov ti, mamka naša, vyprosujeme najmä pevné zdravie od Pána z nebíčka, Božiu milosť, pokoj a neustálu ochranu. Nech je tvoje srdce stále naplnené radosťou z rodiny a nech ťa Boh sprevádza každým ďalším dňom. To ti prajú céry s manželmi. Simona s Paľom a Renáta s Palinom. Syn Marek s manželkou Slávkou a milované vnúčatá Eliška a Samko, ktoré babke posielajú pusy veľké ako svet a sladké ako med.

Druhý pozdrav pre pani Máriu Muchovú z Prešova. Milá naša Mária, krásnych 80 rokov sa dožívaš. Spomínam na detstvo, keď si k nám chodievala ako slobodná slečna. Potom si sa vydala a presťahovala sa do Prešova. Ani diaľka nám nezabránila stretávať sa a puto rodiny vydržalo dodnes. Spolu sa tešíme, spolu smútime a to je puto rodiny. Sme radi, že ti Pán Boh nadelil toľko rôčkov. Do tých ďalších ti prajeme pevné zdravie a veľa radosti z detí a vnúčat. Máme ťa radi. Jarmila, Milan, Mirka a Lucka.

Požehnané, úctyhodné narodeniny oslavuje pani Anna Hlavčáková zo Smižian. Drahá mamka, dnes oslavuješ požehnaných 93 rokov a my, celá rodina, ti prejavujeme hlbokú úctu a lásku. Sme nesmierne vďační Pánu Bohu za dar tvojho života a každý strávený deň s tebou. Tvoja viera, múdrosť a láskavé srdce boli a sú pre nás všetkým. Ďakujeme ti za hrejivý domov, ktorý si nám s láskou vytvorila a do ktorého sa radi vraciame. Prajeme ti, aby ťa nebeský Otec aj naďalej sprevádzal svojou milosťou, obdaroval pevným zdravím, zmiernil každú bolesť a naplnil tvoje dni pokojom a radosťou z veľkej rodiny, ktorá ťa veľmi miluje. S láskou a vďakou deti Anna, Mária, Alena, Zuzana a Jozef s rodinami 17 vnúčat a 27 pravnúčat.

Bližšie k rádiu teraz pozývame pani Ľubicu Grobárovú zo Smielna. Drahá naša jubilantka, ďakujeme nebeskému Otcovi za požehnaných 60 rokov života, naša sestra, švagrina a krstná mama Ľubica. Želáme ti, aby tvoje srdce vždy prekypovalo láskou, vďačnosťou, trpezlivosťou a pokorou, ako aj veľkou vierou v Stvoriteľa. Maj radostný každý deň a teš sa z blízkych. Maj pokoj v srdci a milosť v duši. Nech ťa náš nebeský Otec odmení svojim požehnaním a obdarí zdravím a pokojom v každom prežitom dni. Naša nebeská Matka, nech ti je útechou, pomocou a ochranou. Do ďalších dní ti vyprosujeme veľa Božieho požehnania, zdravia a pokoja. Zo srdca brat Miro s manželkou a krstné céry Silvika a Simonka s rodinami a brat František.

Za ďalšími oslávencami ideme do Stropkova, Bystera, Laškoviec, Šindliara, Krúžlova, Humenného a do Rožňavy. 70 rokov bilancuje pán Ján Burcák zo Stropkova. Veľký pozdrav a obrovské blahoželanie k 70. narodeninám posielame nášmu úžasnému otcinovi, detkovi a skvelému manželovi. Si ten najstarostlivejší a najobetavejší chlap, akého poznáme. Vždy pripravený pomôcť, navariť tie najlepšie dobroty a rozdať energiu všetkým okolo. S našou mamkou stojíte verne bok po boku už krásnych 48 rokov. Milujúca manželka, 3 céry a 6 vnukov, ti zo srdca ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa síl na futbalových ihriskách, neutíchajúcu životnú energiu pri varení a veľa dôvodov na úsmev. Sme hrdí, že ťa máme. Všetko najlepšie ti prajú manželka Natália a céry Jana s manželom Braňom a synmi Brankom a Oliverkom, Natália s manželom Františkom a synmi Filipkom a Matúškom a Ivana s manželom Tomášom a synmi Tomáškom a Sebastiánkom.

úctyhodné jubileum odeté do júlového šatu pri pozdrave z rádia oslávi pani Marta Petra Kajňáková z Bystera. Milá naša oslávenkyňa, 11. júl bol pre nás všetkých výnimočným dňom, lebo naša mama, babka a prababka sa stala 80-ničkou. Dovoľ, aby sme sa ti aj touto cestou prihovorili. My deti ti úprimne zo srdca ďakujeme za výchovu, všetky venované roky, za domov, ktorý ste nám s naším už nebohým otcom pripravili, za hodnoty, ktoré ste nám vštepovali. Nech ti Pán Boh dopraje veľa zdravia do ďalších rokov, aby si mala každý deň dôvod na úsmev. Hoci ťa už nohy veľmi nepočúvajú, ale keď si na kolená sadnú pravnúčatá, zabúdaš na bolesť a tešíš sa z ich prítomnosti. Teš sa aj naďalej z každej návštevy všetkých svojich najdrahších. To ti zo srdca prajú Marta so Stanom, Milka s Jankom, Piťo s Ľudkou, vnúčatá Slávka, Stanka, Janík, Tánička, Maroš a Tomáš s rodinami a pravnúčatá Rebeka, Damián, Sepko, Adam, Maxim, Jurko, Simon a najmenší Liam.

Abrahámoviny sa budú oslavovať u pána Cyrila Figľára z Laškoviec. Dnes oslavuje významné okrúhle narodeniny. Piatý krížik na krku, náš milovaný otecko a manžel Cyril. Milý otecko, si človek, ktorý stále preukazuje svoje dobré srdce. Svojim úsmevom dáva lásku, radosť aj pochopenie. Si človek, pre ktorého je rodina na prvom mieste. Ako hlava rodiny si vždy pokladal za svoju povinnosť uživiť rodinu a postarať sa o ňu. Práce si sa nikdy nebal, má šikovné ruky, ktoré sa vedia chopiť roboty. Pretože usilovnosť a pracovitosť sú tvojimi silnými stránkami. Ďakujeme ti za všetko, čo pre našu rodinu robíš, jednoducho len za to, že si. Všetci ti teda k 50. narodeninám gratulujeme a želáme len to najlepšie. Nech ťa zdravie neopúšťa, nech ti život prinesie ešte mnoho radosti a je pred tebou ešte veľa rokov plných šťastia a pohody. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú tvoja milovaná manželka Lenka, deti Patrik a Tymka a svokra.

Šindliari, 50. narodeniny oslavuje pán Ján Baloga. Drahý náš syn a brat, 50-ka ti dnes svieti, nech je dôvod na úsmev zas. Nech ťa zdravie, šťastie a láska sprevádzajú celý čas. Za volantom brázdiš Európu, až do Francúzska vedie tvoj smer. Každý kilometer zvládaš hrdo, si chlap, čo nikdy nestráca cieľ. Keď si obuješ turistické topánky, s partiou vykročíš zas. Pri podkovách v Kopitovskej doline vládne smiech a pohoda celý čas. Nech ťa Božia ruka chráni na každej ceste, v každý deň. Nech ti žehná v práci aj v živote a bezpečne vedie každý smer. Ku krásnej 50-ke ti zo srdca všetci prajeme zdravie, šťastie a Božie požehnanie. S láskou ti vyprosujeme otec a mama a súrodenci Peter a Janka s rodinami.

Tri nasledujúce pozdravy pôjdu v postupnosti rokov. Začíname 60-kou pani Márie Balužinskej z Kružlova. Drahá mamka, pri príležitosti krásnych 60-tých narodenín ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa lásky, radosti, pohody a úsmevu na každý deň. Nech ťa život aj naďalej obdarúva krásnymi chvíľami v kruhu rodiny a priateľov. Nech sa ti splnia aj tie najtajnejšie priania a nech máš vždy dôvod tešiť sa z každého nového dňa. Ku krásnemu jubileu ti posielame srdečný pozdrav a veľké poďakovanie za všetko, čo pre nás znamenáš. Nech ti pri tejto príležitosti znie tvoja obľúbená pieseň a spríjemní ti sviatočný deň. S láskou a úctou ti to prajú tvoji najbližší. Manžel Vlado, synovia s manželkami Vladko s Aťkou a Samko s Katkou a vnúčkou Eliškou a Jakubko s Terkou.

O 10 rokov viac ako predchádzajúca oslávenkyňa koncom júla oslávila pani Anna Golembiovská z Humenného. Milá moja sestra Anička, 28. júla si oslávila krásne jubileum, 70 rokov. Práve dnes, keď spoločne pozdvihneme čašu na tvoje zdravíčko a zo srdca zaželáme všetko najlepšie. Som Pánu Bohu vďačná, že ťa tu mám. Keď sa obzrieme späť, vidíme toľko krásnych spomienok. Ďakujem ti za všetky nádherné spoločné výlety do Medžugoria, ktoré sme prežili aj s našou drahou sestrou Máriou, ktorá na nás dnes už dáva pozor z neba. Prajem ti, aby ti tvoja milovaná záhradka vo Volovej stále prinášala veľa úrody, radosti a zaslúženého odpočinku a aby ťa les pri prechádzkach vždy odmenil tými najkrajšími dubákmi, ktoré tak miluješ. Do ďalších rokov ti od Pána Boha vyprosujem najmä pevné zdravie, Božiu milosť, pokoj v duši a veľa životných síl. Nech ťa Pán Boh sprevádza, ochraňuje a žehná každý krok. S láskou a úctou, sestra Betka s manželom a rodinou.

Záverečný pozdrav putuje do Rožňavy, kde vzácne narodeniny 27. júla oslávila a dnes si pri pozdrave z rádia pripomenie pani Brigita Sýkorová. Milovaná mama, babka a prababka, prihovárame sa ti s láskou a úctou. Sláviš nádherných 85 rokov. My ti ďakujeme za nekonečnú obetavosť a starostlivosť, ktorou nás celý život zahŕňaš. Ďakujeme ti za každú prebdenú noc, za trpezlivosť, lásku a múdrosť. Ďakujeme za teplo domova, kde sme sa mohli vždy vrátiť. Si vzácnym darom, za ktorý sme Bohu vďační. Máme veľké šťastie, že ťa máme. Prajeme ti ešte hlavne pevné zdravie, pokoj v duši a každý deň s úsmevom na tvári. Nech je tvoja ďalšia cesta naplnená úsmevom a pohodou. Ľúbime ťa. S láskou, deti, Ľuboško s nevestou Kristínkou, Inga, vnúčatá Jakub, Ronko s rodinou, Dorotka s rodinou, Lukáš a Barborka. Pusinky posielajú pravnúčatka Jurko, Dorotka, Liamko a Livinka.

0: obidvaja členmi aj folklórnej skupiny. Čiže taká moja spomienka, že my sme prišli k Starkej, no najprv som bola ja sama, potom sa narodila moja sestra, no a Starky bol heligonkár, takže automaticky vyťahoval, alebo mal už nachystanú heligonku, no poď Martinka, ideme si dačo zaspievať. Proste ani som asi nezažila deň, kedy som bola pri starých rodičoch bez toho, aby som si so Starkým nezaspievala. A tým, že vlastne starí rodičia, každý piatok boli skúšky, no a naozaj my sme tam boli u nich veľmi veľa, takže nás brávali na tie skúšky a to neboli skúšky detí, ale to boli skúšky vlastne dospelákov. No a tam sa spievalo, pripravovali sa zvykoslovné pásma, takže ja som tak podvedome tým, že som si tam možno behala, som to načúvala, naučila som sa tak prirodzene proste počúvať aj ten viachlasý spev, ktorý je charakteristický tiež pre tie obce na Hore Hroni, ale vyslovene ja som ako načúvala tým telgárskym piesňam.
1: Koľko rokov ste mali, keď ste stáli prvýkrát na pódiu?
0: No, prvýkrát som stala ako dvojročná, ale to bolo také skôr behanie, lebo tam bolo také pásmo, máme to aj na videu, na kačera, to bola taká hra a ja som tam tak skôr poskakovala v takom bielom oplecku a iba v takej spodničke s tými staršími dievčatami, ale oni ma tak dáko brali, potom už som aj na ruky chcela ísť, takže to bol taký akože prvý kontakt s vystúpením nejakým takým verejným, no a potom už trojročná, tak som prvýkrát spievala na Hore Hronských v Helpe a tak neskromne aj celkom dobre, lebo som to minule pozerala a som povedala, že fakt, že proste ten Starky ma tak vycepoval, že naozaj, že som proste išla, nebala sa, odspievala pesničku, ešte aj zatancovala, takže naozaj som mu veľmi vďačná.
1: No to ma zaujímalo, že čo hovorí dospelá Martina na malú trojročnú Martinku.
0: Nehambila som sa, lebo to bol taký paradox, že ja som vedela, že to video existuje, len som sa k nemu nemohla dostať, tak som písala ešte stále vedúcej pani Knižkovej, že či náhodou nemá to video, no a ona mi ho poslala a ja som ho už teda púšťala minulý rok mojej dcére, ktorá mala tiež minulý rok 3 roky a ona sa na to tak namotivovala, že proste tú pesničku aj minulý rok tiež ako v podstate trojročná odspievala úplne ako keby CTRL-C, CTRL-V.
1: Chce byť dcéra speváčka tiež?
0: Neviem, ale vedieme ju k tomu. Spievame doma aj tým, že obidvaja s manželom sme v podstate v tej umeleckej sfére. No ale každý už je inde. Tak keď ja mám vystúpenie, tak keď sa dá, tak ide manžel a berieme aj malú, čiže to vlastne tiež vníma. A zase opačne, keď má vystúpenie manžel, takže idem ja a beriem malú, že teda si to vypočujeme, pozrieme si to.
1: A vy ste ako malé dievčatko chceli byť speváčka?
0: Ja som veľmi chcela spievať a v podstate aj na základnej škole, keď som už bola na druhom stupni, tak som veľmi mala tú takú víziu, že chcela by som byť takou profesionálnou speváčkou, ale v tej dobe neboli až také poznatky o tom, že ako sa možno nejako takto dostať, tak potom, keď som vlastne išla na príjimačky na strednú školu, tak dávala som si hru na husliach a potom som si dala aj spev, ale na konzervatóriu v tej dobe vlastne sa učil len operný spev a to nebolo teda úplne tým môjim cieľom, tak som sa teda rozhodla ísť na konzervatórium na husle.
1: Spomínali ste, že pri tých starých rodičoch ste trávili to vaše detstvo, keď na nich možno dnes spomínate, najmä v spojitosti s tou hudbou, folklórom, alebo vám napadnú aj také veci, že aké jedlá vám babka možno varila, čo ste robili, ako ste trávili ten čas?
0: Takže vlastne žije už iba Starka na Telgarte, čiže mamina mama. No a áno, tak Starka bola teda ten typ, že variť piec, takže o nás bolo 100% postarané. A Starky bol ten na tú dobu veľmi pokrokový, lebo on naozaj akože nám robil so sestrou a nielen so sestrou, ale aj tým deťom, ktoré boli v okolí, program. To nebolo len o spievaní, ale proste to bol normálne ako on má asi nejaký harmonogram, že teraz si pospievame, keď bolo dobre počasie, už no tak on bol bývalý športovec, skok do výšky, skok do diaľky, vrch guľou, vrch oštepom. My sme bývali na takej ulici, že vlastne ako keby obojstranná, no tak tisícku sme behali, preteky, proste on ako fakt mal rád prácu s deťmi a aj veľa detí, ale

0: Bo mládežníkov k nemu chodilo spievať, lebo on tam sprevádzal na heligónke vlastne tento detský súbor.
1: Vy ste v akých folklórnych skupinách alebo súboroch rástli a veľa sa toho naučili?
0: Takže starí rodičia boli vo folklórnej skupine Telgard, no a my sme boli vlastne od detí folklórny súbor Telgarčok, potom folklórna skupina Telgard, no a už keď som išla do Banskej Bystrice na konzervatórium, tak Tánička Sálajová, ona je z Telgártu, tak mi zavolala, že teda som už v Bystrici, že či by sme teda nezačali spievať také horehronky, ktoré, lebo však Banská Bystrica je celá horehroncov, pohroncov, že či by sme sa teda na osvete nemohli stretávať raz v týždni. A pre mňa to bol veľmi dobrý nápad, lebo ten spev som naozaj mala rada, alebo celkovo ten folklórny život. Takže ja som tak nejako plynule prešla teda v tej Bystrici do vtedy vznikajúcej ženskej spevackej skupiny Trnky, ktorej som vlastne bola členkou, až kým som sa teda nepresťahovala sem na východné Slovensko.
1: Keď ste žili na Hore Hroni, registrovali ste aj to folklórne dianie tu na východe Slovenska?
0: Áno, lebo my sme veľmi veľa aj počúvali. My sme aj veľmi veľa CD-čiek povyhrávali so sestrou na rôznych súťažiach, takže my sme počúvali veľmi veľa doma, však to už našim liezlo na nervy. Takže naozaj ako od Železiaru, Šarišanu, alebo aj rôznych spevackých skupín vlastne z východného Slovenska, lebo ten východ nám je asi temperamentom alebo aj možno tým vedením hlasov bližší ako možno to západné Slovensko, aj asi tým naturalom, ktorý sebe máme možno, hej, aj my sme veľmi blízko, v podstate prejdeme horský prechod a už sme na východnom Slovensku.
1: O tom, čo nás spája, ešte budeme hovoriť. Vaše meno aj meno vášho manžela Viktora Ťaska je na folklórnej scéne na Slovensku veľmi dobre známe. Ako sa teda splietli tie vaše životné cesty? Cesty východniara a horehronky?
0: To bola úplná náhoda. Ja som šla ako tradične na východnú aj so ženskou spevackou skupinou Trnky spievať. No a moja kamoška, teda spolu speváčka z Trniek, sme sa tak zaplietli. Tam sú už teraz tanečné dvory, ale boli tam bufety alebo tie raňajkové stoly. Jednoducho sme tam išli k tým stánkom, no a bola tam taká partia Vranovčancov. A ja som ho teda nepoznala, môjho muža, ale poznala som ho z nahrávok, akože hlas. No a tá moja kamoška, že idem ťa zoznámiť, to je ten a ten, že nevieš, že to je, spieva takú pesničku, už mi zaspievala tú pesničku, hej, to si ty, tak sme sa teda zoznámili. No a on potom si nejako zohnal na mňa číslo a napísal mi, no a tak toto nejako začalo.
1: Bola ruka v ruka.
0: No, nebola ešte, ale teda začal mi teda písať, začali sme sa nejako takto kontaktovať, spoznávať a táto moja kamoška, ona veľmi chcela, aby som si našla teda iného frajera, lebo predtým som mala iného frajera. To sú ešte také tie začiatky, no tak neviem, možno tomu nejako tak pomohla.
1: Tak to sú tie cesty života.
0: No proste, tak to malo asi byť.
1: Vy ste boli dlhoročnou solistkou v Pulse, teda profesionálnom poddukelskom umeleckom ľudovom súbore. Váš manžel je taktiež členom tohto profesionálneho folklórneho kolektívu. Posilňuje aj dnes folklór ten váš vzťah? Ste manželský pár, ktorý nemá ponorku, keď má toľko spoločných aktivít?
0: Tak ja som bola členkou Pulzu skoro 15 rokov. Neviem, v tej dobe som to vôbec tak nevnímala, lebo v podstate v tých doobedných hodinách sme boli teda spolu, ale tým, že sa tam veľa pracuje aj mužská, ako keby zložka, zvlášť ženská, takže nikdy sme neboli takí, že nejako v úvodzovkách prilepení na seba. Takže nemala som vtedy ten pocit. No a už potom po materskej ja som sa už nevrátila, lebo to už sa nedalo teda z časových dôvodov, lebo ja som vždycky pracovala popri teda divadle aj v základnej umeleckej škole, takže už sa to teda nedalo veľmi sklbiť.
1: Spoločne s manželom vás dnes na pódiu ešte môžeme vidieť aj ako spevácké duo, či spolu s ďalšími ťaskovcami. V akom zoskupení ste možno na tom pódiu najradšej a má to pre vás aj takú najväčšiu silu?
0: Tak asi keď sme my dvaja, myslím si, že sme si vzájomne aj takou oporou, lebo môjho muža považujem za dobrého speváka, na ktorého je spoľah a v podstate tiež už má odkrútených pekných pár rokov. Mm-hmm. Nie len ako profesionálny spevák, ale celkovo, lebo tiež vlastne už spieva dosť dlho. No takže je to dobrá kombinácia a aj takto sa vieme realizovať. Ukazujeme to teda aj tej našej dcére. A minule mi kamoška, jedna spevačka povedala, že mi to tak závidí, že mám teda muža speváka, že aj ona by teda tak chcela. A ja hovorím, že no, nemyslí si, že zase tých spevných príležitostí doma je až toľko popri tom všetkom, čo vlastne tá dnešná doba nám, neviem, ponúka, alebo čím nás možno niekedy zavali. Takže, ale áno, áno, sme ešte touto dvojicou, keď sa nám dá teda.
1: Vy ste aj členkou kapely Hrdza. Našli ste sa aj vo World Music, v hudbe s prvkami folku, rocku?
0: Tak to bola tiež taká náhoda, príjemná. Mm-hmm. V podstate, keď som porodila, tak čerstvo, tak sa mi ozval vedúci alebo frontman kapely Hrdza Slavo Gibarty, že či by teda ma mohol prísť navštíviť. No a teda dostala som vtedy ponuku aj s Barborkou Feckovou, mm-hmm, vtedy, teraz už Pali Drabovou, teda, že či by sme nechceli vyskúšať tú Hrdzu. No a tým, že ja som v podstate bola vtedy, môžem tak povedať, že len na materskej, lebo ja mám fakt, že dosť veľa tých aktivít, tak vravím, že neviem, nemala som žiadnu skúsenosť s týmto žánrom, ale aj môj manžel ma vtedy podporil, že však choď, vyskúšaj, že bude to pre teba nová skúsenosť, a sme sa vtedy smiali, že no však možno sa im nebude páčiť akože táto kombinácia, mm-hmm, alebo tak. Takže sme to vyskúšali, no a v podstate sme členkami dodnes.
1: To je super. Titul na pieseň k filmu Štúr, ktorý zarezonoval prednedávnom na Slovensku, je práve v podaní kapely Hrdza. Pieseň Hromy divo bijú ste naspievali vy. Je to prvýkrát, čo sa vás hlas objavil vo filme?
0: Áno, áno.
1: Áno? Aké to bolo?
0: Tak v podstate ja som bola nahrávať aj iné veci v štúdiu pre Hrdzu a vtedy prišla teda táto ponuka. No tak my sme nahrali všetky tri speváčky túto pieseň s tým, že sa to posielalo tvorcom filmu a oni si vybrali teda ten môj hlas, asi chceli viac niečo folklórnejšie, lebo teda my sme v Hrdzi tri speváčky. No a tak nejako sa im to asi páčilo možno v mojom podaní a musím povedať, že aj Slavo to veľmi pekne spravil.
1: Táto pieseň je autorskou interpretáciou pôvodnej ľudovej piesne Kopala studienku. Máte rada túto ľudovú piesň?
0: Áno, áno. To je taká pieseň, ktorá sa spievala v podstate aj na týchto folklórnych vystúpeniach, festivaloch ako taká hymna. Mm-hmm. Takže a v podstate veľmi veľakrát som ju spievala, ale ako keby iným tým naturálom, ako som to nahrala do filmu Štúr, lebo tam to je trošku prispôsobené tej ako keby dejovej linke aj celkovému filmu.
1: Mm-hmm. Čo hovoríte na film Štúr?
0: Viete čo, nestihla som ho ísť pozrieť, ešte som ho nevidela. Už teda sme mali ísť do kina, ale ja som potom mala nejaké iné povinnosti, tak som teda darovala lístky mojim susedom, lebo naozaj mi to tak akože náhle niečo do toho prišlo, takže stále si hovoríme s mužom, že musíme si to teda už pustiť, ale ešte sme si nenašli čas.
1: Ale videoklip je veľmi pekný k piesni.
0: Áno, áno, veľmi. Mňa to veľmi potešilo teda, že som mohla túto pieseň nahrať ja. No a v podstate, keď bežal v kinách ten film, tak bolo aj udeľovanie cien Športovec roka, tak aj tam som ju bola spievať a naozaj to bola dosť silná emócia. Aj vtedy som sa smiala, že spadli mi siete, lebo ako keby vtedy ľudia zistili, že to spievam ja, lebo tam celkovo som nie v kroji oblečená, no tak niektorí folkloristi si teda aj neuvedomili, že toto som naspievala teda ja.
1: Tak ešte raz blahoželáme. Poďme k ďalšiemu rozmeru vašej osobnosti. Vy ste riaditeľkou a pedagogičkou Základnej umeleckej školy v Hanušovciach nad Topľou. Baví vás aj to dláždiť tým deťom tú cestičku k hudbe, pozorovať to detské vnímanie hudby?
0: Mňa to v podstate vždy lákalo učiť a začala som učiť tiež dosť skoro, lebo to bola tiež taká náhoda, že kamarátka bola tehotná a hľadali u nás v Helpe, hneď v susednej dedine, pedagóga teda na zástup. No a vlastne riaditeľ oslovil vtedy mňa. Bola som v maturitnom ročníku a mala som 18 rokov. Ale to som naozaj iba na také zastupovanie chodila a tú Zuzku som predtým navštevovala ešte ako dieťa. Tak som tak začínala vlastne tie začiatky učenia v tej mojej ako keby domovskej Zuzke. A bolo to dobre aj preto, lebo hneď vedľa mňa v triede učila moja bývalá učiteľka, takže k nej som si chodila pre rady, aj mi pomáhala s výberom nôt, aj ma tak usmerňovala, čiže tie začiatky pre mňa, tie prvé 3 roky učenia, tak boli veľmi dobré, že som ich možno nadobudla pri tej mojej učiteľke.
1: Dnes máte akú metódu alebo stratégiu prístupu k vašim žiakom? Kedy ste možno ako pedagogička na nich najviac hrdá?
0: Ja som najviac hrdá, keď absolvujú Zuzku, lebo si spomeniem na to obdobie od trebárs od 6 rokov a vidím ich tam stáť už takých 15 ročných, lebo vtedy väčšinou končí sa základná umelecká škola a si to tak premietnem vždy pred očami, že aký pokrok spravili, hej, že ani nevedeli, z čoho sú zložené tie husle a potom hrajú krásne veci, krásne koncerty a mala som šťastie aj na žiakov, aj na rodičov a naozaj máme pekné výsledky za sebou. Mnohí hrávajú vo folklórnych súboroch, ale aj v nejakých cirkevných zboroch, takže vždy mám takú dobrú spätnú väzbu a tí moji prví žiaci, ktorých som už mala v Hanušovciach, no tak sú už aj vydatí a každý rok si robíme také stretnutie, že prídu ma pozrieť do tej Zuzky a to je pre mňa taká tá dobrá spätná väzba.
1: Budete ako rodičia radi, ak aj vaša dcera pôjde touto cestou, alebo nebudete tlačiť na pílu?
0: Nebudeme tlačiť na pílu, ale smerujeme ju, aby sa teda v tomto rozvíjala, lebo to je pre mňa dôležité, aby možno okúsila to, čo som mohla ja. A ten hudobný sluch, alebo to hudobné nadanie, pozorujem, že teda je. A sama si pýtala, teraz bude mať o mesiac meniny, chcela by husličky, bude mať 5 rokov, tak teda sme jej tie husle objednali, takže čakáme, že čo teda bude, tak začneme také začiatky. No a uvidíme sami. Nech má možno poznatok a sama sa potom rozhodne, že či ju to bude ťahať týmto smerom, alebo možno niekde úplne inde, to už bude na nej, ale určite budeme ju tak trošku smerovať.
1: Tak geny po mamke, po ockovi, tak?
0: Tak hej, to sa hovorí, že vlastne deti väčšinou dedia ako keby op generáciu, no tak
1: aj tam je toho dosť.
0: Áno, ale môžem povedať, že aj moji svokrovci sú hudobne celkom zdatní, tak, ale sú aj športovci zase.
1: Diváci a poslucháči STVR si vás určite všimli aj vo folklórnej show Zem spieva. Ako si spomínate na toto obdobie, keď váš hlas skrz túto show spoznalo doslova celé Slovensko?
0: Tak ja som ani nevedela popravde, že sa taká show pripravuje, lebo nie som úplne ten nejaký televízny maniak, ale potom v podstate po tej prvej show, ktorá bola, no tak sa to nedalo ako keby prepočuť. Tak teda, keď sa robila dvojka, tak som sa rozhodla, že teda by som do toho šla, že ešte nie som nejaká stará, tak som sa tak vtedy rozhodla a ja stále hovorím, že ten spevák je asi v takej tej najlepšej kondícii do tých 40 rokov a to som teda bola. Myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie aj pre mňa, aj dobrá skúsenosť.
1: V Zem spieva sme vás videli, ale aj na koncertoch, vystúpeniach vás vidíme v kroji. Ten umocňuje aj tú umeleckú výpoveď v piesni. Ako sa v ňom cítite? Nie je to niečo, čo je pre vás úplne prirodzené? Druhá koža doslova? Či?
0: Kroj je súčasťou v podstate toho môjho života. Tým, že som začala vystupovať alebo chodiť do tých súborov dosť skoro, takže to boli od tých detských krojov, takých jednoduchších až v podstate terajšiu podobu, len s tým rozdielom, že obliekam buď teda ten kroj z Telgartu, ten teda najčastejšie, ale vlastne môj otec je z Pohorelej, tam teda aj bývajú naši, no a tam je úplne iný kroj, ale musím povedať, že v ňom sa necítim úplne až tak komfortne, lebo som naozaj bola odmala naučená na tie krojové súčiastky z tej obce Telgard a vlastne to je tak na Hore Hroní, že každý ten kroj je úplne iný. Takže ako keby som obliekala iný kostým. No a keď som sa presťahovala na východné Slovensko, tak to je zase niečo iné. Takže mám doma plnú skriňu krojov, ale môžem povedať naozaj, že v tom telgarskom kroji sa cítim úplne, proste je zžitý so mnou a ja asi s ním.
1: Žijete už roky na východnom Slovensku, puto na Hore Hroní ostáva stále silné?
0: No, tak to sa asi nedá vymazať.
1: Cítiť to aj vo vašich piesňach? Keď spievate horehronskú pieseň, je tam možno trošku iná emócia, to precítenie?
0: Tak som mne asi najviac doma a vyslovene v tých piesňach z Telgartu. Asi áno, lebo som ich od detstva veľmi vnímala, počúvala. Naozaj mám k ním veľmi blízky vzťah.
1: A cítite sa na východe už ako doma?
0: Ja som taký človek, že sa rýchlo aklimatizuje a keď som sa sem sťahovala, tak som teda, že však poznám tých. Tým, že som v podstate bola v tom folklórnom dianí a poznali sme sa naozaj z tých folklórnych vystúpení akcií, tak to nebolo pre mňa nič také ťažké.
1: Jedna máme... veľká rodina.
0: Áno. Takže mám ten okruh svojich priateľov, známych aj tu, aj na strednom Slovensku. A je to výborné, lebo naozaj, kde prídeme, tak stále niekoho stretnem. Že... A to je pre mňa také... Nevedela by som si asi predstaviť život v inej krajine, už len skrz presne týchto vecí, lebo ja som taký kontaktný človek, takže mám rada, keď sa mi niekto prihovorí, či v meste alebo na ulici.
1: Váš spev môžeme počuť aj z nahrávok albumov, ktoré sú výsledkom vašej práce, ale aj zaujímavých spoluprác, na ktoré možno spomínate najradšej a sú výsledkom aj takých priateľstiev, ako ste spomínali, medziregionálnych možno.
0: Tak spolupracovala som aj s rôznymi muzikami a naozaj sme priatelia. Svoje CDčko som sa rozhodla natočiť s Pokošovcami, lebo je to vlastne tradičná muzika od nás, ale boli to či cez Temperament orchestra, muzika Milana Rendoša, proste veľmi veľa umelcov, ale pre mňa je teraz taká zaujímavá spolupráca, ktorá sa aktuálne deje s pánom Molotom, kedy pripravuje CDčko moja priateľka Peťa Vraňáková, tiež speváčka a je to taký zaujímavý hudobný projekt, kedy si nás teda svoje CDčko prizvala ešte ďalšie speváčky, takže to sa teda teraz deje a táto spolupráca s pánom Molotom je pre mňa vlastne zvláštna, alebo možno taká iná v tom, že ako dieťa, keď som mala 9 rokov, no tak folklórna skupina Telgard natáčala CDčko prvé teda a vtedy úpravy robil pán Molota a ja ako dieťa som tam vtedy spievala a to je taká veľmi pre mňa spomienková nahrávka, že aj prvýkrát som vtedy nahrala niečo s ľudovou hudbou, lebo ja som dovtedy bola partia len teda s mojim starkým na Heligónke a naozaj je to veľmi pekná nahrávka a ja som si ju dokonca aj vyžiadala a dala som si ju na svoje profilové CD ako teda úplne prvú nahrávku ako dieťa, takže to je teraz také pre mňa zaujímavé.
1: Predpokladám ale, že okrem hudby, spevu a folklóru vás bavia a naplňajú aj iné veci. Ako rada možno trávite čas, keď nemáte vystúpenie, koncert, nie ste v práci v zúške, čo vás baví, čo vám robí radosť?
0: No tak ja paradoxne rada upratujem, ale teraz už dávam prednosť, keďže máme menšie dieťa, tak nemá úplne až taký zmysel stále upratovať. Mám rada prírodu a mám rada športy a vlastne aj môj manžel v podstate nielen teda tak hudobne alebo spevacky sme sa možno našli, ale aj oni sú športovo založená rodina, takže lyžovanie, ja mám rada aj letné korčule, zimné korčule, bežky, proste zimné športy v lete, proste nejaká dovolenka, plávanie a to je taký môj reset naozaj v tej prírode. Ja mám rada teda tie športy a milujem lyžovanie.
1: Takže môžeme vás stretnúť aj v prírode. A kedy a kde vás uvidíme najbližšie na pódiu?
0: Tak už to teda začína o chvíľku. Od mája už začínajú vystúpenia, či festivály, alebo nejaké mája lesy. Niektoré koncerty sú so skupinou Hrdza, niektoré budú na festivaloch ako teda solistka, čo sa týka nejakého folklórneho prevedenia. Takže takto už to bude teda fachčiť až do nejakého októbra.
1: Blížime sa pomaličky k záveru nášho rozhovoru. Ešte ma zaujíma, či je ešte niečo, po čom zvyknete možno túžiť, čo si zvyknete prijať, či máte ešte nejaké nesplnené sny?
0: Ja som spokojná, lebo naozaj možno všetko to, čo som chcela alebo o čom som snívala ako dieťa, tak sa mi naplnilo, či už tá nejaká profesionálna kariéra speváčky, teda okúsila som aj profesionálne teleso, potom som sa teda mohla realizovať aj ako solistka v tom tradičnom folklóre. Prišla teda neskôr ponuka aj do tej world music, popri tom som stále učila, no a podarilo sa nám založiť aj rodinu, takže som spokojná, aj ma to teda všetko teší, naplňa, takže asi už sú to len také drobnosti, ktoré možno potešia ženy, takže áno, doprajem si, lebo verím, že to je taká moja možno slabosť alebo odmena.
1: Tak nechaj naďalej žijete v spokojnosti, v tej osobnej, ale aj profesionálnej. A ďakujeme, že nám svojim talentom, hudbou a spevom robíte radosť. A vďaka, že ste si našli čas aj na tento rozhovor.
0: Ďakujem aj ja, prajem príjemný deň a poslucháčom, nech sa im to dobre počúva táto relácia.
1: Milí poslucháči, ja sa pripájam, vám ďakujeme za pozornosť. V uplynulých minútach sme vám predstavili speváčku Martinu Ťaskovú-Kanošovú. No a na záver si vypočujte pieseň, o ktorej sme aj hovorili a ktorá vznikla ako titulná pieseň k filmu Štúr. A započúvajte sa do zamatového hlasu našej dnešnej hostky.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiadosti o domácnosti, ktoré zasiahli minulotýžňové búrky a krúpobytie, úrady práce posúdili kladne. Obce Nižný Čaj a Vyšný Čaj vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok vody. Zajtra má byť jasno až polooblačno, najviac 33 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýžňovými búrkami a krúpobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci je približne 250 tisíc eur. Maximálna výška príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
2: Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 tisíc eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálu pre svojich občanov.
1: Starosta obce Senné Marcel Nemčík považuje za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní odstraňovanie odpadu, hlavne zo zničených striech.
3: Najväčší problém je s azbestom, je strašne veľa odpadu a to nie je koniec. A toho azbestu bude stále viac a viac. Ja to som len tak počítal, u mňa je už nejakých 350 tón, tak s tým budeme potrebovať veľkú pomoc.
1: Obce Nižný Čaj a Vyšný Čaj vyhlásili pre pretrvávajúce sucho a horúčavy mimoriadnu situáciu pre nedostatok vody. Problém je v tom, že v obciach nie je verejný vodovod a nie je tak možné zabezpečiť pitnú vodu, informoval prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský.
4: Ak sa jedná o menší počet obcí, keďže okres Košice okolie pozostáva zo 114 samospráv, tak pod gesciou a koordináciou okresného úradu prebieha vyhlasovanie mimoriadnych situácií lokálne priamo v obciach. Ak by sa jednalo o väčšie územie, tak túto situáciu mimoriadnu vyhlasuje okresný úrad.
1: Po včerajšom incidente na kúpalisku v Diakovciach ostávajú v nitrianskej nemocnici dve deti v stabilizovanom stave. Viacero návštevníkov sa malo priotráviť zatiaľ neznámou látkou. Zvýšenú hladinu chlóru hasiči na kúpalisku nezaznamenali. Dnes kvalitu vody preverujú z Úradu verejného zdravotníctva. Celou vecou sa zaoberá aj polícia. Hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
5: Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie v súlade s trestným zákonom. Presná príčina je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
1: Európska komisia má podľa poslankyne progresívneho Slovenska Tamary Stohlovej skutočne problém so zonáciami národných parkov, ktoré vláda schválila v júli. Tvrdí, že má k dispozícii odpoveď Eurokomisie, v ktorej tieto ustanovenia požaduje zmeniť. Problémom totiž je, že územia v chránených parkoch majú obhospodarovať Lesy Slovenskej republiky, ktoré patria pod rezort pôdohospodárstva.
6: Reforma bola nastavená tak, aby od týchto procesov boli pôdohospodári odstavení. Pretože oni na tých územiach národných parkov majú konflikt záujmov. Cieľom lesníkov na pôdohospodárstve jednoducho je ťažba dreva.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sa k téme vyjadril včera. Odmieta, že by mali lesníci nad chránenými územiami prebrať správu.
7: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku Štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
1: Noc má byť polooblačná až oblačná, spočiatku doznievanie búrok, ochladí sa na 20 až 15, v údoliach až na 10 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 28 až 33, v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov Celzia. Prevažne mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. Za Plešivcom smerom do Rožňavy spadol na cestu strom, prejdete vo voľnom pruhu. V Holumnici nefunguje železničné priecestie, prechádzajte opatrne. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ešte radary v Prešove na Sabinovskej vo voch smeroch a na viazde do Kobyl z Kľušova. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Príjemné piatkové popoludne, milí poslucháči. Práve toto popoludne býva pre tých, ktorí celý týždeň pracovali akýmsi prahom začiatku nadchádzajúceho voľného víkendu. Pre niekoho je to vidina času pre zrelaxovanie, naberanie síl do ďalšieho týždňa, pre iných zase príležitosť vrhnúť sa na to, čo už nejaký ten čas v domácnosti pre nadbytok pracovných povinností odkladajú. No aktuálne predpokladám, že podobne ako ja si jedni i druhí želajú, aby pri tej či onej víkendové činnosti nepadali od únavy z horúčav, ktoré na nás už pekných pár dní bez prestávky útočia a odoberajú nám sily. Priznávam, že po včerajších informáciách meteorológov o tom, že dnešok by mal priniesť znesiteľnejšie počasie a najmä teploty, som v to veril. A možno v niektorých lokalitách sa to aj naplnilo. No zdá sa, že pre Košice sa táto vízia až tak veľmi nenaplnila. Varí len oblačnou oblohou a väčším pohybom vzduchu. Už nevyberieme si. Buď sa prírode prispôsobíme, alebo budeme optimisticky dúfať, že raz to predsa len príde. Ostaňme teda optimistami a vydržme. A my vám, a zdá aj obsahom nášho popoludnejšieho vysielania, trošku čerstvého a chladnejšieho závanu ponúkneme. Aspoň slovne, či z lokality, kde sa slnko nad ľuďmi aspoň trochu zľutovalo. Príjemné chvíle s Rádiom Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Dnes začíname na Hornom Zemplíne. Toto leto prechádza tamšie námestie pred Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou rozsiahlou modernizáciou na urbanisticko-architektonickú úpravu plochy, ktorá sa využíva na rôzne kultúrne i spoločenské podujatia, využila radnica vyše 200 000 eur z úverových zdrojov. Z akého dôvodu dochádza k úprave tohto verejného priestoru a aké zmeny rekonštrukcie prinesú, opísali Livii Godovej, realizátor stavby Branislav Bor a primátor mesta Ján Ragan.
1: Plocha pred našim kultúrnym domom bola už v havarijnom stave. Dlažba bola rozbitá, bola škaredá. Jednak esteticky nevyhovovala a jednak ohrozovala aj bezpečnosť. Pri kultúrnych podujatiach sa tu pohybovali deti, starší občania. Z toho dôvodu bezpečnosť mohla byť ohrozená. Preto sme sa rozhodli, že investujeme do tejto plochy a taktiež sme esteticky upravili aj priečelie domu kultúry.
2: Realizujeme elektroinštalačné práce. Nevidieť ešte, všetko je v zemi. A následne pôjdeme do pokladky zamkovej dlažby. Sme v nejakej polovici, niekto 1600 štvorcov. Je to hrubá zamková dlažba, ktorá by mala vydržať nejaké dlhšie roky. Už sú realizované čistiace aj fasádne práce na balkónovej časti. Prvé sme začali odstranením dlažby, starých ploch, následne betónové časti sa vyrovnovali.
3: Riaditeľ Mestského domu kultúry Alfons Kobylský.
4: Pán riaditeľ, vy ste dlho urgovali, aby sa námestie zrealizovalo, tak prečo to bolo z vášho pohľadu potrebné? A aké inovatívne prvky zároveň budú tomuto predchádzať?
5: Naša snaha bola taká, aby sme z toho spravili veľmi zaujímavé námestie vizuálne, aby to aj slúžilo svojmu účelu. A ešte v roku 2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu tohto námestia a snažili sme sa to získať cez poľsko-slovenskú spoluprácu cez Interreg. Na poľskej strane boli problémy a nám sa to nepodarilo, takže sa hľadali nejaké iné cesty a nakoniec už bola v havarijnom stave to námestie, že ideme do toho z vlastných zdrojov. Samozrejme, nie v tom rozsahu, ako sme to plánovali, pretože v tom roku 2016 bol rozpočet na celé námestie 1,6 milióna eur. Bolo to čosi také výnimočné, že na Slovensku nič také podobné by nebolo. Ale ja som chcel, aby sme zachovali aspoň tie základné veci, ktoré v tom projekte boli, a aby sme si nezastavili hneď cestu, že nebudeme môcť v budúcnosti pokračovať. Takže urobili sa viaceré zemné práce, ktoré boli nevyhnutné k tomu, aby to námestie bolo také interaktívne, ako by sme chceli, čiže uložili sa chráničky pre elektrické vody, ktoré tam v budúcnosti budú, a teraz sa na povrch dáva dlažba.
3: Čo teda v budúcnosti tu plánujete realizovať?
5: Samozrejme, celú vranovskú kultúru by sme tu chceli robiť. Verím tomu, že sa podarí ešte zrekonštruovať aj časť tohto pódia, lebo to zostáva zatiaľ v pôvodnom stave. V podstate máme tam elektrické rozvody urobené tak, aby sme dokázali nasvetliť scenicky celú budovu, aj priľahlé stromy, tie bonzaje, ktoré tu máme, čiže urobiť to také zaujímavé pre oko. My sme si urobili takú prípravu na to, aby bolo možné scenické osvetlenie divadelné rozmiestniť po celom tomto námestí a urobiť takú svetelnú show pri takých významných podujatiach, ktoré budeme robiť.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aktuálne predvíkendové tipy na kultúrne podujatia na východe Slovenska vyzerajú aj takto. Do kaštieľa v Betliari dnes príde Leocká biela pani. O 17.00 sa v priestoroch galérie predkov začne prednáška z cyklu Za oponou dejín. Jozef Kušnír na nej porozpráva o mýtoch a faktoch o Leockej bielej pani. Večer o 19.00 sa v areáli bežeckého lyžovania v Levoči začína divadelné predstavenie Letné džaby na krúžku. Herci Levočskej divadelnej spoločnosti pripravili hudobno-kabaretné divadelné predstavenie, ktoré prinesie to najlepšie z ich doterajšej tvorby, a to Pod holým nebom. V Spišskej Novej Vsi aj dnes večer pokračujú obľúbené koncerty z veže. O 19.15 sa z veže rímskokatolického kostola na nebovzatia Panny Márie zaznejú prvé tóny koncertu saxofonistu Slavomíra Rakitku.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Informácie z východného Slovenska. Začíname kolonami. Tie sa tvoria na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa v nej asi 15 minút. Za Plešivcom smere do Rožňavy spadol na cestu strom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v úseku husto prší. V Holomnici nefunguje železničné priecestie. Pri prejazde zvýšte opatrnosť a máme tu ešte jeden spadnutý strom, a to na ceste prvej triedy za Košickými Olšanmi smere do Košíc za kruhovým objazdom. Blokuje jeden jazdný pruh, prechádzate týmto miestom opatrne. Zo Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho ulici hlásite veľa vody v podjazde a cesta je ťažšie prejazdná. Radšej spomalte alebo sa úseku vyhnite. No a máme tu aj dve miesta s meraním najvyššej povolenej rýchlosti. Jedno je v Prešove na Sabinovskej a tam merajú v oboch smeroch a na viazde do Kobyl z Kľušova. Jazdite opatrne a bezpečne, želáme vám šťastnú cestu a čokoľvek ďalšie nám oznámte na známej telefónnej linke.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Čo s ktorom možno si dám pohov od všetkých názorov.
5: Ahoj, ja som Peter.
6: Ja som Viktória, sme Peter Beach Projekt.
5: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.

téme aktuálneho počasia som sa už viac menej vyjadroval v úvode nášho dnešného popoludnejšieho vysielania, ale aký je aktuálny stav, na to sa radi opýtame odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, pretože podľa radarových snímok, ako keby sa zo západu k nám pomaly blížila nielen oblačnosť, ale aj búrky. Takže aký je ten aktuálny stav, to si povieme už po pesničke skupiny Team.

0: počasie.
1: Niečo sme už naznačili, vyslovili sme aj nejaké želania, čo sa týka počasia toho aktuálneho i toho, ktoré príde, ale s čím treba rátať a ako to aktuálne vyzerá na východnom Slovensku s počasím, na to sa radšej opýtame odborníka, v tom danom prípade Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Želám pekné popoludne, dobrý deň.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Takže aké je to aktuálne počasie na východnom Slovensku? Asi nie celistvé a jednoliaté, ale závisí od lokality, pravda?
2: Áno, tak počasie, treba povedať, že uplňoval studený front, ktorý postupuje ďalej na juhovýchod, takže už v priebehu dňa bolo podstatne chladnejšie, najmä v severnej časti východného Slovenska, na Spišine, tam Zamaguri. Tam teploty tie maximálne boli len slabo nad 20 stupňov Celzia, naopak veľmi teplo bolo ešte napríklad na Gemeri alebo v južnej časti východného Slovenska, ale tam sa postupne ochladzuje, pretože cez východné Slovensko postupuje keď rozsiahli systém prehánok a búrok, tie búrky sú aj intenzívnejšie, v niektorých lokalitách boli aj veľmi intenzívne lejaky krátkodobé, napríklad spomeniem obec Silica, kde napršalo v priebehu hodiny viac ako 80 mm zrážok, takže naozaj prudké lejaky. Teraz aktuálne už väčšina východného Slovenska má o niečo chladnejšie počasie a nižšiu teplotu. Napríklad Vernár má len 17 stupňov, takisto Poprad 18 stupňov Celzia, Kežmarok 17, Tatranská Lomnica 17 stupňov, Skalnaté Pleso 15, Plaveč 18, Bardejov 19, Prešov 21 stupňov, Tisinec 20, Medzilaborce 18, Jakubovany 20, Čaklov 25, Kamenica nad Cirochou 20, Moldava nad Bodvou má 25 stupňov, Gelnica 21, Košice 26, Trebišov 29. No najteplejšie je ešte na Dolnom Zemplíne, Somotor má 33,5 stupňa a Orechová 33 stupňov.
1: Takže nejaké tie stupne predsa len išli dole, viac sa zamračila obloha a tá bude zrejme pretrvávať aj počas nasledujúcej noci?
2: Tak v noci bude oblačnosti postupne ubúdať, bude poloblačno až oblačno, ale postupne miestami až jasno, to znamená, že počasie by sa malo zlepšiť. Zrážky v noci očakávame už len ojedinele, môžu doznievať ešte nejaké prehánky, prípadne výnimočne búrka. V priebehu noci sa ochladí na 20 až 15 stupňov, v údoliach bude miestami chladnejšie 15 až 10 stupňov Celzia a naďalej bude na veľkej ploche východného Slovenska fúkať severný vietor a to rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu, nárazoch lokálne až okolo 45 km za hodinu.
1: No a čo k nám prifúkne za ten čas na zajtrajší deň? Skôr odfúkne oblaky alebo prifúkne niečo lepšie či horšie?
2: Tak oblačnosti bude menej. Zajtra sa postupne dostaneme pod vplyv tlakovej výše. Tento studený front sa odsunie ďalej na juhovýchod, takže zajtra už bude počasie väčšinou jasné až polooblačné, bez zrážok, z rána môže byť v niektorých údoliach ojedinele mlisto a počas dňa sa vzduch zohreje v rámci východného Slovenska na hodnoty väčšinou 28 až 33 stupňov. V severnej polovici alebo na Dolnom Spiši bude chladnejšie 22 až 27 stupňov. Naďalej bude fúkať severný vietor s rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu.
1: No a naznačme možno dvoma vetami, ako to bude, s čím rátať v nedeľu.
2: V nedeľu situácia veľmi podobná, naďalej prevažne slnečné počasie a možno o stupienok teplejšie, takže tie najteplejšie regiónoch do 33-34 stupňov Celzia.
1: Takže takto vyzerá perspektíva, čo sa týka počasia podľa Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie, želám pekný víkend.
2: Do počutia.
1: Do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Verím, že mnohí z vás už navštívili Pieninský národný park a jeho múzeum v Červenom kláštore. Jeho najväčším pokladom je azda najstarší zachovaný herbár na Slovensku. S Martou Michnovou sa o jeho autorovi, frátrovi Cipriánovi, rozprávala Slavka Ivančová.
1: Kamaldulský fráter Ciprián bol právom známy ako majster tisícich remesiel. A ako znalec toho, čo je pre človeka zdravé, doceňoval nielen liečivé bylinky a ich účinky, ale poznal aj podstatu účinku pivného chmeľu a sladu. Ozaj, čo si vlastne myslel o pive? Aké by sa malo piť?
2: Mnísi by mali jesť ryby čerstvé a pivo odležané a nerobiť to presne naopak, ako naši mnísi jedli odležané ryby, zrejme už pokazené, a pili svieže pivo čerstvé, za to im bolo aj zle. Mali zažívacie problémy, takže Ciprián sa z nich aj z toho dôvodu vysmieval. Taká kontroverzná osoba v našom kláštore.
1: Ten B vitamín a podporu metabolizmu vedel Ciprián mníchom asi v správnej miere a v správnom čase indikovať. Poďme ale pekne od začiatku. Nachádzam sa v Pieninskom národnom parku, konkrétne v areáli krásneho a vyhľadávaného Červeného kláštora, ktorý sa preslávil najmä svojou lekárňou.
2: Náš kláštor a jeho lekárň bola druhá najstaršia v strednej Európe, ale preslávil ju najmä Ciprián. Bol rodákom z Poľska. Vlastným menom sa volal Franz Ignác Ješke a študoval. Veľa študoval najmä vo Vroclavi, v Čenstochovej, potom u nás v Radošinej, v Levoči. Tiež pobudol na štúdiách v Taliansku. A práve z tých pobytov on zbieral, nasával doslova informácie, o čom svedčí fakt, že tu najviac rozvinul svoje umenie. Zaoberal sa botanikou, čiže zbieral tie bylinky. Vyrábal z nich čaje, rôzne masti, tinktúry, oleje. Poznal výrobu amalgámu. To znamená, že práve prostredníctvom jeho činorodej práce sa tá lekáreň naplno rozvinula a ľudia, keď zistili, že v kláštore je šikovný lekár, lekárnik, ktorý pomáha chorým mníchom, tak začali tu prinášať svojich chorých z okolia.
1: Do tohto kláštora vkročil Ciprián ako 32-ročný, aby tu pomáhal mníchom, pretože tento kláštor bol v tom čase určený pre prestarlých a chorých mníchov. Červený kláštor sa však spája nielen s červenými skalami, z ktorých je vybudovaný, a červenými strechami, ale aj s tým, že kamaldulskí mnísi nejedli červené meso. Čo na to tak vzdelaný lekár a lekárnik, ktorý vedel, že práve chorým mníchom by mohlo železo obsiahnuté v mese pomôcť?
2: On si robil žarty, asi bol veľmi vtipným človekom, lebo bolo známe, že kamalduli nesmeli jesť meso, s výnimkou rýb. Ale v čase, keď bol nedostatok rýb v rieke Dunajec, tak mali z generálnej kapituly povolené konzumovať meso, ktoré si ulovili v lese. To znamená také prepelice.
0: Ciprián ale do lesa nešiel, aj napriek tomu spolubratom na stôl naservíroval prepelice. Ako to dokázal? Počúvajte zajtra predpoludní naše rozhlasové vysielanie a po 10:00 sa to v rubrike Unikáty východného Slovenska určite dozviete.

0: Už dnes predpoludní medzi 10. a 11. sme vám približili atmosféru a prostredie v Ždiari, Bachletke, kde vrcholili prípravy na otvorenie jubilejných 30. goráľskych folklórnych slávností. Napoludnie slávnosti oficiálne otvorili. Náš rozhlasový štáb bol pritom a v týchto chvíľach je už pripravený, aby vám v nasledujúcej hodine naživo približil to, čo sa v areáli slávnosti deje a predstavil i viacerých hostí aktuálneho ročníka. Po krátkych správach sa teda zo Ždiaru Bachletky prihlási dvojica mojich kolegyň Iveta Vaculová a Lenka Jureková. Do ich dobrej spoločnosti vás po 15. odovzdajú Tibor Kurila a Miroslav Talavaše, ktorí vám teraz ďakujú za pozornosť a želajú pekný augustový piatkový večer i nadchádzajúci augustový víkend.
1: Pohotovosť. Liečba onkologických ochorení má zachrániť život. Dnes sa však lekári usilujú aj o to, aby žena mohla po liečbe žiť čo najkvalitnejšie a ak je to možné, nestratila šancu stať sa mamou. O možnostiach modernej onkoginekológie sa Monika Krišková porozpráva s doktorom Gabrielom Tótom, primárom gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v pondelok po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: PS požaduje pre pôvod dopravných kamier bezpečnostný výbor. Na zajtrajšom festivale v Prešove budú dominovať témy duševného zdravia. Sobota má byť jasná až polooblačná, najviac 33 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Progresívne Slovensko požaduje pre dopravné kamery zvolanie bezpečnostného výboru. Tie rezort vnútra inštaluje na slovenských diaľniciach. V stredu prišlo s tvrdeniami, že ide o sledovací systém pravdepodobne ruskej výroby. Ministerstvo vnútra to odmieta. Na štvrtkovú výzvu reagovalo, že je pripravené tvrdenia PS vyvrátiť kedykoľvek aj na výbore. Podľa bezpečnostného analytika by išlo hlavne o reputačné riziko, hovorí Radovan Bránik.
2: V Európskej únii existuje hneď niekoľko výrobcov, ktorí používajú oveľa modernejšie systémy postavené na lidare, na snímkovaní, ktoré znižuje pravdepodobnosť nejakých omylov a chyb. Je oveľa teda kvalitnejšie. Nemožno vylúčiť ani podľa MBU riziko potenciálneho zneužitia týchto údajov.
1: Horúčavy zvyšujú počet kolapsových stavov, ku ktorým vyrážajú záchranári. Len do včerajšej 16. hodiny ich zaznamenali 83. Najviac v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom. Ako rozpoznať varovné príznaky, vysvetľuje lekár urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miroslav Kolenkáš.
3: Točenie hlavy, rozmazané videnie. Potom častokrát pacient si ani sám nepamätá, že vlastne nejak skolaboval. Preto veľakrát je vhodné, keď máme nejakého svedka k tomu, čo videl toho pacienta, čo mu bolo. Závarovné signály tiež pokladáme pred kolapsom. Dýchavičnosť alebo bolesti na hrudi z našej stránky. Potom z neurologickej stránky takisto môže byť prítomnosť krčov počas doby bezvedomia.
1: Opozičná SAS kritizuje novelu obchodného registra, ktorá začne platiť od polovice augusta. Zvyšuje poplatky pri zakladaní a zmenách v eseročkách. Do viacerých procesov po novom povinne vstupujú advokáti alebo notári. Založenie firmy tak bude podľa Moniky Naďovej Krošlákovej z SAS drahšie a zložitejšie.
4: Vláda týmto zákonom zvyšuje cenu podnikania a zároveň zvyšuje administratívnu náročnosť a preto tento zákon môže byť pre najmä malých podnikateľov a malé rodinné firmy demotivujúci.
1: Novelu pripravilo Ministerstvo spravodlivosti. Tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
5: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Počas festivalu Bodkočiarka sa budú v sobotu v Prešove venovať témam spojeným s duševným zdravím. Pre návštevníkov síce bude pripravený aj kultúrny program, ale bude to najmä deň diskusií a pripomínania, že človek ani v náročných chvíľach nemusí ostať sám. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko, v ktorom poskytujú psychologickú a krízovú pomoc mladým ľuďom, Marek Madro, po ňom krízová interventka IPčka Sabina Dargaj-Gerová.
6: My sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú na hrane života smrti. Sú naozaj v ťažkej situácii a za tým svojím životom chcú dať bodku. A my používame ten symbol bodkočiarky ako niečo, kde existuje nejaké pokračovanie, kde existuje nový príbeh.
7: Ľudia, ktorí prídu, majú určite možnosť tam nás prvýkrát stretnúť, vidieť, spoznať nás a možno získať takú motiváciu prísť a rozprávať sa o tom, čo prežívajú alebo čo sa im deje, potom aj do našich priestorov.
1: Noc má byť polooblačná až oblačná, spočiatku doznievanie búrok. Ochladí sa na 20 až 15, v údoliach až na 10 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 28 až 33 v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov Celzia. Prevažne mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste prvej triedy 19 za Košickými Olšanmi smerom do Košíc za kruhovým objazdom spadol na cestu strom, blokuje jeden pruh, prechádzajte opatrne. Aj v Strážskom smerom na Michalovce spadol strom na cestu, obchádzka vedie cez Hriadky. A v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho hlásite veľa vody v podjazde. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Po predpoludnejšom priamom prenose z jubilejného 30. ročníka goralských folklórnych slávností vás zo strediska Bachledova dolina Ždiar opäť pozdravujú
9: Lenka Jureková
8: a Iveta Vaculová. Slávnosti sa pomaly rozbiehajú, zrejme to už aj počujete. Návštevníci pribúdajú a neodradilo ich ani počasie, ktoré sa oproti predpoludňu riadne zhoršilo. Počet týchto návštevníkov len dokumentuje fakt, že ľudia majú stále záujem o tradičné ľudové umenie, či už v podobe tradičných remesiel alebo vystúpení folklórnych skupín. To však ide o tradície také špecifické, ako sú tie goralské. Lenka, čo si predstavíš ty, keď sa povie goralská kultúra?
9: No keďže sme tu od rána a mala som možnosť stretnúť mnoho goralov a goraliek, tak je to najmä pestrý a naozaj veľmi pekný ľudový odev, ktorý som asi nikdy predtým nevidela, myslím si. A takisto sú aj veľmi šikovní remeselníci, s ktorými som sa teda pozovarala predpoludním. No a ako hovoríme o ľuďoch, tak sú veľmi srdeční a vtipní.
8: Kto vie, čo si predstavujú naši poslucháči, možno mnohé z toho, čo si spomenula ty, ale atmosféru tohto festivalu si budete môcť zvukovo vychutnať vy všetci, ktorí ostanete pri rádioprijímačoch, alebo ak nás počúvate cez internet, tak na ktoromkoľvek inom zariadení, kde je možné nás takto počúvať. Do 16. hodiny sa pozhovárame s folkloristami, s remeselníkmi, ale aj s návštevníkmi goralských folklórnych slávností, no slovo dáme aj starostom goralských obcí, hlavne preto, aby sme zistili, ako sa im darí uchovávať goralské tradície v dnešnej dobe a aký vzťah k nim majú aj oni sami.
9: Hudbu aj do dnešného priamého prenosu vybral Martin Tomčík, v Košickom rozhlasovom štúdiu sedí za mixážnym pultom Tibor Kurila a z Bachledovej doliny vás pozdravujú aj zvukári Adam Ďurka a Otto Novák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: V pesničke zaznelo, že na svete je lepšie dvom a my sme si povedali, že sa toho rovno chytíme a že dokonca nie dvom, ale úplne viacerým, pretože sme si k mikrofónom pozvali až troch remeselníkov. Zaujímavé vekové zloženie tu máme. Čadoňovci, drevorezbári Milan a Andreas, to je starý otec a vnuk. Vnuk má 13 rokov, je to naozaj tak?
1: Áno, je to tak.
0: A teda obaja ste drevorezbári?
2: Tak snažíme sa byť ako drevorezbári, lebo ja som sa vyučil ako umelecký stolár. Syna som k tomu viedol, čiže je stolár, a vnuka takisto vediem k tomu, aby robil tú umeleckú prácu s drevom.
0: A ako ste sa k tomu dostali vy?
2: Od malička ma zaujímala ako práca s drevom a niečo tvoriť. V podstate dal som si prihlášku na strednú školu, umelecký stolár, no a som sa vyučil za toho umeleckého stolára, kde som pôsobil v Javorine Spiskej Belej, a výrobné družstvo, ktorá robila tieto veci, čiže tokarčenie, rezbarčenie a nábytok stolársky.
0: Čo najčastejšie vyrábate?
2: Tak najčastejšie vyrábam tie nábytky, ale popri tom vyrábam nejaké tie valášky, vyrezávané obrazy. No a v podstate naposledy, čo som robil také ako, čo sa dá o tom povedať, netradičné, tak pre našho primátora Kežmarku rýchtarskú palicu.
0: A pozerám, že ste sem doniesli, to je zrejme váš výrobok, lebo nebudete nosiť cudziu valašku.
2: Áno, to je náš výrobok. To ešte za komunistov odlievali túto valášku z bronzu a porisko je robené z amerického orecha, no a zbytok som si ako dorábal. V podstate, čo sa chválim stále, tak toto srdiečko, ktoré tu je červené, tak to mi darovala moja manželka, aby som si ho tu dal, aby som stále na ňu spomínal.
0: A teraz sme ju spomenuli aj priamo vo vysielaní v rádiu Regina Východ. A ešte mi povedzte, čo to k vášmu krásnemu odevu? Lebo sme ho tu obdivovali. Nemôžeme ho ukázať poslucháčom, alebo aspoň niečo o ňom povedzte, prosím.
2: Tak niečo o ňom povedať, o tom odeve. V podstate stále som si prial mať goralský odev, lebo som ako tancoval od malička vo folklore. V Maguračiku, potom som prešiel do Magury v Kežmarku, no a stále som sníval o tom, že si ten kroj zrobím. Až som si ho preto dal ušiť, lebo moji rodičia pochádzajú z Repisk. Teraz je to ako na poľskej strane, čiže je to goralský kroj, spišský goralský kroj. Priamo z regiónu, z ktorého pochádzajú moji predkovia.
0: Andreas, mňa by ešte zaujímalo, či sa ty dobrovoľne venuješ drevorezbe, alebo ťa prinútili k tomu, že je to rodinná tradícia, nič iné ti neostáva.
1: No, mňa to zo začiatku bavilo, jak oco doma, keď vyrábal veci po dome. My sme robili napríklad terasu celú z dreva, z drobu, krásnu, po nej nejaké veci, a mňa to začalo zaujímať. To som si začal vyrábať tiež nejaké menšie, keď som bol dieťa, som si vyrábal malé výrobky, a potom som šiel za dedom a dedom ma k tomu viacej priviedol.
0: A koľko úrazov rúk ťa to stálo, celé to učenie? Často sa človek zraní.
1: A zás, pri nepozornosti sa to stáva často. Hlavne tie rezy po rukách, po palcoch sa to stáva.
0: Ale všetko je zahojené. Dobre, samozrejme. A ešte poprosím tvojho detka, aby nám povedal niečo po goralsky. Nejak pozdravil našich poslucháčov.
2: No co vám povieť, že tak po goralsky. No, šičkého, dobrego, bozego pozehnania. Nech sa ľudia majú rádi, nech sa ľudia kohajú. I nech som zdravý, tak je spoviežol.
0: Ďakujeme aj v ich mene.
3: No a ja sa zhováram so Stanislavom Galikom, košikárom. Pán Galik, ja som vás práve vyrušil aj od nejakej práce. Vy ste pri svojom stánku aj niečo vyrábali. Čo to bolo? Povedzte.
4: Takto, teraz robím pre deti, vyrábam rybičky, aby mali radosť z toho, že sú tu. Im to darujem a oni sú veľmi šťastní, keď dostanú takúto rybičku ako darček.
3: Rybičky,
4: áno. Rybičky sprútia.
3: No wow, o tom som asi ani nepočula.
4: To sú také detské hradky, ja keď som bol malý a moji rodičia boli veľmi dobrí košikári. No my sme sa hrali ako deti, no tak nám dávali také zbytky prútikov a tak ďalej, hej, spod sme si zobrali, no vyrábali sme keď nejaké trojuholníčky a štvorčeky, ako deti. No, ja, tým pádom aj rybičky sme vyrábali. No a teraz to ja rozdávam tú radosť ďalšej generácii detí, ktoré sú tu na návšteve.
3: A práca s prútim, to je nejaké typické goralské remeslo?
4: Nie, takto. Ono nie je typické goralské, ale v našom regióne, v našej dedinke Lackova, tam skoro v každom dome sa vyrábali košiky a iné veci. Ja už som potom začal vyrábať iné veci, ako skrine, kresla a takéto veci. A najväčšia pre mňa bola česť, keď môj otec povedal, že som lepší remeselník ako on.
3: A vy ste teda Goral, ale už 50 rokov žijete v Poprade. Dobre si to pamätám?
4: Áno, už 50 rokov.
3: A čo pre vás znamená takéto podujatie, kde sa stretnete viacerí Gorali z rôznych častí?
4: Tak viete, vzniknú tie spomienky. Človek si spomenie na staré časy, keď v celej dedine sme chodili aj na zabavy a boli nejaké takéto goralské. No nie, že vtedy sa to nerozpadlo goralské, ale boli také zabavy dedinské, ako ľudové zabavy. Ako. To mi to pripomína. Ja si potom spomeniem na svoje mladenectvo a takto, takže asi tak.
3: A ešte ma na záver zaujíma jedna otázka, ktorá sa nesúvisí s remeslom, ale ako by ste vy definovali Goralov? Kto sú podľa vás Gorali?
4: Gorali to sú tvrdí chlapi a tvrdé ženy, lebo táto oblasť bola chudobná. To nie sú dolňáky, kde bolo všetko nazvíš. U nás, keď zemiaky vypestovali, boli radi, rozumiete. Takže u nás bolo tvrdý život, hej. A tí Gorali sú a po večeroch, keďže nemali čo robiť, no tam potom vyšívali kroje, a preto sú to aj napríklad žďanský kroj, to je jeden z najkrajších krojov na Slovensku. Hej. Takže všetky ženy niečo robili, vyšívali, muži robili košiky a iné veci, starali sa o dobytok a tak ďalej.
3: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a milí poslucháči, určite ostaňte pri rádiach, pretože my budeme po chvíľke hudby pokračovať. V živých vstupoch budeme sa zhovárať so starostami goralských obcí.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: A dnes naživo vysielame z goralských folklórnych slávností z Bachladovej doliny. Hlavným organizátorom týchto slávností obec Ždiar a k mikrofónu sme si pozvali starostu Ždiaru Pavla Bekeša. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
1: Pán starosta, ešte si spomínate, keď ste tieto takéto slávnosti začali organizovať vy?
2: Spomínam si, pretože ako organizátor robím už 20 rokov starostu, takže 20 rokov to robím, potom 4 roky som robil ako poslanec, takže z tých 24 rokov som zaujatý v tom príprave tých goralských slavností.
1: A je to asi aj celkom zdlhavý proces také niečo pripraviť?
2: Je to náročné a čím ďalej to býva náročnejšie, pretože chceme vlastne osloviť všetky vekové skupiny aj zaujímavé, preto to robíme 3 dní, aby sme to stihli a ten posledný deň vlastne je deň folklóru.
3: No a čo vás drží pri tom, aby ste túto tradíciu neporušili? Sú to skôr odozvy návštevníkov, alebo potreba aj takýmto spôsobom udržiavať goralskú kultúru pri živote?
2: V prvom rade ide o udržanie goralskej kultúry, pretože pokiaľ aj máme súbory detské, materské škôlke, v základnej škole aj veľký súbor. A viete, keď budú trénovať a nebudú vystupovať, tak jednoducho nebudú mať nejak tú naturu, aby to robili. Takže je to jedna kvôli tomu a druhá vec aj udržať, lebo tá asimilácia v rámci našej obce dospelo to k tomu, že už vytráca sa reč a vlastne tak ochabuje tá goralská kultúra. Takže toto je jedno. A druhé potom sme v takom cestovný ruch je tu rozvinutý, takže aj pre tých návštevníkov chceme ukázať tú goralskú kultúru, ktorá myslím, že je jedinečná a veľmi pekná.
3: A poznáte aj tie odozvy návštevníkov z tých minulých ročníkov, myslím?
2: Len ja poznám tie pozitívne, pretože sa vracajú a keď sú goralské slávnosti, v tomto období vždy robíme druhý týždeň v mesiaci august, tak máme vždy obsadené penzióny a plus aj okolie doma.
3: Takže to má aj takýto prínos. Existuje niečo, bez čoho si každoročne nedokážete predstaviť goralské folklórne slávnosti? Alebo je to každý rok niečo iné?
2: Tak my sa snažíme každý rok zapájať do toho goralské súbory vlastne z troch tratier. To je poľské súbory, oravské a naše. A trošku ich meníme, aby aj oni mali nejakú takú účasť a aj motiváciu prísť k nám. Takže bez toho si nevieme predstaviť.
1: Čo je podľa vás typické pre goralskú kultúru?
2: Pre goralskú kultúru, tak tam je vlastne spev, tanec a oblečenie a tá reč. Tak dokopy to je vlastne tá goralská kultúra.
1: Aj vy niekedy nosíte nejaký ten tradičný odev goralský?
2: Keď prídete v nedeľu, tak ma uvidíte v goralskom. Na tieto sviatky a nejaké tie slávnosti, čo máme obecne, tak vždy som oblečený v goralskom kroji. Aj manželka.
1: Ešte ma zaujíma, akým iným spôsobom sa obec Ždiar snaží udržiavať práve tie rôzne zvyky, tradície, celkovo tú takú goralskú kultúru. Čo iné ešte v obci organizujete?
2: My v obci Ždiar si myslím, že sme asi najďalej v udržiavaní goralskej kultúry zo všetkých týchto goralských obcí, pretože my vlastne máme súbory, máme regionálnu výchovu v škole, máme v obci múzeum, kde vlastne všetky veci, ktoré prešli nejakou tou históriou, sú tam zaznamenané a vlastne aj naše deti potom idú do múzea, sa zoznamujú a tým, že sme teraz ako goralská menšina, tak snažíme sa zabezpečiť peniaze, aby sme vlastne pri nám vrátili aj tú reč, aj kroj, aj všetko, ale všetko to stojí dneska peniaze, takže kvôli tomu to tak robíme.
1: Mňa veľmi zaujalo to, čo ste spomínali s tou školou, že v školách máte regionálnu výchovu?
2: Regionálnu výchovu, áno.
1: No povedzte mi, čo to je?
2: No tam deti na tých prvých ročníkov aj materskej škôlke, pretože, jak som spomínal, že tou asimiláciou prichádzajú iní občania k nám a oni si vlastne po slovensky sa rozprávajú a nám sa vytráca reč. A na tej regionálnej výchove sa deti zoznamujú jednak s tou rečou, aby hovorili po goralsky, potom s tou históriou, s krojami a fungujú nám tam dva súbory, ten maličký, goralík v materskej škôlke a Žiaranček a vlastne oni potom si to môžu odskúšať a vidieť na vlastnej koži, že to funguje.
3: No, tak veľmi pekne ďakujeme a my vám želáme, aby sa tento taký jubilejný 30. ročník goralských folklórnych slávností naozaj vydaril, aby ste opäť mali len tie nadšené ohlasy návštevníkov. Ešte mi povedzte, prosím, na záver, pán starosta, je niečo z tohto ročníka, na čo sa mimoriadne tešíte?
2: Tak teším sa na tie súbory, potom máme ešte aj vlastne tých hostí, ktorí nám prišli tiež zatancovať, aby vlastne bolo takéto živšie všetko, takže teším sa na to folklóru.
3: Držíme palce, aby všetko dobre dopadlo. To bol starosta Ždiaru Pavel Bekeš.
4: Povedala som si, prečo nie? Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz, splním najtajnejšie túžby,

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: Letná pohoda je aj tu na goralských folklórnych slávnostiach, aj keď letná, no. Momentálne sme v takom mračne, ktorý vyzerá ako hmla, aby som poslucháčom popísala. Takže to slniečko, ktoré sme tu mali predpoludním, už nás opustilo, ale predpokladám, že počas konania týchto slávností, teda do nedele, sa určite vráti. Meteorológovia tvrdia, že áno, ale teraz do toho oblaku, do toho mračna sme si zavolali k mikrofónu aj starostu tu Kolačková, Pavla Zamišku. Pekné popoludnie vám želáme.
2: A pekné popoludnie.
1: Povedzte nám najskôr to, čím sme končili rozhovor s predchádzajúcim pánom starostom zo Ždiaru. Je niečo, na čo sa vy počas tohto ročníka mimoriadne tešíte?
2: Ja som tiež folklorista, čiže ja sa teším hlavne na nedeľu a na folklor.
1: Takže to, a máte aj takú polofolklórnu košeľu, môžem ju tak nazvať?
2: Áno, môžete.
1: Pre našich poslucháčov, ktorí ju samozrejme neuvidia, ale povedzte mi, aký význam majú tieto slávnosti podľa vás pre celé Zamagúria, Spiš, pre celú túto oblasť?
2: Viete čo, nachádzame sa v takej, že razovitej obci Ždiar, ktorá je týmto veľmi známa. A je to aj také, by som povedal, centrum spišských alebo tatranských a zamagúrskych gorálov. Čiže nachádzame sa v takom centre týchto troch zo skupení gorálov, čiže tatranských, zamagúrskych a spišských.
1: A to je vlastne aj najväčší význam podľa vás týchto slávností.
2: Áno.
1: Kolačkov si dodnes udržiava goralskú kultúru a tradície. Vraj väčšina dospelých obyvateľov ešte hovorí goralským nárečím a zachováva tieto folklórne zvyky a tradície. Potvrďte mi, či je to tak, a rovno môžete v goralskom náreči.
2: Áno, len viete, kto na mňa rozprával slovensky, ja odpovedám automaticky slovensky.
1: Neviem vám položiť otázku
2: ste
1: v goralskom jazyku.
2: Po goralsky odpovedám goralsky. Také podvedomie v nás je, ale nie. Samozrejme, u nás v Kolačkove sa ešte, chvála Bohu, udržiava to naše kolačkovské nárečie. Je trošku iné ako tu v Ždiari, ale udržiava, aj tak ste povedali, musím povedať, že možno 70-80% 30 plus rozpráva ešte goralsky. Trošku je to pod tých 18, už je to trošku problém, ale robíme všetko preto, aby sme tento náš goralský jazyk v Kolačkove zachovali.
3: Pán starosta, v minulosti vraj v Kolačkove nebolo rodiny, v ktorej by chýbala harmonika, ľudia si veselo vyhrávali i spievali a v dení je muzikantov požehnanie. Aj dodnes hudbe sa venujete aj vy. Je to tak?
2: Áno.
3: No tak mi povedzte, či je tak veselo vaše denie, aj v týchto časoch.
2: Viete, u nás sa rozpráva tak, že jak sa narodí či chlapec, či dievča, okamžite mu dávajú husle do ruky, aby už hralo. Čiže musím povedať, že áno, je to pravda. Sme takí

0: Chceme možno do budúcna minimálne 2 hodiny, možno 1-2 hodiny týždenne takej regionálnej výchovy.
1: A na čo ste vy v rámci goralskej kultúry najviac hrdí?
0: Na to, že sme boli uznaní za menšinu, pretože dosť to trvalo, ale viete, pre nás je najdôležitejšie to, aby tá kultúra bola zachovaná a samozrejme, tak jak sme rozprávali, aby bol zachovaný náš jazyk goralský. Lebo toto sa vytráca a bola by veľká škoda, aby sme to nezachovali do budúcna pre ďalšie generácie. Či kultúru našu goralskú, ale hlavne náš jazyk goralský.
1: No a keď sa povie goral, čo si po tým máme predstaviť? Ako možno vystihnúť gorala, goralku?
0: Viete, o nás goraloch sa rozprávajú, že sme takí tvrdí, nekompromisní, ale nielen máte, chlapi, ale aj ženy.
1: Ale že máte srdce otvorené.
0: Ale máme otvorené srdce, to je pravda. Máte pravdu. Čiže áno, sme, lebo my sme prakticky takí ľudia hôr, aj teraz sme vysoko v horách, ale máme veľmi milé a príjemné srdcia, čiže toto nás zdobí.
2: Ja som si všimla vás v družnom rozhovore so starostami ostatných goralských obcí. Znamená to, že sa všetci navzájom poznáte a že nejako možno aj spolupracujete?
0: Samozrejme, viete, pri tom, ako sme chceli uznať tú, alebo ako sme pracovali na uznaní goralskej národnosti, ja osobne som si obišiel všetky goralské obce na Slovensku. Navštívil som každého jedného starostu a my sa takto stretávame, tých goralských starostov, a máme takú dobrú partiu goralských starostov, čiže áno, tá spolupráca je vynikajúca.
2: A akým spôsobom vy v Kolačkove uchovávate goralské zvyky a tradície? Lebo hovorili ste už o nejakých snahách, ale keby ste to mali tak celkovo zhrnúť, čo všetko za tým stojí, za tou snahou?
0: Viete, máme také, že ode detí, to znamená také detské zoskupenia v základnej škole, potom máme mládež, to znamená dievčatá z Podgrapy, folklórny súbor Javorina a musím povedať, že keď dobre počítam, asi 6 ľudových hudieb.
2: 6 ľudových hudieb?
0: Samozrejme.
2: V jednej obci?
0: V jednej obci.
2: A podľa to... čoho sa rozhodujete, že ktorá kedy bude hrať kde?
0: Viete čo, nekonkurujeme si, ale si navzájom pomáhame a viete, nech každý rozdáva tú lásku, koľko len môže. Nech to ide do tých ľudí, hej, že to, tá krása tých goralských piesní, nech každý rozdáva, koľko môže zo seba.
1: Ešte ma zaujalo, pán starosta, koľko ľudí žije vo vašej obci?
0: Približne 1300 obyvateľov má naša obec.
1: Tak keď si vezmeme... Tak to je naozaj, ale to súvisí s tým, čo ste hovorili, že každý, keď sa narodil, dostal tie husličky.
0: U nás každý dostane husle do vienka už.
2: Dobre, skúsite nejaký pozdrav pre poslucháčov v goralskom náreči, aj keď sa vás to teda pýtam v slovenčine.
0: Áno, tak milé gorale, z krásnej gúry bachletka tu na vierhu, všetké na celém Slovensku a hlavne tečeno slúhote, vás čo najsrdečne pozdravujem a želom príjemný štidišok, príjemný piontek a krásny a požehnaný víkend všetkým. A pozývam aj do nás do Koločka, pretože aj v nedeli u nás je v Koločku slavnosti, takže goralské. Takže aj u nás v Kolačkove pozývam všetkým.
2: To bol starosta Kolačkova Pavol Zamiška a jeho pozvánka do obce.

0: Priamy prenos so sebou prináša rôzne situácie. Medzi ne patria napríklad aj také, že vy sa s niekým dohodnete, že sa tu hore stretnete na goralských folklórnych slávnostiach a potom mu bohužiaľ jeho pracovné povinnosti starostu neumožnia, aby sa sem dostavil a vy sa to dozviete počas pesničky. Našťastie sme tu našli, nepoviem, že náhradu, ale veľmi milého iného pána starostu, ktorého teraz osloví Lenka Jureková.
1: Je to pán starosta Michal Hanečák z obce Forbasy. Pán starosta, najskôr prosím, lokalizujme tú obec, kde sa nachádza, lebo asi nie každý počul o tejto obci.
2: No, obec Forbasy sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, asi 7 km od Starej Ľubovne. Sme pri obci Hniezdne, kde je známy Nestvil, takže asi tak.
1: No a vy ste taká pomerne malá až stredne veľká obec, pretože máte približne 500 obyvateľov a mňa zaujíma najskôr to, že či tí miestni obyvateľia tiež žijú rôznymi zvykmi, tradíciami, ktoré súvisia s goralskou kultúrou.
2: No tak samozrejme aj u nás sa snažíme udržiavať goralskú tradíciu, ale možno by som tak trošku, aj keď nie, že to celkom s goralmi súvisí, ale máme tradíciu, to sú forboské tuturone, ktoré toho roku získali, boli zapísaní do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, takže aj tým sa naša obec hrdí, ale samozrejme v prvom rade sme gorali a za to som aj tu dneska na tých slavnostiach.
1: Užívate si tieto slavnosti?
2: No určite, prišiel som len pred hodinkou, ale áno.
1: A hlavne aj tá hudba, takisto ste tu boli v družnej debate s ostatnými starostami.
2: Áno, rozprávame sa, áno. Takže taká debata.
1: A mňa zaujíma, máte doma nejaký goralský odev?
2: Mám, teraz som prišiel tak, ale mám, áno, budem, zajtra už budem goralsko.
1: Išla som povedať, že máte klobúk, ale je to šiltovka, teraz som si práve všimla.
2: To je taký trend moderný teraz, aj tak som si zobral šiltovku dneska.
1: Ale s takým motivom goralským.
2: Áno, áno.
1: Aj tie mušle tu ako keby máte vyšité.
2: Áno, to iná som kúpil tu pred 4 alebo 5 rokmi, takže za to som teraz tak len.
1: A po goralsky rozprávate doma?
2: No, my starší ešte ovládame goralčinu, ale tí mladší už majú taký problém, by som povedal. Lebo sa neužíva aj nejak, bolo zavedené aj v škole, že spisovná slovenčina a nejak nám to v tom branili, takže tí mladší už majú problém, ale my starší ešte.
1: A povedzte mi, že či sú aj nejaké zvyky, ktoré také nejaké goralské, ktoré ešte v obci stále dodržiavate? Lebo to, čo sme sa zhovárali vlastne s niektorými remeselníkmi alebo aj so starostami, tak nám povedali, že niektoré dni v roku chodia vlastne v tom ľudovom odeve poobliekaní. Tak či napríklad aj niekedy u vás tak je vo vašej obci?
2: No, keď tak poviem, u nás sa tak trošku vytratilo. 30 rokov by som povedal, chlapi odišli do Ameriky a keď sa vrátili, tak potom začali nosiť už ako klobúk, obleky a už to nejak odzalo. Ženy ešte jak tak nosia, hej, ale dosť sa to tak vytratilo. Snažím sa teraz to trošku obnoviť, že chodím aj ja, keď máme tie forbovské turóne, chodím v goralskom oblečení, alebo keď máme slavnosti, odpust, tak obliekajú sa aj ženy, aj chlapi, obliekáme sa do goralskej.
1: A my sme sa dneska zhovárali o goralskom jazyku, o goralskom odeve, ale sme sa ešte nepozhovárali o goralskej kuchyni. Je nejaké také typické jedlo? K tejto otázke ma inšpiroval fakt, že tu naozaj výborne rozvoniava. Neviem presne, čo to je, ale či je nejaké také typické goralské jedlo?
2: No tak ono, každá obec by som povedal, má nejaké také zvyky, hej. Či je to už ako goralské jedlo, ťažko by som, či sú pyrohy, alebo grule so kvašným mliekom.
1: To je výborné. Také, jednoduché, tak, ale výborné jedlo.
2: Také, ono, u nás je príklad tradícia, robíme zavianky. Ináč to je sú holúbky, ale po našom sú to forbovské zavianky a to robíme aj na tých, ja robíme tie sprievody forbovský turoň, tak vtedy robíme aj tie zavianky, zabíjačku, takže také nejaké slávnosti.
1: Počula si i vy o tých zaviankách niekedy?
0: Nie, nepočula som, ale tým, že pán starosta vysvetlil, o čo ide a že sú to vlastne naše holúbky, tak krásny názov, lebo vlastne vystihuje to, určite je to vystižnejší názov než holúbky. Lebo pod holúbkami by som si naozaj predstavila niečo, čo odletí z taniera.
2: A je to len ako listie máme kyslé, nie? Robíme, holúbky sú väčšinou zo sladkého. Sladké listie a máme kyslé listie originál, takže...
0: Zdravšie jedlo, zdravšie lebo z kyslej kapusty.
2: Samozrejme, samozrejme.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol starosta obce Forbasy, Michal Hanečak.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: Ak patríte medzi našich stálych poslucháčov, tak ste už možno zaregistrovali meno Ondrej Neupauer z Lendaku, pretože práve on, ako kožiar, bol hosťom v relácii Práca skrytá. Ako si spomínate na to účinkovanie v tejto relácii?
2: Bolo to také jedno z prvých spolupráci, takže som bol dosť nervózny, ale Tomka Dešková, ako je veľmi dobrá reaktorka, takže s ňou to išlo výborne, takže ja si myslím, že to aj teraz to nebude zle.
1: Tak ju pozdravujeme, tak. Dúfajme, že to nebude zle. Ako ste sa dostali ku kožiarstvu?
2: Viete čo, čisto náhodne, lebo tak u nás v Lendaku sa nosí kroj a takisto vždy sa chodieval opásky, kožené opásky kupovať do Poľska. Skúsim si vyrobiť sám, tak som objednal kožu, aj tak som zle objednal, ale krátke. Tak som ich pozošíval do kopy a tie švy by bolo vidieť, tak som si tam nejaké vzory povykrajoval, vyklepal a dal som si ho na Facebook, ako samozrejme sociálne siete a hneď sa mi ozvali. Urobíš aj mne? Už to potom pomaličky tak prešlo, že robil som jeden, druhý, tretí a už potom ma to začalo zaujímať veľmi. Potom som začal čerpať zo starých kníh, lebo nechcel som vyrábať, že halabala, vzory nejaké americké alebo nejaké kvety tam, ale podľa regiónov, v podstate u nás som začal študovať tie knihy, aké tam boli vzory, kvety a podľa tých regiónov som v podstate dával aj na tie opásky alebo aj napríklad na blanciáre tiež. Každý región alebo dedina má svoj taký, ten svoj hlavný taký blanciár a v podstate tu viem, že ten je žďarský, ten je lendácky, ten je stade, ten je spod Haľa a tak.
1: Asi. Vy máte na sebe lendácky?
2: Lendácky. Takéto blanciáre nosili bačovia v Lendaku. Som bol asi, ako tiež mali rôzne blanciáre, ale u takých troch, čo som bol, takých starých bačov, čo mali storoče, tak som si ich pofotil a tieto mali a mali ich rovnaké. Takže od jedného majstra ani sami nevedia, odkiaľ to majú, lebo to mali po dedoch. Čiže ja som si to akože pofotil, pomeral a snažím sa robiť repliky starých vecí, aby sme v podstate zachovali toho ducha tých starých vecí, že nevymyšľali stále niečo nové, ale uchovávať to, čo sme tu stále mali a máme.
1: To znamená, že vyrábate aj takéto blanciare?
2: Áno, aj blanciare.
1: Tak to, ale tie nie sú z kože.
2: No, to nie sú z kože, to je to človek už potom, čo sa týka od tej kože trošku odbehne a mosác, to je v podstate janošikové zlato, sa to tak volá. A gorali to nosili, majú to ako aj pomôcku, ten škrábak tu dole, na čistenie fajok. To málo tiež, lebo niekedy neboli cigarety, tie do tých fajok, tie dohany tlačili tu a potom, jak vyfajčili fajku, tak trebalo vyčistiť, tak v podstate tie špice mali na čistenie.
1: A zaujalo ma v úvode vášho rozprávania, že ste povedali, že v Lendaku sa nosia kroje. Nosia sa bežne? Často?
2: No, teraz sa už tak bežne nenosia, ale staré babky do kostola ešte ich bežne nosia, ale už pomaličku tiež sa už vyzliekajú, ako sa povie, z nich, ale nosíme ich na všetky sviatky, alebo keď sú nejaké odpusty v Lendaku. Ale musím povedať, že teraz tie kroje sa opäť zase vrátili naspäť a musím povedať, že aj vďaka našemu farárovi Antonovi Hertusovi, lebo niekedy na kázni sa až vadil, Godo. To máte zase tie také poľské šaty, Godo, a vy máte v skriniach krásne kroje, za ktoré mole, do ktorých idú. Tak potom sa pomaličky ženy z Lendaku aj chlapi začali vyťahovať tie staré kroje a v podstate zase sa to tak začalo obnovovať, ale obnovujú sa to asi vo všetkých regiónoch, že ožilo to. Tá tradícia naspäť sa to dostalo ako niekedy.
1: No. Je to veľmi pekné, že to opäť prišlo do módy. Lenka, ja som ti skočila do rečí, isto si mala nejakú otázku.
3: Ešte k tomu blanciaru som sa chcela, lebo ja to napríklad o tom počujem prvýkrát, ani som sa s tým nikdy predtým nestretla. A vy ste spomínali, že to nosili niekedy bačovia, a to aj nejaký taký zvuk vydáva, tak mi to prišlo, či to aj na odplašenie zverí.
2: Nie, to je taká ozdoba tiež, akože...
3: Hej, tváre srdca.
2: Tváre srdca a má to, volajú to, že je to goralské srdce, hej, že srdce gorála, no.
3: Ktoré je veľké, otvorené. Už sme to tu niekoľkokrát spomínali.
1: Áno, že síce tvrdé nátury, ale otvorené srdcia. Dobre, viete to potvrdiť, lebo sám ste v podstate goral, keďže ste z Lendaku. Ja to tak beriem, že každý, kto je v Lendaku, je goral a žijete medzi goralmi. Tak vy ich poznáte lepšie ako to, čo my si tu o nich prečítame. A takto vedia dobre práskať bičom, ako to práve počuť.
2: Áno, určite. Ja máme 6-ročného syna a ten na ceste je bežne práska bičom.
1: Naozaj?
2: Aj zajtra má prísť, dneska sa už nie, lebo taký je čas, aký je, ale a dcera, no u nás všetci plieskajú bičami. No a gorali, oni sú takej tvrdej natúry, ale zase, oni sú šikovní, hej. Či to práca v lese, alebo na poliach, na lúkach, v podstate všetko si to obživu si vedeli zadovážiť akože sami, ako niekedy, hej, teraz už je tá doba modernejšia trošku, no.
3: A mňa zaujíma, že aký je život v obci len tak?
2: Veľmi dobrý. Máme aj dobrého starostu, ďalšieho dobrého starostu Mirka Koščaka, ktorého pozdravujem.
1: Nášho bývalého kolegu.
2: Áno. A...
3: To bolo dielo, to už.
1: Áno, to už nebolo plieskanie bičom. Zažili sme aj výbuch z diela v strelu. Áno. Aj toto tu môžu zažiť návštevníci goralských folklórnych slávností, ale môžu tu stretnúť aj kožiara Ondreja Neupauera z Lendaku, ktorému veľmi pekne ďakujeme za tento milý rozhovor, v ktorom sme sa toho veľa dozvedeli.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
4: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: priblížil sa záver druhej časti dnešného priamého prenosu, ktorý sme pre vás vysielali z Bachledovej doliny, v ktorej sa od dnešného dňa až do nedele koná 30. ročník goralských folklórnych slávností. Dúfame, že sme všetkým vám bez ohľadu na to, či sa na deň vyberiete osobne, alebo máte celkom iný víkendový program, dokázali, že naše ľudové tradície sú živé aj v roku 2026 a že namiesto toho, aby upadali do zabudnutia a prekrývala ich moderná doba, sú stálou súčasťou našich životov a niečím, na čo nielen môžeme byť, ale aj sme patrične hrdí.
1: Naši predkovia nám totiž odovzdali vzácne dedičstvo a myslím si, že aj podujatia, ako sú práve prebiehajúce goralské folklórne slávnosti, sú jasným dôkazom toho, že si oceníme, opatrujeme a rozvíjame.
0: My sme radi, že sme sa o tom dnes predpoludním aj popoludním mohli presvedčiť na vlastné oči a vy zas počas týchto priamych prenosov ste sa o tom mohli presvedčiť na vlastné uši. Želáme goralským folklórnym slávnostiam veľa spokojných návštevníkov a mnoho ďalších úspešných ročníkov.
1: Z Bachledovej doliny sa s vami lúčia zvukári Adam Ďurka a Oto Novák, moderátorky Iveta Vaculová a Lenka Jureková a z košického rozhlasového štúdia Tibor Kurila. Všetci spoločne vám želáme pokojný víkend plný hodnotných zážitkov.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v bratislavskom Slovnafte je pod kontrolou, príčinu budú vyšetrovať. Košický kraj začína s rekonštrukciou úseku Dolnozemplínskej cyklomagistrály. Sobota má byť jasná až polooblačná, najviac 33 stupňov. Opäť pozdravuje Kristýna Plajdičková. Požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft je pod kontrolou, potvrdil hovorca Anton Molnár.
2: Momentálne tých hasiči, to podľa aktuálnych informácií od šéfa HSE, ale aj výroby, ale aj našich hasičov, je dostali to pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania.
1: Dodal, že požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Výroba podľa neho ohrozená nebola a nikto sa nezranil. Vo Svidníku sprístupnili nový denný stacionár. Poskytuje pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie a záujmové aktivity. Je súčasťou novovzniknutého prvého mestského zariadenia sociálnych služieb. Má kapacitu 40 klientov. Prvých obyvateľov v pobytovej časti pre seniorov plánujú prijať od 17. augusta. Košický samosprávny kraj začína prvú etapu rekonštrukcie úseku Dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi obcami Borša a Zatín v okrese Trebišov. Úpravy sa budú týkať úsekov, ktoré pôjdu po korunách protipovodňových hrádzi riek Bodrog a Latorica. Obnoviť sa má viac ako 16 kilometrov povrchu. Predseda kraja Rastislav Trnka.
3: Pôjde cez 11 obcí po hrádzi. Nebude to úplne štandardná cyklotrasa v podobe, že sa tu bude stavať asfalt. Bude to tzv. Gloritom. Je to niečo ako taký mlatový chodník. Zároveň ostane priestor do budúcna na to, aby sa táto cyklotrasa, teda sa na ňu natiahol asfaltový povrch, ale to momentálne nie je na programe dňa.
1: Od dnešného dňa si môžu spotrebitelia oficiálne vychutnať prvý slovenský burčiak. Mimoriadne teplé leto urýchlilo dozrievanie hrozna približne o týždeň. Preto naši producenti požiadali o povolenie na skorší predaj. Slovenské hrozno je v tomto ročníku výnimočné, no sucho ubralo z množstva úrody a spôsobilo, že strapce sú menšie a ľahšie. Hovorí Jaroslava Kaňuchová-Pátková, riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
4: Burčiak sa v tomto roku môže oficiálne predávať od 7. augusta až do 31. decembra, pričom niektorí vinári z neskoro zbieraného alebo ľadového hrozna vyrábajú burčiak aj na konci sezóny.
1: Európsky atletický šampionát čaká od pondelka aj našich seniorských reprezentantov. Dnes do dejiska odletela 5-člená skupina, medzi nimi šprinter Jan Volko a Viktória Forster, ktorí sa ako jediní v slovenskej výprave predstavia v dvoch individuálnych disciplínach. Jan Volko cestuje na 5. majstrovstva Európy. Opäť pobeží na stovke aj na dvojstovke.
5: Celkovo počas tej sezóny bola stovka kúsok lepšia. Cítim sa dobre, zatiaľ na tej stovke je to asi kúsok lepšie, ako vravím, ale uvidíme. Keď podám maximálny výkon, s tým budem spokojný, keď to bude môj beh a to, na čo mám. A pokiaľ pobežím viac ako dva behy, bude to dobre.
1: Noc má byť polooblačná až oblačná, spočiatku doznievanie búrok, ochladí sa na 20 až 15, v údoliach až na 10 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 28 až 33, v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov Celzia. Prevažne mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolónach na výjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. Medzi obcami Banské a Vechec spadol na cestu strom. Jeden pruh je tam blokovaný a rovnako je strom na ceste aj v Nižnom Hrabovci smerom na Strážske. Tiež blokuje jeden pruh. V Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho hlásite veľa vody v podjazde. Pripomíname, že R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. A ešte radar v Košiciach na Prešovskej ceste za Pumpou smerom z centra. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Príjemné piatkové prázdninové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazorík. Lepší chlebík s ničím, jak nič bez chleba. V úvode relácie cez pesničky navštívime regióny Spiš, Gemer a Zemplín. Ostatné už v priebehu celej relácie. Hrajú a spievajú členovia folklórnej skupiny Pirečko zo Spišského Podhradia s ľudovou hudbou Filipa Žigu, folklórna skupina Bučina z Pače s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.

0: V relácii Zahrajte mi túto dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Pírečko zo Spišského Podhradia a Bučina z Pače a súboru Zemplín z Michaloviec. Oravská obec Hábovka každý rok víta spevácké a hudobnícke talenty na najvyššom celoštátnom kole súťaže Vidiečanová Hábovka. Garantom súťaže s viacerými postupovými kolami je Národné osvetové centrum. Na strídačku v párny a nepárny rok súťažia deti a dospelí. Minulý rok sa úspešní dospelí speváci a speváčky a takisto muzikanti z regionálnych kôl stretli na krajských kolách v Ždani pre Košický kraj a vo Vranove nad Topľou pre Prešovský kraj. Do Vranova prišli aj členovia súboru Hermanovčan z Hermanoviec a získali zlaté pásmo. Dostali tak právo zúčastniť sa na štúdiovom nahrávaní u nás v rozhlase v úvode tohto roka, aby boli tiež zastúpení v rubrike
1: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
0: Skôr ako súbor Hermanovčan zaspíva, porozprávame sa s vedúcim Ladislavom Novotným. Začneme vysvetlením, prečo je Hermanovčan folklórny súbor a nie folklórna skupina.
2: Preto sme folklórny súbor, lebo keď sa chodilo na prehliadky okresné, krajské a všelijaké tie vystúpenia, tak nás ako definovali, že sme folklórny súbor. Mali sme tanečníkov, všetko, hej, hudbu svoju, tak asi kvôli tomu.
0: Teraz ste v podstate zameraní už len na spev. Ste len partia mužov, alebo máte aj členky?
2: Máme aj členky. Žien je 12 a nás je chlapov 11.
0: Po akých piesňach ste stiahli na súťaž?
2: No, väčšinou, čo vidíme, tak vojenské pesničky. Máme v talóne ich dosť. Dobre sa spievajú.
0: Máte aj iné zameranie, ešte okrem týchto vojenských a treba z mladeneckých?
2: Áno, pravda, že máme kopu piesní čisto hermanovských. Máme natočené 30 dečka, takže je z čoho vyberať.
0: Kde vám robí najväčšie potešenie spievať, ak ide o javisko? Sú to festivály alebo celovečerné vystúpenia, možno ktoré robíte doma, alebo tie súťaže?
2: To je jedno, myslím si. Ale na tých festivaloch je taká nálada festivalová, takže asi festivály radšej.
0: Vám na krajskom kole súťaže Vidiečanová Hábovka vo Vranove nad Topľou bola udelená špeciálna cena za technicky vyspelú interpretáciu. Naozaj o chvíľu budú poslucháči môcť počuť, že šľapete ako hodinky. Je to podľa vás tréningami, alebo akým spôsobom dosiahnete takúto vysokú kvalitu?
2: No, väčšinou tréningami. A keď niekto spraví nejakú chybu, tak sa mu to vytkne, aby si zapamätal, že viac si to nemá robiť.
0: Mnohé folklórne skupiny spievajú bez hudobného sprívodu, niektoré trebárs na vystúpeniach aj s celou hudbou. Váš hudobný sprívod tvorí akordeón. Kto na ňom hrá?
2: Na akordeón hrá William Zurik, ktorý myslím si, že sprevádza súbor už dobrých 40 rokov.
0: Rozprával vedúci súboru Hermanovčan z Hermanoviec Ladislav Novotný. Táto partia mužov sa na krajskom kole Vidiečanovej Hábovky nielen umiestnila v zlatom pásme, ale tiež získala špeciálnu cenu za technicky vyspelú interpretáciu. Započúvajme sa.

0: Z rozhlasového archívu.
1: Pred 70 rokmi sa na dedinách spievalo a hralo spontánne. Folklórne festivaly prakticky ešte neboli. Hnutie nadšencov pre tradičnú kultúru sa ešte len rozbiehalo. Jeden z najdlhšie pôsobiacich festivalov na východnom Slovensku sa konal od roku 1954 vo Svidníku. To, kto na ňom vystupoval najviac, vypovedá aj jeho názov. Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich. Z pôvodného prostredia sa tak na javisko dostali hlavne speváci a speváčky, ale tiež muziky, ktoré ešte neboli poznačené hudobnými úpravami ani tanečnými choreografiami. Je obrovské šťastie pre nás, súčasníkov, že v roku 1956 navštívil festival vo Svidníku aj rozhlasový štáb. Môžeme si tak zdokumentovať, ako sa pred 70 rokmi spievalo. Určite nie rovnako ako dnes. Zistíme to, keď sa započúvame do spevu žien z obce Svetlice v okrese Medzilaborce. Kto vie, či sa tam dnes ešte takto spieva? Organizovane asi nie. Navyše, obec zaznamenáva prudké zníženie počtu obyvateľov. Kým pred 70 rokmi ich bolo vyše 500, dnes už menej ako 80. Práve preto sú nahrávky z onoho obdobia vzácne. Tak aspoň dve kratučké pesničky s veľmi zaujímavými prastarými melódiami.

0: Žijeme tu spolu.
1: Pred chvíľočkou dozneli melódie žien z obce Svetlice spred 70 rokov. Teraz príde kontrast. Novohorské piesne skladali od 19. storočia skladatelia, aby pomohli národno-uvedomovaciemu procesu veľkého maďarského národa. A tí skladatelia tvorili a tvorili až neuveriteľne zložité melódie. János Bokor spolu s rómskou cymbalovou hudbou Sándora Déky Lakatoša zaspieva autorskú pieseň Mihája Lakatoša a Žltá Šomodiho. A bude to celkom iná melódia v porovnaní s tým, čo sme počuli pred chvíľou.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcou Krivany sa v oblasti tradičnej kultúry spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornotorijský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, vypočujte si, čo zatiaľ o dnes v piatok sa začínajúcom festivale vieme. Rozpráva starosta obce Krivany Milan Tymko.
2: V piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20.00 je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom sa predstaví folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, folklórny súbor Magura. A ťahákom tohto ročníka v piatok bude Puls z Prešova a ľudová hudba Primáš, to je program k 70. narodeninám pána Ľubomíra Šimčíka a v programe vystupí aj ľudová muzika Anna Poráčová. Po skončení piatkového programu bude ľudová veselica s ľudovou hudbou Pajtáš.
1: Predpokladám, že piatok už budete mať pripravenú pre tých, čo si chcú zatancovať aj ľudovú veselicu. Vidím na plakáte, že dobrú náladu určite rozdá ľudová hudba Pajtáš. No a poďme k sobote.
2: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo Našo deci, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Našo deci bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan, ženská spevácka skupina Vinok a ľudová hudba Verbung, folklórna skupina Parchovianka, folklórny súbor Hermanovčan a folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian.
1: Na plakáte máte asi najvystižnejší názov svojho gala programu. To najlepšie, čo doma máme. Na čo sa môžu navštevníci tešiť?
2: V rámci gala programu, ktorý začne o 17.40, vystúpi folklórny súbor Kopaničiar z Mijavy, Juhaská Regula, folklórny súbor Hornác z Košíc, mužská spevácka skupina Kráľová hora z Pohorelej, Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov a folklórny súbor Podpolanec z Detvy. V rámci sprievodného programu sme pripravili množstvo aktivít. Spomeniem sokoliara Maria Buňáka. Bude pripravený pre deti, takisto aj pre dospelých, autentický košiar s ovečkami a ochutnávka, ukážka výroby syra a výrobkov, ukážka výroby a zdobenie ľudových hudobných nástrojov, ktoré bude predvádzať pán Vladimír Valuš. A úzko späté s programom Hornotorijského folklórneho festivalu je aj výstava fotografií v miestnom kaštieli a brotár pán Bútora.
1: Máte čosi pripravené aj na nedeľu? Uvidíme ešte v Krivanoch nejaký kroj?
2: V nedeľu je samozrejme pripravená ako každoročne už opakujúca sa krojovaná svätá omša v kostole svätého Štefana v Krivanoch.
1: Rozprával starosta obce Krivany Milan Tymko. Vypočujeme si piesne, ktoré budú na festivale znieť možno už aj dnes večer. Doplníme ich aj o rozprávanie Jána Lazoríka a ďalších členov folklórnej skupiny, ktorí v tejto podobe pripravili 2 CD nosiče. Možno takto ešte lepšie pochopíme slovný obsah piesní.
3: Ženy robia por Vysla, s nima i mladá vdova Marinka. Zecko má pri sebe vo palke, okolo idú chlopi z Košenia a medzi nima i Marinkin starodávny frajer.
4: A jeden z tých košačov šiel ozve.
5: Vidíš, Marinko, prišli si na myšel to tie tvoje slova. Teraz plačeš, naríkaš a očička s ručníkom ucíraš. Tak, vera, tak.
4: A jedna zo ženoch.
6: Ale neplač, Marinko, to je šiše všetko môže na dobre obrácic. Však stará láska neardzaveje.
4: Ten starodávny frajer.
7: Ej, Ľungo, Ľungo, jak si mi tu teraz dobre do harsti prišol.

0: Vdova Marinka zo starodávnu lásku pri opálke s chlopčíkom.
1: Ó, šumný, čečaný chlopčík. Oj, no ísť ku mne, hýbi na ruči. Op, a jak si meno?
2: Tá Valentko, a co tu má celýku?
1: Táto taká šumná gombička, ale táto ty me už nebudeš volať ujku, ale táto, znáš? Tá povedz, táto.
2: Táto.
3: A hľudze, táto co keho čeka, tá ho nemine, co chcela, dostala, bo to život pohubí, ale i napraví.
4: No ale ženy, odpratajme to te porvísla i slamu, i keď sme dákus obstarnejšie, ale odžité i zažité, tak choľem paru raz, že zakrúdzme. Hudáci!

Počúvali sme folklórnu skupinu Jána Lazurika z Krivian, kde už v dnešných večerných hodinách otvoria Hornotoriský folklórny festival. No folklór môžete obdivovať nielen tam. Už včera sa v centre Prešova začalo nové medzinárodné folklórne

podujatie Festival krajina tradícií. Podujatie organizuje Park kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš. Festival prinesie do centra Prešova folklórne kolektívy zo Slovenska, Poľska, Litvy, Bulharska a Ukrajiny. Na jednom pódiu sa tak predstavujú domáce súbory aj zahraniční hostia, ktorí návštevníkom priblížia bohatstvo ľudovej kultúry svojich krajín. Dnes popoludní už v centre Prešova vystúpili alebo práve vystupujú detský súbor Kanaš z Veľkého Šariša Kanaša, folklórna skupina Šebež z Vyšnej Šebastovej, súbory Hermanovčan a Hermanovčaník z Hermanoviec, folklórna skupina Drienka z Drienova, súbor Šarišan a multiinstrumentalista Stanislav Gaľa. O pár minút, o 17. hodine sa Prešovskou hlavnou ulicou pohne krojovaný sprievod a potom sa predstavia detský súbor Šarišanček, súbor Kapušančan z Kapušian a zahraničné súbory. O 21. hodine bude javisko patriť kapele Ikonito, ktorá sa vo svojej tvorbe často inšpiruje ľudovými piesňami. Zajtrajšok v Prešove bude na Festivale krajina tradícií patriť najskôr tradičným hrám v parku so začiatkom o 13. hodine a o hodinu neskôr sa začne hlavný program Poznaj a zaži Šariš – tradície na pódiu. Piesne a tance ponúknú folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian, folklórna skupina Záborský zo Žubčian, spevácka skupina Tovarnianka z Tovarného a Lešníkovo Dzivčata z Podhradíka. Samozrejme, ich vystúpenia doplňa aj folklórne súbory zo zahraničia. O 16. hodine 30. minúte si vyskúšate učenie sa tancov zo Šariša, ale aj Litvy, Bulharska a Poľska. No a gala program s názvom Šariš víta svet má svoj začiatok zajtra o 18. hodine. Domáce kolektívy, súbory Sabinovčan zo Sabinova a Lipovec z Vranova nad Topľou, Čemerného, privítajú na javisku zahraničné súbory. Večerné chvíle strávite od 21. hodiny s duom Malalata. Včera zaznela o meste Prešov v našej relácii jedna veľmi známa pieseň a dnes nasleduje ďalšia a nebude to A od Prešova. So speváckou skupinou Povoja a ľudovou hudbou Miroslava Dudíka spieva Jožko Andraščík.

ešte jedna pozvánka. Toriský spev, takýto názov dal podujatiu Obecný úrad Kráľovce. V športovom areáli sa zajtra od poludňajšej 12. hodiny predstaví množstvo účinkujúcich. Detská spevácka skupina Kendičanik z Kendíc, ženské spevácke skupiny Čajanské nevesty z Vyšného Čaju a Poliančanka z Košickej Polianky, mužská hudobnospevácka skupina Košické Paráďoše z Košíc, folklórne skupiny Petrovjančan z Petrovjan, Bombalečky z Košíc Kavečian, Hradek z Košického Klečenova, Soľanka z Michaloviec z Budze, Ozvena z Čane, Kendičan z Kendíc, Rozmaria z Vinného, Dubina z Osvinice, Kysackí harmonikári z Kysaku, Lingo z Košickej Furče, Garbočan z Bohdanoviec, Ploščan z Ploského, Beľanské parobci z Košickej Belej, Sokoli zo Sokoľa, Olšava z Ruskova a domáci účinkujúci z Kráľoviec, Kráľovianka, Kráľovčan muži, Kráľovčan ženy a Peťka a Lenka Kukurica Hašové. Program obohatia aj ľudová hudba Beťarky, folklórny súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Vstup na sobotnejšie podujatie Toriský spev v Kráľovciach je zdarma. Ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho viac ľudí. Cez leto však, prosíme, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. V tejto chvíli zaspievajú folklórne skupiny Kráľovianka a Kráľovčan z Kráľoviec. Hrajú akordeonista Daniel Antolík a ľudová hudba Štefan.

spievali folklórne skupiny Kráľovianka a Kráľovčan z Kráľoviec. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Dakému i motika holi, a dakému ani britva. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní súboru Hornác Košíc.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Aká látka spôsobila zdravotné problémy ľuďom na kúpalisku v Diakovciach na teraz? Nie je známe. Polícia začala trestné stíhanie. Od dnešného dňa si môžu spotrebitelia oficiálne vychutnať prvý slovenský burčiak. Dozrievanie hrozna u nás. Urýchlili ho Rúčavy. Zrekonštruovaný župný dom v Trenčíne poslúži ako multikultúrny priestor aj reprezentatívne sídlo mesta. Trenčianske múzeum sa doň už nevráti. Dobrý deň, žurnál vás pozýva počúvať Peter Bérš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Prvé peniaze smerujú k ľuďom, ktorým búrky sprevádzané zničivým krupobytím minulý týždeň v pondelok zdevastovali najmä strechy domov na Dolnom Zemplíne. Štát začal vyplácať humanitárnu pomoc určenú prvým 70 postihnutým domácnostiam. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie avizuje, že ak sa ukáže potreba ďalších opatrení, situáciou sa bude ešte v auguste zaoberať aj vláda. Vyhlásená mimoriadna situácia na Zemplíne naďalej platí v obciach Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné, Palín, Pinkovce a Lekárovce.
2: Búrka s krúpami veľkými ako tenisové loptičky ničila strechy, domy, auta, aj úrodu.
3: Podlahy sú vytopené, steny sú poškodené, povala je poškodená.
4: Tak čo, ako na kompletku celá strecha, dom je zamočený, úroda zničená.
5: Krytina celkom rozbitá, okno vyrazilo, podlaha drevená bola, zatieklo všetko.
2: Obyvatelia majú nárok na humanitárny príspevok 1500 eur. Škody sú však oveľa väčšie.
3: Či to bude stačiť, či nie, mama sa teší, že aspoň dačo dostane.
4: 1500 to pomohlo by, ale náklad je tu väčší.
5: Určite nestačí.
2: Dopĺňa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
6: Kladne už bolo preverených takmer 200 žiadostí o finančnú humanitárnu pomoc. Tieto kladne vybavené alebo posúdené žiadosti sú v objeme približne 250 000 eur.
2: Každá zo šiestich postihnutých obcí, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia, môže požiadať o humanitárnu pomoc v sume 15 000 eur. V obci Sene je zhruba 200 rodinných domov. Krupobytie zničilo 80 z nich, dopĺňa starosta Marcel Nemčík.
7: Na nákup materiálu vlastne pre postihnuté domy, s tým, že akurát práve rokujeme o tom, že by sme si to zosúladili, že by každá jedna obec nekupovala niečo iné.
2: Ničivá búrka po sebe zanechala aj približne 1100 tón odpadu s obsahom azbestu. Jeho odstránenie má stať viac ako 2 milióny eur. Financovanie zabezpečí ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že východ Slovenska zasiahla vlna silných búrok aj dnes popoludní. V oblasti Vysokých Tatier sa voda valila napríklad ulicami Starého Smokovca. Silnú búrku zaznamenali v okolí Rožňavy. Pri Košických Holšanoch v smere na Košice silný vietor vyvrátil na cestu stromy. Podľa výstrahy SHMU hrozia búrky spojené s prudkým lejakom, s krúpami a s nárazmi vetra až 85 km za hodinu. Čo sa na kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa vlastne stalo? Na túto otázku stále hľadajú odpovede vyšetrovatelia aj hygienici. Včera popoludní malo viacero návštevníkov kúpaliska zdravotné problémy. 8 z nich nakoniec, a to prevažne deti, museli s ťažkosťami s dýchaním previesť do nemocníc. Zvýšenú hladinu chlóru však hasiči na mieste nenamerali. Príčina tak ostáva nejasná. Výsledky vzoriek odobratých z bazénov možno očakávať až na budúci týždeň.
8: Situáciu od rána v Diakovciach preverovali regionálni hygienici aj revízni technici. Brány kúpaliska síce pre návštevníkov boli otvorené, no do bazénov sa nedostali. Návštevník z Česka.
9: Bohužel tá nehoda nám trošku skrátila o jeden deň vlastne pobyt, takže odcházíme vlastne dneska, mieli sme odcházať až zítra.
8: Včera navštívilo kúpalisko celkovo asi 1500 ľudí. Dnes do poludnia sa návštevnosť rátala len v desiatkach. Situácia niektorých prekvapila.
10: Jedeme až do Dunajskej Stredy a tady sme říkali, vidíme transparenty, že sa zastavíme.
8: A teda nekúpe sa.
10: Prosím, nekúpe sa? To my nevíme. To nás prekvapilo.
8: Situácia sa zmenila až popoludní. Prokuristka spoločnosti Bekor, ktorá kúpalisko prevádzkuje, Zita Mesárošová.
11: Nemáme zistené konkrétne príčiny, lebo všetko, či už ľudský faktor, či technológia, bolo dodržané a všetky hodnoty boli v norme, tak ako malo byť. Kúpalisko je otvorené s tým, že jeden bazén je odstavený.
8: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v písomnom stanovisku okrem iného uviedol.
12: Z dôvodu predbežnej opatrnosti a do doby preukázania vyhovujúcej kvality vody na kúpanie regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zakázal prevádzku oddychového rodinného bazéna s dvomi tobogánmi s dojazdovými dráhami. Celkovo bolo odobratých 13 vzoriek vôd, ktoré budú laboratórne vyšetrené.
8: Po včerajšom incidente sa do nemocníc dostalo celkovo 8 ľudí, z nich jeden bol dospelý človek, ktorého ešte včera v Nových Zámkoch ošetrili a prepustili do domácej liečby. V ostatných prípadoch išlo o deti. Najviac ich záchranári previezli do fakultnej nemocnice v Nitre, hovorkyňa Petra Vargová.
13: Nitra prijala troch detských pacientov s dýchacími ťažkosťami. Jeden bol po ambulantnom ošetrení prepustený do domácej starostlivosti, zvyšní dvaja pacienti boli hospitalizovaní. K dnešnému dňu zostáva v nemocnici už len jeden pacient.
8: Stabilizovaný stav potvrdili u detských pacientov aj v Galante a Trnave. Čo sa na kúpalisku stalo, ešte stále preveruje polícia. Vyšetrovatelia boli na mieste aj dnes, hovorca nitrianskej krajskej polície Tomáš Haveta.
14: Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie v súlade s trestným zákonom.
8: Príčina zostáva predmetom vyšetrovania. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pacientov aj zamestnancov mestskej polikliniky v Trnave dlhodobo trápi nedostatok parkovacích miest v jej areáli či v blízkom okolí. Situáciu pomáha riešiť aj krajská samospráva, ktorá predložila mestu zmluvu na prenájom časti svojho parkoviska v susedstve polikliniky. Niektorí mestskí poslanci to kritizujú. Župa chce hľadať systémové riešenie.
15: Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj sa dohodli na predĺžení zmluvy o nájme parkovacích miest pre návštevníkov polikliniky do konca marca budúceho roka. Župan Jozef Vyskupič však dodáva, že táto téma si vyžaduje systémové riešenie, ku ktorému sa krajská samospráva chce vrátiť v novom volebnom období.
16: Na teraz pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú parkovať pri poliklinike takýmto spôsobom. Je to 80 miest, ktoré dávame na vykrývanie tej rannej špičky.
15: Mesto župe tak zaplatí, rovnako ako doteraz, 40 eur mesačne za jedno parkovacie miesto. Krajskému poslancovi Matejovi Lančaričovi, ktorý pôsobí aj v mestskom parlamente, sa zmluva nepozdáva a poukazuje na nerovnaký prístup župy k mestám.
17: Okresnému mestu Piešťany pomáhame s budovaním záchytného parkoviska pri letisku, kde ideme investovať nemalé peniaze do 200 nových parkovacích miest. Ale v krajskom meste Trnavský samosprávny kraj nevybudoval ani jedno nové parkovacie miesto na žiadnom záchytnom parkovisku.
15: Každodenné krúženie návštevníkov polikliniky v snahe nájsť parkovacie miesto registruje aj mestský poslanec Jaroslav Holeček. Je však presvedčený, že v budúcnosti by malo mesto Trnava zabezpečiť parkovacie miesta v areáli polikliniky.
18: Je toto normálne, aby ľudia, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, museli zažívať toto všetko? A pritom tento priestor sa až pýta na to, aby sa tam postavilo jedno podlažie parkovacieho domu.
15: Trnava v súčasnosti pripravuje viacero projektov, ktoré by mali počet parkovacích miest v okolí polikliniky a na sídlisku Družba zvýšiť. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Aktuálny požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft je pod kontrolou, pokračuje hovorca rafinérie Anton Molnár.
19: Momentálne tých hasičí to podľa aktuálnych informácií od šéfa HSE, ale aj výroby, ale aj našich hasičov je dostali to pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania.
1: Požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Ten následne začal horieť. Výroba ohrozená nebola a nikto sa nezranil. Pre sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody vyhlásili do odvolania mimoriadne situácie v obciach Nižný Čaj a Vyšný Čaj v okrese Košice okolie. Prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský.
20: Problém je v tom, že v obciach nie je vybudovaný verejný vodovod, tak z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť pitnú vodu. Avšak aj v súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili a vďaka súčinnosti sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí Nižný Čaj a Vyšný Čaj.
1: Do oboch obcí doviezla východoslovenská vodárenská spoločnosť po 3 nádoby s pitnou vodou, ktoré budú pravidelne doplňať. Bežne závlahy nepotrebujú, no extrémna situácia si vyžaduje nové riešenia. Zhodujú sa vinári a vinohradníci. Nedostatok zrážok výrazne ovplyvňuje aj vinice. Hrozí, že úroda bude podpriemerná, navyše dlhotrvajúce sucho ničí najmä mladú výsadbu. Pestovatelia podnikajú rôzne kroky, aby následky zmiernili.
8: Mladé korene dosádzali do vinice vo Veľkom Kýre len vlani. Dnes niektoré schnú a je otázne, či sucho prežijú. Vinár Tomáš Sládeček.
3: Tá teplota zeme nepôsobí priaznivo na tie štepy a vidno aj na základe tohto listu, že to vlastne od tej zeme usychá celé.
8: Aby o rastliny neprišli, začali so zavlažovaním a keďže závlahy bežné pri pestovaní hrozna u nás nie sú, polievať chodia jednotlivo najohrozenejšie korene.
3: Robíme také bodové závlahy na hlavne tých mladých štepoch. Ako uvedomujeme si, že to není 100% riešenie, ale robíme v podstate maximum, čo je v našich silách.
8: Vplyv sucha vidieť aj na staršej výsadbe. Vinič bežne o tomto čase tvorí súvislé zelené steny, no teraz chýbajú. V Mojmírovciach sa asi 100 hektárovú vinicu rozhodli ošetrovať rosením. Postrekovače jazdia od 5. do 9. rána, kým sa začnú horúčavy. Vedúci vinice na miestnom družstve Robert Taškár.
21: Aby sme jednak aj ten list trošku umyli od prachu, aby sme trošku ten list ovlhčili a mali tak možnosť tieto listy prijať aspoň trošku vzdušnej vlhkosti.
8: Tento rok vo vinici padlo len 65 mm zrážok, v lani to bolo asi 360. Sucho trápi pestovateľov na celom juhu Slovenska a vplýva aj na úrodu, Robert Taškár.
21: V rozumnej miere by sme si želali, aby nejaká voda padla a tým pádom sa nalievanie bobul mohlo, by som povedal, dokončiť.
8: Tomáš Sládeček z Veľkého Kýru dodáva.
3: Vidíme, že vlastne jadierka sú s minimum dužiny, iba šupka natiahnutá akoby na jadierko. To znamená, že sa veľmi bojíme nízkej výlisnosti, akoby málo šťavy, myslím si, že na tečie tento rok.
8: Oberačky prvých odrôd sa naplno začnú do 2 týždňov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že od dnešného dňa si môžu spotrebitelia u nás oficiálne vychutnať prvý slovenský burčiak. Mimoriadne teplé leto urýchlilo dozrievanie hrozná asi o týždeň a preto naši producenti požiadali o povolenie na skorší predaj. Slovenské hrozno je v tomto ročníku výnimočné, no sucho ubralo z množstva úrody. Hoci je hrozno vo výbornom zdravotnom stave, sucho spôsobilo, že strapce sú menšie a ľahšie. Výsledkom bude nižšia úroda, aj keď kvalita hrozna sľubuje. Je podľa vinohradníkov výnimočný ročník. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
22: Burčiak sa v tomto roku môže oficiálne predávať od 7. augusta až do 31. decembra, pričom niektorí vinári z neskoro zbieraného alebo ľadového hrozna vyrábajú burčiak aj na konci sezóny.
1: Katolícka univerzita v Ružomberku nemá pre svojich študentov dostatok ubytovacích kapacít. Tento problém čiastočne vyrieši prebiehajúca dostavba študentského domova Rúža na ulici Plavisko. Namiesto súčasných 133 lôžok ich tu bude o 100 viac.
23: Študenti univerzity, ktorí nedostanú ubytovanie v jednom z 5 internátov, do školy dochádzajú alebo sa ubytujú u zmluvných partnerov. Tu sa však často platí viac, hovorí vedúca ubytovacích zariadení univerzity Renata Šrámeková.
24: Každý rok je to okolo tých 100 študentov, ktorí nedostanú ubytovanie alebo proste nesplnia stanovené kritéria a vlastne strácajú nárok na to ubytovanie. Takže tých 100 lôžok by nám veľmi pomohlo.
23: Nárok na internát majú automaticky prváci, študenti, ktorí majú trvalé bydlisko viac ako 30 km a zaplatia za ubytovanie v stanovenom termíne. Na teraz je ročne ubytovaných na vlastných zariadeniach univerzity asi 700 poslucháčov. Podľa Renaty Šrámek je o moderné ubytovanie záujem aj v objekte Ruža.
24: To je úplná dostavba študentského domova. Na študentskom domove Ruža je bunkový charakter, že je trojka, dvojka a spoločné hygienické zariadenie. Tuná je vlastne tá dispozícia predchádzajúceho, akože aká bola stavba, alebo tak vlastne nedovoluje to upraviť inakšie.
23: Doplňa hovorca univerzity Viktor Midlo.
25: Mysleli sme pri výstavbe nielen na bežných študentov, ale aj študentov, ktoré majú nejaké zdravotné problémy. Na prízemí je vybudovaná izba pre ľudí, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, teda bezbariérová. Touto bezbariérovosťou sa myslí napríklad aj pri výťahu.
23: Študentka Lenka bývala aj v internáte, aj v súkromí.
26: Minulý rok som dostala automaticky ako prváčka internet. Tento rok na až vlastne tento semester druhý, lebo v zimnom bola plná kapacita, ale v letnom sa mi už podarilo mať.
23: Spolužiačka z Košíc internát uplynulý školský rok nedostala a bývala na priváte. Na internáte sa jej však páčilo viac.
26: Teraz mám takéto alternatívne riešenie, ale bola som spokojná z minulý rok aj s podmienkami, prosbami zo všetkých.
23: Druhá etapa nadstavby študentského domova Ruža by mala byť hotová v akademickom roku 2027-2028. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Trenčíne zrekonštruovali župný dom na centrálnom Mírovom námestí. Radnica ho prezentuje ako druhý najhodnotnejší objekt po hrade v meste. Zároveň ho teraz mení na multikultúrny priestor pre viaceré aktivity aj v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Na druhej strane sa ale do neho nevráti Trenčianske múzeum, ktorého vedenie sa rozhodlo, že radšej využije uvoľnené priestory župy, ktorá múzeum spravuje.
2: Župný dom z 18. storočia mal byť pôvodne obnovený do konca roka 2024, no čakalo sa na zúradovanie eurofondovej dotácie. Podľa primátora Richarda Rybnička bol objekt pred začiatkom prác doslova v hroznom stave.
4: Tá budova je veľká, obrovská. Mestu intenzívne pomôže nie len v rámci kultúry, ale napríklad aj v rámci priestorových vecí, pretože predpokladám, že sa tu bude sobášiť, prijímať významné návštevy.
2: Úpravou počas roka prešli sieťové rozvody, interiér aj nádvorie. Náklady dosiahli takmer 5 miliónov eur, pokračuje zástupca zhotoviteľa Stanislav Rebo.
5: Mali sme veľa prekvapení. Rôzne statické poruchy po odkrytí rôznych vrstiev, veľa otázok ohľadom rôznych stavebných otvorov, ale reálne tá práca bola o polovicu rýchlejšie spravená ako bežne.
2: V budove po 10 ročia sídlilo Trenčianske múzeum, no napokon sa do nej nevráti riaditeľ Peter Martinisko.
6: Múzeum využilo, že sa uvoľnila budova na Jaselskej, kde sa nachádza teraz krajská knižnica. Nebol tam zámer mesta, že by nás chceli nejak obmedziť, ale jednoducho ideme radšej do priestorov samosprávneho kraja.
2: V novom sídle pritom podľa neho stálu expozíciu neplánujú. S jej zriadením v župnom dome zatiaľ nepočíta ani radnica, opäť primátor Rybníček.
4: O budúcnosti tohto priestoru sa bude normálne diskutovať ďalej, ale je to priestor, kde si viem predstaviť, že budú ešte výtvarné a galerijné priestory. A myslím si, že máme nový priestor na vážnu hudbu či v interiéri alebo na nádveru.
2: Zároveň ho chcú ešte čo najviac využiť ako kontaktný bod pre návštevníkov Európskeho hlavného mesta kultúry, šéf projektu Stanislav Krajčí.
7: Pod zvyšok roka sem plánujeme prinášať kultúrne podujatia klasickejšie, takže prinesieme ešte aj ďalšie veci okrem komentovaných prehľadov a projektov pre školy spojených s výstavami.
2: Doplnil, že po novom roku by sa tam mal presťahovať aj kreatívny inštitút Trenčín. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Maďarsko zrušilo mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Premiér Péter Maďar to oznámil v súvislosti so stabilizáciou situácie v oblasti energetickej a vodnej bezpečnosti. K upokojeniu situácie prispeli podľa Maďara očakávané zrážky v rakúskom povodí Dunaja, ktoré by v najbližších dňoch mali prispieť k stúpaniu historicky nízkej hladiny rieky. Silné búrky pritom vyvolali v hornatých oblastiach západného Rakúska aj lokálne povodne a zosuvy pôdy. Či odčerpávajú vodu zo zatopených pivníc a čistia ulice v Innsbrucku a v Kitzbühli. V spolkovej krajine Salzbursko sa vyliali zo svojich korít viaceré vodné toky. Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Vznikla obranná aliancia troch sunnických štátov. Saudská Arábia, najväčší vývozca ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta s jadrovými zbraňami. Turecko je členom NATO. Kolumbijské kartely a povstalecké skupiny údajne posielajú svojich členov bojovať na Ukrajinu, aby sa tam naučili používať dronové technológie. Kolumbijské ministerstvo obrany vlani zaznamenalo v krajine 333 dronových útokov. Ukrajinské centrum pre nábor zahraničných dobrovoľníkov v reakcii uviedlo, že osoby s väzbami na organizovaný zločin boli identifikované a poslané domov. Bieloruské ministerstvo informácií zaradilo na zoznam tzv. Extremistických organizácií internetové stránky poľskej tlačovej agentúry. Rozšíril sa tým zoznam poľských médií a organizácií, ktoré režim Alexandra Lukašenka považuje za extremistické. Hrozí vysoká pokuta či trestnoprávna zodpovednosť za akékoľvek prepojenie s takto označenými subjektmi, vrátane šírenia ich obsahu.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Doteraz bola jeho domovom Košická zoologická záhrada. Včera ho previezli do Poľska. Mladý medveď Artur nájde svoj nový domov v zoo v meste Wroclaw. Prevoz takéhoto druhu zvieratia je mimoriadne náročný proces. Boli sme pritom s mikrofónom.
9: Artur má 150 kg. Už deň pred prevozom ho izolovali, aby na minimum znížili stres mladého medveďa. Skoro ráno ho uspali a naložili do prepravnej debny, hovorí veterinár Juraj Skalický.
10: Prebiehalo to trošku komplikovanejšie ako pri predchádzajúcich medveďoch, lebo adrenalín zahral svoju rolu. Je to akčný medveď.
9: O 6:30 ráno Artura naložili do transportného vozidla. Čakala ho takmer 500-kilometrová cesta, hovorí transportér zvierat Mateus Kurčovník.
11: Hanák.
12: Musíme kontrolovať teplotu, to je tá najdôležitejšia vec cez leto. Počas cesty ho ešte musíme skontrolovať po 2-3 hodinách, keďže je pod sedatívami, hlavne či je dýchanie v poriadku a ďalšie veci.
11: Artur sa pred 2 rokmi narodil priamo v Košickej zoologickej záhrade. Jeho príbeh je výnimočný. Ide totiž o vôbec prvé mláďa medveďa v tejto zoo odchované prirodzeným spôsobom. Jeho matka Tatranka ho vychovala sama, bez pomoci ošetrovateľov. Hovorí zoológ Patrik Pastorek, po ňom inšpektorka chovu šeliem a opíc Emília Kornúcová.
13: Svoje materské povinnosti zvládla vynikajúco a mláďa úplne pekne odchovala.
14: Je to, aby som povedala, prirodzený medveď z prírody. Aj to chovanie nás naučil, že vlastne tá príroda vie, čo robí.
11: Obaja jeho rodičia pochádzajú z voľnej prírody. Jeho genetická hodnota je tak pre Európsky záchranný fond veľmi vzácna. Opäť Emília Kornúcová.
14: Čaká ho perfektný život. Tá Vroclav je krásna zoologická záhrada. Som spokojná s tým, že viem, že ho čaká dobro.
11: V Košickej zoo ostalo po Arturovom odchode spolu 5 medveďov. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: Káder účastníka futbalovej Nike ligy MFK Zemplín Michalovce posilnil krídelník Noah Cervantes. Rodák z Francúzska s alžírskym občianstvom sa pripravoval so Zemplínčanmi od polovice júla. Teraz v klube podpísal 3-ročnú zmluvu. 23-ročný Cervantes naposledy pôsobil vo Francúzsku ako hráč treťoligového AS Caen. Hokejový klub HC Prešov získal kanadského útočníka Darena Archibalda so skúsenosťami zo zámorskej národnej hokejovej ligy. 36-ročný krídelník odohral v profilige za Vancouver a Ottawa spolu 55 zápasov. Väčšinu zámorskej kariéry strávil v nižšej AHL, kde nastúpil na 457 zápasov a po príchode do Európy hral v Rakúsku, v Nemecku a v Maďarsku. Na svetovom šampionáte hádzanárok do 18 rokov nastúpia v skupine o konečné 5. až 8. miesto. V rumunskom Mijoveni už o pár minút, o pol šiestej, mladé Slovenky proti rovesničkám z Maďarska. A od 20. večer nášho času je na programe prvé semifinále Hlinka Gricky Cupu hokejistov do 18 rokov. V kanadskom Edmontone nastúpia Slováci proti favorizovaným rovesníkom zo Spojených štátov amerických.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci majú na našom území doznievať búrky. Nad ránom sa v údoliach môže vyskytnúť hmla. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, miestami v najmä údoliach až na 10 stupňov. Sobota má byť prevažne slnečná. Teplota má stúpnúť na 28 až 33. V severnej polovici územia a na Dolnom Spiši na 22 až 27 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny v nárazoch, najmä na západe a východe až silný. Severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košic vám prajeme príjemný letný piatkový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
16: Nehoda pri Hronskej Breznici aj v Leviciach. Pozdravujeme za volant. Na ceste prvej triedy medzi Kozelníkom a Horskou Breznicou sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Banskú Belú, Sklené Teplice a Ladomerskú Viesku. Nehodu dokumentujú aj v Leviciach na ulici Červenej armády. Premávku riadi polícia. Na ceste číslo 16 za Pincinou smerom na Ožďany skončilo auto mimo cesty. Vozovka je mokrá a šmíka sa, dávajte si pozor. 15 minút si postojíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory, na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, na vjazde z Ivachnovej stratíte 10 minút. 10 minút ďalej stratíte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom z Trenčína približne na 115. kilometri muž tlačí motorku v odstavnom pruhu. Prechádzajte opatrne. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Desiatá časť má názov Malí víťazi. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Spustila sa noc, taká tmavá, že na vlastný nos nebolo vidieť. Len krčma svietila do diaľky. Na dvore ohne blkotali a okolo nich sa pandúry vyvaľovali. Vnútri páni hodovali chrapľavými hlasmi, ktorí nad ktorého pesničky vyťahovali, jeden falošnejšie ako druhý. Zapárali do krčmára a vyvreskúvali: Gajdošové gajdy, do lúvodov hajdy, Gajdošik za nimi, nosom do bariny. Ideme, zavelil Jánošíček a štyri tiene vyklzli z húštia. Zaklopali na kuchynské okno. Rýchle dnu, vraví im Irčíček. Len čo sa vopchali donútra, vteperil sa do kuchyne kuchár.
1: Už aj sa practe, šarvanci,
0: zahnal sa na chlapcov Varechov. Nestačil však ani dopovedať a o chvíľu poviazaný spod stola zazeral. Prihopkali traja sluhovia, čo jedlá a víno nosili. Čo skoro aj tí robili kuchárovi pod stolom spoločnosť. Mňaukali, fňukali, sem tam sa metali.
2: Čušte, ani nemuknite,
0: chlácholí ich Jánošíček. Vám neublížime, s pánmi sme sa prišli vyporiadať.
1: Krčmár, víno,
0: zakričal veľkomožný pán Vicišpán.
3: Sedel mlčky za stolom, opretý o flintu.
0: Ľudia vraveli, že s ňou aj spával, tak sa bál zbojníkov. Pred Vicišpánom na stole dve nabité pištole. Nadúva sa a kričí:
1: Víno sem, krčmár, zle sa o vzácnych hostí staráš.
2: Tie pačmagy sluhovia sa iste v kuchyni napchávajú, o hostí sa nestarajú.
0: Najedoval sa Dajgrošík a vrútil sa do kuchyne.
2: No toto,
0: vyvaľuje oči, vlastnému zraku neverí. Po kuchyni sa akési chlapčiská potlkajú.
2: Čo to má znamenať? Hneď uvidíš.
0: Schmatol ho Jánošíček za košeľu.
4: Jaj, Jánošíček,
0: jachtal krčmár a nohy sa mu podlamovali ani handrovému panákovi.
2: Tak čo bude s tým vínom?
0: Vyrevúvali smední zemepáni.
5: Berte, chlapci, berte čbány, obslúžime pánov sami,
0: zvolal Jánošíček na kamarátov. Vysadol si na krčmára ako na koňa, schytil čbán a prvý utekal pánom nalievať.
2: Sem aj mne, ešte,
0: kričali páni a dobre sa bavili. A Jánošíček len cválal na tučnom krčmárovi ako na koni, veselo si vyspevoval.
6: Nesieme čbán vína od nás do Budína. Kúpte víno, len nám ho zaplaťte.
2: Za čo to víno?
0: Pýta sa stoličný pán. Zabudol na zbojníkov, vypil hneď plný čbán.
5: Za hentú truhlicu,
0: volá veselo Jánošíček a na truhlicu s dukátmi ukazuje. Ponalievali zbojníčkovia pánom vína, spravodlivú mieru zachovali. Potom schytili valašky a skríkli, až sa múry zatriasli.
2: Sem dukáty!
1: Vývat!
0: Skríkli zemepáni. Nazdávali sa, že to im úslužný krčmár kratochvíľu prichystal. Tlieskali, div si ruky nepolámali.
2: A my, cenkovia, boji vzácny,
0: rehotal sa stoličný pán.
2: Bodaj by sme len s takýmito beťármi mali robotu, s takýmito šarvancami.
7: Dosť už bolo zábavy, urodzené panstvo,
0: zvolal Jánošíček jasným hlasom.
7: Na zbojníkov sa chystáte? Nuž tu nás máte.
0: Páni sa bavili, nič si z jeho reči nerobili.
7: Na stôl mešce a prstene, vzácny pánko,
0: zavrtel Jánošíček valaškou stoličnému pánovi okolo nosa, až mu klobúk odletel.
2: Fíha, to bolo priveľa na takého veľkého pána. Očervenel ani rak, vyskočil zo stoličky a pustil sa do Jánošíčka. Rechcum kerdaj, unterfajer, cingál, bringál, už toho mám dosť.
0: Jaj, len sa raz rozohnal a už v kúte rozpleštený ako žaba ležal.
2: Veď aký, že to bol protivník pre zbojníčka Jánošíčka, bruchatý, stoličný zemepán. Len prstom do brucha ho strčil a on letel, nejaké pištole mu nepomohli.
8: Kto si? Zasypel pán ako had.
7: Jánošíček, predstavil sa kapitán húrnych chlapcov. Jánošíkov chlapec. Krivdy som prišiel naprávať, chudobným pomáhať. Tak, ako to robieval môj otec Jánošík.
2: Keď to meno páni začuli, ako by čert do nich vošiel. Vyskočili, zašumeli ani rozhnevané osy. Povyťahovali šable, že zbojníčkov rozsekajú. Lenže zabudli na jednu vec maličku, že im nohy od toľkého pitia neslúžia. Brušiská im od jedenia oťaželi, že sa ledva pohnúť mohli. Šermovali šabličkami, kymácali sa od steny k stene. Dobre, že si oči nevyklali.
7: Chlapci s pánmi veľa roboty nemali. Ľahšie ich bolo poviazať ako truhlice na jednu kopu poznášať.
2: Pandúry na dvore začuli akýsi húriavk, výkriky a nadávky, nuž sa chceli do krčmy pozrieť. Ale vo dverách hrajnôžka stojí a šuhajková valaška začala svoj tanec. Hrajnôžka jej k tomu vyspevoval.
1: Mám valašku cifrovanú, štyrma klinci okovanú. Kto z vás hlavu vystrčí, hneď mu na nej zacvičí.
2: Zadunela valaška po pandúrskych chrbtoch, lenže veľa ich.
7: Hej, kapitán, už ste skončili tam dnu? Zakričal hrajnôžka do dverí. Poďte pomôcť! Ilčíček, Surovček, Uhorčíček, Semsa!
2: Zbojníčkovia vyskočili a do pandúrov sa pustili. Roztancovala sa slávna Jánošíková valaška po pandúrskych chrbtoch. Zaraz bola cesta k ukočom voľná, ležiacimi pandúrmi lemovaná. Všetko šlo ako po masle. Ťažké truhlice so zlatými dukátmi naložili do kočov a odviezli sa do hory ako veľkí páni. Hej, už sa nemuseli báť, že nebudú mať čo chudobe rozdávať. A čo sa stalo so zlým krčmáriskom? Od veľkého strachu pred Jánošíčkom sa do psej búdy vteperil a na zlostného psa sa premenil. Keď išli zbojníčkovia okolo, do zúrivého brechotu sa pustil.
7: Ha, ha, zasmial sa Jánošíček. Vidíte ho, zradcu? Došiel odplaty, darmo na nás vrčí. Jednu labu naťahuje a tú druhú krčí. A rukami rozhadzuje, ledva sadnu strčí. Šup sem, šup tam, nevykúkaj, buď tam. Šup sem, šup tam, nevykúkaj, buď tam.
2: A tak Jánošíček a jeho kamaráti zvíťazili. A vy ste sa o ich ume, chrabrosti a sile presvedčili.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
3: Rádio Patria.
4: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín, 15 minút i my vás vítame kolo sluchania piatnicových rusinských radionovín. I dnes ich pre vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečať zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. V dnešných radionovinách sobi veci povíme o tých témach. Posmotríme sa, jak prochodila medzinárodná púť Rusinov do maďarského palomnického mesta Maria Poč. Približíme sobi život vladoku Joana Eugena Kočiša z náhodou storočnici od jeho narodzenia. Pozveme vás na palomnické miesto horu Zvír a chybiti nebude ani duchovná dumka. Žičíme vám príjemné sluchania. Během minulšieho víkendu sa na grekokatolickým palomnickým misci Maria Pouč v Maďarsku odbyla medzinárodná púť rusinských virujúcich, ktorú zorganizoval Svetový kongres Rusiniu. Hlavným služiteľom toržestvenoj sviatoj liturgii u nedeľu 2. augusta bol predseda občestva svätého Joana Krestiteľa, otec Milan Jasik, grekokatolický paroch v seli Oľka, ktorého tou zadačou poveril preosviaštený priašivský archiepiskop vladyka Jona Maxim. O tým, jak spomínané toržestvo Rusiniu v Maria Pouči prochodilo, na mikrofón našeho spolupracovníka Ladislava Jasika pobesedoval otec Milan Jasik.
5: Bola to tak nazvaná medzinárodná puť rusinských virujúcich Maria Pouči. Maria Pouč je selo okolo 2000 žiteľov na severovochodí Maďarska. A keď si predstavíme, že za čas Rakúska-Uhorska to patrilo do Viedna, ešte aký bola Veľká Mukačevská eparchia, tak to patrilo do tej Mukačevskej eparchii. Tak naši ľudí tam chodili na puti už od dávna. No a toho roku tak Svetový kongres Rusiniu vyriešil, že by to bola taká puť čisto pro Rusiniu, bo inakšie je tam na hlavný odpust, keby toho roku bude 15. a 16. augusta v čest uspenia pri čistej Divo Marii bude odpust, no ale po maďarsku všetko tam je. No tak oni tak vyriešili, že by to tá púť a odpust bol čisto pro Rusiniu, tak vybrali taký termín v zlahodi s dohovorom rektora toj bazilik aj archiepiskopa maďarského metropolitu Filipa, že či by nemohlo byť 1-2. augusta. Tak sa aj stalo. No potom Svetový kongres poprosil aj našho archiepiskopa Jonu Priašivského, že by mich prijíti, no ale s tým, že to sú teper odpust každú nedíľu, tak kde celý august vladeka musí dodejti, jeho môže vikári, tak poprosili mene, že by ja išiel tak jak zastupliňu, ja bol poverený, že by im tam bol účastný a holovný služiteľ na tom odpusti.
6: A jak to samotný odpust pro Rusiniu Maria Pouči vyzeral?
5: Začalo to už v sobotu, jak zvyčajne odpuste začínajú v sobotu večer liturgiou. Potom bol prihotovený taký koncert duchovných písní, to bolo interesné. Po tom koncerti potom bola krásna svičková procesia okolo bazilika, potom myšli do Viedna do bazilika za spivu mariánskych písnej. Molitva kolo zázračno čudotvornej ikony pre čisté divo Márii, Maria Poučanskoj. No a na ďalší deň tak to začalo, že Svetový kongres organizoval kladžiňa vinci nedaleko, tam kolo toho centra putnického je socha Františka Rakociho II, ktorého treba spomenutý, že Maďari dosť tak uvažajú jak svojho národného maďarského heroja, ktorý dával slobodu a nelen Maďarom, ale dával slobodu aj určitým spôsobom Rusinom a hlavne religijnú slobodu. Ja tam nebol, bo si ešte nikdy sme sa sústredili do bazilika. No a o 10 hodiny začala naša služba Božia cerkovno-slavianská s rusinskými časťami a apostol Evangelie propovít.
6: Z jakých štátov prišli rusínske virujúci i tivko sviaštenik vás slúžilo toržestvenú liturgiu?
5: Boli naše Rusiene nelen z Maďarska, ale aj z Rumunska, z Podkarpatia, zo Slovenska, no a prišli aj autobusom zo Chorvátska. Otec Volodymyr Sedlak so svojima virujúčimi aj s mladými ľuďmi, ktorí aj deň predtým na tom koncerti vystupovali. Nebolo nás mnoho sviaštenik, boli dvomi domašní sviaštenik, čo je rektor bazilika, no a otec Volodymyr Sedlak, Rusin z chorvátskeho Petrovca, a otec Bojčuk Vasil z oblasti Maramorština, zo z Rumunii, no a ja, jak povierený za Priašivskú archieparchiu, tak sme krásne odslúžili našu službu Božu a po službi Boží, jak náležet, aj ku odpustu bolo aj mirovania.
6: Byli už i peretem podobné odpusty v Mariapouči pro Rusiniu?
5: Čom sa tam dočuje, o tým neznal, že pered 106 rokami posledná taká púť bola, kde naš rusinsko virujúči z tých oblastí, bo to bolo, si zoberme po prvej svetovej vojni a potom asi už to pravdepodobne aj zakončilo sa, bo Veľké Uhorsko sa podelilo na toto štát. No a taká čistá naša rusinská púť odpust asi tady skončil. Choď odtody chodili naši ľudia, ale keď si vezmeme oni naši ľudia do nedávna, ja chodil, jak z parochy Čabien, Ruškivci, Súky, chodili sme tam na odpust, ale na to maďarské koli večer sme mohli kus dašto pospívať službu Božu skoro ráno o 5 odslúžiť a potom sme sa museli odstúpiť, bo celý odpust išiel po Maďarska. A to tá dunka je taká, že by tot odpust bol, choď bude môže 2 týždne skoršie, jak je sviato uspenia, ale že by bol čisto pro našich ľudí Rusini z buďakoj krajiny, či to je Slovensko, Podkarpatia, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátia, môže budú pozvané aj z Ameriky.
6: A čom je toto miesce Mariapouč také vyznačné pro grekokatolickú cerkov?
5: Tak jak jem spomianu, tak Maria Pouč naležalo do Veľkoj Mukačevskoj eparchii a perenezme sa do tých rokov 1690. Bola tam deriviana cerkovka, v tom časi to boli toto turecké napady, koli národ bol ohrožený tým, že prichodí do jakej čuží národ, ktorý hoče zajati všetkých tých nás na toto panovnici, mali što robiť ich odhaňati a tedy 1696 roku začala ikona slezity. To všetky sa dočuli a potom už aj episkopové Geria, Ostrihomia. Doneslo sa to až do na cisársky dvor, kde cisár Leopold sobi žádal, chotí vidieť, dal sobi prenesti túto ikonu, ľudia nechotili, no ale rozkaz bol taký, prenesti ikonu do Vídňa, no a vin sobi nakoniec potom túto ikonu zohábil tam. Do dneska ikona, originálna ikona Maria Poučanskoj ikona, nachodícia v domi svätého Stefana v centri Viedni, cisár dal zrobiť kopiu ikona. V 1701 roku poslali ikonu do Maria Pouči a je interesné, že na tí ikoni už kopii toho obrazu takisto bolo vidno slzy a ľudia boli potišení. A ešte potvrdenia takoj pomoci pre čisto Dievo Márie boli mnoho uzdravlenia, čudesné diela, ktoré sa stali na tých ľuďoch, ktorí tam prichodili. No ale je interesné aj to, že v tom čase bol episkopom Manuel Olšavský, rodak z Olšavici, jak náš preosieščený vladyka Jona, tiež rodak z Olšavici. A to episkop v tom čase Mukačevský episkop obľúbil sobi tiež Maria Pouč, dozvolil, že by tam prišli Vasiliani, dal možnosť budovať tam Vasiliánsky monaster a že by bola postavená Veľká cerkov, odpustové miesce. A je aj to interesné, že potom aj chodí byť tam pochovaný a dneska aj byť bazilíkou Maria Poučanskou, dolo v krypti je hrob episkopa Mukačevského Manuela Olšavského.
4: Toho roku, točno 3. augusta, odbolo 100 rokov od začiatku regulárneho rozhlasového vysielania na Slovákii. V roku 2026 odbolo i 100 rokov od narodenia grekokatolického episkopa vladeku Joana Evgina Kočiša, ktorý sa narodil 25. júna 1926 v seli Pozdyšivci i pomer 4. decembra 2019 v Priašovi. Z náhody storočníci od jeho narodenia sa ešte kincom júna na grekokatolickej teologičnej fakulte Priašivskej univerzity odbyla spomínka formou konferencií, ktorá počala kolokvium o vladekovi Joanovi Eugenovi Kočišovi. Prítomno sobie vyslúchali prihovor, video i audio spomínka na vladeku. Potom v katedrálnym sobori svätého Joana Krestiteľa prochodila archierejská sviatá liturgia, kde bol hlavným služiteľom archiepiskop vladeka Jona Maxim. I spomínková konferencia bola završená panachidou za vladeku Kočiša v krypti katedrále. O životi vladeku Joana Eugena Kočiša sme sa dohovorali s redaktorom grekokatolického časopisu Slovo, otcom Miroslavom Chorenžakom.
3: V roku 2019 vyšla knižka, ktorú robil otec Ľubomír Petrik, vtedyjší jak generálny vikár Prešovskej archieparchii. Vyšla knižka s vladekom Joánom Eugenom Kočišom a toho roku sme mali 100 rokov od jeho narodzenia. Bolo dobre zmapovať trochu jeho život. Je to veľká postava našej grekokatolíckej cerkvi. Bol to veľký milovník a ľúbil svoju cerkov. Bol ochotný pro Krista slúžiť službu Božu nelen na zemli, ale pod zemľom, keď to tak povieme, bol znamenoným, že slúžil liturgii aj PTPčku. Je to skrátka pomocné technické prápory. Znamenoným, že vlastne slúžil liturgiu aj pod zemi. Takže musí ľúbiť Krista isto bars.
4: Znamenoným, že teda nebol rusinského pochodzenia. Kde sa narodil a jak môže počas svojho života pôsobil medzi Rusinami?
3: Z konferencií sme mohli čuť, že tom, že bol tajný vesviačený za siaščeníka, to keď naša cerkov už mala pozaperaných našich episkopov, mučeníkov, vladeku Pavla Petra Gojdiča i vladeku Vasilia Hopka, vladeka Joan Eugen Kočiš, v tomto molodej človek, ktorý bol pri likvidácii našej grekokatolíckej cerkvi, bol tajný vesviačený nemocničnej kapličky v Rožňavi otcom episkopom Robertom Pobožným. Bolo to v časi, keď bol posledný deň dovolenka vladeku Joana Eugena Kočiša, keď mal iti nazad do tých pomocných technických praporiv a bol vesviečený tajno. Potom pôsobil i medzi našimi ľuďmi, Rusinami na celom východnom Slovensku, tam, kde bola potreba. Chodil, vyučoval náboženstvo, vysluhoval tajno, pripravoval deti molodých. Siaštenická dušpasterská služba v tajnosti pre Krista.
4: Jak je možné, že za celý to čas nikto nenaholosil jeho? Môže to bolo práve za to, že mal taký vzťah s tými vírnikami blízky, alebo bolo dašto také dehodách to aj naholosil napríklad, že bol sledovaný?
3: Z toho, čo známe, bol aj väznený. To značí, že dostal sa do väzenia, musí ho takto prozradiť, musí sa tam nejak dostať. Proste v tých časách, čerez 18 rokov neexistencie, keď to tak povieme našej cerkvi, vladeka Joan Eugen snažil sa robiť, čo bolo v jeho silách. No i presto bol aj väznený.
4: Vladeku Joana Eugena Kočiša zatrímali príslušníci EŠTB u februáru 1958 roku v seli Dubravka na Zemplini, kolo tajného naučenia náboženstva. Vladeka Kočiš bol následno odsúdený za ilegálnu náboženskú diateľnosť na 4 roky, no poďaka neskýršej amnestii bol v arešti 2 roky. Krom toho mu boli odňaté občanské práva i na 5 rokov dostal zákaz pobytu v Priašovským i Košockým kraju. Z areštu bol prepuštený v roku 1960 i potom robil v plynostavi Pardubici, no u svojim voľným časi vse vykonával i sviaštenickú službu. V roci 1967 bol tajno vysviačený za episkopa, prodlžuje otec Miroslav Chorenčak.
3: V roku 1968 vladeko Joan Eugen Kočiš vypomáhal a bol pravom rukom, môžem povistý, vladeku Hopka v Oseku, kde bol jeho osobným tajomníkom. Tým spôsobom bol napomocný pri obnoveniu grekokatolíckej cerkvi. Nasledne potom skoro jeden rík pôsobil v Klenovi a potom 21 rokov pôsobil tu v Priašovi, jak ceremoniár tohto nearchiepiskopského, ale episkopského úriadu v Priašovi. Následne potom po revolúcii po roku 1990 si stal na 3 roky správcom farnosti v Ďurďoši a potom v roku 1993 odešol do Praského apostolského exarchátu a po vzniku apostolského exarchátu v Prahy bol vymenovaný za generálneho vikária protosinkela apostolského exarchátu v Prahy. V roku 2004 prijal už potom verejnú episkopskú vysviacku subkondicione. Od roku 2006 bol emeritným episkopom a od roku 2010 rezidoval potom v Priašovi. To značí, že žil potom aj tu na episkopskom úriadi nedaleko a chodil s vladekom Joánom Babiakom na všelijaké podíky, ktoré boli v archieparchii.
4: Na vladeku Joana Eugena Kočiša, ktorého 100 rokov od narodzenia sme sobie Todrik pripomianuli, bardzo dobrý spomínajúť i žitele sela Piskorivce. veci. De vládeka Kočiš často chodil v čase likvidácii grekokatolickej cerkvi, no rad sa medži piskorivské hvírniky uvertal i po obnovleniu grekokatolickej cerkvi po revolúcii i posledný raz navštívil selo Piskorivci v roci 2020. Vysiduje rodák zo sela, otec Lukáš Homoľa, po ním i ďalšie hvírniky zo sela Piskorivci.
7: Naši otci pôsobili i už nebohý vládeka Jan Eugen Kočiš, jak svieščeník tajnom, a ktorý počas tých rokov krestil mene i moju mamu. V čom to povídam, lebo stále pamätám, jak bohoslavec Prešovi, koho vládeka strítal v seminári, aké tam byli ja, viem všetkom povedal, že ja som krstil a jeho mamu. Za to len tak zo srandy spomínam, ale stále mám v pamäti vládekové slova. V 2018 roku na odpust bol posledný krát vládeka Jan Eugen Kočiš v Piskorivciach kvôli s vládekom Petrom Rusnakom, ktorý ňa ruku položil v Sv. Nanda diakona, a to bol prakticky posledný krát u nás.
4: Tak jak na neho spomínate, bol prísny?
8: Naučil i útriň, i večúrňu, i všetko, čo také by nás naučil, hlavne vin. I nosil nám zborník, bo nebolo dostatok, až potom minus poprinosil každomu.
4: Iši peretem chodil tu na krestiti?
8: Vin na čorno, hej. Da ja to potom 50. roku i pochoval, keď treba, ale malo choval, ale bolo toto.
9: Bol prísny, veľa nás naučil, ale veľa nás naučil aj toho ľudského spolužitia navzájom. Navzájom sa tolerovati, navzájom prebačovati a trimati pro sobi. Toto bolo hlavné. Veľa dopomí k tomu, že sme boli tak súdržní.
10: Najväčší
9: rozkol prišiel, jak začala slovenčina. Vinoš tu nebol. My mali také veľké šťastie po tej revolúcii, jak sa to už celkom uvoľnilo toto náboženstvo. A mali sme to šťastie, že vin slúžil nedaleko. Pred Hanušivcami valal Ďurďoš. Volal im našomu popovi, či môžu sobi zavolať na kreštíňa Kočiša, bo je nedaleko. Či bude s tým súhlasiť, keď vin bol jak správca našej filiálky. A vin, hej, keď mám svojho, bez problému, píšol im za Kočišom, povil im, o što sa jedná, povil, hej, súhlasiť, píšol im po ňoho, pokreslil tak, jak ja bol kreštený, jak boli to naše predky kreštené. Vin sa potom neskôr stal biskupom. A to bola pre nás česť.
4: A my poďme do Staroľubovňanského okresu, konkrétno do sela Litmanova, na palomnické miesce horu Zvír. Dečeres víkend sa odbude archieparchiálne odpustové sviatosť z nahoda 36 rokov od zjavenia. Vecej informácií už prenosiť redaktor Tomáš Michal Babiak.
11: Hora Zvír v Litmanovi patrí medzi najvýznamnejšie mariánske palomnické miesta na Slovensku a tak samo v srednej Európe. Nachodícia v malebním sredovišti Ľubovňanskoj vrchoviny celkovo 5 km od sela. Ide o duchovné center grekokatolíckej cerkvi, ktoré ročne navštívľuje 10 000 verujúcich i turistov. Miesto sa stalo známym po tým, čo sa tu v rokách 1990 až 95 zjavovala prečistá Diva Maria, jak nepoškvrnená čistota dvom mladým dievčatám, Iveti Korčakovi a Katarini Češelkovi. Zjavenie sa odbovali v malí komnaty derevianého zrubu. Majdani, ktorej na lúci obkolosený lisom, stojí dodnes i je sprístuplenej verejnosti. Miesto bolo v roku 2008 oficiálne vohlošené za Mariánske palomnické putnické miesto, misce. Veznačným milníkom sa stavať rík 2025, kvôli Vatikán oficiálno udielil dekret Nihil obstat, čo značiť oficiálnej súhlas vohlošenia, že v duchovnej počlivosti sa tu schodžatý nič neboronít a nej v rozpori s katolickou vírou. Medzi hlavné body areálu na hory Zvír patriť kaplicia neporočného počatia, centrálnej liturgičnej prostor, dale autentičnej derevianej zrub Majdan, kde chodia ľudé rozímatí, pramín sviatého Joana Krestiteľa, pramín vody na osnovy virujúcich, svičiňa i z ličivo vodou a kresná doroha vedúča areálom v obkolosení prírody. Nám sa podarilo osloviť i jednu z dohoričných putujúcich na horu Zvír, ktorá nám povila i svoje svičiňa.
12: Som z Ľubotína, z okresu Stará Ľubovňa. Ja som tu prišla na sklonku smrti s hroznými bolestiami a mala som hrozné črevné koliky. Manžel ma opustil, tak proste to išlo tak trošku dole vodou. No a tak som tu prišla fakticky zomrieť. Lepšie povedané, prijímanie, ak som sa tu dostala, tak som na novo začala ožívať a fungovať.
11: Jaké počutia tu čujete na tí hory Zvír? Sme v sredini Lisa, deskaj, takže jak to na vás pôsobí, je tu ticho?
12: Chodím tu už asi 11. rok, dá sa povedať skoro každý deň, len teraz trošku mám obmedzenia, lebo som nastúpila do novej práce, takže už tu chodím iba cez sviatky a cez víkendy, no ale som tu ako niečo ako doma, som šťastná. Ešte len som stúpila na tú horu, dá sa povedať, a poznám aj pútnikov, ktorým sa to stalo taktiež, že to duchovno, dá sa povedať také blaho vnútorné, tu bolo cítiť, ešte len stúpiť na tú horu. No už čo sa týka tejto atmosféry, tejto klímy, aj tá liturgia sa mi, myslím, že nie, že viac páči, ale je to také trošku živšie. Som rimokatolíčka, ale keď som tu prišla, akože sa mi to začalo veľmi páčiť. Jednak hovorím, tu sa spieva celá liturgia, takže je to živšie. Akože v našom obrade je to tiež ako každá omša, hej, je to tiež, dá sa povedať,

0: O slavianskom jazyku kotru odslúžiť vladeka Jan Babiak emeritnej prieševskej archiepiskop. V nedeľu 9. augusta sia program rozpočne od 5.6. hodiny rannoj. Paraklisom po kotrim bude utrenia, akafisku presiatí bohorodici, molitva toho ružanca a o 10. hodiny archierejská služba Boža Slovacka. Hlavným služiteľom bude vladeka Jona Maxim, prieševskej archiepiskop a metropolita. Propovídati bude vladeka Milan Lach, bratislavskej jeparchiálnej episkop.
1: Včera sme za grigoriánskym kalendárom praznovali sviatov preobraženia abo podobozmin hospoda. Právi k danomu sviatu i na tému strach, ktorý prežívať človek, prerechtoval na dnes duchovné zadomania grekokatolický sviaščeník otec Vladislav Petrik, nastojateľ parochii Boriu v okrese Midži-Labirci. Duchovnú domku zapísal David Palaščak.
2: Sláva Isusu Christu. Drahí bratia a sestry, dnešná doba je ťažká. A každý si to uvedomuje. Prežívame mnoho strachov, ktoré nás nutia zadumať sa nad tým, čo bude ďalej. Jak vlastne obstaneme v tomto svete. Strachy, ktoré nás vedú veľoraz k rozhodnutiam, ktoré môžeme aj neskôršie oľutovať. Náš nepriateľ čaká len na to, že by sme sa začali bojáti. Vin vládne strachom, ale Boh vládne radosťom, Boh vládne pokojom, Boh vládne lahidnosťou. Prežívame obdobie po sviati preobraženia, podobozmina Isusa Krista. Isus zobral svojich učeníkov Jakova, Joána i Petra na vysokú horu, kde sa pojavili Mojsej i Ilia a vin sa pred nima premenil. Oni, jak videli toto veľké čudo, Petro sa zmých až na jednu vetu. Hospody, dobrý je nám tu. Postavím tu tri šatríky. Jedno tobi, jedno Mojsejovi, jedno Iliovi. Ale neznal, čo hovoriť, lebo sa bojal. Bojal sa, že konečne stretnul Boha z tvary do tvary. Za to sa ostrašil. Petro, jak videl tú zmenu Isusovoho tela, Isusovoj tvári, ostáva v veľkom strachu a ostatní učeníky s ním padajú na zemľu a bar sa bojať. No Isus prichodí k ním a dotúľa sa ich, hovorí, vstante, nebíte sa. A toto Isusovo slova znie ide pro nás. Lebo do našeho života prišiel jakýkoľvek strach, jakékoľvek trapliňa, Isus je s nami. I nás sa chce dennodenne dotúľati. I nám chce hnesk a každý deň našeho života povisti, nebí sa, ja jem s tobou. Učeníky podnímajú svoje oči a vidia len samotného Isusa. Ale vidia ho krašoho, jak ho videli doteper. Videli ho mocnejšieho, jak ho videli doteper. Videli ho úplne v inšom svetli. Poznali, že Isus je spravda Boží syn a Isus im zakazuje. Nehovorte o tom nič, čo ste videli, pokiaľ syn človeka nevoskresne z mŕtvych. A Christové voskresenia nám všetkým dáva nádiju, že raz i my voskresneme s ním. A tak, koli prežívame svoje strachy, koli sa bojíme o svoju rodinu, koli sa bojíme o svoje zamestnanie a keď sa bojíme o to, čo bude s nami ďalej, neznáme sobie predstaviť rôzne situácie našeho života, zakličme do toho strachu našeho Hospoda Isusa Krista a povížme mu, Hospody Isuse, ty znáš, kto jem ja, ty znáš, čo jem ja, len ty môžeš túto moju situáciu zmeniť. A tak, jak sa Isus zmenil pred svojimi učeníkami, prosme ho najzmeniť i naše srdca. Prosme ho, že by zmenil i nás sám, že by sme obstojali v tomto svete. Že by náš nepriateľ nemal ani najmenšiu šancu ovládnuť nás strachom. Náš nepriateľ nás totiž túže mať v minulosti, alebo v budúcnosti, len, že by sme nežili prítomnú chvíľu. Nutí nás, že by sme sa zaoberali len tým, čo bolo, aké sme nedobre, čo všetko sme popsúvali, nedobre zrobili, jak sme sa ku komukoli správali a že by sme si to do nekonečna vyčítali. Alebo nastrieme v budúcnosti, čo bude, jak bude, kde bude, len, že by sme nežili prítomnú chvíľu. Dôležité je, že by sme sa, drahí bratia a sestry, naučili žiť teraz. A keď terajšiu chvíľu urobím najlepšou, najkrajšou, najlepšou, jakú znám zrobiť, moje svedomie mi nebude vyčítať, že jem všetko zrobil pláno. A keď mi moje svedomie povieť, dobrý jest to zrobil, tak vtedy môžeme s radosťou povieť, idú Božou dorohou. Želám všetkým nám, drahí bratia a sestry, že

0: sme skutočne zažili takú premenu našho života. Želám všetkým nám, že by sme náš život premenili na život Božích dítí. Kristus posredí nás.
1: Drahé sluchačky i sluchači, scenár piatnicových radionovín sa naplnil. Dnes ich pre vás veselali zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám išči spokojný večer i pohodový víkend.
2: Rádio Patria.
3: Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes odznejú piesne v podaní kapely Cinji Renta z Českého Krumlova. Príjemné počúvanie.

Košického rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní kapely Cingirenta z Českého Krumlova. Svoje prvé verejné vystúpenie kapela absolvovala v roku 1993 pri príležitosti otvorenia nemenovanej rómskej reštaurácie. S postupom času formácia získala autoritu a začali ju pozývať na rôzne spoločenské podujatia. Napríklad kapela účinkovala na oslave narodenín Karla Gotta. V nasledujúcich minútach si vypočujete ďalšie piesne v interpretácii kapely Cingirenta z Českého Krumlova.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní kapely Cindy Renta z Českého Krumlova. Ďakujeme vám za pozornosť, všetko dobré, do počutia na budúce.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom.
2: Pavol Dobšinský, Zakliatá hora.

0: V neveľkom domčeku žila chudobná vdova s dvoma synmi a tí akoby jeden druhému z oka vypadol. Vlastná matka ich ledva vedela rozoznať.
1: Ako šuhají dorástli a videli, že druhý do sveta odchádzajú, začalo aj ich von z domu ťahať.
2: Ach, či vám je nedobre doma, že sa chcete do sveta púšťať? Kto vie, čo by sa vám tam mohlo prihodiť, len vy radšej seďte doma a samú ma nenechajte.
3: Ach, mamo ľúba, už len toľko nenariekajte a nebojte sa. Veď azda nejdeme prvý do sveta a o 3 roky nás máte tu. Čo vám dovtedy bude treba, popredku vám opatríme.
4: Tu začali znášať žita, múky, strovy, omasty, dreva, aby všetkého na 3 roky bolo dosť. Ako to matka videla, odľahlo jej trochu na srdci a ona im tiež jedno i druhé chystala na cestu.
2: Deti moje, mohli by ste vybehnúť dačo zastreliť. Bez mesa by som vás nerada pustila.
1: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou ruvať. Bratia aj mali, aj nemali vôľu do nich streliť.
3: Ak by sme oboch dobre nezlahodili, mohol by sa napaprený vlk do nás oddať.
4: Ale spróbujme im hodiť po kúsku slaniny s chlebom.
1: Vlci sa prestali ruvať a ako psi šli ticho za bratmi.
2: No čože ste zastrelili?
1: Opýtala sa matka.
4: Nič sme nezastrelili.
3: Ale sme doviedli dvoch vlkov a doma štále sme ich zatvorili.
2: Jaj, beda mne. Už je tam po mojej krave. Poďte, bežte ju obrániť.
1: Bežali všetci do maštale. Tu kravička stála pekne na svojom mieste a vlci čušali v kúte. Na pískoch mali veľké zámky. Nemohli sa nad tým dosť prenačudovať. Na druhé ráno sa znovu vybrali na tú poľovačku, ale zas nezastrelili nič. Len nazad idúci zazreli, ako sa dva medvede medzi sebou trhajú. Hodili im po kúsku slaniny s chlebom, medvedi sa prestali trhať a šli za bratmi k domu. Matka, keď počula o medveďoch, zase sa veľmi preľakla. Ale, ako šli opáčiť, bolo všetko pri pokoji. Aj medvedi mali na piskoch zámky. Na tretí deň nezabili nič. Len dvoch levov, čo sa medzi sebou driapali, upokojili a doviedli domov.
2: Ako vidím,
1: povie matka,
2: z vašej pečienky je nič.
1: A tak, čo inšieho bolo, pokládli si do kapselky, od matky sa pekne odobrali a tie zvery vzali so sebou.
5: Tri dni, tri noci stúpali bratia spolu, až prišli na krížne cesty. Tam stála lipa.
4: Brat môj,
5: povie starší.
4: Na medzi sme. Tu sa musíme rozlúčiť. Ty choď tamtou cestou a ja sa obrátim touto. A vieš ty čo? Keď sa či jeden, či druhý z nás bude tadialto vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, vyrežme si tu do tejto lípy mená a pozapichujme nože. Kto sa skorej vráti, nech vytiahne nôž z bratovho mena a keď vyjde krv, môže vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
5: Mladší brat na to pristal. Hneď si povyrezávali mená a pozapichovali nože. Potom sa podelili so zvermi, podali si ruky a šiel každý svojou stranou.
6: Starší brat chodil sem a tam hustými horami, krásnymi poľami, kým sa dostal do jedného mesta a to bolo čiernym suknom obtiahnuté. vošiel do hostinca a opýtal sa hostinského.
4: Čo tu dobrého slýchať?
3: Ja veru nič dobrého, ale zlého, hej. Tu v meste máme len jednu studňu, z ktorej všetci pijeme, ale nám tá voda draho padne. Lebo v jednej diere za mestom býva drak s 12 hlavami, ktorému každý deň jednu paničku musia dať zožrať. Lebo ak by mu nedali, nikoho by k tej studni nepustil a museli by sme od smedu pohynúť. Mešťania už podávali svoje dievčatá a teraz je rad na kráľovej dcere. Preto kráľ rozkázal mesto čiernym súknom obtiahnuť. Ale dal vyhlásiť, že ak by sa našiel niekto, kto by toho draka zabil, že mu svoju dcéru s polkráľovstvom dá za ženu a po kráľovej smrti dostane celú krajinu.
6: Ako to náš šuhaj počul, hneď dostal chuť na hrdlo zateľstvo a povedal, že on chce toho draka zabiť, ak len bude môcť. Hostinský bežal ku kráľovi, že u neho je taký a taký hosť s troma zvermi, ktorý sa na tú úlohu podujme. Je síce len prosto oblečený, ale pri tom všetkom, že musí byť mocný, keď divé zvery vedel skrotiť.
5: Kráľ sa tej novine zaradoval. Poslal mládencovi pekné šaty. Šuhaj sa poobliekal a šiel do paláca aj so svojimi zvermi. Tam mu všetci boli vďační a kráľ mu prislúbil, že ak toho draka zmárni, istotne jeho dcéru dostane.
6: Ešte len svitať počalo, kráľová dcéra vysadla do koča. Koč sa pohol a za kočom kráčal šuhaj so svojimi zvermi a ostrou šabľou v ruke. Keď už boli nedaleko diery, kázal kočišovi zastať. Kráľová dcéra zišla z koča a sadla na koňa.
4: Tak len sa mocne držte. A teraz prešvihnite popred dieru, aby sme draka vylákali von. Koč ostane tu.
5: Kráľová dcéra preletela popred dieru, drak to zaňuchal a vytrčil hlavu. Ale miesto peknej paničky zablišťala sa mu v očiach ostrá šabľa. Šuhaj nelenil. Odfrkla drakovi hlava. Drak sa nahneval a vystrčil 3 ďalšie hlavy, z ktorých plameň šibal. Tu priskočili zvery a začali potvoru zo všetkých strán šklbať. Pritom milý šuhaj sekal, rúbal z celej sily a už 4 hlavy boli dolu.
6: Ale čože? Drak vytrčil naraz 8 hlav, šibal strašným plameňom. Ukonaný mládenec ledva udržal šabľu, aj vlk s medveďom už nevládali a len tak z boku obskakovali. Tu sa milý lev rozbehol, vyskočil drakovi na chrbát a mocnými pazúrmi všetkých 8 hlav aj s krkom od hnusného tela odtrhol.
5: Šuhaj vyťahol nôž, povyrezával drakove jazyky, odložil ich do kapsy a bežal k oslobodenej kráľovej dcére. Tá od veľkej radosti nemohla sa mu dosť naďakovať. Vzala svoj prsteň, na dvoje ho rozlomila a jednu polovicu jemu dala.
6: On ukonaný položil si hlavu na jej lono a zadriemal. Aj zvery si políhali a zaspali.
5: Ako to oplan kočiš videl, chytil šabľu a milému šuhajovi odťal hlavu. Princesku ale 7 ráz zaprisahal, že ho nesmie prezradiť. Hlavy z draka pobral na znak, ako by on bol potvoru zabil a potom letel s princeskou ku kráľovi.
1: Keď sa zvery prebudili, tu vidia zabitého pána. Od veľkého žiaľu zrevali a zavíjali. Na to lev rozkázal vlkovi.
4: Bež chytro touto cestou. Tam stretneš hada, ktorý v pisku zelinu nesie, aby vzkriesil svojho brata, ktorého vozy pridlávili. Pýtaj od neho polovičku z tej zeliny a ak by ti podobrodky nechcel dať, vezmi mu na silu.
7: Vlk stretol furmanské vozy. Ako ho ľudia zazreli, pochytali drúky a on v strachu bežal nazad.
4: Ty si mi ale trubiroch,
7: povie lev.
4: Bež ty, medveď, a dones tú zelinku.
7: Medveď sa rozbehol a trafil tiež na tie vozy. Ale keď furmani videli medveďa, skryli sa do vozov ako myši do diery pred mačkou. Medveď prišiel k hadovi a pýtal si od neho polovicu zelinky. Ale neprajník chcel medveďovi jed do tela pustiť. Ten sa namrzel. Milého hada dlabou pritisol a na silu mu polovicu zelinky odňal. Ako blesk doletel k levovi. Ten hneď potrel zelinkou hrdlo pánovi.
5: Šuhaj prišiel k sebe, skočil na nohy a vzdychol si.
4: Ako sa mi dobre spalo.
5: Ako by sa nič nebolo stalo, zachytil svoje zvery a šiel, kam ho oči viedli.
7: O mesiac sa dostal zase do toho mesta a teraz ho videl červeným súknom obtiahnuté. V tom istom hostinci, kde sa predtým spýtal, čo tam majú za novinu.
3: Dobrú novinu, už sa nemusíme báť o svoje céry, lebo kráľov kočiš zabil draka. Práve teraz má zásnuby a zajtra pôjde s kráľovou dcerou na sobáš.
7: Ako to náš šuhaj počul, zamyslel sa. Veľmi ho mrzelo, že ho ten kočiš z takého šťastia odtisol. Zrazu vyskočil a povedal hostinskému.
4: Stavme sa, že ja sa z tej svadby budem hostiť.
5: Šuhaj si vypýtal jeden košík, napísal lístok, do ktorého tú polovicu z prstenia zavinul, list položil do košíka, košík dal dopisku medveďovi a poslal ho do paláca.
7: Príde medveď do dvora, tu hneď všetci psi a kopovi začnú do neho brechať, ale on si len stúpal ticho ďalej. Len keď väčšmi do neho dodievali, zložil košík a rozohnal haukáčov, vrátil sa po košík a vošiel do izby, kde pri stole sedeli páni a hodovali. Medveď kráčal ku kráľovej dcére a podal jej košík z pisku. Ako kočiš medveďa zazrel, hneď tri hlavnice spopod neho vypadli.
5: Princeska prečítala lístok, vstala od stola, nakládla najlepšie kusy do košíka, vložila doň aj plný pohár vína, do ktorého obe polovice z prstenia pustila a to všetko medveď odniesol pánovi.
7: Hostinský prehral stávku a šuhajovi dobre padlo, čo mu kráľova dcéra poslala. Keď sa do chuti najedol, vzal pohár a vypil ho na jeden dúšok. Tu vidí na spodku prsteň, lebo sa tie dve polovice boli pekne zrástli. To bol šuhajový znak, že mu dnes šťastie dobre praje.
5: Hneď sa aj so zvermi pobral do paláca a rovno stúpal do tej izby, kde hodovali. Ako ho kráľova dcéra zazrela, naradovaná skočila mu v ústrety a pred všetkými ho objala. Kráľ a hostia sa dívali, že čo sa to robí a oplen kočiš triasol sa ako osika. Všetky hlavnice spopod neho vyfrkli. Tu princeska musela vyrozprávať všetko a šuhaj na dosvedčenie toho ukázal jazyky z draka.
7: So zlostníkom kočišom urobili krátky proces. Kráľ bol šťastný a zveril svoju dcéru do rúk jej pravého osloboditeľa. Šuhaj sa stal kráľovským zaťom, dostal pol kráľovstva a bolo mu dobre, že si ani sám lepšie nežiadal.

0: V jedno ráno, ako ho mládenec obliekal, vyzrel von oblokom a tu na jednej strane videl krásne zelené hory, na druhom boku ale bola hora smutná, ožltnutá ako v jeseň. To sa mu divné videlo, lebo bola jar.
1: Ako to, že len tá jedna hora je taká ožltnutá?
2: Pane,
0: povie mládenec,
2: to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo, lebo kto sa raz do nej dostane, ten sa stadial viacej nevráti.
0: Dobre, lebo nebárs, mladý kráľ raz povedal svojej žene, že ide na poľovačku. Vzal si zvery a šiel. Sotva, že bol za záhradou, kde sa vzala, tu sa vzala, vyskočila oproti nemu jedna líška. Pustil sa za ňou aj so zvermi, ale nemohli ju dohoniť.
3: Tak to šlo hodnú chvíľu. Líška hneď trochu postála, hneď zas vopred utekala a to len, aby ich vždy ďalej a ďalej vábila. Kráľovmu začovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zaklial, čo predtým nikdy ešte nebol urobil. A líška len to čakala, lebo nad nevinným nebola by mala moci. Tu mu zrazu skape z očí a on sa videl v hustej hore. Okolo neho tma ako o polnoci. Počalo mu byť úzko a rád by sa bol na slobodu dostať. Ale sa on veru len vždy hlbšie a hlbšie zamotával, lebo ho tá hora mámila. Pod jedným dubom zastal a že bol lačný, nakládol si ohňa a začal si slaninku piecť. Tu počuje nad sebou volať.
4: Zima mi, zima mi.
3: Obzrie sa a vidí na strome skrčenú starú babu sedieť.
1: Keď ti je zima, poď sa zohriať.
5: Ten tu dolu povie a na to ostalo ticho. Zase sa len po chvíli ohlási.
4: Zima mi, zima mi.
1: Hovorím ti, keď ti je zima, poď sa zohriať.
5: Bolo zase ticho. Po tretí raz sa ohlási.
4: Zima mi, zima mi.
5: A tento jej namrzený zavolá.
1: Poď sa zohriať alebo mlč.
4: Veď by som sa išla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
5: Na ty tento prútik, pošibaj ich a potom zídem. On pošibal zvery a striga zišla dolu. Odbehla na stranu a čosi kam si doniesla na drevci napichnutú žabu a počala ju obracať nad ohňom. Ako tak tú žabu obracia, len ti ho počne prekárať.
4: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
5: A pritom hneď na slaninu masť zo žaby kvapkala. Hneď mu ju cez ústa preťahovala.
3: Keď mu to tak dakoľko raz opakovala, on sa nahneval a huckal svoje zvieratá do nej. Ale nepohýnali sa z miesta, lebo od toho prúta skameneli. Obrátil sa k ním, ale v tom ho striga prútikom pošibala a on naraz tiež tam skamenel.
5: Potom ho schytila a zavliekla do jednej jamy, kde už mnoho ľudí zmárnila.
0: V kráľovskom paláci čakali mladého kráľa, ale prešiel deň, prešiel i druhý a on sa nevracal. Boli všetci smutní a nemysleli inak, lenže musel do zakliatej hory poblúdiť a tam zahynul. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty.
2: Akože sa môjmu bratovi asi vodí?
0: Vytiahol zapichnutý nôž a tu sa cedí jedným krajom krv, druhým krajom voda.
2: No, toto je nedobre. Ten je aj živý, aj mŕtvý. Musím ho ja ísť vyhľadať.
0: A hneď sa pustil tou cestou, ktorú si brat jeho vyvolil. Ide aj so svojimi zvermi, ide hustými horami, krásnymi poľami a až sa dostal do toho paláca, kde sa jeho brat priženil. Kráľova dcéra stála práve na dvore a keď ho zazrela, naradovaná bežala mu v ústrety.
3: Ach, kdeže si mi tak dlho? Ako ťažko za tebou čakám.
0: Považovala ho za svojho muža, lebo, ako vieme, boli rovnakí ako jeden. On sa vyhovoril, ako vedel, lebo sa hneď spamätal, že je u bratovej ženy. Keď už bola noc a išli si políhať, mladší brat medzi seba a bratovú ženu zabodol do postele meč. Táto nevedela, čo si má myslieť a celú noc plakala.
5: Ráno sa mladší brat spýtal sluhu, ktorý ho obliekal.
2: Čo je to, že všetky hory naokolo sú tak pekne rozvité a len tá jedna je taká ožutnutá?
5: Sluha vyvalil oči.
1: Veď som vám o tom už raz rozprával. Či si nepamätáte?
2: Nepamätám, že by si mi o tom rozprával.
5: A sluha mu rozpovedal, že je to taká a taká zakliatá hora a kto sa raz do nej dostane, ten stadiaľ nevyjde. Nebolo mu treba viacej počuť. Hneď si pomyslel, že jeho brat tam dakde musel zle pochodiť. Vybral sa i on na poľovačku a všetkým činom sa mu s tou líškou vodilo ako jeho bratovi. Lenže tento mladší brat nezaklial.
6: Prišiel k tomu dubu, nakládol ohňa a začal si slaninku pražiť. Zvieratá stáli na boku a lízali svojich skamenených bratov.
4: Zima mi!
5: Ohlási sa stará striga z duba.
7: Keď ti zima, poď sa zohriať.
4: Veď by som sa išla, ale sa tých tvojich zverov bojím. Na ty tento prútik, pošibaj ich a potom zídem.
5: Šuhaj sa obrátil a tu pri svojich zveroch zazrie aj tie skamenené. Hneď mu svitlo v hlave. Nepošibal zvery, ale zem. Striga zišla dolu, doniesla na drevci napichnutú žabu a začala ju obracať.
4: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu, mne bude slanina a tebe žaba.
5: Prekárala šuhaja a hneď mu na slaninu masť zo žaby kvapkala. Hneď mu ju cez ústa preťahovala. Šuhaja to namrzelo. Dal jej za ucho. Tu striga do neho len zahrdúsiť a zahrdúsiť, ale on zavolal na zvery a tie sa oddali do nej. Tu striga v strachu začala prosiť, aby ju nedal roztrhať.
7: Vzkries tieto zvery, potom ťa pustím.
5: Vyzula si čižmy a dala mu ich obuť, aby sa vyškriabal na strom, že tam nájde zlatý prútik tým, aby pošibal zvery. On urobil všetko tak. Pošibal zlatým prútikom zvery a naraz ožili.
2: Ulapte ju i vy a driapajte do živého, kým nepovie, kde mi brata podela.
5: Striga nemohla vydržať bolesť, dala mu jednu masť, aby tam a tam šiel do tej jamy a tou masťou bratovi hrdlo potrel. Naraz ožil a prišli oba ku zverom.
0: Ale len počujte, čo sa vám tu teraz stalo. Zvery bez všetkého huckania samé sa oddali do strigy. Čepiec jej odfrkol do ohňa a prašťal strašne. Roztrhali ju na franforce. Keď bolo po strige, naskutku sa dookola rozvidnilo a celá hora sa utešene zazelenala.
5: Zvery, ktoré skameneli, naraz sa na ozbrojených rytierov obrátili a tie zvery, čo neskameneli, na drobné kúsky rozsekali a na jednu hrbku pokládli. Z tej povstali traja, tým prvým podobní rytieri. Tu sa všetci pobratsky poboskali a viny svoje si odpustili.
2: Nedivte sa, dobrodinci naši, ale počujte, čo vám máme povedať. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu, ale rodičia nás nechali nepodelených. Tak sme sa vždy medzi sebou vadili, kto z nás má byť kráľom.
1: Za to nás jedna z rodiny našej zakliala, že bohdaj sme sa ako vlci, medvedi a levy medzi sebou bili, dokiaľ nás len dvaja nevinní bratia neupokoja a my jeden pre druhého dobrý skutok nevykonáme.
2: A takto už viete všetko, čo sa stalo, ako sa stalo a ako sa malo a muselo stať. My ale vám darujeme všetko naše bohatstvo a pod vašou opatrnosťou chceme život náš dokončiť.
3: Vrátili sa všetci do kráľovského paláca. Tam bol rozoznaný muž od nemuža, brat od brata a držali ešte 100 ráz väčšiu slávnosť, ako bola skorej. O malý čas doviedli dobrí synovia aj svoju matku. Starší brat ostal tu kráľom a mladší sa odobral s tými šiestimi do ich krajiny, kde mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili medzi sebou spokojne a šťastne. Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora. Účinkovali Diana Kočanová, Mia Gáliková, Martin Kľačanský, Adam Šajevský, Katka Ema Glesk a Zora Martinická. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

že každé šťastie prežíva spolu môžeme. Počuješ, cítiš?

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinské a ruské úrady informujú o mŕtvych a ranených po vzájomných útokoch. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach je stále nejasná. V noci bude polooblačno až oblačno, spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Senát Spojených štátov schválil návrh zákona o sankciách zameraný na príjmy Ruska z energetického sektora. Návrh mierí na krajiny, ktoré od Ruska naďalej nakupujú ropu a plyn. Teraz smeruje do snemovne reprezentantov, hoci vzhľadom na letnú prestávku kongresu sa hlasovanie pravdepodobne uskutoční až začiatkom septembra. Rusi pri útoku na Odesu poškodili futbalový štadión v centre mesta a zranili 29-ročnú ženu. Najväčšiu arénu na juhu Ukrajiny zasiahli deň pred zápasom ukrajinskej prvej ligy, ktorý museli odložiť. Najmenej dvoch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadal ruský útok na Izium na severovýchode Ukrajiny. Ruská armáda ostreľovala mesto kazetovou muníciou. Situáciou na kúpalisku v Diakovciach sa naďalej zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj regionálni hygienici. Ešte včera tam malo zdravotné problémy viacero ľudí potom, keď prišli do kontaktu s neznámou látkou. Merania hasičov, ktorí na miesto prišli ešte včera, zvýšenú hladinu chlóru nepotvrdili. Do nemocnice dostalo celkovo 8 ľudí, z toho jeden dospelý a 7 detí. Najviac ich prijala nemocnica v Nitre, hovorkyňa Petra Vargová.
2: Fakultná nemocnica Nitra prijala troch detských pacientov s dýchacími ťažkosťami. Jeden bol po ambulantnom ošetrení prepustený do domácej starostlivosti, zvyšní dvaja pacienti boli hospitalizovaní. K dnešnému dňu zostáva v nemocnici už len jeden pacient.
1: Románsky palác na Spišskom hrade sa podarilo staticky zabezpečiť. Pamiatku UNESCO sa tak v rámci prvej fázy obnovy podarilo dostať zo zložitej havarijnej situácie. Aktuálny stav práci dnes počas kontrolného dňa pozrela ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
3: Som rada, že pomalými krokmi postupujeme ďalej a postupovať sa ešte bude, kým sa sem teda budú môcť prísť pozrieť návštevníci, ktorí sa majú na čo tešiť.
1: Celkové oprávnené výdavky projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad predstavujú takmer 19,75 milióna eur. Aktuálna zmluvná cena prvej fázy, ktorá zahŕňa statickú sanáciu románskeho paláca, ktorého stav bol predtým označený za havarijný, predstavuje viac ako 6 miliónov 800 tisíc eur z DPH. Pokračuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
4: Táto obnova doplní komplexitu toho, čo sme začali, aby sme mohli ponúkať nové priestory, pretože nie je len o stavbu. Románsky palác a miesto, kde sa nachádzate, bude expozíciou. To znamená, že budeme rozširovať miesta, kde budete vidieť a poznať, aj sprístupníme spôsob historickými fotografiami, ktoré máte aj k nahliadnutiu, ako to vyzeralo predtým a kde sa nachádzame.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov pred malou chvíľou nastúpili v Edmontone na semifinále prestížneho turnaja Hlinka Grecky Cup. Ich súperom sú doposiaľ nezdolaní Američania. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria domáca Kanada a Fínsko. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spíše väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Je 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave a pri Topolčanoch. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú na viazde do Hruština z Oravského podzámku. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda pribudla na ceste 593 v Nitrianskej strede. Prechádzate striedavo. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor sa zdržíte v kolóne 10 minút. V Bratislave Vajnoroch je práve pre hudobný festival uzatvorená ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorskom. norským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdnej. Uzatvorený je úsek od Rybničnej po kruhový objazd. Obídete to po ceste číslo 61 a cez ulice Pri Mlyne a Rolnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Husličky z Javora.
6: Dnes s pesničkami a hudbou zo Spiša a Šariša. Najprv navštívime obec Dúbrava na Spiši.

Neďaleko Spišského Podhradia a Spišských Vlách pod vrchom Gubov leží dedinka Dúbrava. A keď si tamojší chlapi v roku 2006 zakladali spevácku skupinu, pomenovali ju práve podľa toho vrchu – Gubov. V repertoári majú viachlasné piesne, predovšetkým z ich obce a jej okolia, ale aj zo susedného Šariša. V roku 2012 získali Zlaté pásmo na regionálnej súťaži hudobného folklóru Spievaj, že si spievaj vo svite a postúpili na krajské kolo v Zámutove. Mužskú spevácku skupinu Gubov poznajú aj diváci televíznej relácie Kapura a okrem rôznych podujatí v Dúbrave predviedla svoje umenie aj publiku v Spišskom Podhradí, v Granči Petrovciach, v Krompachoch, v Bijacovciach, ale i v Pohořeliciach.

Počúvate Spišské piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Gubov z Dúbravy, ktorej umeleckým vedúcim je Marek Valko a organizačným vedúcim František Dolný. Spievajú František Dolný, Ondrej Hovančík, Rastislav Olekšák, Dušan Olekšák, Marek Valko, Michal Legat, Marek Valko, Pavol Valko, František Dolný mladší, Štefan Valko, Štefan Zurík a Peter Cmorej.

Obec Plaveč leží pod zrúcaninami rovnomenného hradu na hraniciach Spiša a Šariša a vznik tunajšej folklórnej skupiny sa datuje do roku 1967. Od roku 1979 viedli Plavčanku miestni učitelia, manželia Balanovci. K ženám sa onedlho pridali muži a neskôr vznikla aj ľudová hudba. S tancami a obyčajami z Plavčavy vstupovali vo vlastnej obci, ale aj na iných miestach okresu. Predstavili sa na zamagurských folklórnych slávnostiach v Červenom kláštore, viackrát navštívili Poľsko a na krajskej súťaži v Košiciach obsadili druhé miesto. Napriek tomu začala folklórna skupina Plavčanka koncom 80. rokov a najmä v priebehu 90. rokov stagnovať a jej činnosť sa obmedzovala len na miestne vystúpenia. V rokoch 2005 až 2006 sa záujem o folklór v Plavči oživil a vedenia folklórnej skupiny sa ujala Magda Janošková. Od roku 2010 ju viedla Pavlína Plavnická a od roku 2013 dodnes vedie folklórnu skupinu Plavčanka František Šalamón. Členovia skupiny sa začali venovať aj výskumu folklórnych tradícií v Plavči a v okolí a využívajú ich na mnohých podujatiach doma i v zahraničí a sami vo svojej obci organizujú fašiangy, janské ohne, kultúrne leto i vianočné pastorále.

Východošariská obec Kuková leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskyd, nedaleko mesta Giraltovce a takmer v susedstve známej folkloristickej lokality Kračunovce. Predpokladá sa, že prvé sídlisko v Kukovej jestvovalo v 13. alebo začiatkom 14. storočia. Pestovalo sa tu konope a obilie, takže už v 17. storočí je tu doložený mlyn. Najrozšírenejším remeslom bolo kolárstvo a s ním spojená výroba kolovrátkov. V roku 2002 bol pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o Kukovej vysvetený kultúrny dom a pri tejto slávnosti tu vystúpila aj folklórna skupina Kukovčan. Toto teleso odvtedy organizuje oslavy a vystúpenia aj v iných obciach východného Šariša. Vyberáme niekoľko pesničiek, ktoré nahral Kukovčan spolu s ľudovou hudbou Železiar v roku 2008.

Po nahrávkach z Dúbravy a z Plavča ste v dnešných husličkách z Javora počúvali nahrávky z východošariskej obce Kuková. Spievala 24-členná spevácka skupina Kukovčan pod vedením Márie Lukáčovej. Hrala ľudová hudba Šarišan s primášom Ľuboslavom Hudákom. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Úrady práce schválili takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých extrémnym počasím na východnom Slovensku. Dvaja civilisti zahynuli a ďalších 14 bolo zranených v centre Jemenu po útokoch povstaleckých Husijov. V noci bude polooblačno až oblačno, spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýždňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 tisíc eur. Maximálna výška humanitárneho príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je v súčasnosti 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
4: Zároveň som starostov zval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 tisíc eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálu pre svojich občanov.
3: Starosta obce Senné Marcel Nemčík považuje za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní odstraňovanie odpadu, predovšetkým zo zničených striech.
5: Najväčší problém je s azbestom, je strašne veľa odpadu a to nie je koniec a toho azbestu bude stále viac a viac. Ja som len tak počítal, u mňa je už nejakých 350 tón, tak s tým budeme potrebovať veľkú pomoc.
3: Iniciatíva My sme les v spolupráci s organizáciou Via Juris podala podnet na okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši na preskúmanie zákonnosti postupu obce Demenovská dolina pri povoľovaní novej zjazdovky Luková Otupné v stredisku Jasná. Podľa Mareka Kuchtu z iniciatívy My sme les existuje podozrenie, že pri vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia došlo k viacerým porušeniam zákona. Hovorca spoločnosti TMR, ktorá výstavbu novej zjazdovky realizuje, Marian Galajda, v reakcii pre TASR upozornil, že projekt zjazdovky prechádzal 10 rokov zákonnými povoľovacími procesmi. V meste Márib v centre Jemenu dnes po útokoch povstaleckých Husijov zomreli dvaja civilisti a ďalších 14 bolo zranených. Podľa vojenského zdroja agentúry AFP zomrelo aj najmenej 8 vojakov. Predtým agentúry informovali o troch mŕtvych vojakoch. Už vo štvrtok útoky Husijov na provládne jednotky zabili 58 ľudí. Povstalci tiež útočili na sklady zbraní. Podľa ministerstva zdravotníctva útoky cielili aj na obytné štvrte a na tábory pre vnútorne vysídlených obyvateľov. Ruský prezident Vladimír Putin schválil predaj 30% podielu štátu v moskovskom letisku Šeremetevo. Urobil tak v období, keď sa Rusko usiluje podporiť svoje štátne financie, ktoré výrazne redukuje vojna na Ukrajine. Štát si však v rukách ponechá kontrolnú zlatú akciu. Tá mu umožní blokovať rozhodnutia manažmentu spoločnosti, s ktorými nebude súhlasiť. Ďalších 66% letiska vlastní spoločnosť Šeremetevo Holding, jej koneční vlastníci však nie sú oficiálni. Neznámy. Dekret znemožňuje predaj štátneho podielu zahraničným záujemcom. Okrem toho kupcovi stanovuje, že musí pokračovať v kľúčovej činnosti a modernizácii letiska. Od 20. hodiny hrajú naši hokejisti do 18 rokov v Edmontone semifinále Hlinka Grécky Cupu proti Američanom. Po prvej tretine je stav nerozhodný 1-1. Slovenský gól strelil Patrik Rychlík. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok. Cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami, najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spiši väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Topolčanoch a viacero obmedzení. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 593 v Nitrianskej Strede. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Radar vás nameria v Dargove obojsmerne a na viazde do Giraltoviec z Kračunoviec. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah a premávku riadia semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je navyše pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Ševastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu takisto obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800.
7: Pozývame vás teraz počúvať časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky.
8: Keď zistia tí ľudia, že si dokážu bez vás poradiť, tak na jednu stranu sa stávate zbytočným, na druhú stranu je to tá najväčšia meta, ktorú môžete dosiahnuť.
7: Takto hovoril nielen o šermovaní, ale aj o svojej pedagogickej práci a o svojich žiakoch šermiarsky majster Peter Koza. Vyštudoval inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite. Peter Koza je a bol nielen šermiar, ale aj pedagóg, choreograf, autor viacerých programov, ktorý spolupracoval nielen so Slovenským národným divadlom, ale aj s divadlami v Košiciach, Nitre, Martine, Prešove či v Českých Budejoviciach. Nielen o tom, ako Peter Koza so šermiarstvom začínal, ale aj o svojich vystúpeniach i pedagogickej práci, prístupe k šermiarstvu nám povie v nasledujúcich minútach. A počúvať budeme napríklad aj ukážky z CD platne Petra Kozu a Vladimíra Kunu, ktoré majú aj svoj historický rozmer. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Vy ste síce sa narodili v Bratislave, ale vyrastali ste v podstate na dedine, aj keď to bolo z dnešného pohľadu mesto Vrbové.
8: Vrbové získalo mestské práva, ale potom ich nejaký čas stratilo takými nejakými machináciami a potom sa im prinavrátili vlastne ešte ku koncu socializmu, mali prinavrátené mestské práva. Pretože Vrbové je výnimočné mestečko, to bolo vinárske mesto, ktoré v 17. storočí Pernospora zničila vinič kompletne, takže sa muselo preorientovať na niečo iné a začal sa tam robiť obchod s dobytkom.
7: Mnohí si ho spájajú s Beňovským. Narodil sa tam napríklad aj Elo Šándor, teda autor Sváka Ragana. Možno, že vás to tak nepriamo ovplyvnilo, aj keď ste si to možno neuvedomovali, teda hľadanie ďalekých svetov, povedzme. Čo teda vás reálne ovplyvnilo v tom Vrbovom?
8: Viete, čo všetko, pretože ja mám brávke brata, ktorý si z Madagaskaru zobral manželku a má na Madagaskore dom, v ktorom chce dožiť, keď pôjde do penzie. Takže on je hodne mladší odo mňa, takže mu to ešte chvíľku potrvá, než tam pôjde. Ale on tak chce žiť s lemúrmi. To má svoje pozadie. Ale samozrejme, na Vrbovom je úžasné všetko práve preto, že je to také malé mestečko, ktoré je svet sám za seba. Napríklad máme tam šikmú vežu. Málo kto vie. Tá šikmá veža je taká šikmá, jak Pizanská. Vrbovská veža, veža v Pize, OK. A mnoho iných takýchto skvelých vecí tam vo Vrbovom je, ale ja som tam hlavne zažil samozrejme detstvo. A detstvo sa nič nevyrovná.
7: Vy ste chodili v podstate z Bratislavy na prázdniny do Vrbového.
8: Ja samozrejme všelikde som bol na prázdninách. Odbočka niekam na 2 týždne, na týždeň. To detko bol môj veľký vzor, on bol stolár, takže ja som u neho v dielni trávil všetok možný čas. My sme mali s detkom, ja som pravdepodobne jeho taký nejaký duchovný potomok, pretože máme veľa vlastností veľmi podobných. Máme napríklad rovnaké ruky. Ja som mal od detstva ruky ako môj dedo. Tak starecké ruky som mal ako dedo, presne také isté. Ja som rovnaký zlostník ako môj dedo. Musím povedať, ja som zažil, keď naháňal predsedu IRD zo sekerov po dedine, lebo v družstve robil údržbára na tých potomstvárských strojoch a povedal, že toto robte takto, lebo ináč sa to doláme. Oni to dolábajú raz, dvakrát, už sa neodvážili za ním ísť. Tak poslali predsedu a on predsedu naháňal zase po dedine.
7: Dôležité je, že ste teda tú zručnosť asi získali po ňom.
8: Trošku áno, ale trošku som to samozrejme vylepšil aj takým tým životným chodom, pretože ja som vždy chcel byť výtvarník. Ale rodičia mi hovorili, počúvaj, nájdi si nejaké zamestnanie také, ktoré ťa uživí. To výtvarníctvo, to je také, vieš, nebuď umelec, pobehaj, ale buď niečo seriózne. No a keď ja som si mal vybrať, keď už som išiel, ako skončil som základnú školu, ja som si mal vybrať niečo, tak elektrike to som moc nerozumel, chemie ma nebavila, tak som si vybral strojarinu. Na strojarine som mal v tretom ročníku kováčstvo. Celý čas počas strojariny sme mali zámočníctvo, všetko možné, všetky takéto remeslá som tam prešiel prakticky, ale mňa to aj bavilo. Tam nie šlo o to, že som si spravil čárečku. Tam šlo o to, že mňa to bavilo, takže ja som sa naučil tie veci robiť a netušil som, že teraz budem potrebovať, samozrejme. To bol taký výstrel do prázdna. A potom som išiel na vysokú školu a teda najprv som teda myslel, že pôjdem na výtvarnú, ale to nebolo reálne, tak som išiel nakoniec na tú strojarinu. Vyštudoval som ako strojný inžinier, ale to už som bol vnútorne presvedčený. To už vtedy chvíľu som sa venoval šermu, všetko možné. Už som vedel, že tá strojarina nebude mojim povolaním, ale bude to prechodná stanica, akože aj bola. Som sa všeličo naučil a mnohé ma naučil život.
7: No, ono to bolo tie kedysi tak, keď sa aj nakrúcali buď historické filmy, alebo televízne inscenácie. Teda väčšinou to zastupovali práve títo športoví šermiari, alebo herci, ktorí dostali nejakú inštrukciu len. Až potom ste vlastne prišli vy. V ktorom období to bolo? Bolo to v čase nejakých, povedzme, 70-tych rokov?
8: Hneď len, čo som sa trošku naučil šermovať. Ešte poviem tak, aby som nekrivdil športovnú šermu. Ja som vždy túžil šermovať, už ako chlapec. Ale netušil som, že je nejaký spôsob, ako sa k tomu môžem dostať. Potom som zbadal vývesnú tabuľu, tej je lokomotíva Bratislava a že hľadajú šermiarov do športového oddielu, tak som sa tam prihlásil. Stal som sa športovým šermiarom, niekoľko rokov som sa tomu venoval a bol som veľmi nadšený športovým šermom. Ale neuspokojilo ma to, čo som popri tom ešte niečo iné. No a potom sa teda stalo také, že som našiel súzniacich kolegov, ktorí sa tomu chceli venovať. Takisto vyrobili sme si prvé historické zbrane a začali sme sa teda venovať tej rekonštrukcii historického šermu a pokúšali sme sa nájsť k tomu aj pramene, to znamená, že historickú literatúru a tak ďalej, tak ďalej. No a vďaka tomu, že moji rodičia našťastie ma teda pripravili na takýto život netušiac, pretože ma dávali na angličtinu, na nemčinu. V škole som mal ruštinu a otec mi vždy hovoril, počúvaj, keď už sa tú ruštinu musíš učiť, lebo mnohí to sabotovali, že fuj, ruština. Otec hovoril, nauč sa to, lebo to dostávaš zadarmo. Nevieš, kedy to použiješ. A skutočne musím povedať, že som to veľakrát v živote veľmi dobre využil. Takže tým, že hovorím tieto reči, okrem toho som sa naučil ešte ďalšie reči, tak som mal možnosť si v tej literatúre, ktorá je veľmi ťažko dostupná, no dnes už nie, dnes na YouTube nájdete všetko, teda respektive ja neviem na čom, ale ja som tedy musel tie knižky hľadať fyzicky. Chodil som do knižníc, do Salzburgu, do Bolonie, ja neviem kde všade, ale to už sme vtedy chodili ako šermiari do sveta. Čiže už som to nemal také, ale kým som bol tu v Bratislave, tak bola jedne Bratislava a Praha.
7: Prví vaši frekventanti boli asi zrejme tí, ktorí sa začali zaoberať šermom ako športovou disciplínou a potom, vďaka tomu, že mali vzťah k histórii, sa začali zaoberať práve historickým šermom. Bolo to tak, aj keď teda hovoríte, že tie disciplíny sú naozaj veľmi odlišné?
8: Je síce pravda, že prví ľudia, ktorí so mnou rekonštruovali ten historický šerm, boli športoví šermia z nášho oddielu, ale oni neprichádzali z rôznych oddielov. To boli ľudia, s ktorými som mal bezprostredný osobný kontakt a ktorých nadchlo to, čo som im predostrel ako perspektívu. Takže ja som bol ten, ktorý som bol ten spiritus agens, že som teda vytváral tie predstavy a toto, ale oni už boli mojimi kolegami. A postupne sa to tak vytvorilo, že sme nakoniec vytvorili úplne samostatnú jednotku, prestali sme sa zaoberať športovým šermom, začali sme robiť len šerm historický a ten sme potom už robili vyslovene cieľavedome s tým, že aj ďalších adeptov sme hľadali, hoci aj z oblasti nešermiarskej, ale tým, že sme si ich vytvárali, doškolili a tak ďalej, tak sme si vytvárali také svoje vlastné systémy, ako vytvárať to vzdelanie a tú schopnosť predvádzať tie veci, pretože ono totiž je taká vec, mne to dostal dodnes. Ten, ktorý je športový šermiar, tak má trošku problémy robiť inscenovaný šerm s istou, by som povedal, kontrolou, pretože športový šermiar je zvyknutý, že protivník má ochranné pomôcky. Má masku, má ochranný odev, tá zbraň má svoje parametre a zrazu dostane do ruky niečo, čo nemá ochranné parametre, ten človek nemá žiadne ochranné pomôcky a je to veľmi ťažko pre toho človeka sa preorientovať na tento nový systém, čiže pre nás bolo ľahšie po nejakom čase prijať človeka, ktorý nemá športové skúsenosti, ale prichádza čisto takisto na tento cieľ sa naučiť presne to, čo chceme my robiť. A mne osobne napríklad dodnes robí problém človeka dostatočne jemne bodnúť, pretože športový šerm vyžaduje 3/4-kilový úder, aby vám bol uznaný, aby vám tá elektrina zabzúčala, aby sa vám uznal ten zásah. No a 3/4-kilový úder tu stačí na dosť nepríjemný zásah, čiže aj keď ja teda samozrejme zasiahnem na miesto, ktoré chcem, čiže nezasiahnem na citlivé miesto, ale aj na hruď alebo na ruku, no nemusí to byť každému príjemné. Dokonca jeden z mojich žiakov vyvinul, lebo on už sám je dnes už uznávaný majster, vyvinul také akože gildu alebo spolok asistentov trápených majstrami. Takže tí majstri vždy tvrdo bodajú, keď to predvádzajú.

0: Ako sa odlišujú historické obdobia lokality, z ktorých sa odohráva dej, povedzme príbehu, v ktorom hrajú alebo účinkujú tí, ktorí predvádzajú tento historický šerm?
1: V rámci teda našej skupiny vyučujem jednak taliansku šermiarsku školu, ktorá bola taká akože leitmotiv 16. storočia, španielsku šermiarsku školu, ktorá bola síce veľmi špecifická tiež v 16. storočí. Je to veľmi špičková, úplne rozdielna škola. Vyučujem francúzsku školu, ktorá je hodne mladšia. Vyučujem školu šable, vyučujem orientálnu šabľu, školu meča nemeckú, ktorá my to označujeme nemecká, ale to je vlastne celoeurópska stredoveká škola, ako najstaršia. Okrem toho učím ešte staršiu školu meč a štít, učím školu halapartne, čiže sú to školy, ktoré som si odvodil z rôznych materiálov, ktoré zachytávajú rôzne jednak obdobia, jednak štýly, ale tam ide hlavne o rôzne myšlienkové pochody. Ten systém, ako reaguje jeden, alebo druhý, alebo tretí na tú istú situáciu, niekedy diametrálne iný. A to je na tom práve to vzrušujúce. A to je práve to obohacujúce, že to opticky divák nie vždy postrehne, ale niekedy aj áno.

0: Aj keď sme sa rozprávali, že vy ste strávili tie prázdniny vo Vrbovom, žili ste dlhé roky v Bratislave, my sme sa však teraz stretli vo Veľkom Grobe, vy tu máte také svoje zázemie a okolo nás nie sú len teda meče, ale aj rôzne, môžeme povedať, taká prehliadka celého sveta ako keby a každá vec, ktorú tu máme, každá má svoj príbeh.
1: To, čo tu je v tejto miestnosti, my sme teraz u nás v obývačke. A vždy som túžil mať, keď som mal tú možnosť, tak som aj mal vo svojich predchádzajúcich bytoch, keď som ešte býval v Dunajskej Lužnej, potom v Bratislave, tak som mal miestnosť, Poliaci tomu hovoria šabelňa, miestnosť so šabľami. A na Kaukaze tomu hovorí kunackaja, to znamená miestnosť, kde proste ten hostiteľ predvádza súbor svojich zbraní najkrajších, aby ukázal, sú tam samozrejme koberce, je tam pohodlie pre hosti, sú tam nádoby, ktoré pre hosti slúžia a je to skrátka taká reprezentačná miestnosť pre toho hostiteľa, kde tých ľudí uvedie, kde ich pohostí a kde si ich uctí, lebo to je vlastne taký obojstranný prvok. On si ich uctí a oni za to sú nadšení, pretože oni sú okúzlení tým, čo on má a chvália to a on si to tak už užíva. No a v tom je vlastne taká tá obojstranná zdvorilosť, ktorá z toho orientu.

0: máte veci, o ktorých by ste o každej mohli povedať nejaký príbeh? Povedzme o týchto oknách, ktoré tu máme, alebo o tom, čo ste našli niekde na blšom trhu, čo možno, že pôvodný majiteľ si myslel, že nemá ani žiadnu hodnotu.
1: No, väčšina tých vecí, ktoré sú u nás v dome, sú takéhoto druhu, pretože napríklad konkrétne to okno, čo ste spomínali, tak ja učím u jedného mojho žiaka v Brémach, tam má šermiarsku školu a chodievam tam po nejakých intervaloch učiť. No a raz som tam bol a vidím, že, lebo naproti jeho škole je mešita. A tam boli tieto okná vyložené vonku, tak som zašiel za tými ľuďmi z tej mešity, hovorím, prečo, že toto vyhadzujete? Áno, meníme okná. A to chcete vyhodiť? No áno, a môžem si to zobrať? Jasné. No tak som to naložil do auta a teraz sú tu.
0: A vyzerajú nádherne.
1: Áno, lebo je to pravá vitráž. Totiž to nie je falošná moderná vitráž, ale je to poctivé sklo zalievané do olova.
0: No my sme vyšli sem von. Tu sa stretávajú počas sezóny aj vaši žiaci. V sezóne sa stretávate na predstaveniach, mimo sezóny sa stretávate aj tu na dvore. No v podstate všade u vás. Ako to teda je?
1: No je to tak. My tu máme niekoľko takých fixných podujatí v našom dvore, ale jedno z toho je tzv. Menzúra. Menzúra to je taký špecifický druh šermovania, ktorý vyvinuli študenti v nemeckých univerzitách, napríklad Štúr sa tomu venoval, keď bol v hale na štúdiách a iní naši národovci. Je to typický študentský spôsob šermovania, aby sa ľudia nezabili, ale pritom aby dokázali, že sú frajeri, takže sa istým spôsobom šermoval.
0: Je to také ako hra, povedzme?
1: No nie celkom, pretože výsledok je krv, pretože sa seká do odkrytých tvári. Len do tvár. Ostatné časti tela sú chránené a keď vás seknú do políce, no tak tam máte jazvu, ale neumrete. Ale krk napríklad je chránený, tam je veľmi pevný golier, čiže keď vás seknú do krku, nič sa vám nestane, pretože ten golier to uchráni.
0: Ako sa efektívne dá učiť aj to, aby ten šerm, práve tento umelecký, bol bezpečný? Keďže tam je zraniteľnosť teda oveľa riskantnejšia a tá šanca na zranenie je oveľa väčšia ako v prípade športového šermu.
1: To je o disciplíne a sebadisciplíne. Disciplína je o tom, že neseknem inak, než ako mám. A disciplína je o tom, že neseknem iné, než čo mám. To znamená, že keď to robím na predstavení, tak to musí byť na choreografie. Nesmiem nikoho prekvapiť. A keď to robím pri nácviku, tak viem, čo robím, protivník vie, čo robím a vždy, keď seknem, tak musím mať v ruke ten cit, že keď doseknem na jeho telo, tak viem ten úder stlmiť. Takže o tom to je.
0: A tak som postupne s Petrom Kozom prechádzal miestnosti, ktoré slúžia na stretávanie sa so žiakmi i na pedagogickú prácu. V jednej z nich sme sa pristavili. Na dverách bol nápis Šermovňa.
1: Je to slovo, ktoré vymyslela alebo používala moja nebohá svokra, veľmi milá osoba, ktorú som mal veľmi rád. A tak na jej úctenie som to tak nazval, pretože ona mnohé veci nazývala po svojom.
0: Znie to tak archaicky, takže určite vám to bolo také blízke.
1: Rozhodne.
0: Šermovňa, znamená to teda, že tu sa asi šermuje v čase, keď nie je vhodné počasie, alebo ako to je?
1: No nie, to sa šermuje kedykoľvek, pretože keď sa šermuje, tak je najlepšie byť v uzavretom priestore, pretože vonku pod holým nebom je strašne veľa rozptýľujúcich momentov. Táčik zašvitorí, niekto sa obzrie, dostane po hlave. Niekto na niekoho prehovorí na diaľku, alebo sa tam niečo deje, tam pozrú a nedajú pozor. Ale v uzavretom priestore sa deje len to, čo riadi ten majster a ten dáva presné pokyny, čo majú ľudia cvičiť.
0: No, všetko je tu historické. Vyzerá to tu na poli ako v múzeu, na poli ako v skúšobni. Podlaha je však súčasná. Je to asi aj zámer, keďže sa skúša, aby mal pevnú pôdu pod nohami šermiar?
1: Čiastočne áno, ale nie celkom, pretože keby sa tu mal nejakú drevenú dlážku, tak bolo by isté riziko, že by sa mohla napríklad zvlniť vlhkosť. Takže je to skôr taký ochranný mechanizmus, ani nie tak celkom len akože aktualizácia, že aby sa nešmýkalo, hoci samozrejme to pomáha.
0: No, vysvetlíme si, čo tu všetko máme. Vaša predstava bola taká, teda práve od toho vzdelania a od toho hľadania svojich žiakov, nasledovníkov, až k hotovým programom, ktoré mohli vidieť nielen teda domáci, ale hlavne tí návštevníci historických podujatí v zahraničí. Aká bola tá cesta k tomu?
1: To bola plynulá cesta. My sme skrátka od prvého vystúpenia zariadenia. Nabalovali ďalšie a ďalšie. Tie nároky samozrejme stúpali, my sme si sami tú látku dvíhali, ale tá látka sa dvíhala aj sama, pretože ten divák skrátka očakával, keď už nás ochutnal, tak očakával stále niečo viac. No a my sme to mali jedno šťastie, že v Bratislave prebiehali v jeden čas ešte za socializmu kultúrne leta, na ktorých sme robili pravidelne v lete programy. Je vždy jeden program na kultúrne leto. Diváci sa striedali, my sme to celú kultúrne leto hrali a bola taká vlastne príležitosť, aby sme sa my sami vylepšovali, aby sme sa učili tomu nášmu remeslu, ale aj tomu hereckému remeslu, pretože bez toho by to nešlo. A mali sme ešte to šťastie, že okrem režisérov, ktorí nás posunuli niekam, tak nás obrovsky posunul herec a jeden čas aj režisér Dušan Kaprálik, ktorý nám veľmi pomohol, pretože on sa nás ujal nielen ako profesionál režisér, nielen ako herec, ale aj ako učiteľ. Popri tom, ako nás navigoval v rámci toho predstavenia, ktoré sme spolu s ním naštudovali, tak nás aj učil herectvu. A to bola obrovská škola.
0: No potom ste sa začali viac presadzovať alebo viac ste cestovali do zahraničia. My sme spomínali už to Nemecko, Taliansko, asi teda tie krajiny, kde ste ešte veľa rokov predtým získavali tú inšpiráciu.
1: No mali sme to šťastie, že sme boli aj v Španielsku, aj vo Francúzsku. Vlastne prvý náš zájazd do zahraničia bol do Francúzska ešte za hlbokého socializmu. Potom sme začali chodiť pravidelne do rôznych krajín, ale najviac do Talianska. A neskôr sme v tom Taliansku úplne zakotvili, pretože sme tam našli partnerov v Taliansku, ktorí si nás pravidelne objednávali. Takisto ako sme mali pravidelného partnera v Rakúsku, ale to Taliansko bolo pre nás predsa len exotickejšie, vzrušujúcejšie, ale hlavne už keď nás tam niekto objednal, aby sa mu to oplatilo, tak nás tam objednal na dlhší čas. Lebo do Rakúska sme mohli takto odskočiť, šup, šup, tam, späť. Ale do Talianska, keď sa už trepete 2 týždne, no tak už ten človek si vás chce aj využiť, aby sa tie vaše výkony mu vrátili. No a tým pádom my sme mali zase z toho väčší zážitok, väčší zárobok, všetko väčšie.
0: No my sme sa od vás tu vo Veľkom grobe presunuli sem do tej šermiarne, ako sme hovorili. Vlastne táto šermiareň predtým neslúžila na cvičenie, ale vy ste tu vlastne mali kone. Vraj, preto ste to kúpili aj tento dom, pretože tu bola táto stajňa.
1: No to bola veľká stajňa, to bolo stajňa v podstate, keby som chcel, tak by sa tu zdalo stajne 12 koní. Tej som mal ja sám 6 koní, takže som to kúpil hlavne kvôli tomu, že budem mať stajňu pre svojich 6 koní. Takže než tá transakcia prebehla, než došlo k rekonštrukcii a všetkému ostatnému, tak dovtedy nastala kríza a ja som sa musel s tými koňmi rozlúčiť. Musel som povedať tak, akože nechal som si svojho žrebca a všetky ostatné konia som predal s tým, že kamarátom som povedal, lebo dovtedy moji kolegovia pracovali na mojich koňoch. Nehnevajte sa, ale keď chcete robiť na koňoch, musíte si tie kone zabezpečiť, buď vlastné, alebo niekoho, kto vám ich bude požičiavať. A tak sa aj stalo.
0: V 80. rokoch ste začali chodiť do zahraničia. Predsa len, ako sa zmenila situácia potom v 90. rokoch a neskôr? Možno aj tí vaši žiaci, nasledovníci už mali iné možnosti a ich to nejako posunulo ďalej, že okrem toho nadšenia im to zľahčilo napríklad zadováženie si mnohých vecí, čo treba k takému vystúpenie historického šermiara?
1: Viete, no okolo šermiarov historických, my keď sme začínali, tak neexistovalo nič. Pretože jednak ten historický šerm ako žáner neexistoval, čiže tým, že som ho vytvoril, tak som si vytvoril zároveň na seba bremeno, aby som sa vystrojil, vyzbrojil, obliekol a všetko možné. Tak sme to robili, ako sa dalo. Ja som si sám šil prvé topánky a tak ďalej, čo je úplne absurdné, pretože tie topánky by som sa teraz hanbil niekomu ukázať. Ale oni ako na pohľad vyzerali historicky. Ich funkcia bola veľmi problematická. No a tak som postupne, akože sme vytvárali všetko na kolene, preto sa aj voláme Tovarištvo starých bojových umení a remesiel. Mm-hmm. Ale na druhej strane, medzi tým, že ten šermiarsky svet sa rozvinul za tých neviem koľko rokov, 40 alebo koľko rokov odtedy uplynulo, tak sa okolo nás vytvoril celý priemysel. Dnes už idete na historický trh, kúpite historickú zbraň, veľmi kvalitnú, dnes nie kováči sú skvelí, ja už nekujem po tých rojach, pôvodne prvé zbraň som si kúl osobne. No ale teraz už nekujem, na čo? Keď tí ľudia to robia tak skvele, hlavne už som trošku taký, akože už nepotrebujem, už všetko mám. a šijú kostýmy, šijú doplnky, kapsičky, opasky, šijú topánky. Všetko si už neviete, dnes viete kúpiť a za veľmi slušné peniaze, takže je zbytočné a nezmyselné, aby človek vyrábal na kolene niečo, čo iní vedia vyrobiť lepšie a lacnejšie.
0: A sú teda aj tí žiaci vaši nasledovníci rovnako zanietení, teda ako ste boli vy, keď ste nemali všetky tieto veci v podstate už hotové, že ste si ich museli vyrábať?
1: Ich zanietenie smeruje inde. Naše zanietenie smeruje k tomu, aby sme vôbec vznikli. Aby sme vedeli robiť tie veci tak a onak, historicky verne, zároveň bezpečne. Takže vytvorili sme celú tú štruktúru a technológiu, aby ten historický šem vznikol. Dnes je iná ambícia. Dnes je ambícia taká, že ten šem sa štiepi na frakcie. Sú ľudia, ktorí sú tzv. Living historisti, ktorí hľadia na to, aby každý gombík na kostýme bol presne historicky verný. Aby každá zbraň mala presne vernú pošvu, opasok a všetko. Aby to proste ten pohľad na toho historického šermiara bol úplne autentický. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa venujú tomu, aby ten šerm bol autentický, a tí ale zase väčšinou nerobia vystúpenia, ale sa v ochranných pomôckach bijú, aby si dokázali, že dokážu naozaj takými technológiami ako tí starí majstri prekonať obranu toho protivníka a naozaj ho seknúť a tak ďalej. A medzi tým je obrovská škála všelijakých iných frakcií a každá z nich má svoje opodstatnenie.

0: Pristavme sa teraz s Petrom Kozom pri združení Tostabur, teda Tovarištve starých bojových umení a remesiel. Je to najstaršia šermiarska skupina na Slovensku a práve pred viac ako polstoročím ju založil Peter Koza spolu s ďalšími nadšencami historického šermu.
1: Tovarištvo starých bojových umení a remesiel je veľmi jednoducho rozložiteľné. Tovarištvo je spoločenstvo rovnocenných partnerov. Starých bojových umení znamená, že je to spôsob boja všetkými možnými druhmi zbraní na historický spôsob. To je staré bojové umenie. A remesiel znamená, že každý z nás by nejakým spôsobom mal pestovať nejaké remeslo, ktoré doplňa tú našu schému, že sme len bojovníci, tak okrem toho by si mal vedieť vyrobiť kapsičku, alebo noži, alebo priamo aj meč, prípadne keď treba, alebo topánky, alebo čokoľvek, že niečím by skrátka bol schopný, alebo aspoň si to opraviť.
0: Čiže tento názov funguje už veľmi veľa, niekoľko desaťročí. A ako sa komunikuje vlastne v zahraničí takýto názov Tostabur?
1: No v zahraničí je to tak, že keď povieme Tostabur, týmto nič nehovorí a my sa ani veľmi nesnažíme, ale na svojich stránkach webových tam máme preklad v Taliansku napríklad, keďže Talianom to naozaj nič nehovorí, tak tam sme prijali, keďže tam sme najčastejšie účinkovali, taký doplnok, že espadrone. Espadrone je veľký meč, čiže tí, čo vládnu veľkým mečom, espadrones.
0: K tomu umeniu meča patrí aj umenie varešky.
1: To je môj špeciálny, to nepatrí k tomu automaticky, ale to je môj osobný vklad, pretože ja rád varím jednak a jednak si myslím, že keď už robíme tú historickú formu života, tak by sme mali aj historicky jesť. Jednak jesť historické jedlo a jedlo jesť historickým spôsobom. Ja som napríklad u nás špeciálne robil taký seminár o historickom varení a jedení, že účastníci si mali možnosť aj jedno, aj druhé oskúšať, vyslovene historických kostýmov a tak ďalej, tak ďalej. A vlastne sme sa celé prebrali a nakoniec, keď sme skončili, tak medzi tým, keď boli prestávky s pomocou mojej manželky, som uvaril 5-chodový večerný chod. Sme mali spoločnú hostinu na historický spôsob a sme si teda tých 5 jedál užili a tak, aby každý si to užil v plnom rozsahu, tak každý robil chvíľku sluhu a každý robil chvíľku pána.
0: Keď aj prídeme teraz, povedzme, niekde na stredoveké dni, tak okrem toho historického šermu, krásnych kostýmov, máme možnosť ochutnať aj, povedzme, stredovekú kuchyňu.
1: Na historickom podujatí, napríklad, čo robíme pravidelne devíny, tak na toto tam nemáme priestor. Čiže máme tam síce stavovanie, dokonca sa tam občas aj vyskytnú historické jedla, ale nemáme možnosti divákov obliecť, dať im to celé školenie a nechať ich si to užiť. Čiže keby niekto toto chcel zažiť, tak to musí si tento event nejakým spôsobom zorganizovať alebo predplatiť, aby sme to pre neho zorganizovali my. Čiže skrátka, kompletný historický zážitok z jedenia a stolovania je možné získať len tak, že je to po dohode.
0: Na takýchto verejných podujatiach nie je na to čas ani priestor.
1: No nie, pretože tam robíme predstavenie, čiže my sme tam plne vyťažení a tí naši spolupracovníci, čo tam robia stravovanie, tak to sú veľmi príjemní ľudia, ktorí dokonca sa odo mňa naučili aj nejaké historické recepty, ale oni tam obsluhujú tých divákov, aby sa najedli. Čiže to je tam na bežiacom páse. To je vlastne síce nie fast food v dnešnom vnímaní, pretože ja som nepriateľom fast foodu, priznám sa, ale je to teda akože masové stravovanie ľudí.
0: No my by sme sa asi o tých filmoch a o tom, ako ste spolupracovali so scenografmi, alebo ako ste účinkovali vo filmoch, o tom by sme asi sa mohli rozprávať celé hodiny.
1: No, tam je obrovský priestor, pretože tam nie je len o to, že niečo točili, ale čo sme vlastne tam splňali, pretože buď sme tam robili priamo postavy, to bol ten lepší prípad, alebo sme robili dublerov, alebo sme robili kaskadérov, alebo sme nasvičovali hercov do nejakých vzájomných bojových scén. Toto je napríklad do filmu Falošný princ, som robil podklady pre zbranie, kostýmy a ostatné veci, ktoré sa tam mali také ako aj postavičky na trhu a podobne.
0: Mm-hmm. Hej. Čiže nie je to len náčrt, ale je to vyslovenie so všetkými detailami.
1: To je také naše najsilnejšie predstavenie.
0: Čierny havran.
1: Čierny havran. To bolo ešte za hlbokého socializmu vystúpenie na tému bojové umenia starej Rusy. Zakázali nám ho, pretože im pripadalo, že to je provokačné proti režimu. Tak sme to boli obhajovať na UV. Museli sme pomeniť scenár, aby sme tam akože nepodali niektoré veci, ktoré sa im nepáčili. A nesmel zomrieť cár Ivan Hrozný na scéne, pretože v tom čase už bol Brežnev chorý, aby náhodou to neevokovalo, že smrť veľkého sovietského predstaviteľa, teda ruského predstaviteľa. Takže sme museli to urobiť tak, aby teda Ivan Hrozný v tom predstavení nezomrel, hoci to bolo okrem iného o jeho smrti.

Počúvali ste časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie nasledujúcich 25 minút vám želá Vlado Franc.

Samozrejme, že ste poznali, že toto bola skupina Elán a ich pesnička, ktorú vymysleli a nahrali v roku 1982. A teraz vám zahrajú ešte dve ďalšie zo svojich začiatkov, ktoré sa však už dnes tak často nehrávajú ako ich neskoršie megahity. Ponúkam vám teda ešte elánovské piesne Dám ti všetko, čo mám a Semafor. Obe sú z roku 1978.

a ďalšie dve piesne sú už tak povediať historické. Nebude ich však už hrať a spievať Elán, ale Peter Naď. Peter sa stal všeobecne známym piesňou Profesor Indigo, podľa ktorej pomenoval aj svoju sprievodnú kapelu. Ale ešte predtým nahral v košickom štúdiu Československého rozhlasu so skupinou Karola Vica napríklad aj pieseň Zaliata do skla. A podľa druhej piesne, ktorá dnes v jeho podaní zaznie, pomenoval svoj debutový album Chráň svoje bláznovstvá.

No a poslednú trojicu piesní nám zaspieva Miloš Bírka. Všetky sú z čias, keď sa o ňom ešte vôbec nedalo povedať, že by bol slávny. Túto pieseň s názvom Keby si zložil v roku 1976, teda pred 50 rokmi sám, ale text mu napísal Zoro Lavrinc.

A ešte o rok staršia pieseň ako keby je Mirová pieseň Dáma z inzerátu. Tá ale nie je z jeho autorskej dielne. V 1975 mu ju skomponoval Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej a anglickú I'm gonna get a message to you prevzal od skupiny Bee Gees a aj ju po anglicky spieva. Najskôr však Dáma.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. No a na záver ešte raz Mekyš Birka, ale už po anglicky.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, ľudstvo sa stretáva s pandémiami rôznych infekčných chorôb v podstate neustále. Rôzne väčšie či menšie epidémie chorôb na jednej strane redukovali ľudskú populáciu a na strane druhej, tí, čo infekciu prežili, získali väčšiu či menšiu imunitu. Boli tak lepšie pripravení na prípadné zopakovanie danej choroby.
2: Napríklad v druhej polovici 2. storočia sa spolu vlády Lucia Vera a Marka Aurelia prišiel do Ríma grécky lekár a spisovateľ Galen. Už niekoľko rokov v tejto oblasti decimovala obyvateľstvo neznáma choroba. Galen zdokumentoval najčastejšie príznaky, ktoré sa prejavovali u nakazených. Na základe informácií z Galenových spisov vedci predpokladajú, že zrejme išlo pandémiu kiahni.
1: Z úvodu vyplýva, že sa v tejto rozhlasovej historickej revii dejiny.sk budeme venovať téme epidémii v minulosti ľudstva. Hostiami v štúdiu sú archeológ a historik docent Michal Slivka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a historik dr. Michal Duchoň z archívu mesta Bratislavy. Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Kým prejdeme teda k najväčším epidémiám v minulosti ľudstva, k príčinám ich vzniku, dôsledkom a podobne, skúsme si najprv pomenovať, že s akými historickými prameňmi narábajú ľudia, narábajú historici, ktorí sa venujú tejto téme. Už sme tu spomínali trochu Galéna, ale o čo sa vlastne opierate, keď sa venujete téme epidémie v minulosti?
1: Pán Slivko.
3: No, pramene sú viac menej útržkovité, preto všetkým samozrejme idú po celej Európe písomné pramene, ktoré už v stredoveku zaznamenávajú, ale aj tie staršie, čo je Prokopios mal tiež zmienky alebo popis, jak vlastne sa vyhnúť tomuto moru. U nás samozrejme sú to písomné pramene, viac postihujú nám ten novovek, lebo to podstatne zasiahlo, keď ideme, hovoríme o Slovensku. No a potom archeologické pramene, ktoré sú veľmi dôležité a nie sú klamlivé, pretože predovšetkým je to v hrobovej archeológii, kde odkrývame tie masové pochovania alebo hroby viac jedincov v našej terminológii. Moderná antropológia nám to analyzuje, pretože nemusí to byť ten kvapočkový mor, ktorý tu na bol, ale také tuberkulózy až by som išiel do krajnosti, jak sa nazvala v 16. storočí je doložená tzv. Francúzska choroba, to znamená aj syfilis, ktorý u nás sa tam samozrejme takisto prenikol do našej oblasti. To znamená, moderná antropológia nám potom analyzuje tie kosterné zvyšky a na základe toho sa dá. Do archeológie by som ešte zaradil, aké predmety boli, predmety v choroboch, predovšetkým ako prílohy, väčšinou vtedy ako amulety rôzne, ktoré vlastne mali odvratiť ten mor. Až do baroka známe medailoniky, ale čo ja viem, v Nemecku majú aj také, že zomrel tam v Cachách, práve to je také, bo teraz vyšla publikácia o tom, je priamo farár, ktorý mal svoju vlastnú pečať, ale dôležité tiež opásky, ktoré my sledujeme s nápisom Ave Maria. Sú aj zo Slovenska, také sú vymapované po celej Európe, to znamená zase, ale to je samostatná problematika, viac tá religionistická, hej, jak sa ku Matke Božej vlastne vtedy obracalo, vždy v týchto epidémiách, ale aj iných sa vlastne obracalo to obyvateľstvo. To patrí zase viac ku tejto zbožnosti, v tom prípade tej elitárnej, nehovoriac v ľudovej, ktorá mala celkom iné prejavy. A potom celá tá sakralita, ktorú tiež sledujeme, ktorých ochranných patronov mali u nás stavby týchto kaplniek, kostolov.
1: Votívnych stĺpov,
3: až po mariánske stĺpy. A znovu tam dominuje matka, ako matka milosrdenstva.
1: Pán Duchoň, vy pracujete v archíve mesta Bratislavy. Aké sú doklady? Bratislava bolo takým tým tranzitným mestom. Čo hovorí archív mesta Bratislavy na tému epidémie mor?
4: Archív mesta Bratislavy, tak ako je veľké množstvo ďalších archívov, ktorí sa nachádzajú dokumenty k mestám, má čo povedať k šíreniu morových epidémií, ale predovšetkým najmä až od nejakého 16. storočia. Vzhľadom na zachované, na tom dokumente, teda v Bratislave sú aj staršie, sú aj z 15. storočia veľmi dobre zachované účtovné materiály alebo iné napríklad mestské knihy. V zásade dôležité sú práve tie účtové materiály, pretože sú tam väčšinou vyúčtovania na pochovávanie, pretože počas moru sa najímali špeciálni nosiči mŕtvol, niekedy sa aj osobitní moroví chirurgovia platili z mestských peňazí, ktorí sa vlastne starali o tých chorých alebo identifikovali ochorenia. Druhou takou kategóriou písomnosti sú rôzne listy, ktoré si medzi sebou vymieniali mesta, panovník, kde sa informovalo o tom, v akom štádiu je teda mor, ako prebieha, prípadne informovali o tom, že ktorý úradník príde navštíviť mesto v tejto súvislosti, aby teda dozoroval. Alebo potom veľmi, a tie sú hada najzaujímavejšie, keď sú listy, ktoré si medzi sebou písali mesta o tom, že už teda nemáme žiadne ochorenie u nás. A medzi iným jeden taký veľmi zaujímavý list zachovaný v Trnave, kde je napísané, že v našom meste, nebudem menovať to mesto, v našom meste už nie je mor, iba jedna rodina je, tak sme ich zamurovali v dome a teda ostatní už môžu chodiť akože voľne, že za nich sa zaručíme, že chorí nie sú. To sú také tie radikálne opatrenia, keď už bolo potrebné nejakým spôsobom rozbehnúť znovu obchod, kontakty, pretože pokiaľ tí ľudia nechodili na trhy, nebola tam nejaká výmena, tak tam strašne stagnovala tá celá komunita. Od 18. storočia sa stretávame nielen v mestskom prostredí, ale aj v stoliciach s rôznymi výkazmi, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé, málo sa používajú a tam sú tiež sumáre, z niektorých sú zachované napríklad z Gemera, a sumáre vlastne koľko ľudí zomrelo na vidieku, čo je tiež pomerne dosť dôležité. A potom aj matriky.
1: Tam takú doplňujúcu otázku. Vlastne z tých matrík, ktoré sú už od konca 16. 17. storočia, dá sa aj zistiť tá úmrtnosť, že zrazu je to taká neštandardná úmrtnosť. Dá sa aj z toho vyčítať? Ťažko povedať.
4: Nie je to úplne vlastne najserióznejší prameň, aké tá matrika je. Je seriózny prameň, ktorý je skutočne ako, že dá sa vo veľkom vyťažiť, ale v zásade sa stretávame s tým, že v niektorých lokalitách, nehovorím konkrétne o Bratislave, v niektorých lokalitách dochádzalo napríklad úmrtiu kňazov a tým pádom sa aj prestal zapisovať do tej matriky a obrovské množstvo ľudí sa jednoducho nezapísalo. Zrejme tomu dochádzalo, myslím, že aj v Bratislave, že proste tí, čo zomierali na predmestiach, prípadne zomierali rôzni ľudia, žobraci, chudobní, takí, ktorí neboli nejak spätí s tou komunitou, tak pravdepodobne ich nepozapísali, alebo jednoducho nestihli zapísať. Takže tie čísla v tých matrikách sú niekedy radikálne nižšie oproti tým rôznym odhadom, ktoré boli na druhej strane. Tie odhady sú niekedy postavené na veľmi racionálnom základe, že si napríklad rátali domy, ako tu v Bratislave sa rátali domy, v ktorých boli nakazení. Keď napríklad na predmestiach bolo z 500 domov 400 domov, ktorých boli nakazení, to je začiatok, to je rok 1712-13, kedy bola vlastne morová epidémia v Bratislave, tá posledná taká výrazná, tak tam už z toho sa dá niečo vyrátať, že tam aj došlo k výrazným stratám na tých predmestiach, to bolo vyše 2000 mŕtvych. Takže tam tie čísla potom sú relatívne reálnymi číslami, sa dá pracovať.
1: A koľko to bolo asi z tej tedajšej populácie Bratislavy, keď hovoríte, aby sme si vedeli to predstaviť.
4: Celkovo to vychádza na nejakú tretinu obyvateľstva mesta. Trošku poviem tak, že to, že na predmestiach, aby to neznelo, že tam boli len chudobní ľudia, na predmestiach žilo aj veľké množstvo mešťanov, pretože v meste sa koncentrovali šlachtici a oni vlastne pokúpili tie mešťanské domy a bývali v nich, takže aj normálni mešťania to boli, ktorí boli majetní, nie akože chudobní, aby to takto bolo.
2: Zrejme sú aj pramene, ktoré hovoria o tom, ako mesta a prípadne niektorí predstaviteľ decíznej série reagovali na tieto, na tieto morové epidémie, že spomínali ste tam tú zamurovanú rodinu a podobné veci ako karanténa, obmedzovanie pohybu. O tom zrejme takisto zostali nejaké záznamy.
4: Tak tieto pramene sú postavené na princípe, existujú z hľadiska panovnícky, to znamená, sú to nariadenia panovnícke, ktoré sú už od 16. storočia, keď neboli úplne špecificky vydané pre Uhorsko, tak boli vydané napríklad pre rakúske krajiny. Myslím, že za Maximiliana Ferdinanda v 16. storočí už boli prvé takéto morové poriadky k dispozícii, ktoré sú takým sumárom rôznych týchto karanténnych opatrení, ktoré sa v priebehu 15. storočia v západnej Európe zavádzali. V 30. roku boli vydané špecificky pre Bratislavu, ale je to stále to isté. Proste to, čo napríklad vo Viedni, tak to sa vo veľkej miere a praktizoval tu. A potom Leopold Kolonič vydal špeciálne pre Uhorsko. A posledný takýto výrazný poriadok zameraný ešte teda na mor bol vydaný za Márie Terezie. To znamená, že zhruba každý panovník mal, pokiaľ takáto epidémia bola, to sú tie panovnícke nariadenia, ale samozrejme, že existovali aj mestské morové poriadky, ktoré vychádzali z toho, boli skôr takej, by som povedal, že v jednoduchšej verzii, možno aj zamerané na to, aby mohli byť vyhlasované. Prípadne ja som teda zhľadal, že či náhodou nemáme také niečo aj vytlačené podobe, lebo mesto si dávalo tlačiť. Niekedy takéto nariadenie nenašiel som, ale možno ešte nájdeme, uvidíme. tie už boli také jednoduchšej podobe, kde skutočne bolo teda to zavreme brány, vyhodíme všetkých šobrankov, konkretizovali, hej, že na tie svoje pomery to zamerali, pretože tam vtedy aj dochádzalo k takému vyčisteniu mesta od hnojísk, od smetisk a podobných záležitostí.
2: Takže vnímali tú súvislosť medzi napríklad istou, akože hovorím teraz hygienou a následkami, či to je predčasné?
4: Nie, absolútne nie. Oni tie smetiska brali aj tie hnojiska skôr za to, že vytvárajú ten skazený vzduch. To je tie miazmy, ktoré vlastne sú škodlivé a na základe toho vlastne toho skazeného vzduchu sa bolo potrebné zbaviť. A nie teda, že by vlastne to brali ako zdroj nejaké iné nákazy. Skutočne to sa dlhú dobu nedalo dokopy nejak to ochorenie s hygienou a s podobnými vecami, ale zase tie nariadenia sú tak postavené, že svojím spôsobom napomáhajú tomu. To znamená, že pokonale sa tá hygiena v tom meste trošku zlepší, tak napomáha to tým pomerom. Takisto tie veľmi dôležité sú rôzne dietetické nariadenia, ktoré dávali lekári, ktoré sú skôr teda hovoria o nejakej konzumácii, ale osobne si myslím, že to nikto nedodržiaval, lebo tie boli skutočne postavené len na tú najvyššiu vrstvu a vychádzali častokrát práve z tej antickej literatúry, takže som tam častokrát spomínala konzumácia pomarančov, citrónov, ktoré neboli úplne bežnou súčasťou stravy okrem tých elit, ale nie povedzme takého bežného remeselníka, bežného mešťa, to bola príliš veľmi nákladná položka, aby si kupoval niečo takéto. Takže to išlo takéto skôr elitné odporúčania pre tých najbohatších a tam teda sa tiež hovorilo o tom, ako teda striedme jedlo, filtrovaná voda cez chleba, aby sa napríklad filtrovalo jedno nariadenie, alebo pridávala sa síra do tej vody, aby sa vyčistila takýmto spôsobom, bez toho, aby vedeli, teda, že tá voda je špinavá. Ale tí ľudia v tom stredoveku aj v ranom noveku vedeli, že voda nie je práve najlepšie, pokiaľ nie je prírodná, netečie z nejakého pramenia, tak nie je toto najlepšie na tú konzumáciu. Radšej teda to víno a pivo bolo ideálnejšie.
1: Že vlastne rímski vojaci fasovali víno ako prevencia proti črevnému chorobám. Pán Slivka, ako reagovala cirkev vtedy na takéto javy? Je tu taký zaužívaný mýtus, že je to trest Boží, ale je to také zjednodušenie, dá sa povedať.
3: No aj dneska sa diskutuje o tom, že či na to, v akom položení sme sa ocitli, alebo sme žili a to celý svet, že či to tiež není tiež len trest Boží.
2: No, či sa to nedá nejako zhrá lietadlom minimalizovať, nie?
3: No, hej. No, nazvíme to, ako chceme, ale cirkev veľmi pohotovo reagovala už aj predtým, keď zoberiem, a samozrejme, že tie metodické nejaké pokyny vychádzali predovšetkým to, čo kristianizovalo z Európu alebo stávalo jej korene z toho benediktínskeho prostredia. A vidíme, že ten vývoj ako ďalej potom smeroval. Prišli od konca 11. storočia až do 13. storočia tie križiacké výpravy. Tam sa tiež vlastne prenašalo
1: nejaké
3: kultúrne hodnoty.
1: No, ale aj choroby sa prenašali.
3: Tri kultúry, keď sa tak zoberie východná, západná a tá moslimská stretli. To znamená, že tiež už vtedy bolo treba budovať. Aj vznikla rehoľa, nielen tie špitalnícke, johaniti, nemeckí bratia, takéto veľké. Predtým samozrejme mali aj to poslanie charitatívne, aj tí templári, ale špeciálne lazaristi, ktorí síce tu nemáme vlastne doložený v stredoveku, ale na susednej Viedni už máme koncil. V koncilu, teda v synodách cirkevných, ale hlavne lateránsky koncil, ktorý bol tretí, myslím, v druhej polovici 13. storočia, ten priamo nariadil tie izolácie, tie budovania leprosálií, ktoré my sme potom zobrali u nás až v novoveku, to znamená Trnava, myslím aj Bratislava mala tie špitále, to znamená izolované
1: zahradbami, jednotky
3: s zahradbami, ale aj špitále. Keď zoberieme špitále, lebo do toho vstupuje jednak ten nemecký štýl u nás, ale svetica uhorského povodu Sveta Alžbeta, ktoré sú zasvetené a tam vidíme potom aj v tej celej ikonografii dochované, že pre tých malomocných, pre tých, kto sa vlastne ako ona, ako taký pravzor starala. A všetky tie špitale, ktoré my máme, čo je moc Skalice, zoberieme, sú jej zasvetené. Aj pôvodne Bratislava, ďalej Nová Baňa, keď zoberieme Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu, všetko sú zamestná, vysunuté. Tie bohatšie miesta mali dva špitale. Typický príklad je vlastne taká Banská Bystrica, bohatí baníci, Svätého Ducha, Svätej Alžbety, tie Levoča je to isté, ale sú za branami. Jedine v Levoči na bráne, priamo na Košickej dnešnej bráne, bol špítal Svätého Ducha. A tam sa práve tiež spomína špítal ako leprosolium už v 15. storočí. To znamená, že aj do izolácie sa dostali v jezdujúcom špitali. Ten jezdujúci špital, aspoň v Banskej Bystrici vieme, mal 24 lôžok. Čo je pomerne na tú dobu veľa. Čo je na tú dobu. Takže cirkev, druhá vec zase, keď zoberieme, vtedy v tomto období tých morom vznikali bratstva cirkev, lebo tie sa museli starať. Hej. A my na Slovensku máme doložené jediné bratstvo, ktoré už existovalo koncom 15. storočia práve v Levoči, bratstvo chudobných. Poliaci majú asi 30 po týchto miestach. My máme jedine doložené tu. No. Tam tiež bol úloha bratstva, bola presne pri týchto epidémiách aj postarať sa, pomáhať pri izolácii a samozrejme problém pochovania. Tu už bolo spomenuté, no, tak museli, však tie nariadenia máme cirkevné, síce z Prahy, z Vyšehradu. Nariadenie v podstate, že museli robiť špeciálni ľudia, idú aj tí lazaristi, ako tak majú tú ochranu, lebo musia používať kuklu, ako z habitu svojho. Samozrejme, rúšok nemá a doprevádza ho vlastne do toho, do tej nemocnice alebo do toho útulku a vždy to, čo sa aj nachádza, že dával signálom väčšinou rabkačom, aké sa na veľkonočné sviatky používajú zvončekom, ale sú tam aj takéto lesné rohy, z ktorých zase je najviac, a to je zase iná oblasť, najviac je práve z nemeckých cach. Takže tu je sa nám prelína viacero otázok na tú charitu, ktorú na Slovensku, aj keď máme tie dejiny zdravotníctva spracované, ale špeciálne tú charitu nemáme tak dopodrobná publikovanú, ako čo je v susednom Poľsku alebo v susedných Čechách.
2: Je spolu nejaké dobové vysvetlenia, že prečo vlastne nastal mor, prečo bolo takto obyvateľstvo postihnuté? Spomínali sme takým nejakým spôsobom ten trest Boží, ale zrejme existovali aj racionálnejšie vysvetlenia, že prečo sa toto deje, prečo je taká obrovská úmrtnosť ľudí a podobne. Je tu k tomu nejaké podklady?
4: Pán Duchoň, naďabili ste v archíve nejaké také odôvodnenie alebo nejaké také úvahy, alebo dnešným slovom povedané eseje?
0: To by sme boli veľmi radi, keby sme to našli v archíve. V každom prípade, povedzme v tom 14. storočí, každý sa s tým vyspredal ako s tým trestom Božím a my si myslím, že málo kto nad tým vtedy nejakým spôsobom polemizoval alebo premýšľal a aj tá spoločnosť sa tak tomu pristúpila, teda, že nastavila koniec sveta pre niekoho v takomto hedonistickom slova zmysle, že myslím, že to práve Bokačovo som Dekamerone zachoval tie zmienky o tom, že čas teda prešla k takej tej religiozite zvýšenej, čas sa zase rozhodla žiť ten deň naplno, proste žiť ten život naplno, minúť čínsko všetky peniaze, prehajdakať majetok, aby proste si zbytočne nenesli nič do hrobu, keď aj tak nebudú dlho žiť.
2: To bolo toho Carpe Diem, nie?
0: Carpe Diem, presne, akože na základe tohto. A veľmi často práve v tých talianských, francúzskych kronikách objavuje to, že tam došlo k nejakému zvlčeniu mravov proste medzi tými ľuďmi, prostitúcii, takému zanedbaniu blízkych. A tu práve keď hovoríme o tej charite, tak to bolo veľmi dôležité, tá starostlivosť o chudobných, o blízkych, to je to kresťanské, ktoré bolo známe, lebo viete, ľudia boli konfrontovaní v stredoveku so smrťou. Vedeli o mnoho viacej, pretože zomieralo sa doma, proste človek nebol, bola predsa stále vysoká detská úmrtnosť, takže tá smrť bola bežnou záležitosťou, ale tu skôr bolo to masové meradlo a tá rýchlosť, ako to prišlo. To bolo to, čo vlastne tých dobových pozorovateľov zastavilo. A do toho 19. storočia sa u nás nestretáme s nejakým iným vysvetlením ani u nás, ani vôbec v zahraničí, pretože tu nebolo prečo polemizovať na to Božou mocou a nad tým Božným zázrakom, pretože to osvietenstvo ešte nemalo nejaký vplyv a vlastne my sme dneska už výsledok takého toho osvietenského zničenia toho magičná, ale proste náboženstvo je veľmi prepeté s tým bežným človekom, bežným životom človeka v minulosti a treba to brať do úvahy ako reálny fakt a s takýmto argumentom sa operovalo a ten argument bol úplne logický a vysvetliteľný pre každého v danej dobe. Samozrejme, že tie tie príznaky, ktoré boli spojené s teda vychádzajú z antickej medicíny, hlavne teda z tých náuk o výparoch zo zeme, o rovnováhe tekutín v ľudskom tele, tak to boli ďalšie teda tie medicínske dôkazy, s ktorým bolo potrebné pracovať pri liečbe alebo pri teda zisťovaní tých poruch alebo príčin vlastne vzniku epidémie.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou sú epidémie infekčných chorôb v minulosti. Sprievodcami po tejto téme sú historici Michal Slivka a Michal Duchoň.
1: Pán Slivka, aká bola vtedy hygiena? Môžeme to približiť našim poslucháčom? Máme istú predstavu, samozrejme, z historických filmov a tak ďalej, ale asi by to bolo dobre približiť.
2: No tak, aby sme rozlišili práve to, čo epidémia zasiahla tie mesta, kde bolo to kumulované obyvateľstvo. Samozrejme, že tam sú tie obete až v tisíckach. A na rozdiel od vidieka, kde nás to ani nepostihuje, troška aj menej, ale nemáme na to písomné doklady, sú na, čo ja viem, na elitách, na hradoch a v kláštoroch, kde tam jaká taká hygiena existovala, ale stredoveké mesto, nič, kanalizácia nebola, všetko.
1: Vodovody vlastne neboli.
2: Hej. Vodovody už potom sa začali budovať, samozrejme predovšetkým drevené, nemáme plány, že z lesa, aj tu v Bratislave, čo ja viem, Bardejov je taký, v Levoči máme dole drevené, prevrtané jednotlivé tie diely a spojené takou kovovou výjimkou. To znamená, vodu donášali pomerne čestnú, len aj ten musel akvátor, takzvaný magister akvátor, vlastne prečisťovať, pretože nás našalo to do istý piesok. Pokiaľ boli v zadných traktoch aj dobytok, predovšetkým koni, aj tu v Bratislave nad obchodnou, to znamená vinohradníci, ktorí boli, to znamená, skladovalo sa tam aj to hnojisko, hej. Tým pádom to hnojisko, teda aj tá voda stekala, tá kanalizácia nebola, to išlo vlastne po meste. Potom už mesta v tom 15. storočí, čo ja viem, máme také doložené dlaždenie. V Bardejove sme aj vykopali pôvodné dlaždenie, z ktorej je z tých riečných valunov. Tam by sa to dalo už nazvať, že aj čistenie, samozrejme robili to väčšinou väzni aj tu v Bratislave, aj to pred veľkými sviatkami, alebo keď bola nejaká korunovácia, alebo prišiel nejaký host, aby to miesto vyzeralo.
1: Ako za socializmu na 1. maja, aj
2: tak,
1: to sa chystalo.
2: Tak, presne, ako sme to robili na tú maškaradu. No a zaujímavý je ten fenomén, že na vidieku nemáme doklady, aby tá epidémia, ktorá, alebo ktorý ten mor, tá nakaza, aby to kosila to vidiecké obyvateľstvo. Hoci tam na hygienu sa, viac menej poviem, absolútne nedbalo.
0: Nebolo to aj tým nižším pohybom, menším pohybom s kontaktom so zahraničným, s obchodníkmi a podobne?
2: Však cez tých obchodníkov to prichádzali tam.
0: To znamená,
2: hovoríme južné ovocie, my tu už máme doložené južné ovocie archeologicky, čo nám paleobotanička robila, Eva Hajnalová. Máme pre 13. storočie, alebo aj na hradoch, na Šarískom hrade, ktoré sa dovážali, to znamená. Ale jednoducho ten pohyb nebol. Však sedliak za celý život fakticky nešiel mimo svojho okresu, aj to tam išiel nakúpiť.
1: 3-4 kilometre rádiusie.
2: Ďalej nechodil nikde na tom koníku. Samozrejme ten pohyb, keď sme spomínali križiacké ťaženie, tam už bola Európa do toho zabehnutá. To znamená, vracali sa naspäť a už tie choroby sa dali prenášať. Kdežto na tej dedine v podstate bol uzavretý. Najvyššie, keď zoberieme kultúru, ktorú my vykopávame, tie domy sú 15 metrov štvorcový obytná plocha. Tie najstaršie, ktoré sú štvorcové, potom dvojpriestorové, to sú malé. No tak keď máte 3 deti, lebo tak sa aj prepočítava, že aký koeficient na jednu rodinu.
1: A v pitvore ešte dobytok, sliepky.
2: To znamená, to bolo dôležitejšie ešte chrániť. A človek, ak je zo zemi, ak sa volí homo humus, to znamená, aj tá zem ho vyčistila, keď pracoval na poli. To znamená, vidiek nebol natoľko postihnutý, ako tie mesta. To, čo my hovoríme, že už sa spomínajú nejakí lekári, nakoľký, dvaja, traja, aj v takom Sabinove, kde tam je štatistika krikľava, pretože keď my zoberieme Slovensko, Bratislava, čo ja viem, Košice sú veľké mesta. To malo 15. storočí do tých 4,500 obyvateľov, 4200 obyvateľov, kdežto to tie Banská Bystrica, Šťavnica, tie Banické, Bardejovy a čo ja viem, Kežmárov, to malo 2,500 obyvateľov. Ale už je to pomerne veľa. No a keď spomíname zase, Levoča je taká dneska, no to bolo 500 obytných domov. Ale tá hygiena bola veľmi nízka. Druhá vec, len toalet, ktorý dneska je nepredstaviteľný, no tak bola drevená kadibudka, to sa väčšinou nečistilo. Takisto aj na hradoch, čo máme. No tak v podstate, kto tam sem tam dali svojim sluhom neskôr, keď už bolo kumulované vyniesť, ale pod vežou, jak máme čo je na Spišskom hrade, Kapušianskom, tu na viacerých miestach, no tak jak sa...
1: Klasické prevety.
2: Prevety klasické. Mm. Takže aj to vlastne robilo problémy. No ale postupne prichádzajú, že tá medicínska veda postupuje na univerzity, už by som povedal Svetské Karlova, kde už sa vlastne študujú aj tá, v dnešnom pohľade, tá lekárska, by sme nazvali fakulta, tie medicínske odbory. A tak už sa potom prenášajú aj prvé takéto receptáre alebo lekárske traktáty určité, ktoré máme doložené už v prvej polke 16. storočia, čo v špitali v Levoči. To znamená, už medicína bola na vyššej úrovni, už mohla zasiahnuť. Ale aj Bratislave, neviem, koľko pán kolego, majú dvoch, troch lekárov, mali sme štyroch, keď zoberieme medicus, fyzikus.
3: No, treba rozlišovať v tom, že lekár a potom boli chirurgovia, ktorí osobitne zase pôsobili, a ako ranhojiči teda, a potom ešte vlastne lekárske služby, ako je napríklad teda to obľúbené narezávanie, robili kúpeľnice, teda púšťanie žilov.
2: Áno.
3: Takže tých ľudí, ktorí v tom sektore boli zamestnaní, dá sa povedať, že bolo viacej úvodzovkách, by som takto povedal, ale ten, čo bol lekár, ten vlastne nerezal, ten skutočne iba liečil, takže teda popisoval choroby a možno povedal, aké liečivo by bolo vhodné. Mestský lekár, myslím, že do 18. storočia iba Bratislava a Košice mali akože nejak takže kontrahovaného aj že bolo inak ostatné mesta len na krátkodobo počas epidémie alebo potom, keď niekto z tých predstaviteľov tých mestských elit bol náhodou vyštudovaný lekár, tak ako keby slúžil mestským lekárom, bol, ale teda takýto terminus technicus sa akože nepoužíval. Počet lekárov bol jeden, maximálne dvaja, v zásade záviselo to, či to mesto ich malo zazmluvnených alebo nie, ale teda až od 18. storočia.
1: Pán Duchovi, ste spomínali, že mesta si vymieniali informácie o tom, ako postupuje alebo ustupuje epidémia alebo daná choroba. Fungovalo to aj v takomto medzinárodnom kontexte?
3: Ja by som to povedal skôr, že v takom regionálnom kontexte, to znamená, že napríklad v rámci Habsburskej monarchie tam existovala aj takáto výmena a niekedy to vidíme aj vlastne cez nejaké tie kronikárske, potom má skôr novinového charakteru zápisy, keď sa eviduje to, že bola epidémia v nejakej oblasti, ale napríklad pokiaľ v rakúskych krajinách prebiehali nejaké ochorenia, tak bolo im to západné Slovensko, minimálne to západné Slovensko informované, tak ako je možné predpokladať, teda, že ten vzťah napríklad k Sliezsku alebo k Polsku musel byť určite sledovaný na východnom Slovensku, pretože medzi týmito regiónmi prebiehal veľmi, veľmi intenzívny styk a kontakt, nielen obchodný, ale aj taký výmenný, informačný, pretože taďal smerovali práve tovariši, majstri, remeselníci, cechovi. Dokonca, keď tu vidíme v tom 18. storočí pôvod aj takých tých nízkych vrstiev, rôznych žobrákov a podobných, tak tiež vidíme, že prichádzajú zo zahraničia. Taká bola taká cirkulácia ľudí, takže dá sa povedať, že vlastne áno, bolo to trošku sledované a práve tá korešpondencia tam pomáhala, že v tých väčších mestách sa viacej tie informácie stretávali a potom vlastne tie menšie mesta, povedzme, komunikovali s týmito väčšími a dostávali od nich takéto informácie, čo sa deje.
0: Teraz tým najväčším dvom epidémiám, o ktorých sa najviac hovorí aj v súčasnosti, a to Čierny mor v 14. storočí a španielská chrípka v 20. storočí. Spomenieme trochu aj príčiny, ako asi sa šírili po svete, ale ako zasiahli oblasť Slovenska.
2: No, mňa tento problém zaujímal aj z inej strany, ale nenašiel som doklad ani písomný a myslím, že ani historici, aby zasiahol ten mor Slovensko.
0: Hovoríme o tom zo 14. storočia.
2: Áno, zo 14. storočia. Hej. Vieme, že to asi prechádzalo samozrejme cez tú hodvarnú cestu a vôbec cez kupcov ďalej. Ale protirečí mi to zase, že profesor Mezník z Brna vlastne sa s tým zaoberal špeciálne na sklade prameňov v Brne a Brno už to postihlo. A tuto, kde si to končilo, ale zase západné Čechy, Česi to nemajú a Prahu samozrejme, lebo tá Praha, keď zoberieme, no vtedy mohla mať 15 000 obyvateľov, to už je také veľké mesto. Takže my nemáme ani doložené pre to 14. storočie. Možno, že nejaké pramene, alebo že sa archeologicky nájde, pretože pri tých pochovaných často aj elit, lebo smrť si nevyberala, či si chudobný, či si bohatý, dali dováčku mu alebo zobrali ako obolu z peniaz a ten nám môže potom datovať. To, čo máme zatiaľ v tých hromadných hroboch vykopaných od Londýna aj cez Prahu a vo Švajčiarsku nad Homiestom. Tu, keď som spomenul Kremnicu, Kremnica to je mladý, to je koniec 18. storočia. Tu máme tiež tak archeologicky odkryté modling pri Biedni. Tiež je to mladé, koniec 18. storočia, ale vidno je, že tam fakticky dali jamy, kopali, museli si mesto najať tých kopačov, lebo hrobár nestačil. Jamy odkryté archeologicky 5x5 metrov a do hĺbky išlo až 6 metrov. Mm. Aj kolega Hošo v tej Kremnici odkryl tie pochovanie, nebolo ani rituálne. Oni sa snažili dať západ, východ už v tom úze kresťanskom, slavou na západ, ale vidno, že jednu vrstu dali západ, východ, druhá vrsta už išla tam na severovýchod orientované, už úplne opačne. Pokiaľ sú vlastne doklady z toho praského prostredia alebo z písomných prameňov, samozrejme na záver tým nehaseným vápnom to izolovať, to, čo bola prastará konzervácia už v tomto období. Takže nemáme priamo doklady, všelijako sa z týchto lúčov informačných, či už materiálnych, archeologických alebo písomných, aj tie sú materiálne, nejako sromažujeme do toho, aby sme si urobili obraz, ale Budapešť už postihlo tá epidémia tam v 14. storočí. Ale tu na Slovensku nemáme zatiaľ, aspoň ja som sa k tomu nedostal a problém špitalníctva ma zaujímal.
0: Sú niektoré veci jednoznačné, o ktorých historici vedia, že aké boli príčiny toho Čierneho moru a ako sa šíril, pretože Európu postihovala väčšinou epidémia, ktorá prichádzala z Ázie. Dá sa to povedať, že to je systémová záležitosť?
2: Tak dneska by sme mohli to aj politicky všelijako aj zneužiť.
0: Nie je to celkom politicky korektná otázka, to si uvedomujem, no jasné.
2: Isté, základy vedia, že jak to prenikalo, aspoň historici, ktorí sa podrobne zaoberali teda tou čiernou smrťou, až aj náš veľký historik, ktorý bol síce bol český, Grabs, ktorý emigroval. Nemáme tie priame nejaké doklady u nás, ale to, čo sa šírilo, isté cez ten obchod. Ale jedno, všetci tí, ktorí sa morovými epidémiami hĺbšie zaoberali v tej produkcii francúzskom, nemeckej, ale tu najbližšie poľskej, až v neskorom období sa došlo na to, že v podstate vždy predchádzali nejaké aj u nás neúrody. My máme doložené pre Uhorsko, a to je v tej kronike uhorskej. Budapešti zatiaľ ani nie je poriadne publikované. Koniec 15. storočia, že kobylky vám zobrali obilniny, to znamená predchádza tomu hlad. Hlad spôsobuje aj pohyb, aj migráciu, takže tam môžete, to znamená, že 2-3 roky je neúrodné, sucho, do toho samozrejme, ako sme už spomenuli, potkanie hlodavce a že cez týchto sa mohlo to rozširovať, čo by som aj tomu ja veril. No a druhá vec, to, čo je, zase berte aj pre stredovek, aspoň z opisov, ktoré máme aj západné španielské Montailon dediny, no tak samozrejme zamorené aj na dedine tými blchami a všami. Hej, lebo to bola hygiena, keď my si zoberieme, ale aj vidiek slovenský, pokiaľ máme odkryté už takéto väčšie dedinky 4-5 domov bolo to, aby sme si nemysleli potom až tak 20, čo poznáme. Ale na úrovni, ten život na úrovni bol niektorých tých romských osad, keď zoberieme, narýchle zbudované, malé, a tam samozrejme preto taký dôraz aj teraz kladie do týchto, kde je tá hygiena na nižšej úrovni.
1: Pán Duchoň, pán Slivka naznačil tie možné väzby, klimatické zmeny a následné takéto epidémie. Je to hypotéza, alebo dá sa tu už niečo naznačiť, že takýmto udalostiam, ako sú zamorovanie, či už takou alebo onakou chorobou, nejak tomu predchádza nejaký ten problém s klímou?
3: Tak s tým sa už vlastne viac menej dneska ani nejak veľmi nepochybuje nad tým vzťahom medzi klimatickými zmenami a medzi vypuknutím niektorých epidémií. Dokonca vieme ich dať niekedy aj s inými vlastne katastrofami, ktoré postihli napríklad s výbuchmi sopiek, ktoré ovplyvnili aj spoločnosť v Európe, aj keď vybuchla tá sopka v Južnej Amerike v rovníkovej oblasti. Najlepší príklad je úplne najideálnejší je práve cholera. To je vlastne výsledok výbuchu sopky Tambora v roku 1815-1816. Bol rok bez leta, kedy došlo k prudkému ochladeniu práve vďaka teda tomu sopečnému popolu, ktorý sa nachádzal v atmosfére, ktorý kompletne vlastne pokryl celoplanetárne. a ten vplyv bol taký, že teda skutočne v tej Ázii potom aj vypukol hladomor. Neúroda bola aj v európskych oblastiach. No ale v Ázii sa ten hladomor spojil práve s vypuknutím tej cholery, ktorá sa potom začala od Indie a od Indonézie šíriť po jednotlivých krajinách a až teda doputovala v roku 1830 a 1831 predovšetkým sem k nám. A už vlastne v tých nariadeniach, ktoré vydali orgány pre nejaké tie hygienické opatrenia, tak už tam sa písalo v tom nariadení priamo, že odkiaľ tá choroba prišla, pretože už ten informačný sled bol takýto. Takže tam bolo napísané, že z Indie a po týchto krajinách, po týchto kráľovstvách to smerovalo sem. To je práve jedno z tých obežníkov, ktoré boli vydané a ktoré boli distribuované aj na východnom Slovensku v súvislosti s cholerou. Keď sa vrátime do toho 14. storočia, tak mor práve v súvisí s nástupom malej doby ľadovej. To znamená, že my už od toho druhého decénia sledujeme zmeny v počasí. Tam už sa hovorí teda o prvých klimatických zmenách pravdepodobne koncom 13. storočia a výrazne práve v tom 14. storočí tam je veľmi zaujímavé, že napríklad rok

0: dokonca zmienky v listinách o tom, že napríklad tu na západnom Slovensku v septembri bol taký sneh, že sa nedala dokončiť obliadka chotára. To znamená, že vlastne do oficiálneho právneho aktu, teda do chotárnej listiny bola napísaná práve takáto doložka, že v septembri bol tak vysoký sneh, taká vysoká pokrývka snehová, že nedokázali tí hodnostári urobiť obliadku chotára a preto ju prerušili, čo je veľmi dosť dôležité, lebo to je taký závažný fakt, nešlo o nejaký výmysel, ale o veľmi reálnu vec, ktorú potrebovali oni po právnej stránke zdôvodniť. Práve takéto informácie v listinách sú pre nás dôležité, lebo tam išlo o nejakú právnu záležitosť. Takže v 40. rokoch už máme aj dendrochronologicky potvrdené teda to, že skutočne tie stromy aj na území Slovenska vykazujú studené daždivé leta, tak ako boli v západnej Európe. To znamená, že dá sa povedať, že ten mor naskočil do toho najhoršieho obdobia, asi aké tu mohlo byť, oslabená populácia. Práve možno to nešírenie, ktoré v Uhorsku bolo, alebo teda respektíve, ktoré my nevieme pramene doložiť, že nemusel ten mor postihnúť tú bohatšiu vrstu, tie bohatšie elity, kvôli tomu, že tie ešte boli v relatívne dobrom stave. Aj v zahraničí sa stretávame s tým, teda, že panovníci, aristokracia, šlachta nebola do tej miery zasiahnutá. Poprvé utiekli, izolovali sa, čo bolo pomerne dôležité. A viac menej to vlastne vychytalo to nižšie obyvateľstvo alebo to mestské obyvateľstvo, menej majetné, ktoré si nemohlo dovoliť nejaký útek alebo takúto izoláciu. A je možné teda skutočne, že u nás sa podarilo povedzme tým elitám nejakým spôsobom sa izolovať, ale zase myslím si, že to bola tak dosť závažná vec, že by sa to nejak v tých kronikách bolo trošku odrazilo. Aj maďarskí historici nad tým akože veľmi nepochybujú.
1: Doplníme, že teraz je u nás zatiaľ ju nerobí, ale je tá klimatológia, taká už špeciálna historická klimatológia, pomerne dobrý u Češí do aerobia. No a tá dendrochronológia, čo ste spomínali, tak u nás práve ten Peter Barta robí to na našej katedre archeológie, to znamená, že už máme tie poznatky viacere, ale aj s tou Indio je také, ma napadá, vyšiel etymologický slovník pomerne dobrý od kolegu Králika. A tam slovo mor práve hľada pôvod jeho v Marách v staroindickom ako názve. Že odtiaľ sa šírilo, samozrejme potom latina prebrala ten mor, stočí, tu my máme vlastne ešte aj také, teraz sa zaoberám to topenie smrti, ktoré bolo teraz v týchto období, hej, aj čo sú vo folklore, to znamená topenie smrti.
2: Morena.
1: Topenie moreny, to je nič iné ako presne tento mor, tá smrť.
2: Očistenie statku, čistenie domov a tak ďalej a tak ďalej.
3: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú epidémie infekčných chorôb v minulosti. S prievodcami po tejto téme sú historici Michal Slivka a Michal Duchoň.
2: Tedy ešte ten klasický farmaceutický priemysel nebol. Odkiaľ sa vlastne brali tie liečivá, bylinky a tak ďalej? Určite v tých mestách boli takíto ľudia, ale na vidieku predovšetkým suplovali to kláštory? Tie špecializované kláštory ešte navyše?
1: No samozrejme, že kláštorná medicína od Benediktínov ide aj dneska, ktoré máme aj v podstate opatrovali, keď už zoberieme takýto zelinkár Cyprianov z Červeného kláštora od Kamaldulov. Ale tie špeciálne teda medicínske, by som povedal, rehole, ktoré boli, nás sa týka predovšetkým Antoniti, takí špitalníci, ktorí mali sídlo v Spiski Dravce a v Sidisoare, ale aj tu v Bratislave prevzali špital. To znamená, už tam boli na vysokej úrovni. Ale aj iné rehole, čo ja viem, sme spomínali, tu púšťanie žilov. To rytmické spúšťanie žilov, kde sa všetky tie nečistoty vlastne dostávajú z tela vonku, čo my nevieme dneska si pochopiť, vysvetliť. Realizovali aj kartuziani podľa toho anonymného kronikára na kláštorisku v Slovenskom raji. Ostatné rehole, ktoré sú milosrdní bratia, keď zoberieme. Sú od 16. storočia práve tu v Bratislave, majú obnovený špital, ale podľa súpisov mladších, síce zo 17. storočia, mali najvyššej úrovni svoje apatéky. Apatéky v podstate v Spiskom potradi v Skalici. No potom aj zavadzanie, čo ja viem, takého pestovania chmelu. Keď by sme zobrali pre pivovarnícke účely, ale toto tie extrakty veľmi dobre poznali to mnístvo. Aj to, keby sme zobrali a zmapovali, kde je po Slovensku. No a potom samozrejme ako medikament a náboženskú premisu víno ako také. Hej. Preto bol problém ďalej za Trenčínom, že museli to víno dovážať. Takisto na východnom Slovensku v Šariši, čo nemáme, ale potom po tej Tokajskej oblasti smerom na Rožňavu až do toho máme to pestovanie. Je to

0: veľmi, veľmi dôležité a oni aj rozširovali tú vinnú remu aj ako medikament. A potom ľudový liečiteľ, ktorý bol do dneska žije na slovenskom vidieku, aj neviem, že na slovenskom vidieku, ale vidno, že aj mnohí, by som povedal, intelektuáli sa dneska dali touto cestou a vyrábajú si vlastné tinktúry alebo žalúdočné všelijaké tekutiny, ktoré konzumujeme aj my.
1: Ja by som k tomu ešte pridal, že zjadne v ranom novoveku už aj vďaka tým pravidelne sa opakujúcim morovým epidémiám sa začalo trošku pozerať na to, že nie každá tá liečebná metóda, pretože vlastne nejaký funkčný liek v skutočnosti neexistoval, že nie každá metóda bola využiteľná z hodov okolností, práve napríklad to púšťanie žilov sa prestalo odporúčať pod vplyvom morovej epidémie v roku 1678-79, ktorá teda aj tu v Bratislave povedzme výrazne zasiahla, tak už tie medicínske rady potom hovorili, že teda nie je to asi najlepšia metóda, pretože im pacienti pritom zomierajú. Takisto prestala vlastne tá literatúra 17. storočia odporúčať aj podávanie prehánadiel tým chorým, čo bol tiež obľúbený medikament, ktorý sa používal od stredoveku. Veľmi často sa využíval taký všeliek, všemocný všeliek teriak, ktorý bol taká, dá sa povedať, že zmeska rôznych chemických látok, prírodných látok, niekedy aj teda takých tých magických skôr predmetov. Napríklad sa do toho strúhalo srnčie parožie. Každý pomalý lekár mal svoj vlastný recept na ten teriak, ale teda z toho je to české slovičko driák. Že vlastne je to nejaká taká, proste skutočne taká všehochuť všetkého možného, ale ja by som na jeden veľmi kuriózny spôsob, ako liečiť jeden z príznakov moru poukázaná, ktorý veľmi zaujímavo reagoval aj známy lekár slovenského pôvodu Jan Jesenius, a to bolo prikladanie živej sliepky. Keď vás vlastne tá infikovaná blcha poštípala, tak na tom mieste toho poštípania sa vytvoril tzv. Karbunkul. To bolo také nekrotizujúce tkanivo. To bol jeden z tiež tých prvotných príznakov, ako vedeli tí lekári zistiť, že ten dotyčný má mor, pretože on to trvá asi deň, dva, kým sa objavia teda tie hlúzy v slabinách a na týchto, pri týchto lymfatických hlúzlinách. A práve cez ten karbunkul sa to liečilo prikladaním sliepky, takže sa sliepke vytrhalo perie zo zadku a zadkom, teda kloakou sa priložila na ten karbunkul a čakalo sa, kým teda tá sliepka akože nezdochne a nenatiahne do seba tú chorobu. Že takto mala akože vyliečiť teda tá sliepka. A práve Jesenius na to poukazoval, že toto asi nebude práve tá najlepšia metóda, ale nikto z nás, ani z tých dobových majstrov lekárov, ktorí to opisovali, nejak bližšie to nešpecifikujú, že ako toto prebiehalo.
2: Každý
1: nad tým rozmýšľa vlastne, ktorý sa tomu venuje, že ako toto mohlo skutočne vyzerať, že to muselo byť akože veľmi, veľmi zaujímavé práve s touto sliepkou.
3: Ale tak vlastne ten slepačí trus je veľmi koncentrovaný, má také až silné extrakty chemických prvkov, ktoré sú možno, že by odpálili, kvázi by to ako tú bradavicu obrazne povedané, alebo taký ten výrastok, lebo to je slepačí trus je veľmi agresívny, ako aj vtáčí trus vôbec ako tak, lebo to je koncentrované.
1: Je veľmi otázne skutočne, či je práve možno na základe tohto, lebo bola časť teda tých lekárov, ktorí navrhovali využívať recepty aj z výkalov, či už zvieracích, alebo ľudských zhodov okolností. A tu v Bratislave pôsobil lekár Ruland v 17. storočí, ktorý o tom napísal celú knihu, ale pravdepodobne táto medicína sa veľmi nerozchytala, že by sa to veľmi často používalo. On má teda takýto recept. Ale toto neviem, či sa konkrétne spomína práve tá sliepka na ten bord.
2: Nemali by sme obísť ešte jednu obrovskú epidémiu, na ktorú zahynuli desiatky miliónov ľudí, a to je španielska chrípka. Ako sa prejavila v celosvetových pomeroch, hlavne na Slovensku, lebo neobyšlo ani Slovensko.
1: Španielska chrípka to je vlastne tiež taká choroba, napriek tomu, že existuje v 20. storočí, a objavila sa v 20. storočí, objavila sa v roku 1918, tak je opradená záhadami ohľadom vzniku a nie už potom samozrejme záhadov okolo nejakého toho priebehu, ale paradoxne u nás na Slovensku je to také nepoznané ochorenie. Vieme o ňom, že tu bolo, vieme o ňom, že na ňom zomierali ľudia, ale nevieme koľko. Zatiaľ som sa ani ja nedopatral nejakým relevantným číslam, pravdepodobne musíme počkať, kým sa tomuto skutočne začne niekto venovať po tej odbornej stránke, pretože napríklad aj v Čechách, kde je už taký nejaký predbežný odhad tých zhruba obetí, aj to je skutočne odhad, výsledok nedávny, dá sa povedať, že posledných decenií, keď to jeden lekár výskumal a vlastne urobil takýto štatistický odhad k tomu. Tých obetí španielskej chrípky bolo celosvetovo neskutočne veľa, dá sa povedať, že to asi najväčšia pandémia, aká možno postihla ľudí. Hovorí sa o pomerne dosť vysokom čísle, radovo niekoľko desiatok miliónov. Tie čísla sú také, že odhadové, to sú to znamená vypočítané štatistiky. Napríklad v Indii sa praví, že túto chrypku dostalo nejakých 6 až 15 miliónov ľudí. Iné výskumy hovoria až o 20 miliónov ľudí, táto mŕtvych, teda hovoríme o mŕtvych. V skutočnosti napríklad práve keď začal v tom 1918 postihovať vojakov na tom frontovom území, tak to úmrtie boli radikálne. Napríklad v priebehu jedného mesiaca v júli v roku 1918 v nemeckej armáde zomrelo 400 tisíc mužov, čo bola úplne fatálna strata. Z toho bolo 300 tisíc vojakov, ktorí boli nasadení, a zvyšných 100 tisíc boli vojenský personál. To znamená, že vlastne to bola skutočne fatálna strata, ktorá zastavila celú tú nemeckú ofenzívu, ktorá tam bola, veľmi radikálne postihla americkú armádu. Tam sú vyššie straty na španielskej chrypke ako bojové straty, ktoré americká armáda utrpela v prvej svetovej vojne.
2: Ja som dokonca čítal, že pacient nula, to je známy termín, že pacient nula bol nejaký americký vojak.
1: Áno, to je jedna z tých test, ktorá hovorí o tom, že teda vypuklo to v Amerike, toto ochorenie, lenže ešte predtým, ako vypukla terajšia pandémia, ktorú vieme teda, že vypukla v Číne, tak už predtým začali viacerí historici, aj niektorí odborníci medicínsky poukázať na to, že tá chrypka pravdepodobne tiež vypukla v Číne a niekedy v rokoch 1916-1917, pretože v 1917 už je v anglickej odbornej tlači popisované príznaky, odborné medicínske tlači, kde sa hovorí o tom, že v tých vojenských táboroch niektorých sa objavuje. Je veľmi otázne, historici, ktorí o tom popisujú, sú z Kanady a oni vlastne hovoria, že to šírenie prebiehalo vďaka tomu, že cez Kanadu prechádzali čínski robotníci, ktorí najímalo vlastne Veľká Británia a Francúzsko. Kvôli tomu, že vlastne muži boli nasadení na fronte, tak bolo potrebné nejakým spôsobom zabezpečiť prácu v prístavoch a podobne. Na túto úlohu boli najímaní Čínenia, ktorí vlastne prevážali vzhľadom na to, že hrozba ponoriek bola, tak ich prevážali tak, že ich vlastne cez Pacifik preniesli do Vancouveru vlakmi cez celú Kanadu, cestovali aj cez územie Spojených štátov amerických a potom ich nakladali do prístavu a zase cez Atlantik ich viezli do Veľkej Británie a do Francúzska. Tam tiež teda akože na základe rôznych tých lokálnych správ v novinách o podobných príčinách úmrtí vychádzajú z toho, že to tak mohlo byť. Samozrejme, je o tom ešte diskusia, ja si myslím, že o tom ešte nejaká diskusia bude a možno sa k tomu budú aj nejaké tie prámene určite hľadať.
3: Pán Duchov, vy ste dali do štúdia taký jeden foreshrift, ako sa majú ľudia správať. Keby ste mohli pár ukážok z toho prečítať, aby sme si to dáme tomu vedeli porovnať s tým, čo sa deje u nás.
1: Ja som donesol vlastne kópiu plagátu, ktorý sa vlastne vystavoval v Bratislave v roku 1918, tento konkrétne z 19. oktobra, kde sú vlastne také tie základné pravidlá, ktoré práve súvisia s španielskou chrípkou. Jeseň bola práve taká radikálna, že tá začala postihovať veľmi vo výraznej miere. Z tých mnohých prikázaní, ktoré vlastne mesto vyhlásilo, tieto prikázania boli rovnomerné, dá sa povedať, že v rámci celého tedy ešte Uhorska, ktoré nám už končilo pomaličky. Bolo to takisto uzatvorenie všetkých verejných inštitúcií, tu konkrétne v Bratislave univerzity, obmedzenie divadelných predstavení, kina, rôznych zábav a podobných záležitostí. No a predovšetkým navrhované tu bolo hlavne obmedzenie využívania hromadnej dopravy, ako bola železnica, ako bola električka. Navrhované tu je vetranie v električky, pretože sa vedelo teda, že pasažieri kašľú a kýchajú, tak aby sa zabránilo tomu ďalšiemu šíreniu. Tam už teda vedeli spojiť tieto prejavy vlastne nákazy s týmto ochorením, ale sám o sebe teda vírus španielskej chrypky nebol ešte známy, pretože vírusy ešte v tomto období neboli popísané, neboli ešte objavené mikroskopicky. Tieto nariadenia takéto charakteru vlastne platili. Paradoxne tomu rozširovaniu toho ochorenia napomáhalo ten koniec Rakúsko-Uhorska, pretože nedalo sa zabrániť tomu, aby sa ľudia nezhromažďovali, pretože jednak boli rôzne štrajky, jednak boli rôzne verejné zhromaždenia, ktoré vznikli kvôli vzniku Československej republiky, ktoré vznikali aj v iných mestách, aj v zahraničí v súvislosti práve s ukončovaním vojny. V tomto čase sa to pomerne slušne šírilo. Z roku 1919 máme nejaké tie správy, kde zase nie číselné, ale slovné, kde sa teda hovorí o tom, že bolo veľa mŕtvych v tej druhej polovici toho roku 1918. Takže toto je úloha, ktorá podľa mňa pred nami ešte stojí popísať to.
3: Pán Slivka, vy sa zaoberáte aj špeciálne cirkevnými dejinami. Ako vtedy reagovala cirkev? Dávala ľuďom nádej nejakú aspoň v tej nemohúcnosti voči takýmto chorobám? Alebo tie karantény, to uzavretie komunikácie?
0: Že aj to, čo teraz kolega čítal, ten plagátik, tak vystihuje dobu. Aj dneska sa takisto nachádzame v tom istom. Samozrejme, istá izolovanosť. Samozrejme, doporučuje sa vždy čerstý vzduch. Ale žijeme v tej samote, nejako v tom uzavretí. No a majú času nad tým porozmýšľať, lebo z tej epidémie si aj niečo musíme odniesť pre ďalší pozitívny život. To znamená, patrí tam tá spolupatričnosť ku každej samote. Človek sa má času porozprávať aj s bolestiami, aj s radosťami a z tej samoty vychádza potom, by som povedal, alebo nazval ako nový človek.
3: Možno, že ako sme častejšie alebo dlhšie sme teraz s rodinnými príslušníkmi, zrazu zistíme, že žijeme s niekým iným častokrát.
0: Isté, ale
3: v tom dobrom aj v tom zlom slova zmysle.
0: Zlomej, lebo to niekedy sú vlastne...
3: Čiže spoznávame svoje deti, svoje príbuzné a tak ďalej.
2: Moje deti sa tešia do školy, čo by nikto nečakal.
0: Ale k druhým ľuďom potom z tej samoty prichádza človek taký silnejší, bohatší a štiedro môže rozdávať. To by som tak aspoň na záver nadával, že na niečo to je aj treba pozitívne zobrať a ja myslím samozrejme, jak tie katastrofické, čo sme tu nahovorili, údaje, ale dáva nám to, že zamyslieť sa nad tým, že jednak aj, ja si myslím, v tej otázka ekologické, také tie katastrofické scenárie, no, čo sa musí spamätať od Ameriky až po Čínu a včítanie aj nás, alebo vrátanie aj nás, každý jeden človek, hej. Nie sme my tu, pán Miej, ešte nikto. Sme neprekročili svoj tieň.
3: Neporučíme ani vetru, ani daždu.
0: Tak.
2: Dejiny.sk. Lepšie to neukončíme. Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Témou boli epidémie infekčných chorôb v nedávnej i dávnej minulosti. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu boli archeológ a historik, docent Michal Slivka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a historik doktor Michal Duchoň z archívu mesta Bratislavy.
3: Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
3: a Petr Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: najbližší svet.
1: Príjemný a krásny dobrý večer z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň, aj dnes vám ponúkame stretnutie s osobnosťou z dejín populárnej hudby. Pred týždňom sme počúvali prvú časť stretnutia s pesničkami Ivana Vašicu pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. Aj keď zomrel v roku 1992, jeho pesničky, melódie sú dodnes známe, aj keď niekedy autor pesničky zostáva v úzadí. Začíname skladbou 7. svetadiel, ktorú nájdeme v poradí treťom albume Karola Duchoňa. Na každom z albumov napísal Ivan Vašica pesničku pre Karola. Niektoré zaznejú aj počas tejto hodinky. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pesnička Siedmy svetadiel vyšla na prvej Karolovej platni. Ivan Vašica pre Karola písal aj v rokoch 80. Pesničky, ktoré sa neobjavili na žiadnych platniach, len občas sporadicky v rozhlasovom vysielaní, ako napríklad Jablková Zuzana, spieva Karol Duchoň.

A do tretice spojenie Karol Duchoň a Ivan Vašica. Na poradí druhej LP platní Karola Duchoňa s názvom Čardáš dvoch srdc, ktorú nahral s orchestrom Gustava Broma. Tam pre Karola Ivan Vašica napísal pesničku Láska úprimná a tú si teraz vypočujeme.

Aj keď Ivan Bašica predovšetkým písal v rokoch 60. napríklad pre rôzne scénické programy v Tatra Revue v spolupráci s textárom Petrom Petiškom, rovnako aktívne bolo jeho meno v populárnej hudbe aj v rokoch 80. aj keď vtedy v éteri a na platniach znela predovšetkým rocková hudba. A vtedy sa objavovali pesničky Ivana Bašicu v rôznych televíznych programoch. Napríklad v polovici rokov 80. vznikol výborný program s názvom Povedzte A, ktorý režíroval Ivan Krajíček. Bolo to vlastne rozprávanie Ivana Bašicu pri klavíri so spevákmi, ktorí spievali jeho pesničky. So Zorou Kolínskou, Ivanom Krajíčkom, Marianom Labudom, Zdenou Studenkovou a Petrom Lipom. No a práve Peter Lipa a Zdena Studenková nahrali do tohto programu aj pesničku, ktorá zaznie teraz. Písal sa rok 1984.

Tak to bola pesnička Hra Ivana Vašicu. Spievali Peter Lipa a Zdena Studenková. Ivan Vašica sa objavoval na Bratislavskej líre ako autor napríklad v roku 1969 a potom v rokoch 70. veľmi sporadicky a napokon jeho pesnička zaznela v lírovom súťažení v rokoch 1984 a 85. Bolo to relatívne neskoro na generáciu skladateľov Ivana Vašicu, keď zneli na líre predovšetkým rokové skladby. Ale v 84. zarezonovala skladba Volám ťa láska, ktorú spieval Karol Duchoň. Aj keď nedostala cenu, je dodnes známa a dostala sa aj medzi hity Opusu roku 1984. Počúvali sme ju pred týždňom v relácii. Teraz si vypočujeme skladbu, ktorá zaznela rok neskôr, v roku 1985 v bratislavskom Istropolise. Tam spievala skladbu Vzdušný hrad Ingrid Kalmánová. Nahrala ju so skupinou Petra Šibileva.

Už sme pred týždňom spomínali, že Ivan Vašica mal rád a rád písal pesničky, ktoré boli vtipné a veselé a ktoré sa vďaka tomu uplatňovali v rôznych pásmach humoru, zábavných reláciách a ako sme už spomínali aj kabaretoch. A zdá aj preto ho spájalo autorské i priateľské puto s textárom Petrom Petiškom, vlastným menom Petrom Klimentom. Keď Marian Labuda spieval v 70. rokoch rôzne humorné pesničky, dokonca z nich vyšla aj LP platňa, Ivana Vašicu to pozbudilo natoľko, že napísal niekoľko ďalších pesničiek. A tak v 80. rokoch už do spomínaného televízneho programu Povedzte A, kde hostil Ivan Vašica a svojich priateľov vo svojej ordinácii, naspieval Marian Labuda pieseň Na hrebeni. Vypočujeme si ju spolu s ďalšou skladbou, ktorú naspieval Marian Labuda s názvom Záväzok a odznela v jednej z rozhlasových zábavných relácií.

iný počká. Raz kilo klobásky a raz len pečiatočka. Raz vyššie prémie, raz očko prižmúrené. Vie niekto o niečom? Ach, prirodzene, že nie. Veď predsa pozornosti, pozornosti, od srdc k srdciam klenú mosty, pozornosti krášli a žitia tok. Tie milé pozornosti, pozornosti, z priateľstva a náklonnosti, nie sú by ste dáky úplatok. Kto nectí ten zákon prostý, zbytočne sa doma zlostí, keď len smúľa kosť a drží pôst. Veď vďaka nám pozornosti hravo ujdú,

pozornosti, od srdc k srdciam klenú mosty, pozornosti splavnia žitia tok. Pozornosti, pozornosti, z priateľstva a náklonnosti, iste nie sú mrzký úplatok. Aby som však verejnosti nespochybnil tieto cnosti, radšej teraz dospievam a dosť. Verím, že ak spev môj prostý, voď ako ho pohol k zlosti,

0: Ivan Vašica bol profesionálne lekárom ušno-nosno-krčným a bol aj lekárom na Bratislavskej líre. Poznala ho väčšina spevákov a interpretov. Ordinoval v Bratislave na poliklinike na Bezručovej ulici, takže to bolo blízko rozhlasovej budovy, ktorá bola na Leninovom dnešnom Jakubovom námestí. Takto si na Ivana Vašicu zaspomínal textár Ľuboš Zeman.
1: No, Ivan Vašica bol najznámejší slovenský otorinolaryngológ. Krčný, ušný a nosný lekár, veľmi dobrý, ordinoval na Bezručovej a popri tom ako vášeň mal hudbu, komponoval pesničky, jeho brat bol zase jazzový trúbkár a manželka bola televízna hlásateľka. A teraz, ja som mal svojho času veľké problémy s mandlami, mal som stále zapálené hrdlo a proste angíny a postali mám, zase to bolo asi alibezovské paleo v zelenej, ma poslali, však čo sa tuto s tým trápiš, stále antibiotika, choď za Ivanom Vašicom, my mu zavoláme, že prídeš, sa zoznámite a on ti pomôže. Tak ja som išiel na tú Bezručovú už po tom telefonáte.
0: To ešte pripomeňme, že rozhlas tedy bol na Jakubovom námestí.
1: To bolo kúsoček, áno, pešo pekne z vtedajšieho Leninovho dnešného Jakubovho námestia. Som tam prešiel, ale auto s takú starú MBčku som mal zaparkovanú pri rozhlase. Na nejakú 9 hodinu som išiel do ambulancie doktora Ivana Vašicu. Povedal, že posaď sa, otvor ústa, pozve ho, ježiš, Mária, to sú hniláky, to musíme vyhodiť. No ak som tam bol s tou otvorenou papulkou a on sa mi tam šťúral v hrdle, tak sa pýta, no a otextuješ mi nejakú pesničku? No a povedz tedy, že nie, keď sa ti tam niekto babre v hrdle, tak iba, že áno, tak sme sa zoznámili. No a teraz, čo nastalo? On povedal, že nebudem ťa zbytočne objednávať, urobíme to hneď. A chytil injekciu, začala mi tam pchať injekcie, zavolala sestričku, tá zobrala taký plechový vajdling, dala mi ju pod krk a on mi začal kliešťami tie mandle vyberať. Každá sa zlomila na polovicu, takže vlastne na 4 krát. Vtedy som myslel, že mu napíšem aj celú platňu, nielen jednu pesničku, len už skončí.
0: Tak vznikli aj tieto dve pesničky, asi zrejme potom
1: tak
0: niekedy.
1: To sú tzv. Mandlové pesničky, pretože 4 mandle, lebo každú zlomil, tak by to bolo krvavé potoky. No a teraz si predstav, že mi to povyberal, tam mi to ešte niečo zašívali, dali mi tam nejaké lady a hovorí mi, že no, a ja ti tu mám kazetu, zober si domov, aby si mal čo textovať. A ja blbec som si sadol do auta, ešte som autom, tým celým krvavým hrdlom som sa odvezol domov, ešte som bol v starom takom malom byte u mami a lahol som si a za hodinu to začalo strašné proste bolesti, to lad a neviem čo, tak som potom týždeň doma ležal s týmito dokatovanými mandlami. Tak vznikla hitová spolupráca s Ivanom Vašicom.
0: A to je zaujímavé, že Ivan Krajíček napríklad ten vraj vedel celé hodiny rozprávať o Ivanovi Vašicovi.
1: No, oni si dvaja, keď si povedali, že dáme si deci vína, tak vypili 5 litrov vína. Ich historky boli úžasné, lebo oni boli skvelí rozprávači a pri tom víne sa im to ľahšie odsýpalo, ale s Ivanom bola veľká zábava na Bratislavskej líre, na Oravský synkopa, alebo Detvianská zlatá rúža, kde proste to bola taká celonočná jazda s takými vtipmi, že všade bol ako festivalový lekár, ale nakoniec sme všetci museli zachraňovať jeho a neho nás, ale bola to úžasná sranda. Bol to výborný človek, dobrák a bol to fakt dobrý lekár. Žiaľ, opustil nás predčasne.
0: A pripravené máme dve skladby, ktoré naspieval Karol Konárik. Aj keď väčšinou pre ňo písal napríklad Milan Koreň s Alojzom Čobejom, sporadicky naspieval aj pesničku Milana Vašicu Ako zázračné prútie a pesničku Obloha spieva, kde počujeme aj hlas Idyry Pajíčovej.

0: Rádio Regina.
1: Dobré ráno, najdrahšie oči, ktorých sa prebúdza obloha. Dobré ráno, ľudia. Okná i stromy.

0: Pokračujeme ďalej a počúvame piesne Ivana Vašicu. Ivan Vašica pôsobil začas ako lekár na Kube a bola tam s ním aj jeho manželka Nora Beňačková. Takto si na Ivana Vašicu predčasom zaspomínala.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent, hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme ho volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. To bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Z ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet. Mnohé tie melódie podnes žijú. A navyše ešte aj

0: speváckých úspechov ako solista Lučnice, dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí, a mal technicky perfektne vyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
1: Ako prídu k tomu, šaty z mojho domu,

tomu, šaty z môjho domu, pubertu si patieš i deli. Že keď sa im zhnusí, život hubertusí, nemajú sa na čo

0: Idu k tomu, šaty z môjho domu, Hubertu si patieš igeli. Že keď sa im znusí život Hubertu si, nemajú sa na čom obesiť. Ako prídu k tomu, šaty z môjho domu, Hubertu si patieš igeli. Že keď sa im znusí život Hubertu si, nemajú sa na čom obesiť. Nemajú sa na čom obesiť.
1: Pripravenú máme skladbu, ktorú azda všetci poznajú a ktorú napísal Ivan Vašica pre Zoru Kolínsku. V 70. rokoch odznela v jednej z televíznych relácií. Druhý život dostala v rokoch 90., keď ju Zora Kolínska naspievala v televíznej relácii Repete. A mnohí poslucháči ju poznajú dodnes.
2: Možno, že ti odletím.

Počúvali sme Zoru Kolinskú v pesničke Zabúdaj, zabúdaj. Rovnako Ivan Vašica v 80. rokoch napísal pre Zoru a Líviu Kolinské pesničku Hrkálka z lístia.

Ešte sa vrátime do rokov 60., keď Ivan Vašica písal presničky predovšetkým do kabaretných programov Tatra Revue, samozrejme s už spomínaným Petrom Petiškom. Vtedy bola veľmi úspešná skladba v podaní Tatiany Hubinskej Nepleť, nepleť.

pokračujeme ďalej. Jedna z pesniček opäť z jedného z televíznych programov. Ivan Vašica napísal knihu Starých mám pre Michala Dočolomanského a Kamilu Magálovú.

0: A opäť prejdeme do rokov 80. V tomto čase, na konci rokov 80., presnejšie povedané v roku 1989, naspieval Karol Malý pesničku Neskrývajte sa zaľúbený, ktorú potom sám Karol oprášil niekoľkokrát. Napísal mu ju Ivan Vašica.
1: Kto vie, čo s kým, ako ísť, ako stáť, strážia nás.

Počúvali sme piesne Ivana Vašicu a pripomenuli sme si 90 rokov od jeho narodenia. Ivan Vašica zomrel v roku 1992. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: najbližší svet.
1: Pozývame vás teraz počúvať časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky.
2: Keď zistia tí ľudia, že si dokážu bez vás poradiť, tak na jednu stranu sa stávate zbytočným, na druhú stranu je to tá najväčšia meta, ktorú môžete dosiahnuť.
1: Takto hovoril nielen o šermovaní, ale aj o svojej pedagogickej práci a o svojich žiakoch šermiarsky majster Peter Koza. Vyštudoval inžinierstvo na Slovenskej technickej univerzite. Peter Koza je a bol nielen šermiar, ale aj pedagóg, choreograf, autor viacerých programov, ktorý spolupracoval nielen so Slovenským národným divadlom, ale aj s divadlami v Košiciach, Nitre, Martine, Prešove či v Českých Budejoviciach. Nielen o tom, ako Peter Koza so šermiarstvom začínal, ale aj o svojich vystúpeniach i pedagogickej práci, prístupe k šermiarstvu nám povie v nasledujúcich minútach. A počúvať budeme napríklad aj ukážky z CD platne Petra Kozu a Vladimíra Kunu, ktoré majú aj svoj historický rozmer. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Vy ste síce sa narodili v Bratislave, ale vyrastali ste v podstate na dedine, aj keď to bolo z dnešného pohľadu mesto Vrbové.
2: Vrbové získalo mestské práva, ale potom ich nejaký čas stratilo takými nejakými machináciami a potom sa im prinavrátili vlastne ešte ku koncu socializmu, mali prinavrátené mestské práva. Pretože Vrbové je výnimočné mestečko, to bolo vinárske mesto, ktoré v 17. storočí perenosť spora zničila vinič kompletne, takže sa muselo preorientovať na niečo iné a začal sa tam robiť obchod s dobytkom.
1: Mnohí si ho spájajú s Beňovským, narodil sa tam napríklad aj Elo Šándor, teda autor Sváka Ragana. Možno, že vás to tak nepriamo ovplyvnilo, aj keď ste si to možno neuvedomovali, teda hľadanie ďalekých svetov, povedzme. Čo teda vás reálne ovplyvnilo v tom Vrbovom?
2: Viete čo všetko, pretože ja mám brata, ktorý si z Madagaskaru zobral manželku a má na Madagaskore dom, v ktorom chce dožiť, keď pôjde do penzie. Takže on je hodne mladší odo mňa, takže mu to ešte chvíľku potrvá, než tam pôjde. Ale on tak chce žiť s lemúrmi. To má svoje pozadie. Ale samozrejme, na Vrbovom je úžasné všetko práve preto, že je to také malé mestečko, ktoré je svet sám za seba. Napríklad máme tam šikmú vežu. Málo kto vie. Tá šikmá veža je taká šikmá, jak Pizanská. Vrbovská veža, veža v Pize, OK. A mnoho iných takýchto skvelých vecí tam vo Vrbovom je, ale ja som tam hlavne zažil samozrejme detstvo. A detstvo sa nič nevyrovná.
1: Vy ste chodili v podstate z Bratislavy na prázdniny do Vrbového.
2: Ja samozrejme všelikde som bol na prázdninách. Odbočka niekam na 2 týždne, na týždeň. To detko bol môj veľký vzor, on bol stolár, takže ja som u neho v dielni trávil všetok možný čas. My sme mali s detkom, ja som pravdepodobne jeho taký nejaký duchovný potomok, pretože máme veľa vlastností veľmi podobných. Máme napríklad rovnaké ruky. Ja som mal od detstva ruky ako môj dedo. Tak starecké ruky som mal ako dedo presne také isté. Ja som rovnaký zlostník ako môj dedo. Musím povedať, ja som zažil, keď naháňal predsedu IRD zo sekerov po dedine, lebo v družstve robil údržbára na tých potomzárských strojoch a povedal, že toto robte takto, lebo ináč sa to doláme. Oni to dolámajú raz, dvakrát, už sa neodvážili za ním ísť. Tak poslali predsedu a on predsedu naháňal zo sekerov po dedine.
1: Dôležité je, že ste teda tú zručnosť asi získali po ňom.
2: Trošku áno, ale trošku som to samozrejme vylepšil aj takým tým životným chodom, pretože ja som vždy chcel byť výtvarný. Ale rodičia mi hovorili, počúvaj, nájdi si nejaké zamestnanie také, ktoré ťa uživí. To výtvarníctvo, to je také, vieš, nebuď umelec, pobehaj, ale buď niečo seriózne. No a keď ja som si mal vybrať, keď už som išiel, ako skončil som základnú školu, ja som si mal vybrať niečo, tak elektrike to som moc nerozumel, chémia ma nebavila, tak som si vybral strojarinu. Na strojarine som mal v 3. ročníku kováčstvo. Celý čas počas strojariny sme mali zámočníctvo, všetko možné, všetky takéto remeslá som tam prešiel prakticky, ale mňa to aj bavilo. Tam nešlo o to, že som si spravil čárečku. Tam nešlo o to, že mňa to bavilo, takže ja som sa naučil tie veci robiť a netušil som, že teraz budem potrebovať samozrejme. To bol taký výstrel do prázdna. A potom som išiel na vysokú školu a teda najprv som teda myslel, že pôjdem na výtvarnú, ale to nebolo reálne, tak som išiel nakoniec na tú strojarinu. Vyštudoval som ako strojný inžinier, ale to už som bol vnútorne presvedčený. To už vtedy chvíľu som sa venoval šermu, všetko možné. Už som vedel, že tá strojarina nebude mojim povolaním, ale bude to prechodná stanica, akože aj bola. Som sa všeličo naučil a mnohé ma naučil život.
1: No ono to bolo kedysi tak, keď sa aj nakrúcali buď historické filmy, alebo televízne inscenácie, teda väčšinou to zastupovali práve títo športoví šermiari, alebo herci, ktorí dostali nejakú inštrukciu len, až potom ste vlastne prišli vy. V ktorom období to bolo? Bolo to v čase nejakých, povedzme, 70. rokov?
2: Hneď len, čo som sa trošku naučil šermovať. Ešte poviem tak, aby som nekrivdil športovému šermu. Ja som vždy túžil šermovať, už ako chlapec. Ale netušil som, že je nejaký spôsob, ako sa k tomu môžem dostať. Potom som zbadal vývesnú tabuľu, tej je Lokomotíva Bratislava, a že hľadajú šermiarov do športového oddielu, tak som sa tam prihlásil. Stal som sa športovým šermiarom, niekoľko rokov som sa tomu venoval a bol som veľmi nadšený športovým šermom. Ale neuspokojilo ma to, chcel som popri tom ešte niečo iné.

0: som to veľakrát v živote veľmi dobre využil. Takže tým, že hovorím tieto reči, okrem toho som sa naučil ešte ďalšie reči, tak som mal možnosť si v tej literatúre, ktorá je veľmi ťažko dostupná, no dnes už nie, dnes na YouTube nájdete všetko, teda respektive ja neviem na čom, ale ja som vtedy musel tie knižky hľadať fyzicky. Chodil som do knižníc, do Salzburgu, do Bolonie, ja neviem kde všade, ale to už sme vtedy chodili ako šermiari do sveta. Čiže už som to nemal také, ale kým som bol tu v Bratislave, tak bola jedine Bratislava a Praha.
1: Prví vaši frekventanti boli asi zrejme tí, ktorí sa začali zaoberať šermom ako športovou disciplínou a potom, vďaka tomu, že mali vzťah k histórii, sa začali zaoberať práve historickým šermom. Bolo to tak, aj keď teda hovoríte, že tie disciplíny sú naozaj veľmi odlišné?
0: Je síce pravda, že prví ľudia, ktorí so mnou rekonštruovali ten historický šerm, boli športoví šermia z nášho oddielu, ale oni neprichádzali z rôznych oddielov. To boli ľudia, s ktorými som mal bezprostredný osobný kontakt a ktorých nadchlo to, čo som im predostrel ako perspektívu. Takže ja som bol ten, ktorý som bol ten spiritus agens, že som teda vytváral tie predstavy a toto, ale oni už boli mojimi kolegami. A postupne sa to tak vytvorilo, že sme nakoniec vytvorili úplne samostatnú jednotku, prestali sme sa zaoberať športovým šermom, začali sme robiť len šerm historický a ten sme potom už robili vyslovene cieľavedome s tým, že aj ďalších adeptov sme hľadali, hoci aj z oblasti nešermiarskej, ale tým, že sme si ich vytvárali, doškolili a tak ďalej, tak sme si vytvárali také svoje vlastné systémy, ako vytvárať to vzdelanie a tú schopnosť predvádzať tie veci, pretože ono totiž je taká vec, mne to dostal dodnes. Ten, ktorý je športový šermiar, tak má trošku problémy robiť inscenovaný šerm s istou, by som povedal, kontrolou, pretože športový šermiar je zvyknutý, že protivník má ochranné pomôcky. Má masku, má ochranný odev, tá zbraň má svoje parametre a zrazu dostane do ruky niečo, čo nemá ochranné parametre, ten človek nemá žiadne ochranné pomôcky a je to veľmi ťažko pre toho človeka sa preorientovať na tento nový systém, čiže pre nás bolo ľahšie po nejakom čase prijať človeka, ktorý nemá športové skúsenosti, ale prichádza čisto na tento cieľ sa naučiť presne to, čo chceme my robiť. A mne osobne napríklad dodnes robí problém človeka dostatočne jemne bodnúť, pretože športový šerm vyžaduje 3/4-kilový úder, aby vám bol uznaný, aby vám tá elektrina zabzúčala, aby sa vám uznal ten zásah. No a 3/4-kilový úder tu stačí na dosť nepríjemný zásah, čiže aj keď ja teda samozrejme zasiahnem na miesto, ktoré chcem, čiže nezasiahnem na citlivé miesto, ale aj na hruď alebo na ruku, no nemusí to byť každému príjemné. Dokonca jeden z mojich ako vyvinul, lebo on už sám je dnes už uznávaný majster, vyvinul také akože gildu alebo spolok asistentov trápených majstrami. Takže tí majstri vždy tvrdo bodajú, keď to predvádzajú.

0: Ako sa odlišujú historické obdobia lokality, z ktorých sa odohráva dej, povedzme príbehu, v ktorom hrajú alebo účinkujú tí, ktorí predvádzajú tento historický šerm?
1: V rámci teda našej skupiny vyučujem jednak taliansku šermiarsku školu, ktorá bola taká akože leitmotiv 16. storočia, španielsku šermiarsku školu, ktorá bola síce veľmi špecifická tiež v 16. storočí. Je to veľmi špičková, úplne rozdielna škola. Vyučujem francúzsku školu, ktorá je hodne mladšia. Vyučujem školu šable, vyučujem orientálnu šabľu, školu meča nemeckú, ktorá, my to označujeme nemecká, ale to je vlastne celoeurópska stredoveká škola, ako najstaršia. Okrem toho učím ešte staršiu školu meč a štít, učím školu halapartne, čiže sú to školy, ktoré som si odvodil z rôznych materiálov, ktoré zachytávajú rôzne jednak obdobia, jednak štýly, ale tam ide hlavne o rôzne myšlienkové pochody. Ten systém, ako reaguje jeden, alebo druhý, alebo tretí na tú istú situáciu, niekedy diametrálne iný. A to je na tom práve to vzrušujúce. A to je práve to obohacujúce, že to opticky divák nie vždy postrehne, ale niekedy aj áno.

Aj keď sme sa rozprávali, že vy ste strávili tie prázdniny vo Vrbovom, žili ste dlhé roky v Bratislave, my sme sa však teraz stretli vo Veľkom Grobe, vy tu máte také svoje zázemie a okolo nás nie sú len teda meče,

0: ale aj rôzne, môžeme povedať, taká prehliadka celého sveta, ako keby, a každá vec, ktorú tu máme, každá má svoj príbeh.
1: To, čo tu je v tejto miestnosti, my sme teraz u nás v obývačke. A vždy som túžil mať, keď som mal tú možnosť, tak som aj mal vo svojich predchádzajúcich bytoch, keď som ešte býval v Dunajskej Lužnej, potom v Bratislave, tak som mal miestnosť, poliaci tomu horia šabelňa, miestnosť so šabľami. A na Kaukaze tomu hovorí Kunackaja. To znamená miestnosť, kde proste ten hostiteľ predvádza súbor svojich zbraní najkrajších, aby ukázal. Sú tam samozrejme koberce, je tam pohodlie pre hosti, sú tam nádoby, ktoré pre hostí slúžia. A je to skrátka taká reprezentačná miestnosť pre toho hostiteľa, kde tých ľudí uvedie, kde ich pohostí a kde si ich uctí, lebo to je vlastne taký obojstranný prvok. On si ich uctí a oni za to sú nadšení, pretože oni sú okúzlení tým, čo on má a chvália to a on si to tak akože užíva. No a v tom je vlastne taká tá obojstranná zdvorilosť, ktorá z toho orientu.

0: poznáte veci, o ktorých by ste o každej mohli povedať nejaký príbeh? Povedzme o týchto oknách, ktoré tu máme, alebo o tom, čo ste našli niekde na blšom trhu, čo možno, že pôvodný majiteľ si myslel, že nemá ani žiadnu hodnotu.
1: No, väčšina tých vecí, ktoré sú u nás v dome, sú takéhoto druhu, pretože napríklad konkrétne to okno, čo ste spomínali, tak ja učím u jedného môjho žiaka v Brémach, tam má šermiarsku školu a chodievam tam po nejakých intervaloch učiť. No a raz som tam bol a vidím, že, lebo naproti jeho škole je mešita. A tam boli tieto okná vyložené vonku, tak som zašiel za tými ľuďmi z tej mešity, hovorím, prečo že toto vyhadzujete? Áno, meníme okna. A to chcete vyhodiť? No áno, a môžem si to zobrať? Jasné. No tak som to naložil do auta a teraz sú tu.
0: A vyzerajú nádherne.
1: Áno, lebo je to pravá vitráž. Totiž to nie je falošná moderná vitráž, ale je to poctivé sklo zalievané do olova.
0: No my sme vyšli sem von. Tu sa stretávajú počas sezóny aj vaši žiaci. V sezóne sa stretávate na predstaveniach, mimo sezóny sa stretávate aj tu na dvore. No v podstate všade u vás. Ako to teda je?
1: No je to tak. My tu máme niekoľko takých fixných podujatí v našom dvore, ale jedno z toho je tzv. Menzúra. Menzúra to je taký špecifický druh šermovania, ktorý vyvinuli študenti v nemeckých univerzitách, napríklad Štúr sa tomu venoval, keď bol v hale na štúdiách a iní naši národovci. Je to typický študentský spôsob šermovania, aby sa ľudia nezabili, ale pritom aby dokázali, že sú frajeri, takže sa istým spôsobom šermoval.
0: Je to také ako hra, povedzme?
1: No nie celkom, pretože výsledok je krv, pretože sa seká do odkrytých tvári. Len do tvár. Ostatné časti tela sú chránené a keď vás seknú do polície, no tak tam máte jazvu, ale neumrete. Ale krk napríklad je chránený, tam je veľmi pevný golier, čiže keď vás seknú do krku, nič sa vám nestane, pretože ten golier to uchráni.
0: Ako sa efektívne dá učiť aj to, aby ten šerm, práve tento umelecký, bol bezpečný? Keďže tam je zraniteľnosť teda oveľa riskantnejšia a tá šanca na zranenie je oveľa väčšia ako v prípade športového šermu.
1: To je o disciplíne a sebadisciplíne. Disciplína je o tom, že neseknem inak, než ako mám. A disciplína je o tom, že neseknem iné, než čo mám. To znamená, že keď to robím na predstavení, tak to musí byť na choreografie. Nesmiem nikoho prekvapiť. A keď to robím pri nácviku, tak viem, čo robím, protivník vie, čo robím a vždy, keď seknem, tak musím mať v ruke ten cit, že keď doseknem na jeho telo, tak viem ten úder stlmiť. Takže o tom to je.
0: A tak som postupne s Petrom Kozom prechádzal miestnosti, ktoré slúžia na stretávanie sa so žiakmi i na pedagogickú prácu. V jednej z nich sme sa pristavili. Na dverách bol nápis Šermovňa.
1: Je to slovo, ktoré vymyslela alebo používala moja nebohá svokra, veľmi milá osoba, ktorú som mal veľmi rád. A tak na jej uctenie som to tak nazval, pretože ona mnohé veci nazývala po svojom.
0: Znie to tak archaicky, takže určite vám to bolo také blízke.
1: Rozhodne.
0: Šermovňa, znamená to teda, že tu sa asi šermuje v čase, keď nie je vhodné počasie, alebo ako to je?
1: No nie, to sa šermuje kedykoľvek, pretože keď sa šermuje, tak je najlepšie byť v uzavretom priestore, pretože vonku pod holým nebom je strašne veľa rozptyľujúcich momentov. Táčik zašvitorí, niekto sa obzrie, dostane po hlave. Niekto na niekoho prehovorí na diaľku, alebo sa tam niečo deje, sa tam pozrú a nedajú pozor. Ale v uzavretom priestore sa deje len to, čo riadi ten majster a ten dáva presné pokyny, čo majú ľudia cvičiť.
0: No, všetko je tu historické. Vyzerá to tu na poli ako v múzeu, na poli ako v skúšobni. Podlaha je však súčasná. Je to asi aj zámer, keďže sa skúša, aby mal pevnú pôdu pod nohami šermiar?
1: Čiastočne áno, ale nie celkom, pretože keby sa tu mal nejakú drevenú dlážku, tak bolo by isté riziko, že by sa mohla napríklad zvlniť vlhkosť. Takže je to skôr taký ochranný mechanizmus, ani nie tak celkom len akože aktualizácia, že aby sa nešmýkalo, hoci samozrejme to pomáha.
0: No, vysvetlíme si, čo tu všetko máme. Vaša predstava bola taká, teda práve od toho vzdelania a od toho hľadania svojich žiakov, nasledovníkov, až k hotovým programom, ktoré mohli vidieť nielen teda domáci, ale hlavne tí návštevníci historických podujatí v zahraničí. Aká bola tá cesta k tomu?
1: To bola plynulá cesta. My sme skrátka od prvého vystúpenia bývania. Nabalovali ďalšie a ďalšie. Tie nároky samozrejme stúpali, my sme si sami tú látku dvíhali, ale tá látka sa dvíhala aj sama, pretože ten divák skrátka očakával, keď už nás ochutnal, tak očakával stále niečo viac. No a my sme to mali jedno šťastie, že v Bratislave prebiehali v jeden čas ešte za socializmu kultúrne leta, na ktorých sme robili pravidelne v lete programy. Je vždy jeden program na kultúrne leto. Diváci sa striedali, my sme to celú kultúrne leto hrali a bolo taká vlastne príležitosť, aby sme sa my sami vylepšovali, aby sme sa učili tomu nášmu remeslu, ale aj tomu hereckému remeslu, pretože bez toho by to nešlo. A mali sme ešte to šťastie, že okrem režisérov, ktorí nás posunuli niekam, tak nás obrovsky posunul herec a jeden čas aj režisér Dušan Kaprálik, ktorý nám veľmi pomohol, pretože on sa nás ujal nielen ako profesionál režisér, nielen ako herec, ale aj ako učiteľ. Popri tom, ako nás navigoval v rámci toho predstavenia, ktoré sme spolu s ním naštudovali, tak nás aj učil herectvu. A to bola obrovská škola.
0: No potom ste sa začali viac presadzovať alebo viac ste cestovali do zahraničia. My sme spomínali už to Nemecko, Taliansko, asi teda tie krajiny, kde ste ešte veľa rokov predtým získavali tú inšpiráciu.
1: No mali sme to šťastie, že sme boli aj v Španielsku, aj vo Francúzsku. Vlastne prvý náš zájazd do zahraničia bol do Francúzska ešte za hlbokého socializmu. Potom sme začali chodiť pravidelne do rôznych krajín, ale najviac do Talianska. A neskôr sme v tom Taliansku úplne zakotvili, pretože sme tam našli partnerov v Taliansku, ktorí si nás pravidelne objednávali. Takisto ako sme mali pravidelného partnera v Rakúsku, ale to Taliansko bolo pre nás predsa len exotickejšie, vzrušujúcejšie, ale hlavne už keď nás tam niekto objednal, aby sa mu to oplatilo, tak nás tam objednal na dlhší čas. Od Rakúska sme mohli takto odskočiť, šup, šup, tam, späť. Ale do Talianska, keď sa už trepete 2 týždne, no tak už ten človek si vás chce aj využiť, aby sa tie vaše výkony mu vrátili. No a tým pádom my sme mali zase z toho väčší zážitok, väčší zárobok, všetko väčšie.
0: No my sme sa od vás tu vo Veľkom Grobe presunuli sem do tej šermiarne, ako sme hovorili. Vlastne táto šermiareň predtým neslúžila na cvičenie, ale vy ste tu vlastne mali kone. Vraj, preto ste to kúpili aj tento dom, pretože tu bola táto stajňa.
1: No to bola veľká stajňa, to bolo stajňa v podstate, keby som chcel, tak by sa tu zdalo stajne 12 koní. Tedy som mal ja sám 6 koní, takže som to kúpil hlavne kvôli tomu, že budem mať stajňu pre svojich 6 koní. Takže než tá transakcia prebehla, než došla k rekonštrukcii a všetkému ostatnému, tak dovtedy nastala kríza a ja som sa musel s tými koňmi rozlúčiť. Musel som povedať tak, akože nechal som si svojho žrebca a všetky ostatné konia som predal. S tým, že kamarátom som povedal, lebo dovtedy moji kolegovia pracovali na mojich koňoch. Nehnevajte sa, ale keď chcete robiť na koňoch, musíte si tie kone zabezpečiť, buď vlastné, alebo niekoho, kto vám ich bude požičiavať. A tak sa aj stalo.
0: V 80. rokoch ste začali chodiť do zahraničia. Predsa len, ako sa zmenila situácia potom v 90. rokoch a neskôr? Možno aj tí vaši žiaci, nasledovníci už mali iné možnosti a ich to nejako posunulo ďalej, že okrem toho nadšenia im to zľahčilo napríklad zadováženie si mnohých vecí, čo treba k takému vystúpenie historického šermiara?
1: Viete, no okolo šermiarov historických, my keď sme začínali, tak neexistovalo nič. Pretože jednak ten historický šerm ako žáner neexistoval, čiže tým, že som ho vytvoril, tak som si vytvoril zároveň na seba bremeno, aby som sa vystrojil, vyzbrojil, obliekol a všetko možné. Tak sme to robili, ako sa dalo. Ja som si sám šil prvé topánky a tak ďalej, čo je úplne absurdné, pretože tie topánky by som sa teraz hanbil niekomu ukázať. Ale oni ako na pohľad vyzerali historicky. Ich funkcia bola veľmi problematická. No a tak som postupne, akože sme vytvárali všetko na kolene, preto sa aj voláme Tovarištvo starých bojových umení a remesiel. Mm-hmm. Ale na druhej strane, medzi tým, že ten šermiarsky svet sa rozvinul za tých neviem koľko rokov, 40 alebo koľko rokov odtedy uplynulo, tak sa okolo nás vytvoril celý priemysel. Dnes už idete na historický trh, kúpite historickú zbraň, veľmi kvalitnú, dnes kováči sú skvelí, ja už nekujem po tých rojach, pôvodne prvé zbraň som si kúl osobne. No ale teraz už nekujem, na čo? Keď ti ľudia to robia tak skvele, hlavne už som trošku taký, akože už nepotrebujem, už všetko mám. a šijú kostýmy, šijú doplnky, kapsičky, opasky, šijú topánky. Všetko si už neviete, dnes viete kúpiť a za veľmi slušné peniaze, takže je zbytočné a nezmyselné, aby človek vyrábal na kolene niečo, čo iní vedia vyrobiť lepšie a vlastnejšie.
0: A sú teda aj tí žiaci vaši nasledovníci rovnako zanietení, teda ako ste boli vy, keď ste nemali všetky tieto veci v podstate už hotové, že ste si ich museli vyrábať?
1: Ich zanietenie smeruje inde. Naše zanietenie smeruje k tomu, aby sme vôbec vznikli. Aby sme vedeli robiť tie veci tak a onak, historicky verne, zároveň bezpečne. Takže vytvorili sme celú tú štruktúru a technológiu, aby ten historický šerm vznikol. Dnes je iná ambícia. Dnes je ambícia taká, že ten šerm sa štiepi na frakcie. Sú ľudia, ktorí sú takzvaní living historisti, ktorí hľadia na to, aby každý gombík na kostýme bol presne historicky verný. Aby každá zbraň mala presne vernú pošvu, opasok a všetko. Aby to proste ten pohľad na toho historického šermiara bol úplne autentický. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa venujú tomu, aby ten šerm bol autentický, a tí ale zase väčšinou nerobia vystúpenia, ale sa v ochranných pomôckach bijú, aby si dokázali, že dokážu naozaj takými technológiami ako tí starí majstri prekonať obranu toho protivníka a naozaj ho seknúť a tak ďalej. A medzi tým je obrovská škála všelijakých iných frakcií a každá z nich má svoje opodstatnenie.

0: Pristavme sa teraz s Petrom Kozom pri združení Tostabur, teda Tovarištve starých bojových umení a remesiel. Je to najstaršia šermiarska skupina na Slovensku a práve pred viac ako polstoročím ju založil Peter Koza spolu s ďalšími nadšencami historického šermu.
1: Tovarištvo starých bojových umení a remesiel je veľmi jednoducho rozložiteľné. Tovarištvo je spoločenstvo rovnocenných partnerov. Starých bojových umení znamená, že je to spôsob boja všetkými možnými druhmi zbraní na historický spôsob. To je staré bojové umenie. A remesiel znamená, že každý z nás by nejakým spôsobom mal pestovať nejaké remeslo, ktoré doplňa tú našu schému, že sme len bojovníci, tak okrem toho by si mal vedieť vyrobiť kapsičku, alebo noži, alebo priamo aj meč, prípadne keď treba, alebo topánky, alebo čokoľvek. Čiže niečím by skrátka bol schopný, alebo aspoň si to opraviť.
0: Čiže tento názov funguje už veľmi veľa, niekoľko desaťročí. A ako sa komunikuje vlastne v zahraničí takýto názov Tostabur?
1: No v zahraničí je to tak, že keď povieme Tostabur, týmto nič nehovorí a my sa ani veľmi nesnažíme, ale na svojich stránkach webových tam máme preklad v Taliansku napríklad, keďže Talianom to naozaj nič nehovorí, tak tam sme prijali, keďže tam sme najčastejšie účinkovali, taký doplnok, že espadrone. Espadrone je veľký meč, čiže tí, čo vládnu veľkým mečom, espadrones.
0: K tomu umeniu meča patrí aj umenie varešky.
1: To je môj špeciálny, to nepatrí k tomu automaticky, ale to je môj osobný vklad, pretože ja rád varím jednak a jednak si myslím, že keď už robíme tú historickú formu života, tak by sme mali aj historicky jesť. Jednak jesť historické jedlo a jesť historickým spôsobom. Ja som napríklad u nás špeciálne robil taký seminár o historickom varení a jedení, že účastníci si mali možnosť aj jedno, aj druhé oskúšať, vyslovene historických kostýmov a tak ďalej, a tak ďalej. A vlastne sme sa celé prebrali a nakoniec, keď sme skončili, tak medzi tým, keď boli prestávky, s pomocou mojej manželky som uvaril 5-chodový večerný chod. Sme mali spoločnú hostinu na historický spôsob a sme si teda tých 5 jedál užili a tak, aby každý si to užil v plnom rozsahu, tak každý robil chvíľku sluhu a každý robil chvíľku pána.
0: Keď aj prídeme teraz, povedzme, niekde na stredoveké dni, tak okrem toho historického šermu, krásnych kostýmov, máme možnosť ochutnať aj, povedzme, stredovekú kuchyňu.
1: Na historickom podujatí, napríklad, čo robíme pravidelne devíny, tak na toto tam nemáme priestor. Že máme tam síce stavovanie, dokonca sa tam občas aj vyskytnú historické jedla, ale nemáme možnosti divákov obliecť, dať im to celé školenie a nechať ich si to užiť. Že keby niekto toto chcel zažiť, tak to musí si tento event nejakým spôsobom zorganizovať alebo predplatiť, aby sme to pre neho zorganizovali my. Čiže skrátka, kompletný historický zážitok z jedenia a stolovania je možné získať len tak, že je to po dohode.
0: Na takýchto verejných podujatiach nie je na to čas ani priestor.
1: No nie, pretože tam robíme predstavenie, čiže my sme tam plne vyťažení a tí naši spolupracovníci, čo tam robia stravovanie, tak to sú veľmi príjemní ľudia, ktorí dokonca sa odo mňa naučili aj nejaké historické recepty, ale oni tam obsluhujú tých divákov, aby sa najedli. Čiže to je tam na bližiacom páse. To je vlastne, síce nie fast food v dnešnom vnímaní, pretože ja som nepriateľom fast foodu, priznám sa, ale je to teda akože masové stravovanie ľudí.
0: No my by sme sa asi o tých filmoch a o tom, ako ste spolupracovali so scenografmi, alebo ako ste účinkovali vo filmoch, o tom by sme asi sa mohli rozprávať celé hodiny.
1: No, tam je obrovský priestor, pretože tam nie je len o to, že niečo točili, ale čo sme vlastne tam splňali, pretože buď sme tam robili priamo postavy, to bol ten lepší prípad, alebo sme robili dublerov, alebo sme robili kaskadérov, alebo sme nasvišovali hercov do nejakých vzájomných bojových scén. Toto je napríklad do filmu Falošný princ, som robil podklady pre zbrane, kostýmy a ostatné veci, ktoré sa tam mali také ako aj postavičky na trhu a podobne.
0: Mm-hmm. Hej. Čiže nie je to len náčrt, ale je to vyslovenie so všetkými detailami.
1: To je také naše najsilnejšie predstavenie.
0: Čierny havran.
1: Čierny havran. To bolo ešte za hlbokého socializmu vystúpenie na tému bojové umenia starej Rusy. Zakázali nám ho, pretože im pripadalo, že to je provokačné proti režimu. Tak sme to boli obhajovať na UV. Museli sme pomeniť scenár, aby sme tam akože nepodali niektoré veci, ktoré sa im nepáčili. A nesmel zomrieť cár Ivan Hrozný na scéne, pretože v tom čase už bol Brežnev chorý, aby náhodou to neevokovalo, že smrť veľkého sovietského predstaviteľa, teda ruského predstaviteľa. Takže sme museli to urobiť tak, aby teda Ivan Hrozný v tom predstavení nezomrel, hoci to bolo okrem iného o jeho smrti.

Počúvali ste časť pásma o šermiarskom majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý sa nedávno dožil 80-ky. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame reláciu Túto hudbu mám rád s hercom Ladislavom Chudíkom, ktorý bol hosťom tohto programu v roku 2003.

0: som veľmi rád, že dnes vám môžem sprostredkovať rozprávanie a obľúbenú hudbu hostia, o ktorého ste ma vo svojich listoch veľmi často žiadali. Je ním človek, z ktorého vyžaruje pokoj, múdrosť, rozvaha, láskavosť. Človek, ktorý vo svojej hereckej profesii bol akosi samozrejme obsadzovaný predovšetkým do úloh kladných hrdinov. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je pán Ladislav Chudík.
1: Keď som bol chlapec trapatý, košeľa samé záplaty,

kapelí. Nemal som túžbu nejakú, len rýchlo sadnú do vlaku. Na vlastnej koži skúsiť svet, aj keď to môže pyšne znieť, tak som sa pobral za diaľkou, tou našou jednokoľajkou. Cesta to bola ďaleká a vlak ma vyšiel.

0: dnes už viem, bol to môj sen. Dnes mám tú cestu svojich snov, už skoro celú za sebou. Už nevozím sa po trati, veď lístok dávno neplatí. Na chuť a vôňu krásnych žien si sotva matne spomeniem, keď večer ležím v posteli a som až príliš dospelý. Nebola veru zo zlata tá moja cesta kľukatá. Ak môcť tak sadnúť do vlaku na starú jednokoľajku a nemať zasa celkom nič, len za domom pár koľajíc. Mať znovu srdce nevinné, tak ako oči mamine, do diaľok hľadieť každý deň, ešte raz snívať ten svoj sen.
1: Pán Chudík, často sa vraciate v spomienkach do detstva, do rodného Hronca?
2: No, čím ďalej viac, to možno aj patrí tak k starobe, aby sa človek potešil, možno aj povzbudil, ale asi je to tak, že taká vnútorná tesknota človeka ťahá do rodného kraja a na spomienky.
1: A bolo to detstvo podobné, ako o ňom spievate v tejto pesničke?
2: To Milan Lasica urobil veľmi pekne a som mu vďačný. On to tak krásne trafil, ako by vedel o mne dokonca viac ako ja sám. Lebo si ma vedel vsadiť do toho prostredia. Viete, tak tie hory a Mašinka a Hron, no a stromy k tomu a to detstvo, to je... Vychádza mi to tak, že to bola najkrajšia časť môjho života.
1: Vy ste vyrastali ako jedináčik. Vyhovovalo vám to, či naopak?
2: Tak viete, tak aj mama hovorila, že nedožičil Pán Boh a osúda tak, takže som zostal sám. Už to nevyšlo. Rozhodne to zámer nebol, lebo aj v rodine tam nebolo jedináčikov, boli väčšinou podvaja, myslím tí bratranci.
1: A myslíte si, že to tak významne nejako determinovalo potom váš ďalší život, to, že ste boli sám?
2: Ja si myslím, že celkom nie, pretože mňa odsťahovali z Hronca do Kremnice ako 11-ročného. Tam ma poslali teda do Kremnice študovať, to bolo 2,5 až 3 hodiny cesty vlakom, tam nebolo možné, aby som sa vracal. Musím každému povedať, že v tom čase, keď ja som nastúpil do gymnázia, tak v Brezne ešte gymnázium nebolo. A do Bystrice bol by som musel byť vlakárom. No a to bola taká necelá hodinka asi tým vlakom. Čiže 2 hodiny vo vlaku, tak otec povedal, že Krebnica, no.
1: Však ten vláčik chodil tam okolo vášho domu, ako ste spievali v tej pesničke.
2: No hej, ale to to bola lesná železnička, to nebolo. My sme museli na veľkú železnicu chodiť až 2,5 kilometra na Chvatimech a tam práve čo sa spájajú Čierny Horon s Bielým Horonom. Tak my sme tam chodievali pešky. No tak týmto bolo zaujímavé toto moje detstvo, že som bol nielen osamotený, ale bol som samostatný.
1: No, v 11 rokoch ste už vlastne boli dospelí.
2: No tak áno, trúfal som si. Oni si vlastne rodiči, alebo netušili, že ako to vlastne. To bolo od nich také rizem, že ale ako výsť? Tak chceli, aby som študoval a vymysleli takto. Ja som tam mal pôvodne rodinu. Ale rodina mala malý byt, takže mňa tam nemohli ubytovať. Takže zostal som pod cudzími a bolo to aj dobré, aj príjemné, ale tá ruka rodičovská tam chýbala.
1: A mali ste aj nejaké mimoškolské povinnosti, tak ako súčasné deti alebo nedávne deti, že chodili aj do hudobnej školy? Vás to obišlo, alebo tiež ste chodili na nejaký
2: nástroj? Toto je moja taká veľká hanba, lebo ma, nie že donútili, ale presvedčili ma, že by som mal hrať na husliach. Aj pán profesor Červinka sa odhodlal ma teda učiť. No a viete, skončilo to veľkou hanbou. To bolo jedno z prvých mojich takých veľkých zlyhaní. Dodnes sa zaň hanbím. Možno keby som stačil, tak sa ešte aj červenám, lebo 5 mesiacov som tie husle v tej rodine, kde som býval, nezobral do ruky. 5 mesiacov som blefoval a jedného dňa to už prosto padlo, pretože aj pán profesor si myslel, že že mi to nejde. No a došlo k tomu priznaniu aj rodičom, aby nemuseli platiť a tak, lebo ja som nemal odvahu, tam v tej rodine hral na husliach pán učiteľ. No a ja som sa pod vplyvom jeho hry, som sa tak hanbil, tak fidlika, tak začiatočnícky, že som neotvoril tie husle. Hanba veľká. No možno, že to bola najväčšia splátka za nerozum.
1: Ale veď to nie je povinnosť, aby každý chodil do hudobnej školy. Za to sa hanbiť netreba. Dôležité je, že hudba sa vám nesprotivila a že môžete povedať o sebe, že hudbu máte rád. Predpokladám, ste v takej relácii.
2: No tak musím povedať, že som počúval v detstve cez rádio len takú tú, takzvaný ten stredný prúd, ako sa odvtedy inakšie ani nebol. No a potom jedného dňa som zažil taký veľký, na návšteve som bol nad Kremnicou, tam bývali tá moja rodina, ja som si púšťal, vtedy zmenili hudbu a ja som počúval Rusalku. No, to bol dotyk, taký ako posolstvo tej vážnej, náročnej hudby, viete, tak od Dvořákovej Rusalky ide potom taká orientácia aj k vážnej hudbe, ale tiež nie až toľko, pretože zas ma strhol ten život činohry a tej roboty okolo učenia textov a prišiel rozhlas, potom prišiel film, potom prišla televízia, takže veľa toho bolo na mňa. Ale hudba mi zostávala. Keď už mám taký výber, tak viete, taký veľký zážitok mám ja ako herec, tak som obdivoval šanson a Edith Piaf bola pre mňa niečím mimoriadným, zázračným.

0: Pán Chudík, čím boli vaši rodičia? Vy ste sa stali hercom.
1: Môj otec bol dielovedúci v Podbrezovej. Bol vo Valcovni v Podbrezovej.
0: Čiže s herectvom nič spoločné?
1: Otec?
0: Alebo ochotnícky
1: herec? Nie, otec, okay. Otec aj mama, keď spievala alebo sa smiala, tak vážnosť jej pripomínala. To mám od detstva ako pamiatku, že vážnosť. To bola otcová taká pripomienka. Ja to mám v sebe, aj keď sa tak akože zabávam. Tak môže sa stať, že počujem aj tie otcové slova. Vážnosť. No a iste z jeho natúry nesiem aj ja voľačo, ale tá orientácia na múzy, tak to bolo takéto génový postup od mami, pretože ona mala teda vzťah aj k divadlu, tam čo sa hrávalo v Hronci, aj potom k spevu. Rada sama spievala. Ona krásne vedela rozprávať, že ľudia ju počúvali s ďakou. Ona vedela rozohrať také situácie, že charakterizovala hlasom postavy. Ja sa pamätám, som s otvorenými ústami som ju počúval, pretože to bolo tak zaujímavé. Tam boli všetky tie postavy, ktoré tam účinkovali, tak ona ich hlasovo charakterizovala. Tak toto v súhrne znamenalo, že to bol ten odkaz, alebo to bol ten talent. To mama inak bola doma.
0: A to vás aj nejako motivovalo teda, že ste sa rozhodli potom pre to herectvo, alebo tam už bol nejaký iný popud od niekoho iného? Kto objavil vo vás ten talent, že...
1: No tak nie, to ja hovorím len, ako to bolo, ale to potom v Kremnici, keď som robil samozdelávacom krúžku, prekonal som tú krízu puberty, keď som ani recitovať nechcel. Ochotníci kremnickí ma tam vtiahli do roboty a tam na jedných pretekoch doktor Jan Sedlák ma objavil. Tam bol členom poroty s doktorom Martákom, správcom Matice slovenskej. No a od tých čias sa potom datuje. Ja som vlastne bol tým objavený. Ja som nevedel, či by som si bol trúfol tak sám, keby ma niekto nebol pomkol, keby mi niekto nebol povedal, že vy ste talent. Tak to tam odznelo.
0: Odvtedy ste stvárnili stovky rôznych postav a hrali ste aj nejakého hudobníka?
1: Hral som chirurga Platona Krečeta, Kornejčuková hra, 30-35 rokov dozadu. Tak to bol mimoriadny úspech a tam som hral Solveiginu pieseň, ale to bol práve ten blef, že kolega hral, teda on hral a ja som sa naučil presne, pretože som mal tých 5 mesiacov toho tréningu, tak som to rozohral tak perfektne, že mnohí aj uverili, že som to hral ja. Takže
0: kolega hral za plentov niekde.
1: No práve, akože tak presne, že on mňa videl, ja som jeho videl, ale ten pohyb sláku, to bolo perfektne naštudované, to si človek musí sa tomu venovať ako profesionál. To je jedno, či viete alebo neviete, musíte to nacvičiť.
0: Keď som vás pozval do tejto relácie, tak prvé, čo ste mi vymenovali, bolo niekoľko titulov z vážnej hudby. Už ste tak trochu naznačili, že vás ovplyvnila tá Rusálka z rádia. Takže ako ste potom vlastne získavali vzťah k vážnej hudbe? Pretože keď ste vymenovali najskôr tú klasiku, tak pravdepodobne tá stojí u vás asi ako u poslucháča na tom prvom mieste.
1: Ja som v tom období takého toho naberania dýchu, preto aby som nejak zvládol tú svoju ambíciu, tak som si vypomáhal aj hudbou. Pamätám sa, že študovali sme Milenka otrokyňa Lope de Vegu. Ja som hral ako milenca a Di Barbora tradične urobil mi sluhu. A ja som tam mal krásnu takú áriu vyznania lásky a tu som si so španielskou rapsódiou som žil vtedy celé dni, pretože som si to púšťala. To bola moja taká inšpirácia. A potom mi zostali títo impresionisti, potom Debussyho Faunovo Popoludnie. Tak viete, to je pre mňa taká pieseň, ktorá sa mi potom zviazala sa mi s predstavou, že ocitám sa na Hájnom Grúni, to je nad Hroncom, to je taká hora, nie veľmi vysoká, 833, ale z nej je krásny výhľad, takže keď toto zaznie, tak ako keby som sa preniesol, ja vám to aj v básni, keď som si zase Marínu som sa učil, tak som to takto počul, jestli sa city moje rozlejú po srdciach v Tatrách žijúcich. jestli ohlasy moje zavejú kradmo do časov budúcich. Rodáci mojej duše krajiny, objímte obraz mojej Maríny ľúbosťou svätých predmetov. Toho, čo spieva krásy dejiny, nejali lady rozmaríny, on ľúbi ľúbosť všesvetov. Slovensko mladé, rodisko moje, aj mohyla mojich kostí. V tebe mám pekných obrazov dvoje a dvoje veľkých ľúbostí. Ako je krásna tá moja deva, aká k nej ľúbosť vo mne horieva, tak ty a k tebe, Otčina. Ako ty spekná, krajina moja. Ako mladistvo s milámi tvoja, tak pekná, milá Marína. Chcel bych vás objať, kraje rodiny, náručie úzke šíri cit. Jak mi je sladko v ňadrách Maríny objatie vaše pocítiť, jak mi je blaho nič nežiadať, z objemu v objem na veky padať, troch nebies slasti prijímať, vlast drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej Otčine a obe v jednom objímať. No a toto ja, keď si toto recitujem, tak vidím tú moju horu a ten pohľad a to je panoráma Nízkych Tatier, Rudohorie. To sú hory a doliny. Dovidieť tam nie len do Horonca, ale čo ja viem, Dobrezna. To má človek pocit, že sa dotýka niečoho zázračného, niečoho, čo je dané len tým, ktorým je toto videnie a vnímanie tej krásy dané. Dané tým, že počúva spev vtákov aj hukot horskej riavy, psála žvaty a tak ďalej. Zas sú to ako tie verše a keď už ste recitátorom, tak si musíte vyjazať na nejakú predstavu a tak najviac spomínaná je práve táto, tento môj pohľad.
0: My si toto vaše krásne vyznanie teraz necháme v sebe doznieť tým, že ešte nejaký čas necháme znieť Debussyho Faunovo popoludnie.

0: To bolo Debussyho Faunovo popoludnie, jedna z obľúbených skladieb dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád, pána Ladislava Chudíka. Pán Chudík, zaspievali ste si niekedy v hrách, v ktorých ste účinkovali?
1: Na Novej scéne som začínal a spieval som v žobráckej opere Mekíza a tam som mal songy asi 11 o Živojnovičov som robil a hovorili, že som sa teda držal perfektne. To boli taký rozpis, Karin to rozpísal pre dva klavíre, doktorka Husáková to režírovala. No a hovorili, že to bolo veľmi sľubné. No a potom len tak, alebo ja som nemal odvahu. Di Barbora to povedal najsprávnejšie. Ty síce hlas máš, vieš, ale nie si dosť muzikálny. Si muzický, to je pravda, ale neovládaš. Neovládaš, povedal by som, tú základnú abecedu, ktorú človek musí ovládať, aby potom si trúfol aj na to. To spievanie je vlastne len výsledok tej mojej práce ako herca a recitátora.
0: Vy ste šanzonier hovoreného slova. Pri učení textov potrebujete ticho, alebo v pozadí znie nejaká príjemná muzika, ktorá vás nejakým spôsobom ešte inšpiruje?
1: Pokiaľ to nebolo ako, povedzme, pri skúške toho Milenka Otrokyňa tej hry, tak ja potrebujem ticho. A potom skôr sa musím učiť aj vonku, mimo. No to si do nekonečna opakujem, to by ľudia ani neverili. Tam po Dunaj by ma niekedy videli, že ten chudík už teda niekedy už si rozpráva sám a tak. No a to ja ale si opakujem texty, pretože viete, prechádzku spojiť aj s niečím užitočným, čo ma ešte, ako sa vraví, drží pri síle, alebo...
0: To je dvojnásobne užitočné, robiť
1: no
0: aj
1: tak,
0: pre zdravie,
1: tak, to tela chcem,
0: aj ducha.
1: Áno, tak to chcem dosiahnuť, no a ale s tými ďalšími možnosťami toho spievania, tam je pre mňa príliš veľa úkladov.
0: A máte aj také básne, ktoré si nepotrebujete opakovať, že ich odrecitujete aj o polnoci, keď vás zabudia?
1: Nie, nie, musím sa priznať, že takúto bravúru nemám, neovládam. Musím si ju zopakovať a potom je to. No iste by som, keď nebolo by to pre nikoho, ale keby nepovedali, že teraz vás postavím, a ja som si neopakoval tú báseň, tam vyrukuje toľko škriatkov okolo mňa, vnútorne, viete, ktorí sa len tešia na to, kedy mi to, ako sa vraví, vynechá, viete, a v tom verši. Aj v tých veršovaných textoch tam stačí jedno slovíčko, to je ako keď sa potknete na ceste. Okamžite strátite rytmus a keď prídete ďalej, tak sa nevymocete z toho. Vytvárajú sa také mosty, mostíky, no tak keď je človek schopný, tak sa spamätá, ale obyčajne ho aj kolegovia už potom zachraňujú.
0: No rozhlas a nahrávanie v rozhlase má tú výhodu, že keď ten text vypadne, tak môžeme sa vrátiť. Takže keď vás teraz poprosím, aby ste z voleja niečo zarecitovali, trúfnete si? Ak samozrejme ten text vypadne, zastavíme stroj.
1: Kostrova báseň, ďaleko. Od prachu cesty je tak blízko k medzi. K mekuškej medzi obilím. Od muža k žene z makov do nevedzí, tak blízko, blízko zlatým osídlím. Tak ďaleko je k tebe, že húštím sna sa musím predierať a tvárou padať na hviezd na té nebe. Tak ďaleko, že nenájdem ťa snáď. A predsa viem, si blízko, blízko pri mne. Chveješ sa vánkom z môjho plameňa. A ruka moja driek tvoj nedostihne, keď podlamuje láska kolená. Len rosa z hviezd mi vyhňu perí z vlaží na čiernej noci, keď som pribitý. A ľahkonohý vánok bez oťaží ma vôňou tvojho tela nasýti.
0: To bola báseň Jána Kostru Ďaleko, recitovaná Ladislavom Chudíkom. A teraz bude ešte chvíľu znieť adagio z koncertu G-moll Maxa Brucha pre husle a orchester.

0: Pán Chudík, vy ste hrávali a hrávate väčšinou vážne postavy kladných hrdinov. Nechýbali vám v živote komédie? Hoci ja si pamätám, už je to tiež zo pár rokov, keď ste hrali Zlatých chlapcov na malej scéne. To bola vynikajúca komediálna postava.
1: No vidíte,
0: pre vás tak ako napísaná. Ale neviem, koľko ste podobných alebo komediálnych
1: hrali viac. Ja mám radosť, keď niekto to takto povie, lebo naozaj nie som až taký háklivý, ale keď mi hovoria stále o tej vážno, tak ja samozrejme musím hrať postavy tak, ako pravdepodobne si to myslel autor, to hovorí pravdepodobne s tým, že keď to ide cez dramaturga a režiséra až k hercovi, každý sme iný a inak to môžeme aj, ale zásadne som hral viac týchto postav a viac som, povedzme, týchto vážnych hral potom aj v tých médiách, či už to bol film alebo televízia, a zostalo mi to akurát v tom divadle. A to je pár 10 000 ľudí, ktorý môže byť ten divák, fanúšik, ktorý si môže pamätať veci. Tak ja od začiatku som hrával aj veseloherné postavy. Teraz spomínam, že keď som hovoril Žobrácku operu, tak tam sme hrali kabaret a ja som miesto takého konferenciéra, moderátora, tak vymysleli, že budem bubeník. Tak v tých kritikách vtedy písali, že Chudík ako bubeník, teda, že to zvládol najlepšie. No. Takže, viete, robil som na Novej scéne aj v kabarete, literárny kabaret. A aj veselohry, komédie tam boli. No, Skrotenie zlej ženy. V novembri 46. To je vlastne veľká komediálna úloha. No a to bol nástup. To som mal tých 22 rokov. No a veru, všetko, čo som vedel, som tam musel rozohrať v sebe. Čiže celú túto škálu. A neskoršie práve títo Zlatí chlapci boli tiež takým šperkom, s čím sa zdobím, pretože spolu s kolegami, no a najmä s Martinom Gregorom, ten hral hlavnú úlohu. My dvoja sme boli ako taká tá dvojica. No a to sme zostali pri 205 reprízach. Ja ty na to nemôžu zabudnúť. Je mi tak ľúto, že si ma tak ťahajú do tej dramatickej polohy alebo tragickej. Hoci ja tiež nie som veľký zabávač, ale viem to zahrať, to hovorím, že mám ako po mame, a okrem toho som vďačný, pretože ja humor mám rád, ja som teda Di Barboru, Rajniak, tieto typy, viete, ktorý, alebo Dočolovanský, no tak ja som taký vďačný poslucháč a konzument týchto situácií, ktoré vznikajú v zákulisí, najmä v prestávkach tých skúšok a takto, alebo potom pri nejakých tých stretávkach.
0: Teraz tu máme pripravenú Hanu Hegerovú. Tiež prevažná časť jej repertoáru je taká vážna, šanzónová, ale má aj veselé pesničky.
1: Ja som si ju vybral hlavne preto, lebo, viete, ľudia zazlievajú, že keď niekto odchádza, dajme tomu, do tých Čiech a potom akože už zostáva, že sa odcudzil. Hegerová sa neodcudzila. Takisto, ani ja som sa neodcudzil, aj keď som tam bol, noci si mysleli, že vy už bývate vlastne v Prahe. A keď chcete tam, ako v tom kumšte, ona by sa nerozvila takým spôsobom, ako sa rozvila v tom milieu, v ktorom sa pohybovala v Prahe. Hegerová by nebola. No ona začala, ako, mimochodom, ja som ju učil ako na úrovni teda toho štátneho konzervatória. No tak, ale to boli, možno, že to bol rok, alebo ako. Takže mám k nej takýto vzťah, že som ju sledoval. Potom výborne sa uviedla ako herečka. A tým, že sa odhodlala toto, to sa jej pošťastilo nájsť ľudí, z ktorých sa vytvoril istý tím. A to je pre šansoniera je to najdôležitejšie. Musí sa písať pre šansoniera. A ona bola takouto. Tá príprava bola výborná, lebo je to ako činoherné herectvo, no a potom už tá dispozícia spevácka. Takže v tej kombinácii nakoniec vyšlo, že sme na ňu hrdí.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: to není sebeklam. Já pořád ráda vzpomínám.
1: Pán Chudík, vy ste istý čas aj učili na Vysokej škole muzických umení.
2: Učil aj na konzervatóriu, aj na VŽM.
1: Nedávno som vás počul povedať pri príležitosti odovzdávania ocenení petržalským učiteľom. Ste vo svojom príhovore povedali, že učiť bolo pre vás oveľa náročnejšie ako hrávať divadlo.
2: Áno, najviac ma vyčerpávalo práve učenie. Všetky tie kategórie hereckej aktivity, či sú to vo filme, televízii, v rozhlase, samostatné vystúpenia alebo recitácie a tak ďalej, boli v istom zmysle menej náročné na psychiku, ale i na fyzickú kondíciu. Tu som potreboval veľmi veľa energie. Keď chcete hospodáriť s tým, tak potom sa trápite vo vlastnom svedomí, že či tým mladým dávate dosť, ale dnes ten kontakt s tými mladými ľuďmi, to nezávidím, to je, veľkú úctu si zaslúžia.
1: Bola jednou z vašich žiačok aj Jana Hubinská, herečka a aj speváčka, pretože teraz máme pripravenú práve pieseň v jej interpretácii. Vy ste povedali, že na ňu nesmieme zabudnúť.
2: Tak nesmieme zabudnúť na ňu preto, pretože ja som spolu s ňou vystúpil niekoľkokrát a mňa jej postup veľmi zaujal, pretože ona mi imponuje tým, aká je odhodlaná rozbehnúť sama v sebe to, čo dáva možnosti sa presadiť, viete? Tak aj tým šansónom, ako keby si bola nahradzovala aj tú hereckú prácu. A hlavne preto to spomínam, že zas už tvorí ďalšiu ozdobu. To viete, minule som v českých novinách čítal, když chcete najít ženské talenty, tak pod Tatrami. A tam je celý článok venovaný tým našim dievčatám. Takže zaspieva to Jana Hubinská, šansón, ale hlavne je to ako vďaka našim mladým kolegyňam, že nás takto reprezentujú v Čechách.
3: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom kine na obleku.

Držím ti miesto v zaprášenej tráve v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto

0: Pán Chudík, dnes žijete v Petržalskom paneláku, je to iné prostredie ako rodný Hronec. Platí ešte stále, že chodíte na ranné prechádzky po Petržalke?
1: Ja chodím akurát okolo tých jazier, potom prejdem za hrádzou k Dunaju, alebo keď už tak zase k vode idem k Slnečným jazerám.
0: To je v Senci už.
1: V Senci a Slnečné jazera. Takže toto je môj taký ten priestor. Ja mám radosť z toho, že ja sa dívam ešte stále na lužné lesy.
0: Tie sú Petržalke.
1: No veď práve. Takže to, čo je ako pohľad, to mi stále zostáva. To je zaujímavé, že nebýval som ja v takých podmienkach. Hronec to je v doline. Tam, keď ste sa chceli rozhliadnúť, museli ste ísť hore na Briežok. A to mne asi tak zostalo z toho detstva, že keď chce človek vidieť, rozhliadnúť sa, musí ísť alebo na poschodie, alebo do kopcov hore. Ale to je tá túžba ísť hore, rozhliadnúť sa, pokochať, nasýtiť sa, potešiť sa.
0: Počúvate hudbu ticha, hudbu lesov?
1: Pokiaľ som nie naplno zase zaujatý tým, že si opakujem tie texty, tak samozrejme, ja to vidím. Ja mám miesta z Romaždišťa Lastovičiek, potom mám miesta na Hrádzi práve, kde je Škovránčie, také snemovanie, potom Vlhy obyčajné s tým spevom. Niektorí ľudia to ani nepočujú, ani nevedia o nich, lebo oni sa skrývajú v korunách stromov, viete, a to je nádherné. Tak veľký vták je to ako drost, ale schováva sa, neukáže sa. A nádherná kombinácia žltej a čiernej a veľkosti teda. A pritom spieva nádherné, krátke solo. Ako taká dominanta. To je nie takzvané rozospievanie, ako Škovránkovia povedzme, že je to akoby nepretržitý tento spev. Nie. Ten zaznie, ale je to taká dominanta nad tým tichom, alebo takým tým tichým štebotaním. Takže toto všetko, áno, aj som skontroloval, sa zdvihla voda v Senci, to je dobre. Zistil som, že aj ondatra vplávala na svoje miesto pod múrik, kde máme túto chatu. No tak ak to budú znovu revitalizovať Slnečné jazerá, tak možno sa tam naozaj bude dať s chuťou kúpať. Teraz sa kúpu len taký, ako som ja, pretože aj medzi Bačoriny a medzi Žabince ja prosto plávem, je to súčasť. A kým mi tam nevyhlásia, že hygienici, povedzme, to už zakázali, tak do tých čias ja sa tam pekne prepitujem, budem kúpať. Už som sa tak kúpal, ako keby medzi kryhami, naozaj. Žabince hovoríme stredoslovensky a Bačorinky to hovoria taký. Myslím, že sú to šarišania, tak krásne to povedali. A ľudia takí, ktorí sa kúpu len v bazénoch, tak tým len, že nie je zlé, keď prídu k nám. Aj včera tam boli, alebo predvčerom sa tak kúkli a dívali, bože, ale je toto je špinavá, hovorím. No to na spodku, hej, tak tam je ten od 2 metrov až po 0,5 metra, alebo opačne, od 0,5 metra do 2 metrov je tam bahno a to sa potrebujú nejakým spôsobom zbaviť.
0: No a na záver, pán Chudík, splnili sa vám nejaké herecké sny, respektíve nesplnili sa vám nejaké herecké sny? Mali ste v živote sny, ktoré sa vám splnili a nesplnili, alebo ste brali život tak, ako ich prinášal?
1: Keď sniť vieš, ale snom sa nepoddávať. To je z Kiplinga, keď. To je báseň, ktorá bola vo všetkých gymnáziách bola vyhodnotená ako jedna z najúspešnejších básní anglickej literatúry. To som sa raz dozvedel. Kiplingová báseň, keď. No a dnes ľudia nemajú vzťah k tomuto. A pritom si myslím, že to je báseň, ktorá vychováva. To nie náhodou Plzák hovorí o Kiplingovi a o jeho veršoch, ale aj o jeho spôsobe myslenia a o tom, ako sa on vyjadroval. Takže je to inšpirujúce pre život. My sme nemuseli snívať a ja som ten typ človeka, ktorý si nič dopredu nevysníval, aby som, nie že nebol sklamaný, ale počítal som s tým, že povedzme v tej našej generácii, čo sme boli, tam boli rozložené sily a tam si nikto nemohol nárokovať, že bude držať teda tú zástavu toho herca, kvázi primáriusa. To nebolo, to sa delilo, diferencovalo a v tomto zmysle ja som bol sám v sebe disciplinovaný. Mohol som dakedy aj závidieť, ja to aj priznávam, závidím, ale žičím.
0: No, na záver nám zaspieva jeden pán, ktorý sa fyziognómiou tak trošku aj na vás podobá. Je to francúzsky šansonier Yves Montand.
1: No, Yves Montand mi imponoval, pretože on bol naozaj dobrý šansonier a bol to aj naozaj dobrý herec. Ja som ho v divadle nevidel, ale chodil som na ňo dívať sa vo filmoch. On mi imponoval a v kombinácii s tým šansónom, tak som si ho, tých šansonierov vo Francúzsku, viacej tam celú reláciu by sme mohli zaplniť. Ale tam existuje kult šansónov, tam sa to udržuje. U nás sa to ešte tak neuchytilo.
0: Možno dnešnou reláciou tomu trošku pomôžeme. Pán Chudík, ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť do štúdia. Želám vám veľa zdravia, tvorivých síl, veľa energie. No a dovidenia pri vašich hereckých kreáciách a niekedy samozrejme ešte aj pri takýchto rozhovoroch.
1: Ďakujem pekne. Srdečne zdravím poslucháčov.

Vážení poslucháči, relácia Túto hudbu mám rád s pánom Vladislavom Chudíkom mala premiéru v roku 2003. O týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie z roku 2008 so speváčkou populárnych piesní Melániou Oláriovou.